Gud, det var Kimmo, så kul att du är med och tävlar i nattens tävling, nattjakten. Det är ju så att klockan har passerat 2, nu strax 2:05. Det är natten mot tisdagen den 13 oktober. Och kollar vi på nattens väder så är det ju mestadels uppehållsväder i natt. Låga moln varvas med klara områden, och vid klart väder så kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne faktiskt. Jag kände när jag for till radiohuset under kvällen att det var riktigt, riktigt kyligt. Och det var faktiskt premiär att cykla i vinterjacka. Jajamensan, jag tog fram den igår kväll, tänker det här funkar ju inte längre. I Östersjölandskapen fortsatt tidvis skurar som långsamt mattas av. Götaland och södra Svealand så kan ju även en del dieseldimma förekomma. Vi skickade ju ut gröna små äpplen i Monica Z som första ledtråd i nattens tävling nattjakten, och kollar jag in de gissningar som kommit in så har jag fått in Värmland som gissning av Sofia. Jajamensan. Sen så tror också Britt-Marie att det skulle kunna vara skörd. Hon tänkte då på äppelplockning. Och skördetid är nog den vanligaste inkomna gissningen just nu, men det kan jag säga, det är det inte. Men i vanlig ordning ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Vision of Love med Mariah Carey.

0: Ledtråd nummer 2 står nu redo. Vad händer då här? Kollar vi på vår deltagarinkorg. Ni som har varit in och gissat via Sveriges Radios app. Så tror ni på Ingvar tror på Beatles. Dan på Gamla Testamentet. Och Klingen på stekta gröna tomater. Men se, det är inte rätt. Ni kommer behöva mer hjälp, känner jag nu. Och hjälpen är på väg. Ledtråd nummer 2 kommer här, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Teach me tiger. Lär mig tiger med April Stevens. Det här var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan ha samman med de där gröna små äpplena med Monica Zäta. Och hör av dig till oss. Du hör av dig via Sveriges Radios app eller helt enkelt genom att skicka e-post till vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar du? Kom ihåg att inleda med vaken och bifoga också namn och nummer.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Amy Winehouse Rehab här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut Gröna små äpplen med Monica Zeta och sen Teach Me Tiger med April Stevens. Kolla in ni som hört av er via vår app Sveriges Radio. Där har man då gått in på Vakens sida och klickat under play-knappen på medverka. Nej, på delta, förlåt. Och då har vi fått in gissningar i stil med äpplen. Vi har fått in stil med Edens lustgård, tigerkaka och Adam och Eva. Ja, tack för den gissningen Sofie, men det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Går jag då in i inkorgen här så jag har fått in ett mail från Barbro. Hej, gissar vidare. Ja, vår, kan det vara rätt svar? Det är ju en förhoppningsvis grön årstid. Och detta då i april. Nej, det är det inte. Kan det vara novis då? Lågstadielärare eller elev? Eller förodla? Nej, det är det inte. Tunnrosa då? Undrar Sören. Nej, nej, nej. Och sen så har vi fått in fler på Edens lustgård eller paradiset. Vi har fått in på Steve Jobs, alltså Apple och Tiger. Anje tror på Steve Jobs. Det är inte rätt svar. Matlagning har kommit in, det har kommit in skola, kunskap och djur. Men ingenting av detta är rätt. Det är alltså någonting helt annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det och då har du chans att vinna en tygkasse, en sovmask eller att jag spelar en låt för dig. Det blir lättare strax. Ledtråd nummer 3 nämligen. På väg. Men först Walter Nilssons Jag fick andas den tunna luften.

0: tredje ledtråden ska nu ge dig lite mer information. Innan jag skickar ut den vill jag bara gå igenom några felaktiga meddelanden som kommit in. Gissningar från er som lyssnat. Vad har vi här då? Arjon skriver nu att lära sig vara nybörjare. Det är inte rätt. Kunskapens frukt eller träd gissar David på. Sen har vi 50- eller 60-tal som Josse gissar på. Kollar vi in i vår Sveriges Radio-app så står det här att ni gissar på alfa, beta, gamma, delta. Det är inte rätt svar. Försöker läsa ett meddelande här. Urban har en åsikt kring någonting jag har sagt, tror jag. Ja, jag förstår. Det hade ingenting med tävlingen att göra, så att jag passar på den. Vi ska se, han menar nämligen att det finns alltid en förlorare, skriver Peter, men det finns också en vinnare. Men så är det ju alltid, jag håller med dig. Eller du håller med mig, eller hur det nu är. Ja, vi får se här då. Vi ska se vad som kommer in i inkorgen här då. Men det är många som tror på kunskapens frukt eller bara träd. Jag känner att ni är väldigt insnöade på det just nu, men det är inte rätt svar alls. Så jag gör nog bäst att helt enkelt bara släppa iväg den tredje ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Hotel California med Eagles. Örnarna som är Hotel Californian. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera nu vad detta kan leda till. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. SMS till 72250. Inled med vaken eller så hör du av dig via Sveriges Radio-appen. Som heter Sveriges Radio och finns där man hittar appar. Det heter vi vaken med P3 B4. Och klickar man under play-knappen som man trycker på om man ska lyssna på det här programmet till exempel, då ser man delta. Klicka där och hör av dig med din gissning.

0: Cherry Lips Go Baby Go med Garbage här i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Började ju med gröna små äpplen med Monica Zetterlund.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Eagles, örnarna med Hotel California.

Går du in i delta vår funktion här i Sveriges radioappen så ser jag att Sofie skriver Noaks ark. Lovisa tänker på missbruk. Och Sara är inne på Steve Jobs. Så vi har tidigare sagt att det inte är Steve Jobs, men det verkar vara en återkommande gissning. Annars hade det kommit in gissningen till med USA, men inte heller det är rätt. Vad kan det då vara i vår inkorg som ni gissar på? Ja, mejlat har Conny gjort som gissar att det skulle kunna vara längtan. Vi alla bär så stor del av våra liv, så jag tror det passar bra. Men det är det inte, Conny, men väl tänkt. Hotellromantik då, gissar Jocke på. Det var också väldigt bra, men nej, det är det inte. Det är heller inte som Therese tror Djungelboken och det är inte kandelaber som höken nu gissar på. Det är någonting annat. Vaken snabbel av Sveriges Radio, det är vår mailadress. Det här är Danna Tjej, Marry You Again.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Igo med Agnes i vakan. Ja, men det är så många som fortsätter gissa på Steve Jobs. Äpple Hotel har också kommit in. Bombi Bitt och jag, Piraten, Speedway. Jättemånga gissningar här. Prata är silver, tiger guld. Eller äpplet faller inte långt från päronträdet. Tror nu Jöken på. Men det är inte rätt svar. Och det heller inte krigare eller äppelträd. Men vad är det då? Ja, förhoppningsvis får du veta det efter Lars Bygden här med Highway. För nu brinner det i knutarna.

0: Det där betyder att jag har med mig en vinnare på telefon. Även denna natt var det någon som lyckades knäcka nöten, och denna någon är Sofia i Molkholm. Hallå på dig, Sofia.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt då?
1: Jag kör lastbil.
0: Det gör du. Var kör du just nu då?
1: Just nu så är jag mellan Mellerud och Åmål.
0: Mm. Mellerud och Åmål. Så det är inte,
1: ja,
0: det är inte jättelångt hem. Bara några mil.
1: Nej. Ja, precis.
0: Mm. Ska du hemåt sen eller?
1: Ja, jag är på väg hemåt nu. Ja.
0: Du har varit och lämnat någonting eller har du hämtat något?
1: Hämtat varor. Matvaror.
0: Känns det annorlunda att liksom köra tom för att hämta mot för sen när du liksom fyller upp allting och kör mot destinationen? Eller är det liksom lastbilen så tung att det inte känns någon skillnad när man rattar?
1: Jo, det gör det. Absolut. När vi kör med full last så är vi betydligt tyngre.
0: Ja. Är det svårare?
1: Det går lite trögare i uppförsbackare.
0: Ah, ja. Svårare i uppförsbackar. Men i övrigt, liksom, är den liksom svårare att styra? Eller?
1: Nej. Nej, det är det inte. Om det inte är halkigt ute.
0: Okej, vad föredrar man då om det är halkigt? Vill man ha en tung eller en lätt lastbil?
1: Ja, man föredrar att inte ha halka.
0: Inte halka, men om du har halka, vill du ha lasten i då eller önskar du att den var borta?
1: Ja, då vill jag väl ha lasten på lastbilen och inte...
0: I släpet?
1: Nej, precis.
0: Okej, jag fattar. Det är det som är det viktiga.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Men du har ju under tiden som du har rattat din lastbil varit med i och tävlat i nattjakten. Så jag tänker att du ska få avslöja detta svar. Att vi ska först börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju så här tjusigt med Monica Zetterlund och hennes gröna små äpplen.

0: Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad säger då nattens vinnare Sofia i Molkholm? Vad söker vi?
1: Golf.
0: Golf. Och till alla då som gissade äppelträd, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första var ju grönt med green med något i golf.
0: Golfens green.
1: Sen var det tiger. Tiger Woods är väl ganska känd.
0: Ja, känd golfspelare.
1: Ja, och sen var det ju eagle. Och det är väl också något man kan göra i golf.
0: Ja, det är ju två slag under par om jag inte missminner mig.
1: Ja, okej.
0: Så det är ju sannoliken en aspekt av golfen. Du, det där förklarade du ypperligt, Sofia. Jag kommer att skicka ett pris till dig. Och vad är det du vill vinna?
1: En sovmask.
0: En sovmask. Du, då kan du räkna med att en sovmask ligger på lådan efter den här sändningen är klar.
1: Gud, vad roligt.
0: Ta hand om du kör försiktigt.
1: Ja, tack.
0: Ja, ljuvligt med en vinnare. Golf var det rätta svaret. You know I'm not that kind.

0: Anastasia med Not That Kind. Sofia i Molkholm gick och vann nattens tävling Nattjakten. Det rätta svaret var ju golf. Jajamensan. Green fick vi i första ledtråden. Ja, tiger i den andra, den kända golfisen. Och nu är Sofia här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu nyheter från Ekot. Flera flygbolag ställer nu in flygningar till resmål i Saudiarabien. Det är bland annat flygbolagen Qatar Airways och Etihad Airways. Och det är efter den senaste tidens attacker, rapporterar flera nyhetsbyråer. Det gäller flygningar till flygplatserna i Riyadh, Jeddah och Dammam. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh, och tidigare under måndagskvällen hävdade Iranstödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. Konkurrensen från Kina kan slå hårt mot den svenska industrin enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd där Ola Bergström är ordförande.
4: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
5: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd, som utses av fack och arbetsgivare, betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
4: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Och mer om de här nyheterna och andra nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado. Let's go.

Miley's Baz Persuades här i Vaken med P3 och P4. Ja, klockan är ju faktiskt 3:05 den natten mot tisdagen den 13 oktober. Jag tänker vi ska börja här med att kolla av vädret för dagen, för det är ju lite pingpongväder i veckan. Lite varannan uppehållet och varannan regnets. Under tisdagen här så väntas det stort mest molnigt väder. I Norrland så kan lättare snöfall också förekomma, och från eftermiddagen så rör sig sen ett nederbördsområde in västerifrån. Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snö eller blöt snö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind, och kollar vi på temperaturen så är det inte den varmaste dagen som väntar. Nej, från i söder 7-12 plusgrader till i norr 0-5 minusgrader. Det här är Curtis Mayfield, Move On Up. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Du vaknar med Petra P4 här i Sveriges Radio. Jag vet inte om ni har hängt med, men det är ju faktiskt så att Britney Spears har släppt ny musik. Ja, det här är en låt som hon tidigare har spelat in. Hon skrev den för bra många år sedan ihop med sin förra kille Justin Timberlake. Och enligt Billboard så ingår den här då i en jubileumsutgåva av albumet Britney. Britney Spears är ju nu 44 år och har ju officiellt dragit sig tillbaka från musiken. Men i fredags så låg plötsligt den här tidigare okända Britney-låten på Spotify. Låten heter She'll Never Be Me, som då spelades in i samband med utgivningen av plattan Britney som kom år 2001. Och hon skrev den då med Justin Timberlake och producenterna Bradley Damon och Alex Gregg. Och det finns tydligen fler tidigare outgivna låtar som också planeras släppas på den här jubileumsplattan. Britney 25th Anniversary Edition, som då kommer den 6 november. Väldigt, väldigt spännande. Vi får se då hur det låter, för jag tänker ni ska få höra den här i baken nu. Det är alltså en låt som Britney skrev ihop med sin dåvarande kille Justin Timberlake. De var ju ett par år 2001 när de skrev den här låten, She'll Never Be Me.

Going down to the river med Jill Johnson och Doug Seegers. Och Doug Seegers, han blev ju faktiskt känd här i Sverige. Han var ju länge gatumusikant, men han fick ju sitt stora genombrott i Sverige 2014, alltså det är 12 år sedan han var med i Gills Veranda på SVT. Och ja, han gjorde ju succé och har ju sedan dess turnerat och spelat jättemycket i Sverige. Och det var faktiskt tänkt nu att han skulle på en turné med den svenska artisten Emilia Lindberg nu i oktober. Men igår kom ett besked att han inte kommer att delta. Smålands Dagblad skriver om det här. Den amerikanska countryartisten Doug Seegers kommer inte vara med på grund av att han har fått ett inreseförbud i Sverige. Så här skriver den här Emilia Lindbergs manager: vi har sedan det kom till vår kännedom vänt på varje sten men konstaterat att det är en omöjlig situation att lösa. Då kommer man att genomföra den här turnén utan Doug Seegers. Orsaken att han har fått inreseförbud är för att han sist han hade inresetillstånd, om man ska kalla det, så stannade han för länge i landet. Han gjorde det alltså vid ett tidigare besök och då blir det tvärnej just nu. Vi hoppas att det löser sig för framtida konserter och turnéer.

Ella Langley, Be Here. Ja, alltså vilken musiknatt vi har här. Doug Seegers har fått inreseförbud på grund av att han stannade för länge här en tidigare gång han var i Sverige, så han fått ställa in sin turné. Eller han kan inte delta i turnén han skulle vara med i, som då kommer gå och stapeln här i oktober i alla fall. Men sen har vi också spelat She'll Never Be Me, en ny låt med Britney Spears. Ja, den är 25 år gammal, spelades in då, och detta efter att Britney hade skrivit den ihop med hennes dåvarande kille Justin Timberlake. Vi får väl se hur den flyger här, om den tar sig upp på någon lista. Det här är i alla fall en gammal listlåt med One Republic och Timbaland, Apologize.

Apologize med One Republic här i Vaken. Ja, det här var ju en gammal hit och många hittar kommer ju från Mell, om vi ska strax få en sådan. Men tydligen så är det så att rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen. Och SVT misstänker att en betydande del är AI-genererade låtar. Så här säger projektledare Anders Wissbacka: vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar. Och Mellon är ju sedan länge ett av de största skyltfönstren för ny musik i Sverige. Men de låtskrivare som vill komma med bland de 30 bidragen i tävlingen får nu trängas med personer som skapar låtar med AI. Och SVT använder då inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI och kan därför inte avgöra med säkerhet hur många av de 4077 bidrag som skickades in till Melodifestivalen inför nästa år som är AI-genererade. Men de har ju sina misstankar. Så här säger Anders Wissbacka: man kan till exempel se på om det är en person som vi inte vet vem det är som skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genrer. Det i sig tyder på att det kan vara AI. Hur och om användningen av AI ska regleras är det stora samtalsämnet i musikindustrin, och SVT har inte infört något förbud mot att använda tekniken i Mellon. De följer vad musikbranschen kommer fram till helt enkelt. Så här säger den här Anders Wissbacka: att vi vill inte gå i branschen för att hitta på regler för vad som ska gälla, utan det här är en fråga som musikbranschen kommer att lösa och behöver lösa. Sen kommer vi att respektera och följa det. Men rent teoretiskt kan någon eller några av de 30 låtar som kommer med i nästa års tävling vara en helt AI-genererad låt. Då säger han absolut, men jag tror dock inte det. Den här personen som kanske skickat in 10 låtar i 10 olika genrer måste ju också hitta en artist som är med, och det är flera andra sådana filter som finns, så jag tror faktiskt inte det. Så i Mellons fall är det i alla fall ingen dator som sjunger.

My System med Felicia, som ju var vårt hopp förra året när det vankades Mello, eller ja, det var ju faktiskt i år, men förra säsongen om man säger så. Eminem är veckans artist här i Vaken med P3 och P4, och det är honom vi ska fokusera lite grann på nu. Igår spelade vi Stan, den här låten, den här den besatta supporten, stalken eller vad man ska kalla den, från år 2000. Vi ska hoppa fram 2 år i Eminems karriär, och låten som var första singeln från plattan The Eminem Show, den kommer här.

Without Me med ingen mindre än veckans artist Eminem. Den här låten, ja, kommer från den plattan jag snackade om, The Eminem Show. Och jag vet inte riktigt, jag tror att någon tolkade den sen som någon slags satirisk pik mot musikindustrin och de som har kritiserat Eminem. Ja, kul i alla fall att du vaknar med oss, och imorgon kommer vi få ytterligare en låt med veckans artist Eminem. I like

0: Ching ching. Hej hej, Frankie Loffe och Sofie Norling. Och hej hej, Lisa Friberg.
1: Hej hej.
0: Vet du vad Hasse i Norrtälje och Sofia i Molkholm har gemensamt?
1: De vann nattjakterna i år. I
0: de har vunnit veckans två första nattjakter.
1: Ja.
0: Stort grattis till dem.

0: sa Peter. Man lever en gång. Man måste njuta av livet. Du är så hård mot dig själv. Dina regler och...
1: Underbart. Let me cry med Cleo Sol. Jag ville bara att du skulle säga det så jag fick det på band.
0: Ja, men det
1: kan du inte säga det där med att jag ska sluta cykla också?
0: Peter envisas med att cykla även när det regnar. Och det är så jobbigt att gå ut i cykeln. När... Men kära du... Du behöver inte cykla i regn och rusk klockan 4 på natten.
1: Det är väldigt kallt när man ska, till och med nu, det var den kallaste dagen sen efter semestern, att cykla till jobbet.
0: Men varför gör du så mot dig själv?
1: Ja.
0: Blir du nöjd när du, frågan
1: jag tror
0: är...
1: att jag har någon slags princip.
0: Ja, precis.
1: Att jag inte vill liksom åka bil i onödan.
0: Det är bra, men du kan ju, vet du, gå. Ännu värre. Men du, en fråga.
1: Fast paraply är en väldigt bra uppfinning.
0: Jag måste fråga, är du liksom... för du klagade på att du tyckte att det var jobbigt. Så att då är frågan, får du en belöning av att... När du kommer hem, känner du dig nöjd med dig själv för att du cyklade?
1: Ja, det
0: för
1: tror jag.
0: Då, du tror
1: och jag,
0: det?
1: Ja, och ofta... Alltså, hem är inte mycket, men när jag kommer till jobbet och har cyklat hit... Mm. Jag tycker det är, så, man var, alltså det är som en... Är man trött när man ska till jobbet eftersom att det är sen kväll när vi tar oss till våra arbeten, då mår man bättre efter man har cyklat till jobbet än om man åker bil.
0: Mm. Du kan ju ta bilen här, så kan du gå ner och sätta dig på en spinningcykel om du vill liksom...
1: Det är ju faktiskt min grej.
0: Jag vet.
1: Alltså det hade jag ju kunnat göra.
0: Jag vet det. Nej, men jag tycker du ska cykla om det är värt det. Men du mådde så otroligt dåligt över det.
1: Ja, men det är så kallt nu.
0: Alltså, ja, men då
1: hörde
0: är
1: du
0: det
1: väderprognosen jag läste nyss? Alltså, det är runt 7 grader där nu. Huvva! Det men väntar snö och regn och elände.
0: Men så är det. Det är bra att det blir kallt nu. Det har varit för varmt.
1: Fast,
0: den här
1: jag hade vinterjackan på mig när jag for till jobbet idag med cykeln. Den har inte varit ute sedan i slutet på mars.
0: Okay.
1: Så att den har jag liksom dammat av.
0: Skriver det här i mina anteckningar.
1: Ja. Men jag tänker eftersom att förra veckan vi sände ihop, då gick jag ju från att ha shorts till att ha långbyxor.
0: Mm.
1: Och nu är det liksom
0: så vi har en
1: från
0: sån...
1: att ha typ vårjacka till
0: bra,
1: att ha vinterjacka.
0: Bra. Vet du vad jag skrynklar upp den här anteckningen. Vet du vad jag gör istället? Jag ritar en sån här bild, du vet de här männen som går från apa till neandertalare till människa. Och så gör jag det fast i din... Så här, shorts, först playa, shorts, stranden och sen liksom en t-shirt på och sen blir liksom mer och mer påklädd till vintern, en sån gör jag, så har jag slängt några anteckningar så jag har fått en visual.
1: Ja, underbart.
0: Är vi nöjda med det?
1: Det är vi.
0: Vi släpper det. Peter kommer komma hem idag i alla fall.
1: Mm, det kommer jag.
0: Lagom till morgonen när jag tar vid här då i programmet, och det är ju den 13 oktober idag. Det är massa såna här temadagar, vi behöver inte kanske gå in på dem, eller vill du det?
1: Nej. Det blir så sugen.
0: Vill du ens höra av resten av dagen?
1: Ja, det vill jag.
0: Okej. Det dagens viktigaste kan jag dra i alla fall.
1: Magda träffar
0: Norlén. Ja, Magda Norlén, som hon heter, träffar tomatmannen. Där är som
1: talmannen.
0: Ja, Magdalena Andersson
1: 1100.
0: Träffas. Ja. Ja, men du behöver inte höra, du kan ju allting. Men lyssnarna kanske vill veta. Sen är det också innan dess, klockan 8, så är det Riksrevisionen som presenterar sin granskning av hur effektiv Domstolverkets domstolarna arbetar med systemet av granskningen av nämndemannasystemet. Det granskas just nu. Jag tycker det är ganska intressant. Det handlar ändå om vår liksom, rättsstat.
1: Det får stå för dig.
0: Det får stå för mig att jag tycker det är viktigt med landet. Kungaparet och prinsessan Sofia deltar i Global Child Forum på Stockholms slott. Tycker du är viktigt?
1: Det tycker jag är viktigt.
0: Det är protester i Frankrike. Studenter och fackliga organisationer uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, så det kommer fortsätta.
1: Mm.
0: Det är ju den här skottsekunden, va? Som vi diskuterar också. Mm. Den kommer att diskuteras i Versailles.
1: Mm.
0: Hur världens tidssystem faktiskt ska definieras. Mm. Och jag kommer att bena i det här under morgonen också.
1: Du kommer ha med en person som ska förklara det här.
0: Som kan allt om tid och rum.
1: Det blir så spännande. Jag ska verkligen lyssna innan jag går och lägger mig.
0: Rice. Tupac-rättegången. Domen väntas mot den här Dwayne Davis.
1: Ja.
0: Det har ju varit, för de som har missat detta, alltså, hur kan de ha missat det? Nej, men så har, jag missade ju jättemycket saker varje vecka, så det förstår jag att man kan göra. Men det är i alla fall en man som har erkänt i en bok som han har skrivit, en självbiografi, och nu har det blivit rättegång mot honom. Han säger sig påstås ha liksom begärt det här mordet, och nu ska då domen falla. Han riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Han nekar ju såklart till brott och sa att han skrev det här för att boken skulle sälja. I sport så är det ju då Sverige möter Litauen inför VM-kvalets playoff.
1: Jaså?
0: Mm, damer då.
1: Mm.
0: Bordtennis, EM-mästerskapet pågår i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit har namnsdag.
1: Grattis till er underbara människor. Och hoppas ni får en fin dag. Det här är In Excess, Need You Tonight. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Och dessvinnan In Excess med Need, kanske vi sa till och med, Need You Tonight. Ja, hörni, klockan blir snart morgon och vi har slängt ut frågan: vad gör du när du har en sekund över? Detta på grund av skottsekunden som vi ska prata om lite här under morgonkvisten. Den ska nämligen tas bort, den här skottsekunden. Tänk att en sån liten sekund kan betyda så mycket. Varför då, kanske du undrar? Ja, ska vi reda ut då som sagt på morgonen. Men innan dess vill jag veta vad du gör av den där sekunden. Kanske är det fler sekunder. Men när du får en sekund över, vad gör du då med den? Något som inte tar liksom lång tid, utan du kanske har en kort stund som du petar in någonting. Vad är det du petar in då i ditt liv? Det vill jag veta, och då kan man höra av sig till 72250 om man inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vid det här laget har några av er också hittat in till vår nya tjänst Delta. Då är man i Sveriges Radios egna app och lyssnar på programmet. Man är så inne på Vaken med P3 och P4s kanalsida och så kan man trycka på Delta där. Den kommer igång klockan 4. Den här frågan. Så klockan 4 prick kan man vara med på det här nya, moderna sättet som är framtiden. Det är jättebra. Jag blir jätteglad om ni faktiskt skriver via den, för då ser vi att den är up and running och funkar, så vet jag det. Så ja, det är ju 6 minuter bort. Haha, nu har ni 6 minuter över. Vad ska ni göra av de här sekunderna ni har fått extra? Vad gör du nu när du sitter och lyssnar och har lite tid över innan lyssnarämnet drar igång? Ja.
1: I'm

0: Jessica och Honey. Jag ser att det är fler som skriver in. Sen vi började med det här med den här deltagrejen i appen, så ser jag att det är fler som hör av sig, som är oroliga för att de inte kommer kunna höra av sig på de vanliga vägarna. Nu när det finns en ny väg i Sveriges Radios egna app att skriva in till oss. Men vad jag vet så är inte det här till för att liksom tysta ner alla andra kanaler, utan tvärtom ge en till möjlighet för dem som... Ja, men ni vet, det finns appar i mobilen. Alla kanske inte har en mail eller sms som de har gratis att de kan skicka med och så vidare. Och kanske inte har pengar att smsa med, eller tycker det är svårt att smsa, eller befinner sig i appen och så. Så man vill göra det lätt att använda Sveriges Radio-app som ett sociala medium. Så det är nog mer tänkt som ett komplement till Facebook och Instagram, att vi inte hela tiden ska sitta och hänvisa till de sociala medierna, utan vi har faktiskt en egen app som heter Sveriges Radio, och den vill vi också kunna prata med er med. Sen kan jag ser och läser alla sms och mejl fortfarande. Jag kan sitta här och multitaska mellan de alla olika. Det är bara att vi tycker det är så himla kul med ett nytt sätt att skriva in till oss. Så vi är nog lite engagerade och i gasen i det nya. Och för att vi vill liksom att folk ska hitta dit. Så därför kanske tjatar vi lite nu i början. Thomas bland annat som har skrivit in om detta. Jag läser och ser och hör vad ni skriver. Och vi kommer alltid se till så att alla på ett eller annat sätt ska kunna komma i kontakt med oss. Det är ju liksom huvudsyftet med det. Nu är det ungefär 35 sekunder kvar innan Ekot. Men Sofia är redo i studion och verkar vilja ta över redan nu och ge oss lite nyheter. Men eftersom att jag har en sekund över här, så tänkte jag ändå säga att det är det vi ska prata om. Vad du gör när du får en sekund över. Skriv in till oss, och nu klockan 4 så kommer man då kunna delta i Sveriges Radio-app. Men också såklart sms, mail, sociala medier, anything goes. Nu ska klockan slå 4 och vi ska få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekot. I Frankrike väntas återigen massiva studentprotester idag. Vår utsände Rickard Myrenberg träffade 15-åriga Nahil i en av Paris norra förorter.
4: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, en fait, on la voit pas.
5: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap. Men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nahil som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nahil är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
4: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
5: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna, men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nahil kommer att vara där, men inte i främsta linjen, som han säger. Rickard Myrenberg, Paris.
3: I Bolivia har minst 10 personer omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa, det uppger polisen. Olyckan inträffade på måndagsmorgonen längs en grusväg öster om huvudstaden La Paz. Industrin i Sverige och Europa riskerar att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina. Det varnar industrins ekonomiska råd om i en ny rapport. Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Och enligt rapporten riskerar det att leda till ökad arbetslöshet på sikt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofronjärdo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 4:02. Det är tisdagen den 13 oktober vi har nått fram till. Och idag kan solen kika fram i östra Sverige. I övrigt blir det mest molnigt, och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Från norra Dalarna och uppåt kan det regnet övergå till snö eller blötsnö. Drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: The Magnolia med Muscle In. Jaha, The Magnolia. Det är alltså Albin Lee Meldau och Arvid Nero som ingår i det här bandet bland annat. Det var därför man kände igen rösterna lite grann. Hörrni, ni har redan hittat in till delta. Tydligen så startade den redan innan klockan 4. Jag hade lagt upp den lite. Jag hade varit smart och lagt så att man kunde svara innan. Det var ju jättebra. Tur, Ove, att du såg det också och skrev det. Så nu ser jag att den funkar. Christian, var Johanna, han har en tid över. Jo, just nu har jag ingen tid över alls, för jag jobbar för fullt och tidningarna var 90 minuter senare på grund av teknikstrul. Ta ett djupt andetag och tänk, det är inte ditt ansvar att tidningarna kommer i tid. Jo, det kanske det är, Christian. Det är nog det. Men shit happens och folk får faktiskt ha överseende med att teknikstrul ibland kan ställa till saker. Det kan bli tyst i radion med om det blir teknikstrul, och då kan inte jag göra någonting åt det. Då får ni lyssna på någon röst som säger: det här är inte en ordinarie sändning från Sveriges Radio. Liam, han tar semester och är tillbaka om en sekund. Jag vet inte om det stämmer. Är det för att det känns som att semestern är över på en sekund, Liam? Ja, så kan det ju kännas. Hörrni, vad gör ni när ni får någon sekund över i livet? Jag kan erkänna att jag får inte så mycket sekunder över hemma. Och om jag får det, så sover jag nog, det är nog därför. Och sen vaknar jag och så måste jag hämta barn på förskolan, och så kommer jag hem och så är det mat och sen är det natta och sen åker man till jobbet här igen. Sen får jag såklart sekunder över annars i livet. Här på jobbet till exempel brukar jag lägga mig på soffan ibland och ta fram mobilen, och vet ni vad jag gör då? Då spelar jag så här dumma mobilspel, alltså inte med pengar utan bara så här flytta blocks typ. Jätteskönt att bara rensa hjärnan. Alltså ingen mening, ingen betydelse, utan bara totalt nollställt. Någon slags meditation.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Hör av dig, vad gör du när du får en sekund över? 722-50, inled med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller hitta oss på Delta i appen eller på sociala medier. Vaken med P3 och P4 heter vi överallt. Och vi är live and direct.

0: Den bara pågår.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
1: Det är jag.
2: Hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Det är många som skriver in vad de hinner med att göra på en sekund. Vissa stickar, andra mediterar. Vissa tar en kaffe och kollar morgontidningen. Och en del skriver att de lyssnar på oss på vaken. Jag blir jättevarm om hjärtat. Speciellt att ni skriver det innan ni har deltagit. Funktionen som vi har på appen Sveriges Radio där man kan då alltså delta. Men det är också en del som verkar skeptiska till att vi ställer frågan. Vadå en sekund? Man hinner ingenting på en sekund. Det vi menar är nog, ja för vissa menar ju, jag har hur många sekunder som helst. Vad menar ni med det? Det jag menar är, du kanske ska någonstans, men det är för tidigt att gå. Men det är liksom för sent att jag börjat något stort projekt. För stort att börja laga mat. Men man har liksom en liten stund över. Vad gör du då? Sätter du ner och scrollar i mobilen? Spelar något spel? Vad spelar du för spel då? Städar du? Tar du en cigg? En kopp kaffe? Filar naglarna? Borstar tänderna? Så det där vill jag veta. Kanske ber om en massage. Släpper in katt. Du kanske har någon så här konstig fix i det för att du måste kolla alla, så att alla porslinskatter står ställda åt rätt håll 4 gånger innan du går hemifrån. Sånt. När du har liksom en liten stund över, vad är det du gör då? 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se eller då i appen Sveriges Radio finns vi och du kan delta där.

0: Meghan Trainor med All About That Bass här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Rebecka Björkholm från, nej, jo, Björkholm från Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Jag som är många Björklunds, min man heter Björklund.
1: Ja, men precis, det är många, många björknamn.
0: Ja, så då blir det svårt för mig ibland. Vad det nu är för naturfenomen som ligger bakom ditt björk. Ja, vad står bakom björkarna här? Rebecka i alla fall. Och det är lugnt i trafiken just nu.
1: Ja, men precis. Det har varit lugna timmar här nu senast. Ingenting större igång. Det man kan tänka på är ju att det är den tiden på året när det är lite extra mycket älgar i rörelse. Det är ju brunsttid. Senaste veckorna har det varit mycket samtal om älgar som rör sig nära trafiken. Så det är nästan att man är förvånad över att det inte har ringt mer faktiskt här under natten. Men det här är i alla fall under kvällen, så var det en hel del älgar på flera ställen på fel sida stängsle och sådär. Okay. Om man tittar framåt sen som kan komma och påverka trafiken, så ligger det ju en gul SMHI-varning för snöfall. Det är visserligen då först från ikväll, men bra att tänka på för dig som rör dig då i Dalafjällen, Härjedalen och sydvästra Jämtland då, att det kan komma ymnigt snöfall där och att SMHI då varnar för det, att det kan vara dålig sikt och eventuellt då också problem att ta sig fram i trafiken.
0: Älskar din, du har ju en handskriven lapp med dig in.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har det. Vissa kör mobiltelefon från trafiken, vissa kör utskrivet papper och du har en handskriven liten sån här post-it-lapp. Men också att du har en väldigt speciell handstil, säger jag.
1: Det var en kollega som sa en gång att...
0: Det var inte en kollega som skrev, utan det är du som har skrivit. Ja.
1: Det är jag som har skrivit, men det var en gång en kollega som sa... skriver du med vänster hand? Eller du har så väldigt speciell stil? Jag vet inte.
0: Den är också väldigt speciell.
1: Det var också en diss mot vänsterhänta då. Men nej, det är bara... Jag kan säga att faktiskt när jag gick i skolan... Då fick jag komplimanger från en lärare för att jag hade så fin skrivstil. För det var det man körde på då, för min årskull.
0: Samma.
1: Men kan säga att den skrivstilen...

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, hörni, jag undrar vad ni gör när ni har lite tid över. Ni kanske inte har oceaner av tid, men ni har lite tid över. En liten stund som ni måste avverka. Vad gör ni då? Svenne skriver att är det hyfsat väder så sitter jag ute och njuter av stunden, tittar och lyssnar på fåglarna. Med lite tur blir det en ekorre eller två. Och på natten så är det ju vaken givetvis. Gittan ligger vaken på ett hotell i Dubrovnik och kan inte sova. Ska upp om 2 timmar och flyga till Arlanda, sedan buss till Sundsvall efter en vecka i Montenegro. Längtar hem till katten. Ja, Gittan. Så du är med oss när du, och liksom längtar hem till katten när du får en stund över. Mm. En sekund över så brukar jag ta en kaffe fast jag egentligen inte är sugen. Okynnesröka och scrolla på mobilen. Totalt onödigt, men det är vad som händer. Monica, det där ska du inte skämmas över. Alltså, jag gör också helt onödiga saker. Jag röker inte, men jag tar en kaffe fast jag inte behöver. Och jag scrollar på mobilen. Ibland gör jag ännu dummare saker. Ibland kan jag påbörja projekt som jag inte alls har tid för när jag har de där några sekunderna över. Och sen så står jag där och bara, men vänta, jag skulle ju faktiskt iväg nu. Jag hinner inte det här. Så har man liksom öppnat en målarburk och börjat halvt måla någonting. Det är dumt.

0: Sheryl Crow med Everyday is a Winding Road. Så är det verkligen. Med mig i Studio 27 nu har jag Marcus Landeni från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite om den här dagen. Det är ju den 13 oktober.
1: Och som vi hörde i Ekot för en stund sedan så kommer vi troligen få höra mer från Frankrike. Det väntas ju nya stora skoldemonstrationer där idag. Mm. Men här i Sverige så lär ju förmiddagen i alla fall handla en del om politik och om regeringsbildningen. I fredags så samlades ju de rödgröna partierna för det här mötet. Partiledarna var tillsammans då på det här mötet för första gången. Och senare idag så är det ju då dags för Magdalena Andersson att träffa talmannen vid 11-tiden någonting och redovisa hur det har gått med hennes försök att bilda en regering med det här sonderingsuppdraget då, som hon har fått. Det här skulle ju egentligen ägt rum under måndagen igår, men sen bad Andersson om lite mer tid och så blev det flyttat till idag. Vad som hände sen beror ju på talmannen. Antingen så kan Magdalena Andersson få mer tid på sig eller så kanske det börjar bli dags då för en första statsministeromröstning. Men hur det går med det får vi ju se då. Som sagt, det här mötet det väntas hållas vid 11-tiden, men redan innan dess, klockan 7 på morgonen, så kommer vår politikkommentator Fredrik Furtenbach vara med i P1 morgon och prata mer om det här och reda ut lite mer vad som händer idag och vad det kan få för betydelse.
0: Jag sitter och tänker på alla de så här, överenskommelser som har skett så här, i januari. Så, och sen, det var ju en som hette DÖ, alltså decemberöverenskommelsen, som var en rolig förkortning, tyckte någon. Tänka vad det kan bli för förkortningar nu i november. Gick min hjärna igång på, men jag kom inte fram till någonting. Så vi får se om förutten kanske har något...
1: Ja, det är i oktober.
0: Ja, det är oktober nu. Ja. Men jag tänker att det kommer ta ännu längre tid än två veckor. Eller det är bara vad min... Nu är inte jag Fredrik Furtenbach, men jag tänker att det känns som att det kommer ta tid det här. Och vad ska det bli för överenskommelse den här gången? Och vad kommer alla skämta om i framtiden om vad den heter och så?
1: Mm. Ja, vi får väl se.
0: Vi får se helt enkelt. Och sen så ska vi till USA.
1: Ja, där har det inte fått en olycka på en nöjespark utanför Atlanta i Georgia. Minst en person har omkommit och flera har skadats i den här olyckan i en berg- och dalbana där. Det är fortfarande lite oklart vad det är som har hänt, men flera amerikanska medier rapporterar att den här personen som dog då ska ha på något sätt ramlat ur en vagn då i en berg- och dalbana. Men det vet man alltså inte helt säkert och man vet inte heller då hur de här personerna har skadats. Men utredningen pågår och nöjesparken säger att man samarbetar med polisen för att utreda det här. Och den här nöjesparken Six Flags skriver också att man såklart då beklagar det som har hänt och att man riktar sina tankar åt de som drabbats av det här.
0: Jag såg faktiskt på sociala medier, jag vet inte om det var ABC News eller något sånt där, som hade lagt videos på när de liksom... för ner människorna som var kvar på den här dalbanan. Och de gick ner 4 om 4 och fick liksom gå med säkerhetslinor längs med ner.
1: Ja, de fick ju evakueras där. Den stod ju still en bra bit upp i luften.
0: Fruktansvärt såg det ut. Liksom, vilket trauma. Marcus Landén hör vi igen klockan 5 med nyheterna från Ekot. Tack.

Leon Bridges med Talk It Over. Hörrni, vad gör ni när ni får några sekunder över i livet? Ni kanske sitter och väntar på någon i bilen. Ni har ingenting att göra och ni måste liksom slå av. Vad man säger, man har en dödtid helt enkelt som man måste liksom göra sig av med. Och här är faktiskt Birger som skriver in på det här delta. Man kan skriva till oss direkt i appen numera. Och det har Birger gjort. Jag ringer upp någon vän eller bekant som jag kan komma på att det var ett tag sedan som vi hördes. Eller så fortsätter jag med det jag tröttnade på igår. Så det blir klart. Ja, snyggt. Alltså det här med att ringa upp någon, det ska jag bli bättre på när jag har tid över. Att bara ringa och säga hej. Och så kanske den personen inte kan då, men de bara, ja, men jag satt i bilen och tänkte på dig så jag ville bara ringa. Det där kan inte jag bli riktigt. Jag ska bli bättre på det. Så nu blev jag peppad. Vad gör du när du får tid över? Gör som Birger, gå in i Sveriges Radio-appen och tryck på delta. Så kan du skriva direkt till mig där.

Ava Max med Sweet But Psycho. Kul med en låt om mig egentligen. Thomas skriver: hej, god morgon. Jag brukar nog ta mig en liten funderare, kanske dricka en öl och fundera på vad som ska hända sen idag. Och så naturligtvis så lyssnar jag på radion och på P4. Vi undrar alltså vad du gör när du får lite tid över. Inte massa timmar utan en liten stund som du måste slå av. Peter ligger i sängen och väntar ut tiden. Inte så ofta det händer, men varför ska man göra något? Ta det lugnt och må väl. Det här var jättebra, det här behövde jag höra. Alltså jag minns ju min barndom där vi alla barn var experter på, alltså mindfulness kallas det ju idag. Det kallas ju mindfulness när man bara sitter och är i nuet. Jag kallar det att växa upp i Sverige utan massa internet och telefoner och sånt. Man satt i bilen i baksätet, tittade på regndropparna på rutan och undrade om den där eller den regndroppen vinner i det här loppet nerför fönstret. Tävlade man och var så, yay, den vann. Så började man om. Det var liksom höjden av aktivitet. Idag är vi så överstimulerade. Så det var bra, Peter, att du skrev det där. Att ibland kan man faktiskt göra ingenting. Och det är ju också att liksom aktivt göra ett val vad man ska göra av den här tiden man har över. Nisse Eriksson från Malung skriver in och äntligen hittat till delta i vår Sveriges Radio-app. Åh, nu har jag hittat hit. Coolt, skriver han. Det ska jag börja använda. Och gör det du också som hör det här nu. Sveriges Radios app finns vi alltså och kunna prata i direkt. Fia virkar alltid på något nytt projekt. Kan inte titta på tv utan att ha något i händerna. Startade efter mitt rökstopp för några år sedan. Heja dig, Fia. Jag har ju sagt att jag ska lära mig sticka eller virka i år. Vi får se. Hoppas att det blir av. Ja, det var det hela just nu. Jag kommer att köra lite låtar. Och så om du vill berätta för mig vad du gör av din tid när du får tid över, gör gärna det i Sveriges Radios app i Delta. Så hörs vi där. För nu har du bara en liten tid till på dig att höra av dig. Så du kanske skriver, jag hör av mig till Vakan när jag har tid över.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Dessvinnan hälsa satan med Adrian Macchius. Ja hörni, jag sitter och läser vad ni gör när ni får en sekund över. Och då menar jag alltså inte en sekund ordagrant menat, utan vad ni gör när ni har lite och inte mycket tid. Och Roger ringer någon han inte pratat med på länge, och sen nu så försöker han önska en låt. Och det kan jag säga att det går bra att försöka önska låtar, men jag får tyvärr inte ändra på playlisten. Jag vill ju gärna att alla ska älska mig och tycka om mig. Så hade jag haft makten att ändra låtarna så hade jag nog gjort det bara för att ni skulle tycka om mig. Men det känns fel, så får jag inte göra. Så det ska jag inte göra heller. Men på natt mot lördag och söndag, då kan jag tipsa om att då är det ni som bestämmer playlisten. Så fortsätt att önska låtar då. Ni kan sätta en liten minnesnotis och återkomma på natt mot lördag, natt mot söndag. Önskenätter. Unna skriver, jag har fått dille på att måla med oljefärg på träplankor. Bara något streck då och då när jag har tid. Sitta på balkongen och äta havregrynsgröt. Hänga tvätt är också en höjdare. Alltså, det här... Oh, Gud. Älskar den här personen. Att måla med oljefärg på träplankor. Bara ett streck då och då när jag har tid. Jag vill veta allt. Alltså jag förstår inget, men jag förstår allting samtidigt här. Alltså så himla meningslöst och meningsfullt samtidigt. Dan har blivit specialist på att göra ingenting. Så jag hoppas att jag gör något. Mm-hmm. Ja, okej. Där tror jag också att jag förstår. Och inte förstår. Men förstår. Thomas skriver, god morgon, vad kul att ni tar upp det. När jag var liten så satt man i bilen och filosoferade om allt möjligt. Bland annat det du sa om de här regndropparna, vilken som skulle vinna ner för fönstret. Sen blev man stor och så var det så mycket att göra. Mycket att göra och inte något liksom... Ja. Det fanns, man har kanske inte så mycket tid just nu, så när man väl får lite tid över, då är den så precious. Så då vill man väl kanske göra någonting speciellt. Men jag tror faktiskt att det jag tar med mig från den här timmen, det är nog vetskapen om att man faktiskt kanske inte behöver peta in något. Utan de flesta av er gör faktiskt det där ingenting. Bäst kanske är att faktiskt bara lära sig igen hur det var att ligga ner och göra ingenting. Jag tror att det är väldigt svårt. Jag ska faktiskt försöka det imorgon på min rast. Att inte lyssna på någon podd eller så, utan bara ligga och typ titta upp i taket. Ska jag återkomma imorgon och berätta hur det gick. Tusen tack hörni, ni är bäst. Tack för att ni hör av er och gör det här programmet tillsammans med mig. Den här timmen är ju faktiskt ni medproducenter till.

0: Adele med Someone Like You. Och klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter. Marcus Landén står redo i studion och ska ge oss dem när klockan slår 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot först om att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sedan årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 under samma period 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Det kan vara ett tecken på att våldsspiralen är på väg att vända, säger kriminologen Sven Granat.
4: På samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
3: Kriminologen Sven Granat. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val, när det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger att svaren hade en liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Bara var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse. Kina exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland, och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin. Där visar en rapport från Industrins ekonomiska råd, där Ola Bergström är ordförande.
5: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
3: I Linköping har Flygvapenmuseum tvingats hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 5:02. Det är tisdagen den 13 oktober. Och idag så kan solen kika fram i de östra delarna av Sverige. I övrigt så blir det mest molnigt och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Och från norra Dalarna och uppåt så kan regnet övergå i snö eller blötsnö. Det blir drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr och allt däremellan. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken.

0: Blondie med The Tide Is High. Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen kopplar in nu och säger över till dig, Rebecka. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, men det är lite stökigt på E4 i Sörmland. Det är då norr om Nyköping som en personbil tidigare körde i diket. Står i diket i mittremsan, alltså mellan körriktningarna mellan trafikplats Vagnhärad och trafikplats Hölö. Och räddningstjänsten står här i vänster körfält då i norrgående riktning, i riktning mot Stockholm. Räkna med att det kan gå långsamt här förbi då när endast ett körfält är öppet då på E4 norr om Vagnhärad en stund till. Sen på E22 mellan Oskarshamn och Västervik. Där hade varit en brand i en personbil där räddningstjänsten nyligen kom på plats. Det är strax norr om infarten till Mörtfors när man kör i riktning norrut mot Västervik. Där ska ett körfält vara påverkat, men det ska alltså gå att ta sig förbi här i nuläget. Tipsnumret till Trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack för det, och underbart att få veta att det finns ett ställe som heter Mörtfors.
1: Ja,
0: gillar jag.
1: Ja, det finns säkert gott om mört där i trakterna, eller har funnits.
0: Det har funnits någon gång förmodligen.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de är kvar. Jag har faktiskt varit i Västervik flera gånger, men aldrig också förbi Mörtfors.
1: Nej, okej. Okay. Nej, du måste lite längre neråt. Det är ungefär mitt emellan Oskarshamn och Västervik.
0: Mm. Ja, men bra. Tusen tack.
1: Tack.

0: Train med Drive-By.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Häng kvar för att se, koppla upp mig mot våra löparkompisar Kristina och Björn som springer genom hela Indien, och vi ska få höra hur det går för dem just nu, live and direct. De har ju annan tid där i Indien, de är lite före oss, så att de är vakna och på G, så stanna kvar. Så ska vi checka in. Jag vet att det har varit tigrar, luftfuktighet och svårigheter att hitta sovplats.

0: Humberstone med Too Cute To Be Lonely. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Olsson som springer igenom hela Indien för att samla ihop pengar till välgörenhet. Och sedan vi hörde sist så har de bland annat sprungit i extrem luftfuktighet, blivit stoppade på grund av tigrar och fått lägga om sina resplaner helt. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon Lisa.
0: Vart befinner ni er just nu?
2: Vi befinner oss i en sån liten medelstor indisk stad på 1,5 miljoner invånare som heter Bareilly. Ligger väldigt långt upp i Indien, ganska nära Nepal faktiskt.
0: Ja, det är första gången jag hör att det är väldigt mycket mer krispigare ljud än senaste gången jag har pratat med er i alla fall. Så det märks att ni är i en stad och ni har tagit er ut in i bland annat Uttar Pradesh, om jag uttalar det rätt. Och det är...
2: Precis.
0: Indiens folkrikaste delstat. Hur var det att springa där?
1: Ja, men det märker vi att det är. Vi kan väl lugnt säga att vi har blivit de nya inne-leksakerna. Nej, men alltså, folk stannar oss och vill ta bilder på oss och filmar oss och lägger ut på sociala medier. Så vi har nästan blivit lite virala här i
0: okay.
1: Uttar Pradesh.
0: Så lite...
3: Lokalt virala.
0: Ja. Men kommer det sprida sig till hela Indien eller sånt där kan ju gå fort?
2: Inte en aning om hur det här sprids, men det sprids i varje fall till nästa stad, känns det som här.
0: Ja, spännande. Ändå har ni haft svårt att hitta någonstans att sova längs vägen. Var det innan ni blev kändisar eller?
1: Nej, det stämmer. Jag måste säga, Uttar Pradesh är ju inte en turistdelstat direkt, utan här är det mycket sockerrörsodlingar, risfält. Mycket lantbruk, men sen mycket människor också som sagt. Men de är inte van med turister, så vi hade en riktigt rolig upplevelse måste jag säga när vi var i en liten stad och Björn skulle gå in till barberaren och raka sig. Det innebar ju att hela byn i princip trängde in sig i den lilla barberarstudion och barberaren fick köra ut folk för att det blev för fullt.
0: Okej, spännande. Men... liksom, hur gjorde ni då? Hittade ni någon sovplats till slut eller?
2: Det var ju så att vi kom fram till en stad där, så där fanns, vi fick reda på att det finns inget hotell här.
0: Nej.
2: Och så, men till slut var det två små killar på en skoter som, men vi vet ett hotell, och de körde runt oss genom stan där vi hängde på dem så gott vi kunde där, och de stannade och sen kom vi fram till, det var liksom en lite finare restaurang då. Mm. Och så gick vi in där, men här ska det finnas rum. Nej, här finns inga rum, sa de. Så, men det slutade med att vi fick sova i restaurangets kontor på baksidan av huset där, och ta en riktig raggardusch inne på en toa där med en spann vatten istället. Men det gick bra det med.
0: Mm. Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Gäller det även i Indien alltså?
2: Exakt.
0: Mm. Vi pratade någon gång när ni sprang uppe, högt uppe bland berg, inte i städer. Och då var det liksom mycket luftfuktighet och tät... I alla fall tät luft. Men nu har ni sprungit i 96% luftfuktighet. Det är väldigt fuktigt.
1: Ja, det är helt galet. Alltså, när vi kom ner från Rishikesh och började springa därifrån. Då, dels var det varmt och så var det den galna luftfuktigheten. Så att, alltså, kläderna, det ser ut som att folk har hällt vatten på oss. Eller kläderna är riktigt blöta. Och jag satt och drack en dricka på en bänk. Och efteråt så var det en svart fläck under mig. Det var all svett som hade droppat och täckt marken.
0: Mm.
1: Och just det här att vi blir så blöta, det innebär ju också... För min del har det blivit skavsår. Det blir på alla möjliga ställen.
0: Mm. Jag tänker, du Kristina, du har ju dessutom varit förkyld i flera dagar.
1: Ja, det var ju inte så roligt. Jag varit förmodligen på grund av aircondition. Här är det mycket aircondition och på grund av fukten, men... Så jag blev förkyld och då ska man ju inte springa helt enkelt. Så då gick vi och gå 35 kilometer på en dag. Mm. Det är ganska tråkigt.
0: Ja.
1: Men det gick ju, vi tog ju oss framåt ändå.
0: Jag fattar. Och sen måste vi ändå prata om det här med tigrarna. Alltså ni blev stoppade när ni skulle genom ett område på grund av tigrar. Vad hände?
2: Jo, men... Det var så att vi skulle springa från Rishikesh mot en ort som heter Haridwar. Och den rakaste sträckan var liksom en motorväg som var skittråkig och jättemycket trafik. Så hittade jag en väg på kartan som den är 2 kilometer längre. Går genom en skog längs lite vatten och sånt. Det ser jättekul ut. Så vi tar det. Så börjar vi springa åt det hållet och kommit kanske en 5 kilometer, så är det en bom på vägen. Vi kommer fram och tittar på han som står över bommen och tänkte, ska han släppa igenom oss? Men nej, det gjorde han inte. Utan han sa, it's forbidden. Why? Frågar vi. It's dangerous. Okej. Och varför det? It's tigers there. It's tigers in the forest. Så det var bara att vända på klacken och ta oss tillbaka till den ursprungligt tråkiga vägen.
0: Okej. Men det kanske var värt det.
2: Förhoppningsvis. Det var inte så kul med att bli tigermat.
0: Nej, alltså det känns som att det var ett... Jag som är en väldigt försiktig människa för mig säger i alla fall att det var helt rätt beslut. Speciellt om de säger boom och stopp från lokalbefolkningen, så är det ju ganska tydligt också.
1: Det kändes väldigt bra att bli stoppad.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Det var ju väldigt bra. Men om det händer så här mycket på en vecka, vad kommer hända när Frida kontaktar er nästa vecka? Vad har ni för planer?
1: Det vet man ju aldrig, men vi har en ganska tuff period framför oss nu. För vi har ju behövt lägga om vägen, precis som du sa.
0: Mm.
1: Och det innebär att vi har pass på mellan 44 och 62 kilometer per dag framför oss. Så vi får se om vi håller ihop när Frida ringer.
0: Ja, vad spännande. Jag ska lyssna då. Kristina Paltén och Björn Olsson, alltså, som springer igenom hela Indien, och vi får följa med på uppgång och nedgång och förkylning och fall, tänkte jag säga, men nästan. Men,
2: fall helst.
0: Nej, upp kommer ni igen i alla fall och iväg. Ha det underbart och var försiktiga och ta hand om er och krya på er och allting, så hörs vi om en vecka igen.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.

Alltså, jag intervjuade ju Kristina Palten och Björn då. Svensson som han heter, som jag kallade Olsson här i intervjun. De som springer igenom hela Indien, fått lägga om sin rutt, stött på förkylningar, tigrar och ja, gud vet vad. Det är verkligen som att läsa Kiplings Djungelboken, att få följa upp med på deras resa.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken. Där vi ska få ekot med Matilda Duruhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt.
4: Både jag och Katta var sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
5: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
4: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
5: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning.

0: Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använde vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått otjänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
1: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och rådets ordförande Ola Bergström säger att Kina-konkurrensen kan på sikt få stora konsekvenser.
3: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
4: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
3: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
4: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
2: Anders Hjelmin, reporter. Frankrike, för idag väntas återigen omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Missnöjet handlar om dålig standard i byggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist bland annat. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en förort norr om Paris.
5: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
6: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
5: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
6: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma. Från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Richard Myrenberg, Paris.
2: Så har vi väderprognosen. Det väntas i stort sett molnigt väder och på förmiddagen kan det snöa lätt i Norrland. Senare idag så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blötsnö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind. Temperaturen i söder 7-12 plusgrader, i norr 0-5 minusgrader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.
9: Det är och vi är live and direct i 25 minuter till så sådär. Och i appen Sveriges Radio kan du nu skicka meddelande direkt till mig. Jag har slängt ut ett litet god morgon. Ingen direkt fråga så. Bara ville säga att man kan höra av sig till oss där. Även under den här halvtimmen vi har kvar tillsammans.

0: Men GNT, vilket är en förkortning på gin och tonic, va? Känns väldigt tidigt. Men hej, klockan är väl 5 någonstans i världen och även här 6:20 går vi mot. 13 oktober, Ada Lovelace-dagen idag, internationella suit-up-dagen. Samtidigt ska man ta av sig BH:n för det är No Bra Day och internationella klarspråksdagen. Så om det är någon gång du vill att någon ska prata klarspråk med dig, om det är ditt språk, be dem göra det idag, så är det världstrombosdagen. Viktigaste händelserna idag då, det bjuds på politisk dramatik i Sverige, internationella protester och viktiga vetenskapliga beslut ska fattas. Idag så kommer vi ju försöka få ihop, eller Magdalena ska träffa talmannen i alla fall, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna, och rapportera om sitt uppdrag att försöka bilda regering. Därefter så tar talmannen Andreas Norlén den fortsatta processen vidare med vice talmännen. I riksdagen också sen så kommer ledamöter utses till 6 riksdagsorgan, bland annat krigsdelegationen och riksbanksfullmäktige. Sen så kommer kungaparet och prinsessan Sofia delta på Global Childs Forum idag, och det är protester i Frankrike. Det är studenter och fackliga organisationer som uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, vilket vi också hört i Ekots sändningar. Och den här skottsekunden då, om den ska vara eller icke vara. Vi har ju skottår och även, nej, skottår. Gud, inför ett till år mellan 2025 och 2026. Missade ni det året? Nej, men vi har ju skottdag och vi har ju även liksom en extra vecka den här året. Vi har 53 veckor istället för 52. Och nu då så fick jag reda på att det fanns även skottsekund. Jag har missat detta. 2016 hade vi det senast. En skottsekund inföll då. Jag tror det var vid midnatt på nyårsafton. Och det här vill man avskaffa, eller man har i alla fall möte om det. Den här sekundens framtid är på liksom, ja, diskussion i Versailles, där forskare då samlas för att bestämma om dens fortsatta existens helt enkelt. Och det här vill jag bena mer i, så vi ska göra det om en liten stund. Sen är det också Tupac-rättegången. Dom väntas då för Dwayne Davis, som enligt underlaget riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Sverige möter Litauen. Det är fotboll på programmet i VMs kvalets playoff klockan 7. Och EM-mästerskap i bordstennis i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit, ni är namnsdag. Och jag säger god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Peter, han har ju gått hem för länge sedan. Snälla rara.

0: Simon Soperetti med Spöken. Och världens tid bygger på ett atomur, men samtidigt så måste den följa jordens rotation, och för att hålla dem i takt, tiden och jorden, så har man ibland lagt till en så kallad skottsekund. Och nu vill man istället införa en sammanhängande världstid utan skottsekunder. Och frågan ska diskuteras när världens länder samlas till den allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles idag. Med oss nu har vi Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE. Hallå!
1: Hej!
0: Det först och främst, vad innebär egentligen en skottsekund och varför har vi behövt lägga till sådana?
1: Ja, du började ganska bra där. Så skottsekunder är extra sekunder, alltså imaginära sekunder egentligen, som man lägger till eller drar bort från vår tidsräkning. Mm. Det gör man för att kunna hålla jämna steg med jordrotationen som bestämmer vår dygnsrytmen till exempel.
0: Sist vi lade till en skottsekund var 2016. Vad händer om man inte lägger till en skottsekund när det behövs?
1: Det händer egentligen inte så mycket. Det problemet är att det finns vissa tekniska system och standarder som har det inbyggt. Så de kan bara hantera typ en sekund i skillnad mellan jordrotation och atomtid. Så det är det som är problematiskt nu för tiden, att man egentligen inte vill ha det här systemet kvar. Sen jag började jobba med tid och frekvens så har man försökt att diskutera fram hur man kan avskaffa den. Mm. Så det är en lång historia som, alltså, man insåg ganska tidigt att det var ett ganska dumt system som inte är modernt för våra tider. Det passar inte.
0: Men jag kanske är jättedum, men är det inte bara att ta bort den då? Eller vad är problemet? Är inte bara delete?
1: Jo, det skulle vara, alltså, ur ett praktiskt synpunkt skulle det inte vara så ett stort problem. Men man har kommit överens om inom metakonventionen för typ 60 år sedan hur man ska göra. Så man måste följa de regler och standarder som till exempel telekommunikation har. Så det är inte så enkelt att bara säga nu slutar vi med det.
0: Nej, okay.
1: Så det förslaget som finns nu egentligen är att man ska ändra regler för skottsekunder. Alltså för den differensen mellan atomtid och jordrotationen.
0: Och samtidigt så talas det om en risk för en negativ skottsekund. Vad menas med det?
1: Ja, sen sista skottsekund, som du sa, 2016, så har jorden snabbat på, kan man säga. Alltså, nu finns det tillfällen var ett jordrotationsdygn är lite kortare än en atomdygn, kan man säga. Så lite kortare än 24 timmar. Så om man nu kommer till, om man använder det regelverket som man har idag och man vill ta bort en skottsekund, så har vi aldrig testat det. Så det finns, man befarar att det kommer påverka så många system som är viktiga för vårt samhälle. Det är betalsystem, det är, även ni på radion måste vara synkroniserade. Ja. Så om man nu skulle ha problem med den här negativa skottsekunden, skulle det vara stora ekonomiska följder som man befarar, som är mycket, mycket större än det vad man hade med Millennium-buggen till exempel.
0: På torsdag väntas besked efter den här allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles som börjar idag om definitionen av vår tid. Vad hoppas du att länderna ska besluta? Och när kommer vi vanliga klocktittare att kunna märka av den här förändringen?
1: Så förslaget som sagt är att utöka det här regelverket så att vi är inte bundna till det här en sekunds intervallet som vi måste korrigera. Så det är egentligen det vad jag hoppas att alla är överens, alla länder som är med i metakonventionen, att de är överens om att ändra det. Så vi har ju ett problem med Ryssland till exempel som motsätter sig det. Men om de nu beslutar det, så kommer vi redan nästa år sluta med skottsekunder. Så det betyder också att vi inte införa det, vi har mindre problem med fel implementering av sådana events. Så som medborgare, som du och jag, vi kommer inte märka det. Vi kommer glömma ganska snabbt att det fanns ett företeelse som heter skottsekunder.
0: Mm.
1: Så det hoppas jag på. Så, och jag tror det ser ganska bra. Jag fick från det förmötet som de hade, fick jag indikation att de kommer att godkänna den resolutionen.
0: Mm. Och skulle det gå åt fanders så kan man väl bara införa skottsekunder igen, eller?
1: Ja.
0: Jag är så orolig för att det ska bli fel.
1: Nej, jag tror att risken är väldigt, väldigt okay. Liten. Men det är formellt, det är ett politiskt beslut. Så vi som jobbar med metrologi har egentligen ingen större åsikt. Vi ser de problemen som uppkommer med skottsekunder och vill gärna utesluta dem. Även i vår egen verksamhet. Så det är viktigt. Så.
0: Ja, vi får se hur det blir med tiden. Tack så mycket, Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE, för att du var med oss den här morgonen.
1: Tack så mycket.

Kim Carnes med Bette Davids Eyes. Hörrni, min kära kollega Peter pratade här innan under natten om att Britney Spears släppte en tidigare outgiven låt som hon skrev back in the days tillsammans med pojkvännen Justin Timberlake. Detta var 2001. Den tiden. Men låten heter då She'll Never Be There. Nej, She'll Never Be Me. Och jag var så spänd när han pratade om det här att jag bara, jag måste lyssna på hur låten låter sen. Jag måste tjuvlyssna. Så lyssnade jag lite nu här innan och jag har... Alltså den här låten dök upp på Spotify i fredags då, och ingår i en jubileumsutgåva av albumet Britney som släpps den 6 november. Men jag kan svära på att jag har hört den här låten förut. Kan ni hjälpa mig? Är jag sjuk i huvudet? Eller vad händer?

0: Visst har man hört den förut. Varför har man hört den om den inte släppts förut? Eller är det jag som fantiserar ihop bara för att det är, jag hör Britneys röst och saknar henne så? Hon fattas mig faktiskt mycket. Alltså hon finns ju, men hon gör ju ingen ny musik. Så att det var underbart att höra det här, även om jag ställer mig... Jag orkar inte googla nu, jag är för trött. Snälla då, jag har varit vaken hela natten. Men ni får gärna hjälpa mig om ni också har hört låten. Varför känner man igen den annars? Släppte hon en liknande låt eller hur var det? Så kan vi prata om det imorgon igen. För nu ska den här tjejen gå hem.
1: Vaken. Det här är Vaken.

0: med Shadow Dancing. Tack för den och alla andra underbara låtar denna morgon. Robert Jonsson som är musikredaktör. Nu lämnar jag över till mina dagkollegor och säger god morgon.
1: Ja men god morgon. Det är ju tisdag och du lyssnar på P4 Västerbotten idag. Jag heter Tora Larsson. Jag ska vara extra tydlig idag med språket. Ja, för det är ju internationella klarspråksdagen. Och visst är det många myndigheter och samhällsfunktioner och där som krånglar till det en massa onödan. Jag vill ju veta vilka som krånglar till det mest i språket. När kommunstyrelsen yrkar på bifall till förslaget att avslå motionen. Ja, då börjar mina hjärnceller i alla fall hoppa omkring väldigt mycket. Vad menar de? Eller när polisen upprättar anmälan om ringa skadegörelse. Ja, då måste jag tänka några varv. Vilken myndighet tycker du krånglar till det mest i sitt språk? 090 17 17 17 smsar du till. Vi kommer också prata en hel del om Borgafjäll idag. Mer om det strax. Nu Christian Lönner och Ekot. Vi får en positiv nyhet.
2: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Och i Stockholm var september den första månaden då varken någon sprängning eller skjutning rapporterades in sedan polisen började föra statistik för 9 år sedan. Sven Granat är doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
3: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
4: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholms polisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
3: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, det är egentligen ganska begränsad brottskategori här, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
2: Reporter Sebastian Stormgård. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
5: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
6: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
5: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
2: Reporter Anders Hjelmin. Flera flygbolag ställer nu in resor till Saudiarabien. Det gäller bland annat Qatar Airways och Etihad Airways, rapporterar flera nyhetsbyråer. Orsaken är den senaste tidens attacker mot landet utförda av de iranstödda Houthi-rebellerna. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Så ska vi möta en av de 640 svenska medborgare som kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter sedan kriget där bröt ut för 3 år sedan. 19-åriga Sara kom tillbaka till Sverige med sin mamma och 4 syskon i november 2023. Och när hon följer rapporteringen från Gaza nu har hon svårt att känna igen sig.
7: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
8: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att de måste ut och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige. Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
7: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, det fanns vatten, el, en säng att sova på.
8: Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza före kriget. Hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
7: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
2: Reporter Nishman Irandost. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Och bara var femte uppger att AI-svaren hade stor betydelse. Ekots nyheter med Christian Lönner i studion.
1: Ja, det är ju P4 Västerbotten tisdag morgon. Tora Larsson och Theo Sundblad, det är vi som är ditt sällskap och vi ska höra om gäster som känner sig lurade av hotell Borgafjäll. De har förgäves försökt få tillbaka pengar i månader. Men först den här morgonen, Sanna Nilsen.

0: What love is, sjunger hon Sanna Nilsen. Jag säger god morgon till Theo Sundblad.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det är ju flera personer som blivit lurade på tusentals kronor av hotellet Borgafjäll. Det här är ju Dorotea kommun.
1: Jag hade berättat om för P4 Västerbotten. De har betalt för hotellrummen i förskott via nätet. Men sen är det ingen på hotellet som svarar varken på telefon eller mejl när de försöker ändra eller avboka sin vistelse. Fler också har blivit avbokade med kort varsel och fått löfte om att, från en av vägarna om att pengarna ska komma tillbaka.
0: Mm. Och en av dem som har blivit av med pengar, det är ju Jonas Sjögren.
1: Ja, han har betalat hela 8 500 kronor i förväg för ett sällskap som skulle bo på hotellet. Men när de kom dit och skulle checka in så var det helt stängt och öde. Mm. Och en av ägarna sa då på telefon att det här blivit strul i samband med att bytt bokningssystem och att han då skulle få pengar tillbaka.
2: Men några pengar dök aldrig upp. Så då beslöt jag mig för att göra en polisanmälan.
0: Och vad säger ägarna om det här?
1: På sms till P4 Västerbotten skriver Magnus Ivarsson, som är samma person som har lovat att ge sina pengar tillbaka, att om något visar sig blivit fel så ska de få pengarna tillbaka.
0: Men det här har alltså gästerna som känner sig lurade då hört flera gånger?
1: Ja, det är det. Flera av dem säger det till P4 Västerbotten att de har hört det här men har inte fått några pengar tillbaka ändå. Mm.
0: Du, vi ska prata lite hockey också, för snart så är det ju dags för det här derbyt i herrarnas högsta hockeyserie SHL.
1: Ja, nästa lördag så tar Björklöven här i Umeå emot Skellefteå AIK, och när biljetterna släpptes igår, då tog de slut nästan direkt.
3: Det gick väldigt, väldigt snabbt. Bara kanske någon minut på sittplatserna och ytterligare 3-4 minuter på ståplats.
0: Mm, det är Björklövens kommunikationschef Niklas Bornefjord som säger det. Men det kan ju finnas en liten chans till att få tag i biljetter om man nu vill se matchen på plats.
1: Ja, de gör något extra släpp, jag tror det är dag innan match, med liksom så här säsongskortsbiljetter som inte har använts eller liknande. Men det vet inte hur många biljetter det här blir. Det kanske är rätt många av dem ändå som vill gå på just den här matchen. Mm. Det antas för många får sitta i soffan eller på en bar eller liknande.
0: Mm. Du är ju nybliven västerbottning. Kommer du gå?
1: Jag bojkottar både Björklöven och Skellefteå AIK.
0: Ja, men då blir det en plats mer då till andra som vill gå och se matchen. Theo Sundblad, du är tillbaka med koll på nyheterna hela morgonen. Vi har nu Coldplay. Det här är Paradise.

0: Paradise med Coldplay. Idag är internationella dagen för klarspråk. Theo Sundblad, är du bra på att tala klarspråk?
1: Tala klarspråk, alltså det är ju egentligen betyder ju att man säger rätt ord.
0: Ja.
1: Jag pratar ju ibland lite mumligt och lite snabbt, så det är väl inte så klarspråksspråk om man säger så.
0: Du får öva på det just idag då, att prata extra tydligt. Men absolut, att ha enkla ord och att myndigheter och samhällsfunktioner ska jobba på att inte vara så krångliga. Det är väl det den här dagen handlar om, och vi ska prata mer om det med lite experter. Men jag tänkte sätta dig lite på prov.
1: Okay.
0: Jag har nu gjort halva ditt jobb, som är att jag har gått in i polisen, tänker jag, en myndighet som ska kommunicera till folket, och de kan ju ha lite krångliga ord, och nu har jag scrollat lite grann i deras händelserapporter för de senaste dagarna, plockat ut några meningar, och Theo, jag vill att du, kan man förenkla de här meningarna på något sätt? Är du med på det?
1: Okej, okay, jag är med.
0: Det kanske är det som du behöver göra också när du ska göra nyheter. Ja, förenkla.
1: Det är ju mycket det. Man tar någonting från annan och så här, hur kan man berätta det här för folk så att de hänger med?
0: Ja.
1: Och man själv hänger med.
0: Eller hur? Här har vi en mening då som var någon misstänkt misshandel, tror jag det handlar om. Polisen åker till platsen och påträffar de inblandade.
1: Alltså polisen åker till platsen och träffar de personer det rör sig om.
0: Det är mycket enklare.
1: Är det mycket enklare?
0: Ja, så det var ju det ordet jag studsade på. Påträffar. Säger man det annars?
1: Ja, träffa på mer vardagligt tal eller bara träffar.
0: Men då ändrar vi den till träffar personerna det gäller. Ska vi säga så?
1: Det låter ju toppen. Mm.
0: En annan mening då. En bilist har kolliderat med ett rådjur.
1: En bil har krockat med ett rådjur.
0: Snyggt.
1: Det är ju en bilist, men man brukar ju ofta säga i vardagen på att säga bil.
0: Ja. Den här sista då. En polis har åkt till platsen för att utföra en fotodokumentation.
1: Polisen har åkt till platsen för att ta bilder.
0: Snyggt!
1: Ja.
0: Jag tycker du verkligen klarade det där med bravur, Theo. Du får en liten fanfar här för klarspråket.
1: Man tackar.
0: Du som lyssnar, vilken myndighet eller vilken del av samhället tycker du krånglar till det mest? Är det polisen eller är det någon annan? Kanske din hyresvärd, ditt företag som du jobbar för, eller är det vården? Skriv till 090 17 17 17. Vilka krånglar till det mest språkligt?
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Ja, det börjar ju bli allt kallare och kyligare, särskilt nu på morgnarna. Fanny Sarela på SMHI, hur ser det ut den här morgonen i Västerbotten?
1: Ja, precis som du säger så är det en kylig morgon. Allmänt så har vi minusgrader över hela länet. Det är närmast kusten. Vi ligger på 0 grader eller någon tiondel där över. Så helt klart en kylig morgon och ganska så grå.
0: Mm, och hur ser det ut med snö och nederbörd idag då?
1: Ja, men under dagen så kan det lokalt förekomma snö eller blöt snö. Och i fjällen också lite lätt snöfall, och där kan jag nämna att det också är blåsigt, allra helst i gränsen där mot Norrbotten, och vi har faktiskt en gul vindvarning på Karlfjället, så där får man tänka en extra gång innan man ger sig ut. Men det är först egentligen framåt eftermiddagen och kvällen som ett nytt område, lite större då, letas in från sydväst, och då är det snö eller blöt snö som gäller över stora delar av länet.
0: Och det är ju många som ligger på minussidan här på morgonen i alla fall, men vad blir det för temperaturer under dagen?
1: Ja, vi ska i alla fall upp en liten bit. Som jag sa, varmas just nu ändå 0 grader. Och vid kusten så ska vi upp till kring 5 grader sträcket. Och i de inre delarna kring 0 grader. Och i fjällen får vi nog ligga kvar på minus, tänker jag.
0: Ja, men tack Fanny du. Det är ju internationella klarspråksdagen idag. Så vi ska ju försöka ta reda på vilken myndighet som krånglar till det mest i sitt språk. Hur mycket tänker ni på SMHI att vara liksom tydlig och ha ett enkelt språk när ni kommunicerar vädret?
1: Jag skulle säga att vi tänker på det här väldigt mycket. Sen är det svårt att beskriva vädret. Vi ser ju på en karta och tycker att det är hur tydligt som helst. Men som lyssnare är det ju lite svårare kanske att ta in informationen när man inte har de här väderkartorna framför sig.
0: Ja, precis. Tidvis snöfall. Sådana där ord som bara används i vädersammanhang.
1: Den gillar vi.
0: Ja, men jag tycker du var supertydlig och pratade klarspråk idag. Fanny Sarela, ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma.

0: ABBA, Thank You For The Music. Nu en ekominut med Christian Lönner.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst två personer och flera skadades när ett bostadshus träffades i ryska attacker sent igår kväll, rapporterar Reuters. Ytterligare minst sex personer dödades och i attacker mot andra delar av Ukraina. Det är inte ovanligt att skogsavverkning skadar naturliga vattenkällor, visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. En som anmält en avverkning för misstänkt miljöbrott är Örjan Hedin utanför Härnösand som fick okänligt vatten i brunnen förra året.
2: Både jag och Katta vart sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag. Vi har varit utan vatten över ett år nu.

0: P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Men nu nyheter. Theo, de har betalat för hotellrum i förskott, men problem har uppstått och nu de ska få poängar tillbaks. Men ägaren har gått under jorden.
2: Detta berättar flera för P4 Västerbotten. Ja, det handlar om hotell Borgafjäll i Dorotea kommun. P4 Västerbotten har pratat med 7 personer från olika delar av landet som säger att de har blivit lurade på tusentals kronor. Jonas Sjögren från Dalarna har förlorat runt 8 500 kronor. Nu har han polisanmält hotellet för bedrägeri.
3: Det är ett katastrofställe.
4: Jonas Sjögren från Sälen arrangerar skoterresor i sitt företag och hade med sig en grupp med 9 gäster till Borgafjäll i mars. Han betalade för rummen i förväg via hotellets onlinebokning, men när de kom fram var hotellet stängt och öde.
3: Det kändes väldigt pinsamt inför mina gäster. Det var det värsta just där och då.
4: Han fick tag på en av hotellägarna på telefon och fick förklaringen att hotellet bytt bokningssystem och ett löfte om att få pengarna tillbaka.
3: Men några pengar dök aldrig upp, så då beslöt jag mig för att göra en polisanmälan.
4: Och det är fler som känner sig lurade av hotellet och försöker få tillbaka pengar. Karin Edlund från Örnsköldsvik är en av dem.
5: 4 590 kronor.
4: Fredrik Nolin Nöteberg från Stockholm.
6: Drygt 5 000 kronor.
4: Per Gottardsson från Vindelgransele.
7: 7 085, för att vara exakt.
4: Mattias Dovsten, Stockholm.
8: Jag tror det var ungefär 2 300 kronor.
4: David Lind från Uppsala.
9: 4 500 är det.
4: Helena Weidenblad och hennes särbo från Stockholm.
10: 1 700.
4: Alla har betalat för rummen i förskott via nätet. Men sen är det ingen på hotellet som svarar, varken på telefonen.

0: telefon eller mejl när de försöker ändra eller avboka sin vistelse. Flera har också blivit avbokade av hotellet med kort varsel och fått löfte från en av ägarna, Magnus Ivarsson, om att få pengar tillbaka. Men han verkar ha gått under jorden utan att hotellet betalat tillbaka ett öre.
1: Magnus?
0: När P4 Västerbotten får tag på honom vill han inte svara på frågor.
1: Jag hör av mig helt enkelt och jag bättre till.
0: När ungefär?
1: Senare idag.
0: Efter några dagar skickar han ett sms och ber att få kontaktuppgifter till de berörda.
2: Så vi kan konstatera vad som gått snett i förhållande till våra bokningsregler. Om något visar sig vara fel kommer vi självklart att återbetala beloppen.
0: Men det är något som flera av gästerna hört förut. Och Per Gotthardsson i Vindelgransele reagerar på att flera är drabbade.
3: Ja, men då är det ju satt i system. Bedrägeri som är satt i system.
4: Reportern, han heter Viktor Åsberg. Och idag är ju den internationella klartextdagen, Tora.
5: Ja, precis. Klarspråksdagen, om man ska vara petig så här med språket, Theo. Ja. Nej, men det är ju så. Myndigheter ska ju prata på ett sätt och kommunicera på ett sätt som vi förstår. Man ska helt enkelt främja klarspråk inom offentlig verksamhet i Sverige. Men hur är det med myndigheterna och samhällsfunktionerna kring dig när det kommer till att kommunicera? Vilka krånglar till det mest? Vars tycker du att det är onödigt krångliga ord? Är det här på Sveriges Radio? Ja, men skriv till 090 17 17 17. Eller är det någon annan myndighet eller så som du stör dig på? Åh, varför ska de alltid ha så krångliga, svåra ord? 090 17 17 17 skickar du ett sms till.

0: Love Songs med Agnes. Det här är P4 Västerbotten. Här är tips om vad du kan höra i vår app Sveriges Radio.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Ja, och här och nu i din radio, ja, då har jag med mig Daniel Bergholm på trafiken. God morgon Daniel, hur är läget på vägarna?
10: Ja, men god morgon. Det är just nu ett fint trafikläge än så länge på vägarna. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Det jag kan nämna är att det ringer in folk till oss och säger att det är väldigt halt ute på vägarna. Så vi vill be alla att ta det lite extra försiktigt nu på morgonen. Att det är alltså ett halt väglag. Om det skulle hända något som stör där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Det här är P4 Västerbotten.
11: Sveriges Radio.
0: Och nu får vi radiosporten med Peter Sundqvist och vi hör om ett tangerat bottenrekord i fotbollsallsvenskan.
12: Kalmar har både otur och en oförmåga att göra mål. När Malmö vann med 1-0 var det sjunde matchen i rad utan ett mål framåt. Ett tangerat allsvensk bottenrekord när det gäller flest mållösa matcher i rad under en säsong. Här är en frustrerad Lars Sätre i Kalmar efter att laget bland annat haft 3 ribbträffar.
13: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på team of the week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
14: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
13: Får han en hand på den? Jag tror det alltså.
14: Och
13: den,
14: jo, det får han.
13: Ja, och den räddningen jag på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där.
12: Kalmar ligger på kvalplats i tabellen, en poäng bakom Degerfors och de här lagen möts i nästa omgång, Andreas Mats, reporter. Ett lag som inte hade problem med målskyttet, det var Elfsborg, 4-0 mot Jumbo och Halmstad och Boråslaget hakar på i striden om spel ute i Europa. Leo Östman gjorde de 2 avslutande målen.
15: Vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alltid kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
16: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
15: Klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt.
12: Leo Östman till reporter Christian Olsson. I Sportextra ikväll med start 19.00 resa mot VM i Brasilien fortsätter för de svenska fotbollsdamerna. Returmöte mot Litauen. Sverige vann ju den första matchen med 5-0. Och IFK Norrköping kan bli klart för allsvensk spel. Vinst mot GIF Sundsvall och avancemanget är säkrat.
0: Tack för det, Peter Sundqvist. Det här är P4 Västerbotten och jag vill ju veta vilken myndighet som krånglar till det mest i sitt språk. Var tycker du att det är krångliga ord? Ja, men skriv in till 090 17 17 17, ett sms.

0: Jag vill ha en egen måne, Ted Gärdestad. Det här är P4 med mig, Tora Larsson. Nu ska jag berätta en liten hemlighet. Jag har alltid haft en hemlig dröm. Okej, det kanske inte är jättehemlig. De i min närhet vet kanske det här. Men jag skulle vilja gå med i Mensa. Alltså den här klubben för de allra smartaste. Jag har gjort några såna här tester online, IQ-tester, och får alltid högsta poäng fram tills att man måste betala för att få veta hur smart man egentligen är. Men det räcker för mig. Jag har en självbild som är att jag kan logiskt tänkande så bra, och därför så blev jag så glad när SVT nu har lanserat programmet som redan finns i andra länder, i USA till exempel, 1%-klubben, där frågorna blir svårare och svårare, och den som är med allra sist, ja, den får svara på en fråga som bara 1% av befolkningen klarar av. Och det är min hemliga, hemliga dröm att jag ska få vara med där och klara den sista frågan. Ja, programmet, det finns som sagt i SVT, och så här låter det.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter, så jag vill inte ens kolla benen där.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
0: Alla chans att vinna. Ja, det där tar jag fasta på. Så länge man inte är med och förlorar så är man ju en potentiell vinnare, som jag brukar säga. Nu ska vi höra ett av bidragen i vår tävling P4 Nästa stjärna. Det här är Unreal med Dash of Pink. Vill du vara med och välja vilket av de tre bidragen som ska gå vidare och vinna vår länsfinal? Ja, men gå in i vår app Sveriges Radio och klicka på Västerbotten. Där har du all info om hur du röstar.

0: Ja, det är ju Unreal med Dash of Pink. Du kan rösta på bidraget genom att skicka ett sms till 72020. För det här bidraget skriver du 3003. Eller så ringer du 099 130 03 för att rösta. Den här tävlingen, den pågår ju en vecka till fram till 20 oktober. Då vi kör en livesänd final där de här artisterna också kommer spela live. Det ska bli väldigt spännande och det är ju ni som lyssnar som röstar fram era favoriter. Jag ska försöka tala klarspråk, det är ju ändå klarspråksdagen idag.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Och jag vill ju veta vilken myndighet det är som krånglar till det mest när det gäller sitt språk. Och vi har fått ett sms från Dorotea där vi har vår lyssnare Magnus som hävdar att tingsrätten är en myndighet med de mest svårlästa breven. Man måste ha en ordbok eller en Google nära till hands för att förstå vissa ord och meningar. Tack så jättemycket för att du hör av dig. Ja, du som lyssnar, vars tycker du att det är krångligast språk? Håller du med om att det är tingsrätten eller är det någon annan myndighet? Ja, men skriv du med 090 17 17 17.

0: BTS med Dynamite. Ja, det är internationella klarspråksdagen idag och det är viktigt med språk, eller hur, Theo Sundblad?
1: Ja, det är väl otroligt viktigt.
0: Ja, och vi har redan fått feedback på en miss vi gjorde för en halvtimme sedan.
1: Var det min miss? Jag sa klartext istället för klarspråk.
0: Nej, den rättade jag ju direkt. Så den, det var inte den. Nej, vi hade ju några exempel där från polisens händelser. Hur kan man förenkla de här meningarna? Och då sa jag ju en mening då som var: polisen åker till platsen och påträffar för de inblandade, som jag tyckte var lite krångligt. Och minns du vad vi sa?
1: Träffar, ja. Sa vi väl bara.
0: Och då har vi fått ett sms. Hur är det möjligt att ni blandar ihop de här begreppen? Det är ju skillnad. Inser ni inte skillnaden? Jösses, rätta er själva eller skäms. Skriver
1: men
0: vår
1: jag, kära jag skäms väl, men det säger väl lite hur dåligt ordet påträffar är då, ja. I ett klarspråkssammanhang.
0: Ja, men precis. Och jag tror vi kan ju varit lite snabbare där. Alltså, om man ska, nu går jag in på då en ordbok här. Påträffa, det betyder ju upptäcka då, eller hitta. Alltså att man
1: stöter
0: ropar
1: på.
0: Stöter på, ja. Eller, ja, men precis. Stöta på, råka på, hitta, finna. Inte då att man träffar någon, för det är någonting annat. Så att vi kanske skulle korrigera oss då att säga polisen åker till platsen och stöter på de inblandade. Ja, det kanske landar i att påträffar ändå är det bästa ordet.
1: Jag tycker stöter på är bättre än påträffar. Ja. Det beror på lite om det är...
0: Hittar de inblandade, är inte det ännu enklare?
1: Ja, det är sant. Det är bra. Det beror lite på så här hur aktiv man är i handlingen. Så hittar, tänker, då är det ändå att man gör en aktiv handling för att hitta personer. Mm. Stöter på är mer bara, oj, du råkar vara där. Ja. Man kan stöta på en främling på stan. Man hittar ju inte en främling på stan.
0: Nej. Det är sant.
1: Men jag ska också börja säga att jag påträffar främlingar på stan. Men det säger man ju inte, så jag tycker det är ett dåligt ord.
0: Ja, men det är precis den här diskussionen vi vill väcka idag. Det är ju inte helt enkelt med ord, och ord får ju betydelse. Och vi är så glada att ni som lyssnar också engagerar er och smsar 090 17 17 17. Vi vill ju veta vilken myndighet det är som har de mest krångliga orden. Det vore ju spännande om någon tyckte att det var vi på Sveriges Radio.
1: Kanske det.
0: Det här är i alla fall Colby Calais med låten I Do.

0: Lale med Live Tomorrow. Klockan slår 7 och vi ska få höra det senaste om den svenska regeringsbildningen nu när vi får ekot med Christian Lönner.
1: Idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen Andreas Norlén och då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget för en ny regering. Vi har med oss Fredrik Furtenbach nu, vår inrikespolitiska kommentator. Vad är det för besked hon väntas ge?
2: Ja, det rödgröna alternativet har ju fått en svår start och de fyra partiledarna var inte ens i samma rum förrän i fredags. Så det finns nu två alternativ som är troligast. Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat. Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
1: Säger vår kommentator Fredrik Furtenbach. Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Vi har Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
3: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
4: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022.
3: Det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.
4: Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
3: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer. Det är egentligen ganska begränsad brottskategori här. Och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
1: Sa Sven Granat, doktor i kriminologi, reporter Sebastian Stormgård. Vaccin mot HPV tycks ge fler fördelar än att skydda mot livmoderhalscancer. Kvinnor som vaccinerats innan de blivit gravida verkar ha lägre risk för flera graviditets- och förlossningskomplikationer, särskilt att föda för tidigt. Det här framgår av en ny studie som publiceras i tidskriften BMJ. Men eftersom det är en observationsstudie går det inte att slå fast att det är vaccinet som leder till de minskade riskerna. Men det stärker hypotesen enligt forskarna. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan, det visar Stockholms stads senaste enkät till niondeklassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansen går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
5: Jag blev utsatt av både killar och tjejer där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
6: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallade relationell mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktesspridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier. Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
7: Sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att man höjer åldersgränsen.
1: Och reporter i det här inslaget, det var Peter Johansson på P4 Stockholm. Och det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 7. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: P4 Västerbotten den här morgonen med mig Tora Larsson tillsammans med Theo Sundblad, och vi ska strax prata också med klarspråksansvarig på Institutionen för språk och folkminnen. Det är ju internationella klarspråksdagen idag. Vi kommer också höra en hel del om Borgafjäll. Det är ju många som känner sig lurade på pengar. Vi hör mer om det alldeles strax. Men först en trafikkoll. Daniel Bergholm är med oss. Och halkan börjar ju göra sig lite påmind, va?
8: Ja, men det stämmer. Än så länge så är det i alla fall ett bra trafikmässigt läge på vägarna. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om. Men det jag har fått in är en del samtal om halt väglag under morgonen. Så där vill jag gå ut med en varning och att man ska ta det riktigt försiktigt om du befinner dig eller ska ut på vägarna i länet de kommande timmarna. I tågtrafiken rullar det på som det ska också utan inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle hända något som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör det på 020 999 444.
0: Tack för det. Daniel Bergholm är det då som svarar i luren. P4 Västerbotten denna timme. Vi börjar med Pernilla Anderssons låt Rosor.

0: Det här är P4 Västerbotten. Tora och Theo är det som är med dig. Och Theo, det har kommit in ett larm om brand i Sorsele.
1: Ja, räddningstjänsten är strax på plats där och det handlar om rökutveckling, säger SOS Alarm på telefon. I garage och i villan också. Men det är 2 enheter för räddningstjänsten. Ingen ambulans än. Så vi ser om vad som händer där, men vi uppdaterar er såklart.
0: Mm. Och det är flera personer som blivit lurade på 1000-tals kronor av hotellet Borgafjäll i Dorotea kommun.
1: Det berättar de för P4 Västerbotten. De har betalt för hotellrummen i förskott via nätet. Men sen är det ingen på hotellet som svarar varken på telefon eller mejl när de försöker ändra eller avboka sin vistelse. Flera har också blivit avbokade med kort varsel och fått löfte från en av ägarna att de ska få pengarna tillbaka.
0: Mm, och en av dem som blivit av med pengar som vi pratat med är Jonas Sjögren.
1: 8 500 kronor hade han betalat i förväg. De var ett sällskap som skulle dit och bo på hotellet. Men när de skulle checka in så var hotellet helt stängt öde. Och en av ägarna sa då, som vi hörde innan, att det hade blivit strul i samband med att man bytt bokningssystem och att de skulle få just pengarna tillbaka.
2: Men några pengar dök aldrig upp. Så då beslöt jag mig för att göra en polisanmälan.
0: Mm, det säger Jonas. Och vad svarar ägarna här då, Theo?
1: De svarar på sms till P4 Västerbotten och skriver Magnus Ivarsson, som är samma person som har lovat gästerna pengar tillbaka. Lovar han återigen att om det har blivit någonting fel så ska vi få pengar tillbaka.
0: Men det har de hört förut då, de här som blivit lurade?
1: Ja, precis. Flera av dem i alla fall.
0: Du, vi byter ämne för HPV-vaccin. Ja, det skyddar inte bara mot cancer. Det kan också minska risken för gravida kvinnor att föda för tidigt.
1: Ja, det visar i alla fall en ny studie. Det handlar om kvinnor som har vaccinerat sig innan graviditeten. Och gärna ska man gjort det här då innan man har fyllt 17.
0: Varför blir det så då? Hur hänger det här ihop?
1: Ja, det är lite enklare än vad man kanske tror. Det handlar ju om att HPV-infektion och behandlingen av den kan ju öka risken för förlossningskomplikationer. För att tala om klarspråk, har vi de bättre ord för komplikationer?
0: Jag vet inte, besvär.
1: Ja. Och alltså helt enkelt då att om HPV-vaccin minskar risken för HPV-infektion så minskar då också följderna av en HPV-infektion.
0: Logiskt. Ja, det är kul att du nämner den internationella språkdagen, klarspråksdagen. Vi ska ju alldeles strax prata med Institutet för språk och folkminnen. Gabriella Sandström är med oss alldeles strax. Men först nästa bidrag i vår tävling P4 Nästa stjärna. Det här är Sharp and Jones med Friends Forever. When I held your hands, were we more than friends? Hold on.

0: Cat's Eye med Animal. Det är den 13 oktober idag och då firar vi ju internationella klarspråksdagen. Vem är bättre att prata med då om inte klarspråksansvarige på myndighetsträdet ISOF, nämligen Gabriella Sandström. God morgon!
1: God morgon. Och glad klarspråksdag.
0: Ja, men glad klarspråksdag. ISOF, det är ju institutionen för språk och folkminnen. Och du är alltså klarspråksansvarig på språkrådet här och håller koll på liksom hur myndigheter, kommuner, regioner kommunicerar så att vi fattar vad de menar. Hur bra är offentliga Sverige på det här?
1: Ja, men det, jag skulle säga att vi är bra på det i Sverige. Vi har jobbat jättelänge med det här området. Alltså att använda ett språk som är enkelt och begripligt och anpassat efter den som man vänder sig till. Det är ju det som är kärnan. Och det här är någonting som vi faktiskt har hållit på med i 50-60 år, ganska aktivt. Men det finns långt tillbaka, redan på 1700-talet kan man se hur det gick ut påbud om att myndigheter skulle använda ett begripligt språk. Så redan då faktiskt. Men sen tror jag att vi alla känner igen, vi har varit med om någon situation där vi kanske har fått ett brev eller ett beslut från en kommun eller från en annan myndighet som vi verkligen inte har förstått. Vad står det här? Vad vill de att jag ska göra? Ska jag skicka in någonting? Eller förväntas jag göra något mer? Eller är det klart? Alltså den typen av sammanhang tror jag vi alla har stött på. Och då kan man ju känna sig lite, ja, nästan så där. Man kan bli lite frustrerad eller man kan känna sig i värsta fall dum eller maktlös. Så att det är ju otroligt viktigt att framförallt myndigheter har en bild om vad de vill åstadkomma med sin text och har någon slags föreställning om vad som kan vara begripligt för den man vänder sig till. Den man skriver för är det ofta. Mm. Så jag skulle säga att det är både och. Det är liksom, många jobbar jättebra, det gör nästan alla myndigheter. Det har vi undersökt i en stor enkät förra året. Men sen kan det ju brista liksom när man kommer till de enskilda exemplen. Enskilda handläggaren.
0: Vi har ställt frågan till våra lyssnare idag vilken myndighet som krånglar till det allra mest. Och det har inte varit, är det något jätterassel i sms-inkorgen? Det kanske har att göra med just att man upplever att många uttrycker sig väldigt bra. Men har du något sånt där skräckexempel på otydlig myndighetssvenska när det inte funkar?
1: Jag kan ta ett lite äldre exempel, och det här är ganska, vid det här laget är det ganska många år sedan. Det var i början på 00-talet när Försäkringskassan skickade ut ett brev till landets alla pensionärer, och det var jättesvårt att förstå. Så att de fick så mycket påringningar och det behövdes en massa kommunikation för att rätta till det här missförståndet eller det här dåligt utformade brevet. Så det har man också använt sen som ett räkneexempel på hur snett det kan bli. Det är så många aspekter på det här med begripligt språk och att kommunikationen ska fungera. Men till exempel så blir det väldigt ineffektivt om alla måste lyfta luren eller mejla och fråga vad menade ni egentligen. Så det är väl ett bra exempel tycker jag på hur, när det kan gå snett. Mm. Men nu för tiden så kommunicerar man kanske mer via sina webbplatser eller andra digitala kanaler, och då är det den här svårigheten att myndigheten ska vända sig till alla på något sätt i en viss fråga eller ett visst ärende. Så behovet finns ju verkligen att man jobbar väldigt noga med det här och analyserar vad texten ska göra för jobb.
0: Mm. Ja, men, och vad handlar det om att ha ett, som det står i lagen, vårdat, enkelt och begripligt språk? Handlar det om att använda enkla ord?
1: Ja, men ibland kan du göra det. Det beror på vem man vänder sig till. Och att använda ord som mottagaren förväntas förstå, det är ju det bästa rådet. Och det är inte alltid så lätt. För en fackterm som är kanske är svår för några som är lekpersoner då, eller inte alls förstår vad det här ämnet, inte så insatta ämnet, kan ju ha svårt för det. Medan andra förstår precis, och då är det en exakt och jättebra term att använda. Men det viktiga är väl att om man behöver använda svåra ord, att man då förklarar det. Om de behöver vara med av någon anledning. Till exempel att man behöver känna igen vad sjukpenninggrundande inkomst eller vad det nu kan vara för term som är väldigt central i texten. Att den förklaras. Så det får man lägga extra mycket krut på. Mm.
0: Tack så jättemycket Gabriella Sandström för att du var med. Är det här en stor festdag hos er? Eller hur firar ni den här internationella klarspråksdagen?
1: Ja, men vi firar med ett gratis webbinarium som man kan följa på isof.se som vänder sig framförallt till de som jobbar med kommunikation och språk på olika myndigheter. Och då ska vi lyfta fram två goda exempel. Så det är föredragshållare från Lund och från Västra Götalandsregionen som kommer att medverka. Mm. Och sen är det förstås, ja, det är lite annat som händer runt om i landet på olika myndigheter.
0: Ingen tårta?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej, idag blir det ingen tårta. Vi får bara slita hårt.
0: Ja, tack så jättemycket för att du var med här i P4 Västerbotten. Gabriella Sandström som är klarspråksansvarig.

0: Kärlekens tunga med eldkvarn. Vi ska få ekot på en minut.
1: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. Sen årsskiftet har 12 människor dödats, vilket kan jämföras med toppnoteringen 54 samma period 2022. Framgångsrikt polisarbete är en förklaring, säger Sven Granat, doktor i kriminologi.
2: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
1: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare. Enligt rådet finns det risk för en strukturell förändring av hela den europeiska industrin med ökad arbetslöshet som följd. Idag klockan 11 träffar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen Andreas Norlén. Hon ska då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget. Det var Ekot på en minut.
0: Christian Lönner på Ekot är med oss den här morgonen i P4 Västerbotten. Jag heter Tora Larsson och strax ska vi få senaste nytt härifrån länet tillsammans med Theo Sundblad.

0: Beat med Hozier, klockan är 7:30 och här i P4 Västerbotten får vi senaste nytt med dig Theo. Det handlar om de som betalat för hotellrummen i förskott, men när problem uppstår och de ska få pengar tillbaka, ja då går ägaren under jorden.
1: Ja, detta berättar flera för P4 Västerbotten.
0: Och det handlar om tusentals kronor.
1: P4 Västerbotten har pratat med 7 personer från olika delar av landet som säger att de har blivit lurade på tusentals kronor av hotell Borgafäll i Dorotea kommun. Jonas Sjögren från Dalarna har förlorat runt 8 500 kronor. Nu har han polisanmält hotellet för bedrägeri.
2: Det är ett katastrofställe.
3: Jonas Sjögren från Sälen arrangerar skoterresor i sitt företag och hade med sig en grupp med 9 gäster till Borgafjäll i mars. Han betalade för rummen i förväg via hotellets onlinebokning, men när de kom fram var hotellet stängt och öde.
2: Det kändes väldigt pinsamt inför mina gäster. Det var det värsta just där och då.
3: Han fick tag på en av hotellägarna på telefon och fick förklaringen att hotellet bytt bokningssystem och ett löfte om att få pengarna tillbaka.
2: Men några pengar dök aldrig upp, så då beslöt jag mig för att göra en polisanmälan.
3: Och det är fler som känner sig lurade av hotellet och försöker få tillbaka pengar. Karin Edlund från Örnsköldsvik är en av dem.
4: 4590 kronor.
3: Fredrik Nolin Nöteberg från Stockholm.
5: Drygt 5000 kronor.
3: Per Gottardsson från Vindelgransele.
6: 7085, för att vara exakt.
3: Mattias Dovsten, Stockholm.
7: Jag tror det var ungefär 2300 kronor.
3: David Lind från Uppsala.
8: 4500 är det.
3: Helena Weidenblad och hennes särbo från Stockholm.
9: 1700.
3: Alla har betalat för rummen i förskott via nätet. Men sen är det ingen på hotellet som svarar, varken på telefon eller mejl, när de försöker ändra eller avboka sin vistelse. Flera har också blivit avbokade av hotellet med kort varsel och fått löfte från en av ägarna, Magnus Ivarsson, om att få pengar tillbaka. Men han verkar ha gått under jorden, utan att hotellet betalat tillbaka ett öre.
10: Magnus?
3: När P4 Västerbotten får tag på honom vill han inte svara på frågor.
10: Jag hör av mig helt enkelt och jag bättre till.
3: När ungefär?
10: Senare idag.
3: Efter några dagar skickar han ett sms och ber att få kontaktuppgifter till de berörda.
11: Så vi kan konstatera vad som gått snett i förhållande till...

0: Ja, det är Material Girl med Madonna som du hör här i P4 Västerbotten. Och det är ju lite kyligare den här veckan än kanske tidigare. 0-5 grader kommer det dock krypa upp till under dagen. Och mest kyligt och även lite snöfall, det har vi i fjällen idag. I övriga länet så har vi lokalt något snöfall. Under eftermiddagen så letar sig den här snön eller blötsnön in från sydväst. Och i fjällen idag uppe på Karlfjället, ja där är det väldigt blåsigt. Gul varning utfärdad för vind just uppe på Karlfjället.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Det finns såklart att lyssna på. Nu blir det fotboll, fotboll, fotboll med Peter Sundqvist och Radiosporten. Allsvensk fotboll närmare bestämt.
4: 7 mållösa matcher i rad. Kalmar förlängde sin trista svit i fotbollsallsvenskan igår. När Malmö vann med 1-0 hade Lars Sätras Kalmar bland annat 3 ribbträffar.
5: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså, vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
4: Kalmar på kvalplats, 1 poäng bakom Degerfors, och de här lagen möts i nästa omgång. Och ett annat lag som fick lämna planen mållöst, det var Jumbon Halmstad. Elfsborg vann med Klara 4-0. Halmstads André Boman om den upplevelsen.
6: Det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort. Vi är ovana med det och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
4: Halmstad har 5 poäng upp till kvalplatsen. Från NHL-ishockeyn kan vi berätta att målvakten Linus Ullmark fortsätter att övertyga. Han räddade 29-30 skott när Ottawa besegrade New Jersey med 4-1. Det innebär att Ullmark bara släppte in 6 mål på 5 matcher i säsongsinledningen av NHL. Rasmus Dahlin, Buffalos lagkapten, tvingades däremot utgå skadad i matchen mot Florida. Innan den befarade ryggskadan uppstod gav Dahlin sitt lag ledningen med 2-1 i en match där Buffalo vann med 5-3. Och ikväll så fortsätter VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Och där är det fördel Skottland efter första matchen. Skottland vann med 2-0. Sverige-Litauen i Sportextra med start 19.00, där vi också följer IFK Norrköpings match mot GIF Sundsvall i Superettan. Skulle det bli vinst för Norrköping, ja då är laget klart för allsvenskt spel.
0: Och här i P4 Västerbotten ska vi snart ringa upp Malås kommunalråd. Det handlar om förändringar nu inför kommande mandatperiod.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Ja, det är klart hur Malå ska styras de här närmsta 4 åren. Jag säger god morgon till kommunalrådet Liberalen Cecilia Festin Stenlund.
1: Ja, men god morgon.
0: Innan onsdagsrösterna var räknade här efter valet, ja, då såg ju samarbetet ut att bli mellan Liberalerna, Malålistan och Moderaterna. Men så tappade ju Malålistan ett mandat till Socialdemokraterna efter den där onsdagen. Nu verkar allt vara klart. Vill du berätta kort, hur blir det?
1: Ja, men då hade vi ju att gå fram antingen med de 12 mandat vi hade då eller att få ett samarbete med ett parti till. Och då har vi träffat då Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Och vi kommer att inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna för att säkra majoriteten.
0: Varför föll det på just dem då av de här 3 alternativen?
1: Ja, det var lite oväntat inledningsvis faktiskt. Men i samtalen framkom det liksom väldigt tydligt att de var de som var närmast vår politik. Och de var också ödmjuka och de talade om varför de hade gått tufft fram i valrörelsen med vissa frågor och att de inte kommer att driva dem på lokal nivå. Och där fick vi ett bra samtalsklimat för att hitta vägar framåt.
0: Vad var det för frågor ni var överens om då i Malå framför allt?
1: Ja, men kanske framförallt näringslivsfrågorna, vikten av att försöka få in en entreprenör på Backe Hotell och sen ja, men andra utvecklingsfrågor till exempel.
0: Tappade vi dig i en sekund där? Du sa det sista du sa till exempel.
1: Ja, men inom samhällsplaneringsfrågor, att jobba strukturerat med planer, med detaljplaner och utvecklingsplaner.
0: Mm. Tidigare mandatperiod delades mellan Liberalerna och Vänsterpartiet. Kommer Malåborna märka någon tydlig skillnad nu?
1: Ja, men alltså vi hade ju ett väldigt gott samarbete med Vänsterpartiet. Det har ju fungerat bra under den här mandatperioden. Men de har en liten ny uppställning nu och var betydligt har gjort en rejäl vänstersväng om vi säger så. Så att där hittar vi faktiskt inga vägar framåt. Utan jag tror kanske det man kommer att sakna är att man kanske kommer att sakna Lennart Gustafsson som var ju deras starke man.
0: Hur känns det för dig då, det här nya samarbetet med Moderaterna och Sverigedemokraterna och Malålistan?
1: Ja, men det har faktiskt landat så att det känns tryggt och bra. Det känns väldigt skönt att ha en tydlig majoritet till skillnad från förra mandatperioden. Nu har vi en tydlig majoritet och vi har en tydlig opposition i form av Socialdemokrater och Miljöpartiet då.
0: När man är flera partier som ska samarbeta, ja, då får man ju också avstå lite grann själv. Vad är det Liberalerna har fått stå åt sidan för?
1: Än så länge så känns det inte direkt som vi har fått stå tillbaka på någonting. Utan vi har ett gott samarbetsklimat och har hittat vägar framåt. Och det var ingen punkt på vår lista vi fick stryka. Utan det fanns intresse för alla punkter vi ville driva tillsammans med Malålistan och Moderaterna. Så att...
0: Avslutningsvis då, Cecilia. Vad är det ni nu vill satsa på de kommande 4 åren?
1: Ja, men man är ödmjuk inför det här uppdraget. Vi har tuffa utmaningar. Så att, tyvärr är det tråkiga svaret att få en ekonomi i balans och kunna ge god samhällsservice även om ekonomin är knapp. Så det är väl det ena. Och det andra är ju liksom ett näringsliv som har möjlighet att blomstra. Det är ju de 2 stora frågorna.
0: Ekonomi och näringsliv i fokus alltså i Malå. Tack så mycket Liberalen Cecilia Festin Stenlund som också kandiderar då för att bli kommunalråd. Det får vi veta i december om du väljs om här.

0: Ja, det är The Ocean med Mike Perry och Shai Martin.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Home Wrecker med Somber.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

Ja, det är ju den fantastiska Dolly Parton, Here You Come Again. Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten, Tora Larsson heter jag som är med dig. Klockan närmar sig 8, vi ska strax få senaste nytt från Ekot, men först Inner Circle. I've

0: Alla, alla, alla, lång, eller sweat som låten heter. På min skola kallade vi den för alla, alla, alla, lång kalsong. Ja, det är i alla fall Inner Circle som är artisten. Klockan slår 8 nu. Vi ska få senaste nytt från Ekot med Christian Lönner. Och nu så handlar det bland annat om miljörisker med skogsavverkning.
1: Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i brunnen och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt.
2: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
3: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
2: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
3: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
2: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Klockan 11 idag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson berätta för talmannen Andreas Norlén hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering. Och när det gäller vilket besked det blir finns det två troliga alternativ, säger Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
4: Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat.
1: Säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Och ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de faktiskt röstade senare. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, ser både fördelar och nackdelar med att använda AI som källa till politisk information.
5: Vi kan se i våra rapporter att AI kan sänka trösklarna. Bara att förstå samhällsfrågor och politiska förslag. Och man har möjlighet att fördjupa sig i dialogen med AI-tjänster. Den största risken är att AI faktiskt ger missvisande svar som låter väldigt övertygande.
1: Jannike Tillå på Internetstiftelsen. I Frankrike väntas idag nya omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
6: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité, sauf que l'égalité bah en fait on la voit pas.
7: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
6: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
7: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
1: I Linköping tvingas Flygvapenmuseum hålla stängt idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där i förra veckan. Det rapporterar Korren. Kommunen säger till tidningen att man ännu inte vet om sjukdomsfallen beror på en specifik maträtt, livsmedel eller om det kan ha varit ett virus. I Stockholm är 38 länstrafikbussar spårlöst försvunna. Bussarna skulle säljas och vara avställda, men nu vet ingen var de är, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Vi avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lundner stod i studion.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten. Vi uppmärksammar att det är den internationella klarspråksdagen och vi har ju en redaktion på Sveriges Radio som jobbar med just nyheter på ett enklare språk. Vi ska prata med dem alldeles strax och så ska vi höra om Malås senaste styre, nya styre tänkte jag säga. Vi ska också hinna med en trafikrapport här innan musiken går igång. Daniel Bergholm är med mig, vi ska till Umeå.
8: Ja, riksvägen 92 i Umeå mellan Ersboda-rondellen och Västerslätts-rondellen. I riktning mot Vännäs så kommer det pågå ett kabelarbete på bron över järnvägen från 8:30 idag, som ungefär 30 minuter och pågår preliminärt till och med torsdag morgon. Det är ett kabelarbete som ska göras på bron över järnvägen och den här vägen är då avstängd under de här dagarna. Där gäller det att följa skyltad omledning, så om ungefär 30 minuter alltså drar det här arbetet igång så kan påverka trafiken. Jag fortsätter också få in en del samtal om halt väglag på morgonen. Så jag vill gå ut med en varning om att ta det försiktigt om du befinner dig eller ska ut på vägarna i länet de kommande timmarna. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.

0: Ett tonårsland. Det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag och jag har med mig Theo Sundblad. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Malåborna har ju fått ett nytt styre nu efter valet.
1: Ja, nu är det äntligen på plats. Det är så länge klart att Liberalerna, Malis och Moderaterna skulle bilda något typ av styre. Men de behövde ju ett till parti för att bilda en majoritet. Och nu har valet landat på Sverigedemokraterna.
0: Och Liberalernas Cecilia Festin Stenlund, hon nomineras ju nu till kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Hon säger så här.
2: Ja, men det har faktiskt landat så i att det känns tryggt och bra. Det känns väldigt skönt att ha en tydlig majoritet till skillnad från förra mandatperioden.
0: Mm, och hon har ju varit kommunalråd ett par år. Liberalerna styrde ju även förra mandatperioden, men då var det tillsammans med Vänsterpartiet.
1: Ja, men vi störtsjönk ju i valet efter deras starke man Lennart Gustafsson flyttade från Malå till Umeå. Och han lämnade då även politiken, och med honom så försvann även en stor del av väljarna. De tappade över 20 procentenheter och 6 av 8 mandat i fullmäktige.
0: Så lite hockey, för snart så är det dags för ett omtalat derby i länet. Det är ju herrarnas högsta hockeyserie SHL jag snackar om.
1: Ja, och nästa lördag då tar Björklöven emot Skellefteå AIK. Och när biljetterna släpptes igår, då tog de slut nästan direkt.
3: Det gick väldigt, väldigt snabbt. Bara kanske någon minut på sittplatserna och ytterligare 3-4 minuter på ståplats.
0: Niklas Bornefjord säger det. Han är kommunikationschef där på Björklöven. Men det kan ändå finnas en liten chans att få tag i biljett, eller hur?
1: Ja, det blir ett extra släpp nog dagen innan match, tror jag att det ska vara. Och det är då säsongskortsbiljetter och liknande och kanske företagsevenemang som alla kanske inte kan vara på matchen. Samtidigt så är det väl också högt tryck på, har man säsongskort kanske man vill se den här matchen, kan jag tänka mig. Så att det blir nog många som sitter hemma i soffan eller på en bar eller liknande.
0: Mm, och förra timmen, Theo, du nämnde ett brandlarm i Sorsele. Vad är det senaste där?
1: Ja, räddningstjänsten kom på plats kort efter att jag nämnde det. Och de, till den aktuella villan då, där var rökutveckling i både garaget och i villan. Men de kunde snabbt få kontroll på det här och kunde lämna platsen.
0: Alla våra nyheter, ja, de finns ju samlade på ett smart ställe i appen Sveriges Radio. Du trycker bara på lokalt och väljer Västerbotten.

0: Gladys Knight and the Pips med Midnight Train to Georgia. Ja, idag så är den internationella klarspråksdagen 13 oktober, en dag att uppmärksamma att vi ska ha ett enklare och tydligt språk när framförallt då myndigheter kommunicerar till sina medborgare. Och nu har vi med oss en van klarspråkspratare här i Sveriges Radio, nämligen klartextsreporter Laila Karlsson. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men ni jobbar ju framförallt med att göra om nyheter kan man väl säga till ett på enklare svenska. Vad är det ni gör?
1: Ja, vi börjar varje dag genom att skanna hela nyhetsflödet. Så väljer vi ut vilka nyheter vi vill berätta om under dagen och så klarspråkar vi dem. Eller klartextar dem brukar vi säga. Men vi gör ju också förstås egna nyheter och går ut och träffar folk och gräver som alla reportrar gör.
0: Vilken är målgruppen?
1: Klartexts målgrupp är personer med kognitiva svårigheter. Det kan vara personer med IF, alltså intellektuell funktionsnedsättning. Men också demenssjukdom, språkstörning, NPF-diagnoser som ja, autism, ADHD och så. Personer som kanske vill ha nyheter på ett lite långsammare sätt. Men det märks också i Klartexts sändningar att vi har den målgruppen. För vi har i vår beställning att vi ska göra en nyhet, varje nyhetssändning som riktar sig speciellt till vår målgrupp. Så om man har lyssnat på Klartext och tycker att det är mycket om LSS, till exempel lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, så är det därför. Men Sveriges Radio i sig, vi har ju ett jättebrett utbud. Vi har ju också Radio Sweden på lätt svenska för personer som inte kan svenska så bra än. Så att det finns mycket på Sveriges Radio.
0: Och när ni då skannar nyhetsflödet, ni kanske ser en nyhet här från P4 Västerbotten och så ska ni klartexta den som du säger. Vad är största utmaningen?
1: Ja, men den vanliga nyheterna, då kan man ta ganska, man kan gira liksom, man kan ta snabbvägar för att man utgår från att de som lyssnar, de vet liksom hur rättsprocesser ser ut. Då kan man säga att idag är det sista dagen på rättegången i det här uppmärksammade fallet och åklagaren yrkar på livstidsfängelse för mannen som och så vidare. Men det kan inte vi göra för att en åklagare, vad är det för någonting? Och vad är livstidsfängelse, vad är det för någonting? Så att vi måste ta det mycket långsammare och kanske börja från ett annat håll.
0: Jag kollade nyhetsflödet här på morgonen och såg en nyhet från Ekot som hade två väldigt långa meningar. Jag tänkte att du skulle få hjälpa oss som bara ett exempel. Liksom. För jag vet ju också att Ekot och ja, men vi lokala kanaler jobbar ju för att ha ett enkelt talspråk i våra nyheter redan. Men ni gör det då kanske ännu enklare. Så jag skickade ju faktiskt den här till dig alldeles nyss. Men jag ska läsa upp den och så ska vi se om det går att göra det här enklare. Är du med? Då säger de att en av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel. Och att han är lika övertygad idag som för 20 år sedan att om omvärlden handlar med Kina så kommer landet att gå i en demokratisk riktning.
1: Om vi hade valt den här nyheten till vår sändning så hade vi nog delat upp det och haft en kortare på oss och fyllt på med information i själva inslaget. Men om man nu ändå ska ta den här påan och försöka klarspråka den så hade det blivit ungefär så här att det är bra att Kina och länderna i EU har kommit överens om hur de ska jobba med handeln. Det säger den svenska affärsmannen Jakob Wallenberg till Sveriges Radio Ekot. Han har länge sagt att om andra länder handlar med Kina så påverkar det demokratin i Kina på ett bra sätt.
0: Gud, jag blir så här lugn och avslappnad när jag hör dig berätta. För det var som att du verkligen bara satte ord på det som man egentligen kanske förstod från den där meningen. Vilket roligt jobb du måste ha.
1: Jag har det. Jag tror. Jag brukar säga att jag har Sveriges Radios roligaste jobb och faktiskt det svåraste också. Med litet undantag för vissa utrikeskorrespondenter och sådär. Men det är extremt svårt att göra saker, att förklara på ett enkelt sätt. Men det är också väldigt, väldigt roligt och vi älskar vår målgrupp. Det är underbart att komma ut till till dagliga verksamheter och till att få träffa de här personerna. Mm. Och för er som inte har upptäckt faktiskt, jag vill bara slå ett slag för... I valrörelsen i år så gjorde vi en satsning som heter Nils och Julia möter partiledarna. Och har ni inte lyssnat på de partiledarintervjuerna, då tycker jag ni ska göra det. För Nils och Julia, de lever med IF, intellektuell funktionsnedsättning, är 27 år. De har fått ställa sina frågor till partiledarna. Och vi hoppas ju förstås att vi ska kunna göra en uppföljning sen när vi har en ny regering och se om de levererar det de lovar.
0: Gud, vilket bra lyssnartips. Jag vill ha ett tips till också innan jag släpper dig, Laila. Vi som jobbar med radio, jag försöker ju vara så tydliga kan till våra lyssnare. Har du något tips för hur man ska vara tydligare och mer begriplig i radio?
1: Alltså vi som jobbar med etermedia, vi har ju ett litet försprång för vi lägger oss väldigt nära vårt talade språk. Men det är väl att inte gå på myndigheternas, eller låt säga polisens sätt att prata om allmänhet. En allmänhet mötte upp på gatan och såg att, utan att vi använder våra vanliga ord och att vi pratar i korta meningar. Undviker inskjutna bisatser så långt det bara går.
0: Tack för det, reporter Laila Karlsson på Klartext här på Sveriges Radio.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Mimosa med Darin. Ja, vi fick bra tips här. Korta meningar, enkla ord som man faktiskt använder för att göra språket mer tillgängligt. Ja, vi pratade precis med reporter Laila Karlsson på Klartext.
1: I Klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
2: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
1: Om kultur.
3: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
1: Och sport.
4: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
1: Klartext vardagskvällar 18:55 i P4.
0: Ja, och såklart i vår app här i Sveriges Radio P4 Västerbotten denna morgon. Ja, då är det jag, Tora Larsson, som är med dig. Nu ska vi släppa in Christian Lönner och Ekot på en minut.
5: Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 skedde en minskning med 5% jämfört med året innan. Framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemännens beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare, och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister. I förra veckan attackerades två andra fartyg, varav ett sjönk i Svarta havet. Det är fortfarande inte klart vem som låg bakom attackerna. Och minst 4 personer har dött och 30 skadats i en tågolycka i Pakistan. Tåget körde av spåret i de centrala delarna av landet. Det var Ekot på en minut. Yeah.

0: Ledmotivet till filmen Fucking Åmål, den heter Show Me Love och det är Robin. Theo är med mig nu och vi hör att Malå har fått ett nytt politiskt styre bland annat.
1: Och flera vittnar om att de har blivit lurade på tusentals kronor av hotell Borgafjäll.
0: Och så om att biljetterna till hockeyderbyt tog slut på nolltid.
1: Men vi börjar alltså med att Malå-listan, Liberalerna och Moderaterna går ihop med Sverigedemokraterna och säkrar en ny politisk majoritet i Malå. Deras kommunalrådskandidat blir Liberalen Cecilia Festin Stenlund.
2: Ja, men det har faktiskt landat så i att det känns tryggt och bra. Det känns väldigt skönt att ha en tydlig majoritet till skillnad från förra mandatperioden.
1: Liberalerna styrde tillsammans med Vänsterpartiet förra mandatperioden. Flera vittnar nu om att de har blivit lurade på tusentals kronor av hotell Borgafjäll i Dorotea kommun. P4 Västerbotten har pratat med 7 personer från olika delar av landet. Jonas Sjögren från Dalarna har förlorat runt 8500 kronor. Nu har han polisanmält hotellet för bedrägeri.
3: Det är ett katastrofställe.
4: Jonas Sjögren från Sälen arrangerar skoterresor i sitt företag och hade med sig en grupp med 9 gäster till Borgafjäll i mars. Han betalade för rummen i förväg via hotellets onlinebokning, men när de kom fram var hotellet stängt och öde.
3: Det kändes väldigt pinsamt inför mina gäster. Det var det värsta just där och då.
4: Han fick tag på en av hotellägarna på telefon och fick förklaringen att hotellet bytt bokningssystem och ett löfte om att få pengarna tillbaka.
3: Men några pengar dök aldrig upp, så då beslöt jag mig för att göra en polisanmälan.
4: Och det är fler som känner sig lurade av hotellet och försöker få tillbaka pengar. Karin Edlund från Örnsköldsvik är en av dem.
5: 4590 kronor.
4: Fredrik Nolin Nöteberg från Stockholm.
6: Drygt 5000 kronor.
4: Per Gottardsson från Vindelgransele.
7: 7085, för att vara exakt.
4: Mattias Dovsten, Stockholm.
8: Jag tror det var ungefär 2300 kronor.
4: David Lind från Uppsala.
9: 4500 är det.
4: Helena Weidenblad och hennes särbo från Stockholm.
10: 1700.
4: Alla har betalat för rummen i förskott via nätet. Men sen är det ingen på hotellet som svarar, varken på telefon eller mejl, när de försöker ändra eller avboka sin vistelse. Flera har också blivit avbokade av hotellet med kort varsel och fått löfte från en av ägarna, Magnus Ivarsson, om att få pengar tillbaka. Men han verkar ha gått under jorden utan att hotellet betalat tillbaka ett öre.
11: Magnus?
4: När P4 Västerbotten får tag på honom vill han inte svara på frågor.
11: Jag hör av mig helt enkelt och jag bättre till.
4: När ungefär?
11: Senare idag.
4: Efter några dagar skickar han ett sms och ber att få kontaktuppgifter till de berörda.
12: Så vi kan konstatera vad som gått snett i förhållande till våra bokningsregler. Om något visar sig vara fel kommer vi självklart att återbetala beloppen.
4: Men det är något som flera av gästerna hört förut. Och Per Gottardsson i Vindelgransele reagerar på att flera är drabbade.
7: Ja, men då är det ju satt i system. Bedrägeri som är satt i system.
1: Reporter där är Viktor Åsberg. Nästa lördag är det dags för derby i herrarnas högsta hockeyserie SHL när Björklöven tar emot Skellefteå AIK. Men när biljetterna släpptes igår tog de slut nästan direkt.

0: Niklas Bornefjord är Björklövens kommunikationschef.
1: Det gick väldigt, väldigt snabbt. Bara kanske någon minut på sittplatserna och ytterligare 3-4 minuter på ståplats.
0: Det var allt för mig och Tora. Hur ser det ut? Blir det fortsatt kallt?
2: Ja, men lite hockeyväder ändå då det är några enstaka minusgrader här under morgonen. Sen blir det på plussidan eller 0-5 grader som dagstemperatur. Vi har lätt snöfall i fjällen. I övriga länet något lokalt snöfall och under eftermiddagen så letar sig snön eller blötsnön in från sydväst. Det är också ganska blåsigt i fjällen, ser jag. Gul varning på Karlfjället just då när det gäller hård vind idag.

Då ska vi ta med en varning på E4 mellan Robertsfors och Umeå i höjd med Anumark. I riktning in mot Umeå så har vi en personbil med tappat däck och ytterligare en bil som har stannat och står illa till delvis i körfältet. Så räknar vi att det är trångt att passera där om du kommer i södergående riktning, alltså in mot Umeå från Robertsfors på E4. En personbil med tappat däck.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Ja, du som saknar lite hårdare musik här i radion, du har väl inte missat P4-programmet som handlar om just hårdrock.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
5: Hårdrock i P4.
0: Och nu Radiosporten med Peter Sundqvist. Resan mot fotbolls-VM i Brasilien, ja, den fortsätter ju för de svenska fotbollsdamerna. Här är sporten.
6: I kväll så fortsätter VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
7: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
8: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen. Var involverad mycket och känner ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
9: Vilken roll trivs du bäst i då?
8: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
10: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
6: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också innehåller det här.
11: I kväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbo Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
12: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
6: Avspark 19.00 för den matchen också. Reporter Emanuel Nashid.
0: Och vi ska alldeles strax här i P4 Västerbotten till Skellefteå och akutmottagningen. För nu så har man testat ett nytt typ av larm. Istället för att larmet låter högt i hela lokalen så plingar det till i personalens mobiltelefoner. Vad innebär det här för verksamheten där på akuten i Skellefteå? Det ska vi ta reda på strax tillsammans med reporter Evelina Dahlberg på plats.

0: Tattoo sjunger Loreen, det är ju vinnaren av Eurovision 2023. Nu till akutmottagningen i Skellefteå. Här testar man på ett nytt sätt att ta emot larm. Istället för höga larm i hela lokalen så ska varje enstaka larm komma till personalens telefoner. Evelina Dahlberg, du är ju på plats här. Larmar det mycket?
1: Nej, men vet du att jag har inte hört ett enda larm nu när jag är på akutmottagningen i Skellefteå. Jag som inte kan något om akutsjukvård eller så vidare, så verkar det vara ganska lugnt här idag. Jag vet inte, vad säger du, Anton Berlin, sjuksköterska här på akutmottagningen?
2: Ja, men än så länge så har det inte hunnit komma hit så många patienter. Men vi brukar vänta lite fler där vid lunchtid någonstans.
1: Just det, vid lunchtid. Men du, de här larmen, hur funkar det här?
2: Ja, men förut så hade vi ju då plogar i taket som det ringde på. Och nu för tiden så har vi då en mobiltelefon som vi får våra larm till, där vi både kan se vilket larm det är som ringer och även om det är någon annan kollega som har gått hit och tagit emot dem.
1: Men vad är skillnaden på de här? Alltså det nya larmet i telefonen och larmen som ljöd i salen eller korridoren?
2: Ja, men förut var man ju tvungen att avbryta det man gjorde och gå fram till en panel eller titta upp i taket och se vad det är som ringer för någonting. Nu för tiden har jag den här telefonen med mig, så att står man på ett bra ställe så kan jag plocka upp telefonen, se vilket larm det är som ringer, och jag kan se om det är någon annan kollega som har gått dit, och då kan jag ju släppa det i huvudet att ja, men, min kollega tar hand om det där, och så får de höra av sig om det behövs mer hjälp.
1: Är det alla larm som är utbytta till telefonen?
2: Nej, det är egentligen bara patientlarmen. Vi har annan utrustning som kan ge ifrån sig larm, och de sitter på separata paneler då, inne på vårt stora torg som vi har. Och även då inne hos patienterna. Men det här är liksom kopplat till patientutrustningen.
1: Alltså, skulle vi kunna få höra hur de nya larmen låter? Vi ska se, det är som en app i telefonen. Ah, där kom det. Du. Det är larmen alltså. Men blir du inte störd? Eller det kanske är det som är grejen, att ni ska bli störda?
2: Ja, men den ska ju uppkalla uppmärksamhet, och den här larmsignalen är ju väldigt snäll, och skulle det då vara att vi slår ut ett akutlarm eller ett personangreppslarm eller någonting som vi verkligen behöver uppkalla, då skriker ju den här ordentligt.
1: Så att larmen låter inte likadant som det här, du?
2: Nej, de låter mycket värre.
1: Ja, just det. Ja, vad tycker du om de här nya larmsystemet?
2: Jag tycker att det är jättepositivt. Jag tycker att det är skönt att jag kan säga att min andra kollega eller någon annan har tagit sig an larmet om jag känner att jag sitter upptagen med någonting annat. Och sen kan jag även åt andra hållet berätta för min kollega att jag är redan på plats, så att du kan fortsätta med det du gör. Och det har ju även gjort att vår ljudmiljö och även ljudmiljön för patienten har blivit mycket bättre här på akuten.
1: Finns det någon nackdel med detta?
2: Inte som jag kommer på än. Men vi får se vars vi landar. Just nu är det ett pilotprojekt. Vi ska väl införa det här på fler ställen framöver. Och vi ska som testa ut utrustningen.
1: Ja, men precis. Det här har ju pågått sedan i maj. Nu hörde vi kanske till där. Men jag tänker, är det inte risk? Alltså, har det blivit en lugnare arbetsplats, eller finns det risk att man missar de här larmen?
2: Det är otroligt positivt att just det är en lugnare arbetsplats. Förut kunde man ju komma hem och det skrek larmljud i huvudet på en fortfarande. Den här är bättre, men på ett annat sätt, så fort du hör den här signalen kan du även titta upp på plogen och se vars larmar någonstans. Så jag tycker inte som vi har märkt än i alla fall, att man missar larm.
1: Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv då? Vad säger du? Är det bättre eller sämre?
2: 100 gånger bättre.
1: Ja, men vad skönt. Men vad händer om det inte funkar då? Har det någonsin inte funkat?
2: Ja, men första dagarna där då vi hade lite barnsjukdomar på det här systemet så funkar det inte. Då kopplade det tillbaka till det gamla systemet igen, så att det är dubbeltestat.
1: Ja, men just det. Ja, men tack så mycket för det. Anton Berlin, sjuksköterska här på akutmottagningen i Skellefteå.
0: Och reporter på plats här, ja, det är Evelina Dahlberg.

0: Stay med Miles Smith.
1: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
0: Här i din P4-kanal hör du det. Nu P4 Västerbotten rullar vidare med

0: Frukosttider, ja då passar det väl bra med Breakfast at Tiffany's.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Let's Get Married heter låten med Miley. Det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Jag, Tora Larsson, är med dig en timme till. Men nu slår ju klockan 9 och det har blivit dags för Ekonyheterna. Vi hör om utmaningar för svensk industri. I Ekostudion har vi Christian Lönner.
1: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
2: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
3: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd, som utses av fack och arbetsgivare, betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
2: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
1: Reporter Anders Hjelmin. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 sjönk de med 5% jämfört med året innan, och framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Av de branscher som analyserats så finns den högsta sjukfrånvaron inom vård, omsorg och sociala tjänster. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Nämndemännen får bara en kort introduktionsutbildning på mellan 1 och 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn enligt polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen har anhållits. Polisen är i övrigt mycket förtegen om händelsen. Nu ska det handla om hur vi bestämmer tiden. Internationella meterkonventionen samlas just nu i Paris och de vill ta bort de så kallade skottsekunderna som korrigerar för att jordens rotation inte är stabil. Jan Johansson är Sveriges representant på mötet.
4: Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta. Så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu.
5: Skottsekunder har fått stoppas in när jorden snurrar lite för långsamt och inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men de senaste åren har jorden istället snurrat extra fort, och det innebär att det nu istället skulle behöva tas bort en sekund. Men det finns en oro för vad det skulle innebära.
4: Saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång, och man ser stora risker för detta i våra kommunikation och betalfunktioner och allting sånt där, att man skulle införa en sådan.
5: Nu är förslaget att både skottsekunder och minussekunder tas bort. Det ska helt enkelt vara okej att klockorna och solen inte riktigt stämmer överens.
1: Rapporterade Erika Mårtensson. Och till sist om ungdomsidrott och jakten på framgång. För att ge sin 14-årige son bästa möjliga förutsättningar att nå toppen har hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter valt att skaffa ett 10-tal sponsorer åt sitt barn.
6: Det handlar ju om ett väldigt ungt barns vilja att nå sina drömmar.
7: Bland de omkring 10 sponsorer och samarbetspartners som knutits till satsningen finns allt från hotell till sportföretag, som stöttar med rabatter och rådgivning. Som tack bär sonen företagens loggor på träningskläderna och låter dem synas på sin hemsida. Där kan man också följa vad han äter till frukost, hur mycket han tar i bänkpress och hur många poäng som den 14-årige hockeyspelaren gjort i de senaste matcherna.
8: Men hur nyttigt är det då att ge en 14-åring sponsorer och på något vis kanske skapa en press på den här personen. Förstår du vad jag menar?
6: Ja, men jag förstår precis hur du tänker. Jag ser inte det på det sättet att det är liksom den här pressen, utan det är, jag kan inte allt. Jag skulle säga så att jag har många av våra sponsorer är personer med annan form av kunskap. Så jag har försökt sätta ihop massa olika människor som har sina kunskaper för att utbilda mig och oss.
1: Sa hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter, och reporter det var Martin Eriksson på P4 Dalarna. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 9. Christian Lundner stod i studion.
0: Och jag sitter faktiskt ner för jag har hoppat omkring lite grann här under Ekot. Man måste ju sträcka på sig så här 9.05 på morgonen. Tora Larsson är i alla fall som är med dig här i P4 Västerbotten. Vi ska strax höra mer om hotellet i Borgafjäll. Det är ju många som känner sig lurade på pengar. Vi ska höra mer om det strax. Först har vi med oss Daniel Bergholm som är trafikreporter. Vi har lite tappade däck på någon väg.
9: Ja, vi ska börja med en varning på E4 mellan Robertsfors och Umeå. I höjd med Anumark i riktning söderut mot Umeå så har vi en personbil med tappat däck och ytterligare en bil som har stannat och står illa till delvis i körfältet. Så håll lite extra uppsikt om du passerar där södergående, alltså att det är trångt att passera ett tag framöver. Sedan har vi ett kabelarbete på bron på riksväg 92 i centrala Umeå mellan Ersboda-rondellen och Västerslätts-rondellen i riktning mot Vännäs. Det är då, där är vägen avstängd i västergående riktning mot Vännäs, där arbetet startade för en dryg halvtimme sedan och pågår preliminärt till och med torsdag förmiddag. Så där gäller det att följa skyltad omledning. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.

0: Meghan Trainor made you look. Jonna Sundling från Tvär och Lund. Hon gjorde ju succé på OS förra vintern med ett guld och även två silver. Vad är det nu hon berättar nu, Theo?
1: Ja, det är för Expressen. Hon säger att hon samtidigt då hade en skada som hon har lite, ja, hemlig. Hon säger att hon, jag har inte pratat så mycket om den, men det är väl det Expressen drar på. En hemlig skada.
0: Hemlig skada. Det här ska ha börjat redan förra sommaren.
1: Ja, det var under försäsongen då när han tränade såklart mycket samtidigt som det var en värmebölja. Då började han få ont i hälarna och det, sen har det liksom, den här skadan bara dragits med sedan dess.
0: Hon är skadad fortfarande alltså?
1: Ja, det verkar så. Alltså, men samtidigt säger hon att hon inte vet om hon har ont eller inte när hon tävlar.
0: Okej. Okay. Ja, man vet ju inte riktigt. Vad är en känsla och vad är en bortträngd känsla?
1: Ja, precis. Det är väl inte det hon är inne på. Så här, nu har jag haft ont så länge så att jag vet inte vad, när jag har ont. Det går, ja, går i vågor och hon säger att så länge inte det påverkar hennes tävlande och det har det inte gjort, så att det är det viktigaste.
0: Mm, vi håller tummarna att det fortsätter gå bra för Tvärlunds skidåkaren. Vi ska också höra från Borgafjäll, Dorotea kommun. Det är ju flera personer som känner sig lurade på tusentals kronor av hotell Borgafjäll.
1: Ja, det berättar de för P4 Västerbotten. De har ju betalat för hotellrummen i förskott via nätet. Men sen har ett problem med liknande så har ingen på hotellet svarat när de på varken telefon eller mig när de försöker ändra eller avboka sin vistelse. Och fler har också blivit avbokade med kort varsel och, men har fått löfte då om att av ägarna få pengarna tillbaka.
0: Mm, och en som, av de som fått ett sånt löfte eller som blivit av med pengar då, det är Jonas Sjögren.
1: Mm, han hade dragit upp ett gäng dit och skulle bo några nätter och har betalat 8 500 kronor i förväg, så det är inte lite pengar direkt. Men han skulle checka in då, så var hotellet stängt och öde. Han kontaktade en av ägarna som sa att han skulle, alltså det hade blivit strul i samband med att man bytt bokningssystem och att han då skulle få tillbaka pengarna.
2: Men några pengar dök aldrig upp, så då beslöt jag mig för att göra en polisanmälan.
0: Och vad säger ägarna av hotellet?
1: På sms så skriver då Magnus Ivarsson, som är den samma person som har lovat de här personerna om att de ska få tillbaka pengar, att så här, men kan du ge mig kontaktuppgifterna så alltså, ska vi se om något blivit fel så ska de få pengar tillbaka. Men det här är någonting som de hört flera gånger som vi har berättat.
0: Mm. Och vi ska alldeles strax prata med ARN. Det här är ju Allmänna reklamationsnämnden. Det är ju dit man vänder sig om man har varit med om någonting liknande kanske. Varför får gästerna inte tillbaka sina pengar? Det ska vi fråga en person som är chef på ARN alldeles strax.

0: Teknikens under med Wilmer X.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: En rad personer väntar på pengar från deras inställda bokningar från hotellet i Borgafjäll. Två stycken har anmält det här till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, där de också fått rätt men ännu inte fått några pengar. Vi hör en av dem, Per Gotthardsson från Vindelgransele. Han väntar på att få tillbaka sina 7000 kronor som han har betalat.
3: Hotell Borgafjäll är ju likadant som förut. Det går inte att få fatt i och de svarar inte. Och de har inte gjort någon återbetalning till oss heller. Eller på något vis tagit kontakt med oss. Nej. Ja, men det är ju uselt.
0: Uselt, säger han. Och nu har jag med mig Marcus Isgren. Du är chef här på Allmänna reklamationsnämnden, ARN. God morgon.
4: Ja, god morgon, god morgon.
0: Vad säger du om det här att det är så många som väntar på pengar från hotellet?
4: Ja, alltså på ett generellt plan, för jag vill säga att det är alltid väldigt tråkigt om människor blir lurade eller inte får rätt när man har rätt, så att säga.
0: Ja, varför får inte gästerna automatiskt tillbaka sina pengar när ni har gett dem rätt, i alla fall två fall här då?
4: Det är ju på det sättet att ARN fattar inga bindande beslut, utan vi fattar lämnar en rekommendation till hur vi anser att tvisten juridiskt sett ska lösas. Och sen är det så att de allra flesta företagen följer ARNs beslut direkt. Men det finns ett gäng företag som inte gör det, så att säga.
0: Men är det då lönt att göra en anmälan till ARN om företaget då som man vill klaga på ändå inte måste följa det här beslutet?
4: Ja, men jag ska säga igen att nästan alla företag följer våra beslut. Jag brukar säga att om man är ett seriöst företag, ja, men då följer man ju ARNs beslut, för de grundas på svensk lag. Och de företag som verkar i Sverige, ja, det är klart att de ska följa den lagstiftning som gäller här. Sen finns det olika system för att få sin sak prövad. ARN är ju ett billigt sätt och det går snabbt att få en sak prövad. Men för de företag som då väljer att inte följa våra beslut, ja, då har ju konsumenten möjlighet att gå till domstol och få sin sak prövad där istället. Så man är ju inte rättslös på något sätt. Men man får inte förmånen då av att ha det här snabba, effektiva sättet, utan får gå en omväg.
0: Skulle du vilja att ni hade större möjligheter att få företag att betala tillbaka?
4: Och det där har man från regeringens sida funderat över många gånger i vårt land, och man har kommit fram till att det är faktiskt bäst att ha det på det här sättet. För att skulle man välja ett system där våra beslut var tvingande, då måste man ändra rätt mycket i själva processen. Man kanske ska tillåta muntlig bevisning och man behöver få ersättning för ombudskostnader. Det är en massa nackdelar med det som gör att det då inte blir i stort sett gratis längre och tar längre tid. Och då förlorar man liksom det här värdet i att ha ARN. För redan nu så finns ju domstolen som en backup för de fåtal företag som då inte följer våra beslut.
0: Och vi hör ju här om en rad personer som väntar på pengar från ett specifikt hotell i länet. Men alltså, hur vanligt skulle du säga att det är just att man bokar och inte får pengarna tillbaka på det här sättet?
4: Det är inte en särskilt stor ärendetyp hos oss, så det är inte jättevanligt förekommande, men vi ser ju att det händer ibland, så är det.
0: Vad kan man göra då för att minska risken att hamna i den här situationen?
4: Ja, för det första kan man ju kolla upp vad är det för företag jag gör affärer med. För är det ett företag som väljer att inte följa ARN eller vad andra myndigheter säger, ja, då kan man ju fundera på, är det här verkligen ett seriöst företag som jag vill göra affärer med? Är man med på Råd och Röns svarta lista till exempel, då får man ju fundera mer än en gång kanske om man ska göra affärer med det företaget. För då riskerar man ju att de inte gör rätt för sig om man väl hamnar i en tvist. Man kan också betala med köpet med kreditkort, för då har man ett särskilt skydd där banken ibland går in och täcker upp och betalar om företaget inte gör det. Och sen kan banken då i sin tur kräva företaget på pengar i efterhand. Så att det är ett ganska starkt skydd man har när man betalar med kreditkort.
0: Mm, tack för de tipsen, Marcus Isgren, du är chef på ARN. Nu har vi morsan, 17 år, en av finalisterna i vår tävling P4 Nästa Stjärna.

17 år heter låten med morsan. Jag går in på vår hemsida eller i vår app för att se hur du röstar och även kan lyssna på de andra bidragen. Ja, vi pratade ju alldeles nyss med Allmänna reklamationsnämnden och vi nämnde ju att en rad personer väntar på pengar från inställda bokningar från hotellet i Borgafjäll, och vi har såklart sökt hotellet för en intervju om det här.

0: 4,5 år efter de så kallade påskupploppen i Örebro har en 25-årig man gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i upploppen. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högerextreme danske politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Idag väntas nyheter kring regeringsbildningen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska återkoppla till talmannen hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering.
1: Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
0: Vår politikkommentator Fredrik Furtbach sa det. I den ryska Belgorod-regionen har 2 personer dött i ukrainska attacker i natt, det rapporterar Reuters. Och det avslutar Ekots sammanfattning på 1 minut.
2: Ja, det är ju Christian Lönner som är med oss från Ekot den här tisdagsmorgonen 13 oktober. Och innan den Eko-uppdateringen, ja, då hörde vi också Ed Sheeran med låten Camera.

0: Det är riktig a cappella musik här, Caravan of Love med House Martins i P4 Västerbotten. Theo Sundblad, du är med mig nu och vi hör om Vänsterpartiet i Malå. De tappade 20 procentenheter och 3/4 av sina mandat.
1: Och nu är det helt klappat och klart också att de även förlorar sin plats i styret. Liberalerna har nämligen gjort klart med 3 andra partier. Det blir med Malå-listan Moderaterna och Sverigedemokraterna som Liberalerna säkrar en ny politisk majoritet i Malå tillsammans med. Liberalen Cecilia Festin Stenlund föreslås bli kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.
2: Ja, men det har faktiskt landat så i att det känns tryggt och bra. Det känns väldigt skönt att ha en tydlig majoritet till skillnad från förra mandatperioden.
1: Och förra mandatperioden då styrde Liberalerna också, men då tillsammans med Vänsterpartiet. Flera vittnar nu om att de har blivit lurade på tusentals kronor av hotell Borgafjäll i Dorotea kommun. P4 Västerbotten har pratat med 7 personer från olika delar av landet. Jonas Sjögren från Dalarna har förlorat runt 8 500 kronor. Nu har han polisanmält hotellet för bedrägeri.
3: Det är ett katastrofställe.
4: Jonas Sjögren från Sälen arrangerar skoterresor i sitt företag och hade med sig en grupp med 9 gäster till Borgafjäll i mars. Han betalade för rummen i förväg via hotellets onlinebokning, men när de kom fram var hotellet stängt och öde.
3: Det kändes väldigt pinsamt inför mina gäster. Det var det värsta just där och då.
4: Han fick tag på en av hotellägarna på telefon och fick förklaringen att hotellet bytt bokningssystem och ett löfte om att få pengarna tillbaka.
3: Men några pengar dök aldrig upp, så då beslöt jag mig för att göra en polisanmälan.
4: Och det är fler som känner sig lurade av hotellet och försöker få tillbaka pengar. Karin Edlund från Örnsköldsvik är en av dem.
5: 4590 kronor.
4: Fredrik Nolin Nöteberg från Stockholm.
6: Drygt 5000 kronor.
4: Per Gottardsson från Vindelgransele.
7: 7085, för att vara exakt.
4: Mattias Dovsten, Stockholm.
8: Jag tror det var ungefär 2300 kronor.
4: David Lind från Uppsala.
9: 4500 är det.
4: Helena Weidenblad och hennes särbo från Stockholm.
10: 1700.
4: Alla har betalat för rummen i förskott via nätet. Men sen är det ingen på hotellet som svarar, varken på telefon eller mejl, när de försöker ändra eller avboka sin vistelse. Flera har också blivit avbokade av hotellet med kort varsel och fått löfte från en av ägarna, Magnus Ivarsson, om att få pengar tillbaka. Men han verkar ha gått under jorden, utan att hotellet betalat tillbaka ett öre.
11: Magnus?
4: När P4 Västerbotten får tag på honom vill han inte svara på frågor.
11: Jag hör av mig helt enkelt och jag bättre till.
4: När ungefär?
11: Senare idag.
4: Efter några dagar skickar han ett sms och ber att få kontaktuppgifter till de berörda.
12: Så vi kan konstatera vad som gått snett i förhållande till våra bokningsregler. Om något visar sig vara fel kommer vi självklart att återbetala beloppen.
4: Men det är något som flera av gästerna hört förut. Och Per Gottardsson i Vindelgransele reagerar på att flera är drabbade.
7: Ja, men då är det ju satt i system. Bedrägeri som är satt i system.
1: Reporter där var Viktor Åsberg.
0: Ja, men tack för det, Theo. Vi har en molnig tisdag idag. I fjällen har vi ett lätt snöfall och i övriga Västerbotten lokalt något snöfall eller regnstänk idag. Under eftermiddagen, ja, då letar sig mer snö och blöt snö in från sydväst. 0-5 grader idag. Och i fjälltrakterna har vi också någon minusgrad.
13: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
14: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
15: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
16: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
17: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Love is all around med Wet Wet Wet.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Radiosporten får vi nu tillsammans med Peter Sundqvist den här morgonen.
3: VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna fortsätter ikväll. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
4: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
5: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen. Var involverad mycket och känna ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
6: Vilken roll trivs du bäst i då?
5: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får väl säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
7: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
3: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen och vinnande lag möter sen Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också kan erbjuda det här.
8: Ikväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbo Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
9: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
3: Och reporter här var Emanuel Nashed.
10: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Ja, det är ju lite blygsamma snömoln som vi har i Västerbotten idag. Lite lätt snöfall i fjällen och lokalt i länet något snöfall eller regnstänk idag. Det kommer lite mer blötsnö under eftermiddagen. Annat är i Dalarna kan jag säga. Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Här säger SMHI att det kan falla upp till 20 centimeter snö. Och nu ligger det därför en gul varning för snöfall i Dalafjällen, Härjedalen och södra Jämtland. Ja, man räknar med 10 centimeter snö i det här området. Men lokalt så handlar det om 15-20 centimeter. Och restiderna här kan ju då bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök och så vidare. Så ska du resa söderut till våra grannlän, ja men ha det här i åtanke då. Det varnas också för en del vind på Kalfjället enligt SMHI.

0: Hathaway med What is Love. Ja, alldeles strax då ska du, Cecilia Arvidsson, ta vid här. Du kommer in i rummet med sån glada nyheter. Tjoar in. Varför är du så glad?
1: Nej, men jag blev ju glad för att det här bandet Soppgirobygget kommer till Skellefteå i vår, såg jag precis.
0: Okej, vänta. Soppgir, är det det här norska?
1: Det är det här norska, vad ska man kalla det för? Ja, dunka bandet.
0: Är det epadunk?
1: Kanske epadunk. Kanske 40-stunk. Jag vet inte. Vad tycker du?
0: Måste lyssna. Och nu diggar du med.
1: Jag har ju, när jag har varit toastmadam på bröllop, så har jag ju haft den här låten som den här lyssnarlåten. Att så här, nu allihopa, uppmärksamhet. Och det får verkligen igång folk. Man blir peppad av den här låten.
0: Vilket bra tips. Viva la vida med Soppgirobygget. Kommer till Skellefteå. Men du, det händer andra grejer i förmiddagen här. Berätta.
1: Det gör det. Jag kommer bland annat ringa Niklas Sandström, moderat. För nu är ju styret klart i Region Västerbotten. Och det blir då inte Moderaterna. Det blir Socialdemokraterna och Vänsterpartiet då som har, ja, men så kommer styra då de kommande 4 åren. Så jag ringer Niklas Sandström och hör lite, ja, men hur han tänker kring att vara i opposition igen då.
0: Ja, han är moderat, ja.
1: Precis. Mm. Vi ska också prata, det kommer ju snart en ny abortlag också, som är tanken då att det här ska underlätta för hemaborter. Alltså att man inte ska behöva ta det här första pillret på sjukhus som man behöver göra idag. Men det här är kritiseras ändå för att man behöver ändå åka till en abortmottagning för att hämta ut de här pillren. Och det är några då debattörer som kritiserar det här då, för att det betyder bland annat då att kvinnor i glesbygd fortfarande behöver åka jättelångt för att göra det här. Så att, ja, för de kanske inte här gör en så stor skillnad då, att det inte blir så underlättande för dem.
0: Samma
1: i alla fall.
0: Samma resväg ändå.
1: Precis. Och sen så byggs ju Renmarkstorget, eller det ska byggas om, alltså det här då, Renmarkstorget i Umeå. Och de håller på att reka nu lite sådär. Och jag undrar, Tora, finns det någonting där du bor som du skulle vilja att det byggdes om?
0: Jag bor ju inte jättelångt från Renmarkstorget. Cyklade förbi där idag och såg att de hade börjat plocka bort gatstenar en efter en i ett område där utanför ett café. Och tänkte, oj, nu ska det verkligen byggas om här. Men någonstans i min närhet där man ska få bygga om. Ja, men det känns som att det finns många platser. Jag skulle ju gärna vilja liksom bygga om lite vägar som jag tycker är ologiska. I mitt bostadsområde så går vägarna lite grann som... ja, men jag vet inte, kanske som i London eller i Paris, eller lite så hip som happ, kors och tvärs. Jag skulle gärna vilja dra raka linjer i det här området och på Grubbe i Umeå, så att
1: man inte behöver använda så kartor för att ta sig
0: till stället. Ja, man måste svänga. Det kanske finns en tanke med det, att man ska sakta ner och köra lugnt i såna här villaområden, men det är väl det enda jag kommer på själv. Du då?
1: Ja, jag skulle vilja bygga om mitt hus. Det hade jag kunnat tänka mig.
0: På med, känns det som.
1: Ja, men insidan, men utsidan hade jag också kunnat tänkt mig att bygga om, helt klart. Och också så vägar överlag. Kanske också i så inlandet och ja, lite sådana vägar. Jag åker mycket till Jämtland, inte kanonvägar, så att det hade gärna fått byggas om för min del. Och jag ställer ju den här frågan till er som lyssnar. Vad hade du velat skulle byggas om där du bor? Skicka gärna in på 090 17 17 17.
0: SMS-numret. Får jag bara lägga till då, Cissi. Kan man få önska att man bygger om de här vägarna och så, men att inte man behöver vara med under själva vägarbetet, att man är, nu är det klart.
1: Det tycker jag absolut.
0: Tack.
1: För det är också jobbigt.
2: Dokumentär. För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Ho, hej heter låten med The Lumineers.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: med Eurythmics. Den här morgonen i P4 Västerbotten så har jag, Tora Larsson, varit med dig tillsammans med Theo Sundblad, och det är Jakob Olander som har varit producent och Rita Järnqvist som har valt musiken. Strax rullar programmet vidare med Sissi här bakom spakarna, men först får vi Ekot klockan 10.
1: Ekonyheter. Nästan var tredje domstol anser att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Enligt Riksrevisionen kan detta bero på att nämndemännen har dåliga kunskaper om vad uppdraget innebär. Nämndemän får idag bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn, uppger polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen anhållits. I övrigt är man mycket förtegen om händelsen. En 25-årig man har gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i de så kallade påskupploppen i Örebro för 4,5 år sedan. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högernationalistiska danska politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Minst 70 personer har blivit magsjuka efter 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan. Rickard Danielsson är kommunikatör vid museet.
2: Vi blev kontaktade av konferensdeltagare som hade ett högt antal magsjuka liknande symptom.
3: 12 personer ska ha insjuknat efter en konferens i onsdag och ytterligare 60 efter en konferens dagen därpå, vilket Korren var först med att rapportera om. Rickard Danielsson vill inte spekulera i vad som kan ligga bakom sjukdomsfallen, och Linköpings kommun utreder nu vad som orsakat utbrottet.
2: Vi vill helst inte spekulera alls i det, utan vi låter gärna miljöenheten och eventuell smittspårningsenhet att göra sitt jobb helt enkelt. Vi håller tummarna för att det är isolerat och tycker att det är fruktansvärt beklagligt att det ens har varit. Vi hoppas att det inte ska bli mer.
3: Det är ännu oklart om det handlar om matförgiftning eller ett virus, och museet håller stängt under tisdagen.
2: Utöver att vi stänger ner så har vi en hel del framförallt städåtgärder i museet, och vi rekommenderar också alla som kan på museet och jobba på distans och invänta resultat helt enkelt.
1: Och reporter här var Rebecka Seler vid P4 Östergötland. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 jämfört med året innan sjönk långtidssjukskrivningarna med 5%. Och det var framförallt psykiatriska diagnoser som minskade enligt Försäkringskassan. Skillnaden i sjukskrivning mellan kvinnor och män är fortsatt mycket stor. Kvinnor hade betydligt fler nya sjukfall. Det var Ekot med Per Edberg.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här tisdagsförmiddagen med mig, Cecilia Arvidsson, och reporter Viktor Svenfeldt. En ny rapportlag är på väg, men kvinnor på glesbygd kan fortfarande behöva åka långt. Vi ska prata om med Ulrika Otander som är överläkare och docent vid Umeå universitet här om en liten stund.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Snart så kommer ju en ny abortlag som är tänkt att underlätta för hemaborter bland annat. Men ofrivilligt gravida kommer fortfarande behöva då åka till en abortmottagning enligt förslaget. Och för kvinnor då i glesbygd så kan det ju handla om resor på flera timmar. Det här kritiseras nu i en debattartikel som då bland annat skrivits av Ulrika Otander som är överläkare och docent vid Umeå universitet och som är med på telefon nu. Hej Ulrika!
1: Hej!
0: Du, hur ser tillgången till abort ut för kvinnor som bor i glesbygd idag?
1: Ja, vad gäller Västerbotten så har vi abortmottagningar i Umeå, i Lycksele och i Skellefteå. Och vi har ju god tillgång på själva abortmottagningar. Så det ser bra ut. Men man kan ju behöva åka för att få genomföra en abort.
0: Ja, precis. Vad innebär det här nya förslaget för kvinnor i glesbygd?
1: Ja, det nya förslaget innebär att man behöver inte ta den första tabletten. När man gör en abort så behöver man ta två stycken omgångar med mediciner. En första omgång en dag och sedan två dagar senare tar man nästa omgång med mediciner. Och det är den dagen som själva aborten sker. Nu enligt den lag som nu gäller sedan 75 så måste man svälja den första medicinen inför i åsyn av vårdpersonal. Och det är alltså den biten som kommer att tas bort. Men man kommer fortfarande att behöva åka in för att hämta det här kittet på en abortmottagning. Och det är det vi kritiserar. Vi skulle vilja att man kunde hämta ett sånt här abortkit på närmaste barnmorskemottagning eller på ett apotek.
0: Och varför vill ni det?
1: Ja, det är ju för att vi vet ju från studier, bland annat från England som man gjorde under pandemin, att man behöver inte ha så mycket sjukvård som lagen föreskriver. Självklart så ska ju kvinnor erbjudas så mycket stöd som de behöver. Och våran utgångspunkt är ju att alla aborter ska ske säkert. Men vad vi tycker då i den här debattartikeln och vi som jobbar med det, det är att kvinnan själv ska ha större självbestämmande så att man kan välja hur mycket vård man vill ha och behöver. Men det tillåter inte lagen.
0: Och det är ju långa avstånd också i det här länet. Hur långt kan man behöva åka till en sån här mottagning?
1: Ja, man kan ju behöva åka kanske från fjällvärlden in till Lycksele. Det kan ju vara 25-30 mil. Och i Norrbotten kan det vara ännu längre avstånd. Vi har ju mycket avstånd i vårt avlånga land på glesbygden.
0: Vi har ju sökt Läkemedelsverket, men TV4 har ju pratat med sjukvårdsminister Elisabeth Land, alltså Kristdemokraterna, och hon menar ju att det här fysiska mötet fortfarande är viktigt och att man då liksom tar ansvar för patientsäkerheten och också då säkrar att det är rätt person som får läkemedlen genom att ha det så här. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det finns många sätt att säkra att det är rätt person som får läkemedlet utan att man behöver färdas många mil för det. Det är ju en sak. Och den andra saken är att jag tänker att kvinnan själv kan avgöra om hon behöver ett fysiskt möte eller inte. Vi har utvecklat modeller där man kan få information via telemedicin, alltså vård på distans. Och det kan många gånger ersätta det fysiska mötet och vi vet att det är säkert.
0: Du var ju inne lite på det innan, men vart tänker du att man, vart hade du velat att man skulle kunna hämta ut de här läkemedlen då istället för de här abortmottagningarna?
1: Ja, helst skulle jag vilja att man kunde hämta det på ett apotek. Att Läkemedelsverket skulle kunna ge det tillståndet. Men i nästkommande fall på en vårdcentral bemannad med en barnmorska skulle kunna vara det, nästa alternativ. Men att behöva åka till en sjukvårdsinrättning, en abortmottagning i Lycksele, Umeå eller Skellefteå, det tycker jag är att skjuta över målet.
0: Ja, men vad blir egentligen skillnaden då för kvinnor i glesbygd med det här nya förslaget?
1: Ja, det blir ju egentligen ingen skillnad. En liten förbättring blir det, för hon kan föra in och hämta sina mediciner och få det fysiska mötet. Och sen kan hon i praktiken välja vilken dag hon vill ta aborten på. Så att hon kan ju bestämma själv när hon vill svälja första pillret och då ta det andra 2 dagar senare när själva aborten kommer. Så till exempel om man har ett arbete måndag till fredag kanske man väljer att svälja första abortpillret på torsdag för att ta själva aborten på lördag när man är ledig från jobbet. Eller hur man nu vill planera det hela.
0: Den här nya abortlagen, allt är ju inte helt klart där, men det föreslås ju träda i kraft i januari nästa år. Vad hoppas du på nu då?
1: Ja, jag hoppas ju att Läkemedelsverket i sina anvisningar ska öppna upp för att vi får lämna ut abortmediciner på andra instanser än bara en abortmottagning. Och det är ju fortfarande väldigt viktigt med säkerheten för kvinnorna. Och det ska ju givetvis vara en... kvinnorna ska ju givetvis erbjudas information och konsultation, men att det inte nödvändigtvis behöver vara fysiskt utan att det kan ske via telemedicin och vård på distans.
0: Det säger Ulrika Otander, överläkare och docent vid Umeå universitet. Tack för att du var med i P4 Västerbotten, Ulrika.
1: Tack så mycket.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Venmarkstorget i Umeå ska ju byggas om. Vi ska dit här lite senare. Och jag undrar, vad hade du som lyssnar velat skulle byggas om där du bor? Lyssnare Magnus skulle vilja bygga om torget i Dorotea. Han tycker inte att det är särskilt inbjudande. Och en annan lyssnare som inte skriver något namn här säger att vägen mellan Överklinten och Korssjön är i bedrövligt skick som en berg- och dalbana. Grusvägen då mellan Korssjön och Bygdsiljum är full av potthål. Ja, jag var ju också lite inne på det här med vägar, jag som åker mycket till Jämtland. Det jobbiga är dock att när de ska hålla på och fixa det här också, ja, då är det också lite jobbigt, även om det såklart kan vara värt det. Men ja, under tiden vägarna byggs om, då är det jobbigt också, sannoliken. Vad önskar du skulle byggas om där du bor? Skriv in på 090 17 17 17 och berätta. Är det vägar? Är det badhuset? En park? Eller kanske förrådet på gården? Smsa in och berätta. 090 17 17 17.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: I Umeå är polisanmäld för olovlig fotografering.
1: Och det var anhöriga till den boende som gjorde polisanmälan.
0: Klockan är 10:30.
1: En anställd på ett äldreboende i Umeå har polisanmälts för olovlig fotografering. Enligt SVT Nyheter Västerbotten misstänks personen ha fotograferat en av de äldre boende under ett nattpass. Den anställda är nu avstängd medan händelsen utreds. Det var en kollega som slog larm efter att fått höra om det inträffade och anhöriga till den äldre polisanmälde. Boendets enhetschef Sanna Jonsson säger till SVT Nyheter Västerbotten att den boende känner till vad som hänt och får stöd genom samtal. Trycket på biljetter är stort inför SHL-derbyt mellan Björklöven och Skellefteå AIK i Umeå den 24 oktober. När hockeybiljetterna för medlemmar släpptes under måndags eftermiddagen gick det snabbt. Björklövens kommunikationschef Niklas Bornefjord.
2: Nej, det finns inga biljetter kvar. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Bara kanske någon minut på sittplatserna och ytterligare 3-4 minuter på ståplats.
3: Det här är väl ändå någonting som folk har gått och längtat efter, det här klassiska derbyt?
2: Ja, men såklart är det ju så. Och det känns ju jättetråkigt att så många, både Löven och Skellefteå support, har säkert rätt besvikna nu att man inte fick ta på en biljett. Men vi har ju de antal platser som vi har. Det är svårt att göra någonting åt så här.
4: Men för de supportrar som blev utan biljett finns det ändå en liten chans att kunna få se derbyt på plats.
2: Vi kommer ju att samla ihop alla eventuellt återlämnade säsongskort som meddelar att de inte ska gå. Om det är någon reservation kopplat till något mat eller hockey eller företagspaket, så brukar vi samla ihop dem och göra ett extra släpp dagen innan match. Det brukar inte vara någon jättemånga, men det finns en liten livlina.
1: Reportrar Gerard Stenlund och Helena Andersson. Nyheterna Pia Diasberger.
0: Vädret då, det blir molnigt och i fjällen lätt snöfall. I övriga länet lokalt något snöfall eller regnstänk. Sen under sen eftermiddag, men då letar sig snö eller blöt snö in från sydväst. Temperaturer 0-5 grader, i fjällen någon minusgrad. Och det är en sydostlig vind och i fjällen då är det hård eller lokalt mycket hård vind. SMHI har ju utfärdat en gul varning i Lapplandsfjällen på grund av att det är riktigt blåsigt.

0: Harry Styles, Sign of the Times, Radio Edit här i P4 Västerbotten. Och igår då stod det klart att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer styra region Västerbotten kommande mandatperiod. Och trots att Moderaterna gick fram i valet så räckte det inte hela vägen, utan där hamnar man i opposition då igen. Med mig nu är Niklas Sandström, moderat oppositionsråd. Du Niklas, hur ser du på att ni nu hamnar i opposition?
1: Ja, nej, men det är väl förstås jättetråkigt. Vi hade ju hoppats på att den här gången så skulle vi få till ett maktskifte. Och det räckte ju tyvärr inte hela vägen fram. Däremot så kan man ju konstatera att Moderaterna gör sitt bästa val på närmare 90 år. Och att för första gången på 50 år så är det ju inte en socialistisk majoritet i regionfullmäktige. Så att det är ändå ett steg framåt till att kanske åstadkomma ett maktskifte till nästa val då.
0: Ja, precis, för ni fick ju två nya mandat, precis som Miljöpartiet, men nu blir det ju ändå SOV som styr. Vad tror du är den viktigaste förklaringen till att ni inte får styra regionen?
1: Nej, men att rösterna inte räckte till, helt enkelt. Sen klart att alla partier behöver göra sin valanalys. Moderaterna som ökade och vi som allians ökade, så det är ju frågan, varför ökade vi inte mer som är kvar att analysera? Men det är väl klart att jag tror, som många ändå beskriver, att när man väl får sjukvård här i Västerbotten så är man jättenöjd och tycker att den har hög kvalitet. Men samtidigt den här grunden och synen i att man har stora utmaningar som skiljer sig mot resten av landet, i att man har mycket högre skatter här, man har de längsta vårdköerna, man har störst brist på vårdplatser, svåraste landet att få en fast läkare, och man har höjt skatten flest gånger av alla regioner de sista 10 åren. Så att det är väl klart att det finns en stor spricka i fasaden i den här känslan av att när man väl får vård så är den av hög kvalitet. Att det här kanske, det här gapet av att kunna få vården av den höga kvaliteten kanske utmanas här framöver.
0: Samtidigt så blir det ju ett minoritetsstyre för SOC, alltså, eller V menar jag. Hur mycket kommer ni kunna påverka ändå, tror du?
1: Ja, det är klart att spelplanen ser annorlunda ut, och det kom ju likt för många medborgare här i länet som en stor överraskning att Miljöpartiet och V och S inte fick ihop det, genom att det var ju Miljöpartiets förstahandsval att få till ett majoritetssamarbete, och även från S och V. Så att det är ju överraskande att man inte kunde se ihop det, för då hade man ju fått en majoritet, och nu är ju den styrande minoriteten helt enkelt. Och det kan ju finnas tillfällen under mandatperioden där det kommer att prövas, att när den samlade oppositionen går ihop i vissa sakförslag, att de kommer att förlora sådana omröstningar. Och det får vi väl återkomma kring när det sådana typer av tillfällen dyker upp.
0: Men har du någon analys på varför det sprack då det här rödgröna regionstyret, alltså SV och MP?
1: Ja, men det hade väl fått vissa tendenser att det kanske var utmanande, men jag har inga ingående detaljer och har ingen analys av det heller, utan bara kan konstatera att de kan inte ha fått ihop det, och skälen till det vet jag inte riktigt fullt ut än.
0: För Miljöpartiet ökade ju då, precis som ni Moderaterna gjorde, men de valde ju att lämna regionstyret då och gå i opposition. Kommer ni att samarbeta någonting?
1: Det kanske finns sakförslag som vi tycker är ganska lika, som man klart kan kompromissa och hitta gemensamma lösningar. Moderaterna är ett samlingsparti, vi kan prata med alla om de frågorna som vi tycker är viktiga för att kunna förbättra sjukvården eller länets utveckling. Så att det är klart att sakfrågorna står i fokus, och vi står ju trygga och fasta i vår liberal-konservativa syn på hur vi kan utveckla och förbättra länets sjukvård.
0: Har du några exempel på vad det skulle kunna vara för frågor ni skulle kunna samarbeta med?
1: Det är lite för tidigt att komma till det. Det är klart att MP har ju ändå tillhört vänstersidan av det här styret och har ju stått bakom många av förslagen. Så det är klart att om Miljöpartiet började ompröva en del av de tidigare positionerna, så är klart att vi är öppna att förhandla och diskutera.
0: Och är ni öppna att förhandla och diskutera eller samarbeta också? Alltså, finns det frågor där ni kan tänka er att samarbeta också med styret, alltså Socialdemokraterna och Vänstern?
1: Ja, det kan ju finnas sakförslag där man behöver komma överens och ibland så gör vi ju det. Men de här större grundläggande åsiktsskillnader och prioriteringarna har vi tyckt olika kring budget och inriktning på styrning och ledningsfrågor. Och det är väl klart att om det finns delar där styret vill förhandla så är det klart att vi är beredda att göra det.
0: Är det något du tänker redan nu som det skulle kunna handla om?
1: Lite för tidigt att komma till det. Nu kommer ju nästa fas under hösten här när majoriteten ska lägga fram sin budget och vi vet att det finns stora ekonomiska utmaningar framöver. Den skattehöjning som nu var för i år är ju slut redan så att pengarna saknas ju för nästa år och det är klart att någonstans måste man ju få det att gå ihop och det är klart att man behöver göra jobbiga beslut och klart att vi är beredda att ta ansvar och kunna prioritera. Vi har ju sagt till exempel att vi vill ju se en stor minskning av administrationen. Vi vill ha sjukhuschefer och för att förbättra styrning och ledningsfrågor i regionen. Så den typen av frågor är absolut att vi är beredda att förhandla och diskutera. Men just nu är ju initiativet hos S och V. Så det är väl klart att vi med spänning att se hur de tänker sig att ta an de utmaningar Västerbotten har.
0: Tack så mycket för att du var med, Niklas Sandström, moderat oppositionsråd.
1: Ja, men stort tack.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Helen Sjöholm, come give me love här i P4 Västerbotten. Renmarkstorget i Umeå ska ju börja byggas om snart. Reporter Viktor Svenfeldt ska dit och ta tempen lite grann. Och i och med det här så undrar jag ju vad du som lyssnar hade velat skulle byggas om där just du bor. Jag var ju inne lite här tidigare på, ja, dels mitt eget hus hade jag gärna kunnat tänkt mig att bygga om lite grann, i alla fall utsidan och bygga ut och lite sådär. Jag var också inne lite på det här med vägar. Kör ju mycket i inlandet, mycket till Jämtland. Kollega Tora Larsson, hon var också lite inne på det här med vägar. Det var lite krångligt där hon bodde. Kanske inte så den rakaste vägen, så det hade hon kunnat tänka sig. Och vi undrar ju, du som lyssnar, vad du önskar skulle byggas om där du bor. Du får jättegärna skriva in, smsa till 090 17 17 17. Vad vill du ska byggas om där du bor?
1: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.

0: Temper City med Self Aware. Nu Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Countryartisten Doug Seegers nekas inresa till Sverige och kan inte vara med på en planerad turné i oktober med Emilia Lindberg, rapporterar Smålands Dagblad. Orsaken uppges vara att han vid tidigare besök stannade längre än tillåtet. Turnén genomförs ändå, men utan Seegers. Det dödliga vapenvåldet i Sverige står i fokus under 17 oktober på Nationalmuseum i Stockholm. Lena Eriksson är chef för pedagogik där.
2: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
1: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
3: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle.
4: Allt är som vanligt igen, men...
1: Reporter Tanja Ulriksson.
5: Uncle Hank, you killed him!
1: Skådespelaren R.J. Mitty, mest känd som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, har avlidit. Mitty levde med cerebral pares och arbetade för ökad synlighet och inkludering av personer med funktionsnedsättning. Han blev 34 år.

Roxette, it must have been love. Om några minuter här då kommer en uppdatering med nyheter från Ekot. Tills dess, Lars Winnerbäck här med hälsningar, ny låt.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Jag sa den var ny, men den kom ju i våras, så den kanske inte är superny ändå. Men nu är det dags för Ekot och Per Edberg i studion.
1: Nu klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda en regering. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår, men fick ytterligare en dag på sig. Efter mötet med talmannen har hon aviserat att hon kommer att hålla en presskonferens. En person i Söderhamn har gripits och anhållits misstänkt för ett grovt brott kopplat till en gymnasieskola. Enligt polisen handlar det om förberedelse till mord, och enligt skolans rektor handlar det om en elev i skolan. Det finns enligt polisen inte någon hotbild längre, eftersom personen frihetsberövats, så skolan håller därför öppet och undervisningen pågår som vanligt. Ytterligare en person misstänks ha blivit utsatt för brott på internatskolan i Sigtuna, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till handlingar i tingsrätten. Det innebär att sammanlagt 4 personer nu är målsägare i fallet. 2 elever på skolan är häktade för bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel, och en 3:e häktad elev utreds för misshandel och olaga tvång. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen, ICC. Den här frågan var uppe igår när utrikesministrarna träffades. Vi ska höra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
2: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
3: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA, och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera, och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenergard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
4: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
3: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Och med den rapporten sätter vi punkt för Ekots 11 nyheter. I studion har ni hört Per Edberg.
0: Tack för det, Per. I studion här i P4 Västerbotten så är jag, Cecilia Arvidsson, som är ditt sällskap. Och jag undrar vad du som lyssnar hade velat skulle byggas om där du bor. Vägen mellan Överklinten och Korssjön och torget i Dorotea. Ja, det är det som 2 lyssnare har skickat in. Men hur ser det ut där du bor? Vad vill du ska byggas om? Smsa 090 17 17 17 och berätta.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Nu en nyhetsuppdatering med dig, Pia Diaz-Berner. Och först då om att en skola i Jo, alltså då vid Vätterns västra strand, har utrymts. Det här efter att man har hittat ett explosivt ämne i ett kemiförråd i skolan.
1: Ja, och nu är nationella bombgruppen på väg och skolan har utrymt. Så rektorn Johan Östlund säger i ett pressmeddelande att skolan kommer att se över rutiner för hantering av kemikalier.
0: Och Malolistan, Liberalerna och Moderaterna går ihop med Sverigedemokraterna och bildar en ny politisk majoritet i Malå kommun.
1: Och liberalen Cecilia Festin Stenlund blir kommunalråd och säger så här om Liberalernas nya samarbete lokalt med SD.
2: Vi kommer att inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna för att säkra majoriteten. De talar om varför de hade gått tufft fram i valrörelsen med vissa frågor och att de inte kommer att driva dem på lokal nivå. Och där fick vi ett bra samtalsklimat för att hitta vägar framåt.
1: Och förra mandatperioden så styrde ju Liberalerna Malå tillsammans med Vänsterpartiet. Men de är ute ur styret nu.
0: Och nästa lördag då är det dags för derby, det här i herrarnas högsta hockeyserie SHL. Björklöven tar alltså då emot Skellefteå AIK. Många som har väntat på det här, tror jag.
1: Eller hur? Och när biljetterna släpptes igår eftermiddag så tog de slut nästan direkt. Niklas Bornefjord är Björklövens kommunikationschef.
3: Det gick väldigt, väldigt snabbt. Bara kanske någon minut på sittplatserna och ytterligare 3-4 minuter på ståplats.
0: Är det något hockeyfan kommer att titta på det här?
1: Ja, men alltså, jag tror jag ska ta mig till någon av matcherna. Det blir jättekul alltså, att bägge lagen är i högsta serien.
0: Ja, stämning, absolut. Men du, jag undrar, har du någonting i din närhet? Du vet, Renmarkstorget ska ju byggas om nu i Umeå. Mm. Har du någonting där du bor som du hade velat skulle byggas om?
1: Alltså, jag tycker ju att man ska göra grillplatser längs hela Umeälven. I stort sett från fjällen till Holmsund då. Men vi kan ju börja med Umeälven från centrum och neråt mot Strömpilen. Mm. För där liksom, ovanför så finns det ju en hel del grillplatser. Men det ska behövas några fler som är typ nedanför där, tycker jag. För det är så många som är ute och grillar. Och det finns ju stora fina grillar som man kan sätta ut och göra små bänkar och funkar ju även på vintern.
0: Ja, och de brukar ju vara populära de där. Jag brukar vara ibland runt Nydala sjön på vintern.
1: Alltså,
0: och
1: där,
0: de är också alltid upptagna.
1: Ja, eller hur?
0: Men det är så härligt.
1: Och det tror jag, då tror jag att grannar och boende längs älven kommer att umgås mer. Och det är ju bra ur beredskapssynpunkt och så. Mm-hmm. Att vi känner varandra och att vi bryr oss om varandra. Ja, men det blir som ett annat klimat om man har grillat ihop, eller hur?
0: Ja, men det blir det ju. Det är ju ofta det där att man kanske delar lite också. Att, ja, men nu är vi klara, nu kan ni köra och lite
1: på samma glöd,
0: ja. Precis. Ja, det vill alltså du, Pia Diaz-Berner.
1: Ja, kan du styra upp det där, Cecilia?
0: Vi ska se vad jag kan göra. Jag vill i alla fall veta vad ni som lyssnar, vad vill du ska byggas om där du bor? Skicka gärna in på 090 17 17 17 och skriv ett litet sms där. Vad bör byggas eller byggas om där just du bor?

0: Ariana Grande, Hater I Made You Love Me. Och det anrika hotell Borgafjäll i Dorotea kommun är ju i blåsväder. Och en rad personer känner sig blåsta på tusentals kronor då det här efter inställda bokningar. Och de säger att de har blivit lovade att få tillbaka pengar men får sen då inget svar av hotellet. Reporter Viktor Åsberg, vad är det som har hänt i Borgafjäll?
1: Ja, det här handlar ju om det kända hotellet i Borgafjäll, det som ligger mitt i byn med det långa snedtaket som ska funka som en skidbacke där också. Det är ett hotell som har tagit emot många besökare i decennier, men nu verkar det som att glansdagarna är förbi. För nu finns det ett stort missnöje bland gäster som alltså känner sig lurade på pengar. Och det här är ett missnöje som har pyrt ett tag. Jag gjorde ett kortare inslag om det här i februari med ett par gäster som berättade att de inte fått vad de betalat för. Och då kom det in fler tips från lyssnare som säger att de har blivit av med tusentals kronor då de bokat hotellet. Men de har inte fått något rum och inte några pengar tillbaka heller. De väntar fortfarande på att få svar från hotellet.
0: Men hur går det här till då?
1: Ja, det jag har gjort nu det är att jag har fått tag i, jag har pratat med 7 personer från olika delar av landet och de säger så här att de har bokat rum online via hotellets hemsida och då har man behövt betala i förskott. Och sen så har gästerna försökt komma i kontakt med hotellet. Man har frågor inför resan, man vill kanske ändra i bokningen eller så vill man avboka helt, man har fått ändrade planer. Men då berättar de att det har varit helt omöjligt. Hotellet har inte svarat på telefon eller mejl. Så då om man har tänkt åka dit så har man fått ordna annat boende istället. Man vågar inte åka dit på chans för att se om hotellet är öppet, om de har någon verksamhet.
0: Men så det är inte så att de som åker dit har blivit lurade utan det är de som inte har åkt dit?
1: Ja, alltså det har också funnits fall. Vi hörde i morse till exempel Jonas Sjögren från Dalarna som åkte dit tillsammans med 9 andra. De hade tänkt göra en skoterresa och när de kom fram då var hotellet stängt. Så då fick de ordna boende i Saxnäs istället. Och sen så runt nyår så var det flera, 3 stycken har jag pratat med som fick meddelanden. De tänkte bo där över nyår men då fick de meddelande från hotellet att det var överbokat och att gästerna som inte fick plats skulle få pengarna tillbaka. Vi kan höra på en av dem, Karin Elund från Örnsköldsvik som såg fram emot att fira nyår i Borga men de planerna sprack alltså kvällen före avfärd.
2: Fick jag halvpanik eftersom vi hade ju, brorsan hade åkt upp från Göteborg till oss i Örnsköldsvik. Vi skulle åka tillsammans mycket tidigt morgonen efter för att hinna åka slalom innan nyårsbuffén vi hade bokat på annat ställe i Borgafjäll. Så det här var ju verkligen att slå undan benen för hela vår nyårsvistelse.
1: Hur löste det sig?
2: Det löste sig tack vare en otroligt trevligt mötesgående kille på campingen som roddade och kollade med någon av sina kontakter och ordnade en stuga som kunde hyras ut till oss. Det fick vi besked om klockan 22.30 på samma kväll så vi kunde åka upp.
0: Karin Edlund från Örnsköldsvik hörde vi där alltså som säger att hon fortfarande inte har fått tillbaka de här 4500 kronorna som hon betalade hotellet då i förskott. Vad säger gästerna mer då, Viktor?
1: Ja, de flesta säger att de har fått löften om att få tillbaka pengar. Men sen så har delägaren Magnus Ivarsson som varit den som de har haft kontakt med gått under jorden och slutat svara helt enkelt. Karin Edlund har ringt och smsat honom många gånger.
2: Jag har en enorm sms- och mejlhistorik där han sitter i möten, han ska återkomma. Han lovar att pengarna är på väg och återbetalningen ska vara gjord. Det är väldigt många gånger. Och de enda gånger jag har fått tag i honom det är när jag då har bytt mobiltelefon, tagit någon kompis och ringt. Då svarar han. Jag presenterar mig och undrar vad pengarna är. Då lägger han på.
0: Men vad säger då hotellägaren om det här?
1: Ja, jag har ju också försökt få tag på honom flera gånger men när han svarar så kan han inte prata och be och få ringa upp men det har inte heller skett. Men han skickade ett sms och skrev att om någonting visar sig vara fel så kommer de att betala tillbaka beloppen. Men det är också någonting som flera av gästerna har hört förut.
0: Men vad händer nu då?
1: Ja, frågan är ju vad som kommer att hända med hotellet. Det här företaget som äger hotellet har just nu, sist jag kollade, över 4 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Och Kronofogden har börjat utreda vilka tillgångar hotellet har. Hotellet saknar pengar och om det är så att skulderna inte kan betalas på annat sätt så börjar man utmäta hotellet. Så vi får se, vi kommer att fortsätta rapportera om det här och jag märker att det är många som är engagerade och bryr sig om det här hotellet. Det är lyssnare som skriver till oss på Facebook, jag får mejl med fler tips. Så har man tankar eller tips om det här så får man gärna höra av sig.
0: Och hur gör man då Viktor?
1: Ja, man kan mejla till vår redaktion p4vasterbotten@sverigesradio.se eller så kan man väl helt enkelt ringa till mig. Jag har 090 17 17 98.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Sven Ingvars, byns enda blondin, och SMS eller SOS Alarm, de varnar nu för falska SMS som skickas ut om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. Ja, i de här falska SMS:en som då skickas ut, då står SOS då som avsändare, och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för då underrättelse om dödsfall. Och man ska också skicka ut då att den här personen som då påstås ha avlidit, de nämns med namn och personnummer också. Och Anders Fredriksson vid SOS Alarm, han säger i ett pressmeddelande att det här är ett otroligt osmakligt och motbjudande aktivitet som SOS Alarm starkt vänder sig emot. Polisen utreder nu de här utskicken och vi uppmanar mottagare av liknande SMS att omgående anmäla dem till polisen, säger Anders Fredriksson alltså vid SOS Alarm. Och man vet inte hur många det är som har fått de här falska meddelandena, men om man har fått det så ska man ju då alltså anmäla nu när det skickas ut falska SMS då om att anhöriga har omkommit.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
5: Hårdrock i P4.

0: och Vänsterpartiet. Kommer Malåborna märka någon tydlig skillnad nu?
1: Ja, men alltså vi hade ju ett väldigt gott samarbete med Vänsterpartiet. Det har ju fungerat bra under den här mandatperioden. Men de har gjort en rejäl vänstersväng, om vi säger så. Så att där hittar vi faktiskt inga vägar framåt.
2: Förra mandatperioden var majoriteten svagare. Nu hoppas Cecilia Festin Stenlund att det nya samarbetet ska ge ett tydligare styre och bättre förutsättningar för att få igenom politiken.
1: Ja, men det har faktiskt landat så i att det känns tryggt och bra. Det känns väldigt skönt att ha en tydlig majoritet till skillnad från förra mandatperioden.
2: Men trots att majoriteten nu är tydligare vill hon inte lova några snabba förändringar.
1: Ja, men man är ödmjuk inför det här uppdraget. Vi har tuffa utmaningar. Så att, tyvärr är det tråkiga svaret att få en ekonomi i balans och kunna ge god samhällsservice även om ekonomin är knapp.
3: Reportrar Tora Larsson och Anna Nyberg. Och så gäller det valet till Region Västerbotten. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att styra regionen i minoritet. Det stod ju klart igår efter att Miljöpartiet lämnat styret. Moderata oppositionsrådet Niklas Sandström är förvånad.
4: Det är ju överraskande att man inte kunde se ihop det, för då hade man ju fått en majoritet och nu är ju den styrande minoriteten helt enkelt. Och det kan ju finnas tillfällen under mandatperioden där det kommer att prövas att när den samlade oppositionen går ihop i vissa sakförslag att de kommer att förlora sådana omröstningar.
5: Miljöpartiet ökade ju då, precis som ni Moderaterna gjorde. Men de valde ju att lämna regionstyret då och gå i opposition. Kommer ni att samarbeta någonting?
4: Det kanske finns sakförslag som vi tycker är ganska lika som man klart kan kompromissa och hitta gemensamma lösningar. Moderaterna är ett samlingsparti, vi kan prata med alla. Om Miljöpartiet började ompröva en del av de tidigare positionerna så är klart att vi är öppna att förhandla och diskutera.
3: Reporter Cecilia Arvidsson, Nyheterna, Pia Diaz-Bergner.
6: Tack för det, Pia. Det blir molnigt väder idag och i fjällen lätt snöfall. Övriga länet lokalt något snöfall eller regnstänk. Sen under eftermiddagen då letar sig snö eller blöt snö in från sydväst. Dagstemperaturer 0-5 grader, i fjällen någon minusgrad. Och det kan bli blåsigt i fjällen, där blir det hård eller lokalt mycket hård vind faktiskt. Och SMHI har ju utfärdat en gul varning i Lapplandsfjällen just på grund av den här blåsten. Strax här då håller ju Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson pressträff. Hon har varit inne hos talmannen Andreas Norlén för att redovisa hur det har gått då med hennes sonderingsuppdrag för en ny regering. Så ja, hur det har gått, det får vi höra strax här. Det är nu om någon minut bara som hon håller i den här pressträffen.

0: Dash of Pink med Unreal. Det här är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Västerbotten. En tävling som pågår nu. Och om du vill rösta på det här bidraget, då smsar du 3003 till 72020. Du kan också ringa 099-13003 alltså. Och om du söker på P4 Nästa Stjärna Västerbotten, då kommer ju alla bidragen upp, så kan du lyssna och fundera innan du röstar. Och som jag sa här alldeles nyss, så håller ju Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, en pressträff här nu, och hon har ju fått sonderingsuppdraget nu att bilda regering, men hon säger att det saknas förutsättningar att bilda regering, då säger hon nu efter det här mötet med talmannen Andreas Norlén som var idag. Och Ekot sänder ju direkt i Sveriges Radio-appen om man vill höra om det här. Men här i P4 Västerbotten, då drar vi igång en ny tävling, Tora Larsson.
1: Ja, från det ena till det andra. Nu, Sissi, nu blir det skoj den här veckan, för vi vill utse vem som är bäst i Västerbotten på att byta däck.
0: Ja.
1: Skifta hjul, säger vissa. Vi säger byta däck.
0: Ja, jag kommer ju inte ansöka om att vara med i den här tävlingen.
1: Vi vill inte att du ansöker, men jag ska helst inte jobba här hos oss. För det är ju en bedömningsfråga. Men du som är bra på att byta däck, ja, men jag gör det varje år, 2 gånger per år. Jag har gjort det förr, eller jag har precis lärt mig, jag har fått in knixen. Ja, men skriv ett sms, 090 17 17 17. Berätta vem du är, var du bor och att du är bra på att göra just det här bytet av sommarvinterdäck. Och jag tänker att man också gärna får tipsa om sina andra. Alltså, du kanske har någon som hjälper dig med det här. Ja, men tipsa då om henne eller honom. Skicka in tipsen på de bästa däckbytarna i din ort. Vi vill få in dem nu, och vi kommer då göra så mycket vi kan av att kunna liksom möta upp. Och kanske vi kommer ta tid. Hur snabb är man på att byta däck? Hur bra gör man det här? Och sen så kommer vi då utse en vinnare på måndag.
0: Och vart ska man då tipsa om det här då? Eller om man vill höra av sig själv?
1: Ja, men då skriver du bara ett sms, 090 17 17 17. Berätta namn och adress, och om du vill berätta någonting mer om dig själv eller den du tipsar om då. Vi tar det därifrån, utan börja med att skicka ett sms, så hoppas vi att få in mycket tips på bra däckbytare. Jag håller redan på att ringa upp en som jag tror är bra, som har annonserat i sociala medier, som hoppas kunna ska vara med här i morgonbitti och ställa upp i den här tävlingen.
0: Mm. Västerbottens bästa eller snabbaste däckbytare.
1: Bästa, men bästa. Snabbhet är ju såklart bra, men det får inte bli slarvigt, Sissi.
0: Just det, det är viktigt.
1: Ja,
0: det ska vara både
1: sitta
0: snabbt och säkert.
1: Absolut.
0: Ja. In och hör av er, hörni, 090 17 17 17.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. En ny skyfallsledning ska monteras under Renmarkstorget i Umeå en del dag i själva ombyggnationen av torget som snart drar igång. Och nu har ju VA-bolaget Vakin börjat undersöka marken då den här ledningen ska på plats. Något som Västerbottens-Kuriren var först att rapportera om. Och reporter Viktor Svenfeldt, du är ju på plats där vid torget. Hur ser det ut just nu?
1: Ja, det är inga maskiner igång och gräver gropar till det här åtminstone. Men vi står precis bredvid den här fontänen och här ser man lite spår av att det har varit arbete på gång. Det har fyllts igen en grop som Vakin då har grävt för att undersöka lite vad som finns här under marken. Jag har med mig Mike Cockrell, projektledare på Vakin. Berätta lite, vad har ni hittat genom att gräva de här groparna?
2: Ja, hej. Vi visste att det finns infrastruktur sedan tidigare. På mitten av 70-talet byggde man en kulvert här på plats. Vi ville hitta exakt vart den kulverten är så vi vet vad vi ska undvika medan vi gräver oss framåt.
1: Har ni stött på något särskilt hittills?
2: Väldigt positivt resultat egentligen. Vi har tittat både på kulverten här och även efter spår av spont som man har gjort under tiden när man har byggt andra byggnader. Vi har inte hittat någonting som ser... Liksom, det ser väldigt positivt ut.
1: Ja, jag ser det finns lite rosa markeringar på backen här som visar. Det här är vad det här stora röret ska ner här förstått, alltså för skyfallsledningen. Berätta, hur ska ni jobba med det?
2: Ja, det är sant. Vi har försökt att markera ut både vart vi kommer sätta större brunnar och linjen på vart ledningen kommer gå så vi kan förklara för folk hur vi har tänkt att bygga. Det som vi kommer göra är att bygga brunnar, jättestora, vi pratar 5 meter diametern, 7 gånger 10 meters brunnar. Bygger dem på plats, sänker dem i marken så vi inte behöver gräva upp hela marken. Och när de är på plats så kommer en från brunnen, kommer vi sätta en maskin och gräver oss ungefär 8-10 meter under marken fram från brun till brun.
1: Så ni kommer röra lite som mullvadar långt under marken här då, eller?
2: Jag gillar att tänka lite mer som en mask. Det är lite mer positivt i min hjärna, men ja, precis.
1: Men hur stort är det här röret då, skyfallsledningen?
2: Ja, röret är ungefär 1,8 meter i diametern invändigt och strax över 2 meter ute i diametern. Så det är 2,2 meter.
1: Och totala mängden ni ska röra är här från, är det typ lite ovanför Renmarkstorget ända ner till Umeälven eller?
2: Ja, vi kommer att ha, när vi är färdigt, ett rör från Götgatan där vi har slutat egentligen före projektet med Nygatan. Vi kommer börja där och sluta ut i Umeälven ungefär 360 meter tvärt över rör.
1: Alltså, det kommer finnas bra med plats för vatten att rinna då?
2: Det kommer finnas väldigt bra med plats för vatten att rinna i.
1: Men är det lite så att ni förbereder er inför framtiden och eventuella utmaningar med översvämningar och mera skyfall när ni bygger så här stort eller?
2: Absolut, det är de främsta saker som vi tittar på just nu. Det finns flera ställen runt om i Umeå kommun där man har kartlagt problem. Här är ett av de ställen. Och i projektet brukar vi säga att vi har haft tur de senaste åren när våra grannar har haft otur att få de här skyfallen. Vi har inte haft det. Det lika väl skulle kunna varit en halv meter vatten i Skogatan hos oss.
1: Och eftersom ni jobbar så här långt under marken, 8-10 meter, så har jag förstått det rätt. Ni behöver inte gräva upp hela torget på något sätt?
2: Nej, vi behöver inte gräva upp torget i princip alls. Det finns några platser där vi kommer behöva ha våra maskiner. Och man kommer se ganska mycket byggtrafik kring torget. Men vi kommer vara i en liten bod precis vid en av våra brunnar och jobbar i styr därifrån.
1: Så det kommer inte bli som en stor schaktplats på något sätt, utan det kommer inte märkas av så mycket kanske att ni rör er här under marken eller?
2: Det kommer inte märkas av kanske direkt på torget, men definitivt kring torget. Ja, vi behöver inte schakta upp allting. Vi utgår ifrån egentligen schaktfria lösningar där vi kan. Och i det här fallet så istället för att gräva ungefär från vägg till vägg över hela torget eller 10 meters brett med väldigt djupa spont så kommer vi jobba från några insatspunkter.
1: Spännande, spännande. Jag har förstått att det här är Umeå kommun med att betala, men det medfinansieras väl av Europeiska unionen på något sätt också eller?
2: Ja, det görs det. Vi jobbar ständigt med att få en medfinansierare till det här projektet. Det här projektet egentligen görs en förramen av projektet Smart och robust dagvattenhantering i subarktiskt klimat. Och det är ett projekt som Umeå kommun tillsammans med Vaken och Luleå tekniska universitet driver och medfinansieras av Europeiska unionen genom deras regionala utvecklingsfond och Tillväxtverket.
1: Tack så mycket för det, Mike Cockrell, projektledare på Vaken. Ja, nu vet vi lite mer av vad som händer här på Renmarkstorget när Vaken bygger om.
0: Och vi ska tillbaka till dig, Viktor Svenfeldt, om efter lite musik, Mauro Scocco.

0: Mauro Scocco allt just nu. Och Arenmarkstorget i Umeå ska ju börja byggas om. Och runt kring där så är det ju många butiker. Reporter Viktor Svenfeldt, du har ju snackat med butiksägare.
1: Jo, jag var ju lite nyfiken på att veta hur kommer de här påverkas, eftersom projektet med Renmarkstorget är ju ett mångårigt projekt. Nu börjar Vakin med det här osynliga arbetet under marken där man borrar sig, kan man nästan säga, det här stora röret som ska fram och leda bort vattnet. Men tror de projicerar det, eller man tror väl att det här projektet ska vara klart 2030 med hela ombyggnationen. Sånt där kan ju dra ut på tiden också. Men man undrar hur kommer själva torget påverkas? Kommer butikerna gå att nå på olika sätt? Så jag stack in och pratade med Merete Fischer som driver en butik här vid Renmarkstorget och frågade henne, ja, men hur påverkas din butik av byggnationen?
2: Jag tror att den kommer fortsätta som vanligt, men det kommer ju vara lite svårare att komma till. Jag vet inte om det kommer vara gångar eller hur det kommer vara. Men vi kommer ju köra på som vanligt. Hoppas att kunderna hittar oss ändå.
1: Är du nervös för affärerna, hur det ska gå?
2: Jag har inte det temperamentet att vara nervös. Så att nervös är jag inte. Jag tror det kommer fungera.
1: Vad tänker du om själva ombyggnaden då?
2: Jag förstår att det är nödvändigt att göra eftersom rören är gamla. Sen rinner Renmarksbäcken här under och den behöver ledas om. Jag förstår själva grejen. Sen drabbas ju vi som är här naturligtvis. Och Renmarkstorget är ju det mysigare torget här. Så att det är synd för folk också att det inte kommer vara öppet på samma sätt. Men jag tror att de kommer göra sitt bästa för att det ska vara tillgängligt så mycket som möjligt.
1: Och det som kan påverkas för butiksägare det är då att det kommer vara gångar och kanske ställningar framför. Finns det något mera? Är det typ transporter hit också som kan bli svårare?
2: Ja, det är ju en svår grej faktiskt. Eftersom de inte kommer kunna leverera genom butiksdörren än de som kommer. Utan det blir från baksidan. Så vi kommer få springa mycket hit och dit. Jag vet inte hur det kommer gå, men jag får ta en dag i sänder.
0: Merete Fischer som alltså då driver butik vid Renmarkstorget i Umeå. Som ska byggas om, reporter Viktor Svenfeldt.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

Austin Boots Stop Working. Och det saknas ju förutsättningar att bilda regering. Det här sa ju S-ledaren Magdalena Andersson nu efter sitt möte med talmannen Andreas Norlén. Hon har ju haft det här sonderingsuppdraget som hon då skulle redovisa idag. Finns inga förutsättningar just nu då i alla fall. Och nu kommer talmannen också hålla pressträff klockan 12 då, om någon minut här bara, om nästa steg då i regeringsbildningen. Samtidigt som det får vi ekot fram tills dess, Steve Miller Band.

0: Steve Miller Band med Abracadabra. Och nu är det dags för Ekot i studion, Per Edberg.
1: Ekots 12 nyheter. Magdalena Andersson lyckas inte få till någon regering, besked till talmannen för en stund sedan. Var fjärde tjej i nian har utsatts för mobbning, visar ny undersökning. Och starka reaktioner från EU på de nya amerikanska sanktionerna mot den internationella brottmålsdomstolen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi börjar förstås med de senaste turerna kring försöken att få till en regering. Klockan 11 i förmiddags träffade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen för att ge besked om hur det har gått i regeringsfrågan. Och så här sa hon vid en pressträff direkt efter.
2: Jag har informerat talmannen att jag har arbetat enligt den plan jag har. Jag har fört många samtal med de flesta av partiledarna för riksdagens partier. Samtal som har handlat både om sakpolitik och om samarbetsformer. Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan. Det här har jag meddelat talmannen. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och överlägga med talmannen och sen föreslå hur processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen att jag står redo för en statsministeromröstning.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach följer naturligtvis det som pågår med stort intresse. Fredrik, ska vi börja med frågan, varför ger Magdalena Andersson upp försöken nu att bilda regering?
3: Ja, hon vet att hon skulle inte klara en omröstning i riksdagen. Hon har inte tillräckligt med stöd. Hon sa själv här som vi hörde att det finns oförenliga ställningstaganden i regeringsfrågan. Det här betyder som alla vet Vänsterpartiet och Centerpartiet att de har olika krav på hur Sverige ska styras. Vänsterpartiet kräver att få delta i en regering, att ha ministerposter. Centerpartiet säger nej. Sen så sa hon också att det inte var meningsfullt att begära mera tid nu med de här låsningarna som finns. Det var ju annars ett alternativ som hade varit möjligt idag.
1: Hon hade ju ändå fått en dag extra på sig. Skulle du säga att det var väntat att det inte skulle fungera ändå, eller hur ska man se på det?
3: Ja, att hon inte redan nu skulle ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, alltså vara färdig, det var ju väldigt väntat. Det var ju som så att de fyra rödgröna partiledarna sågs för första gången i fredags. Men inte ens då var det riktiga förhandlingar, men de träffades i alla fall. Så Magdalena Andersson hade kunnat be om förlängt, men gjorde inte det. Talmannen har sagt att han bara vill förlänga om det pågår förhandlingar eller meningsfulla samtal. Och Magdalena Andersson har väl helt enkelt kommit fram till att det återstår för mycket, att det inte är någon poäng med att begära tid. Det skulle troligen inte räcka med en kort förlängning. Och sen så sa hon också att hon tror själv att en statsministeromröstning, även om den misslyckas, kan föra processen framåt. Det är ju en rätt vanlig åsikt. Bakgrunden är ju att vi får extra val om det blir fyra misslyckade omröstningar. Och tanken är ju då att när partierna börjar bli nervösa för ett sånt där extra val så kanske någon röd linje kan strykas.
1: Till sist, Fredrik, vad kommer hända nu då?
3: Ja, talmannen, han ska ge besked i detta nu. Det som alla har räknat med, det har väl varit att han kommer att utlysa en omröstning om Magdalena Andersson. Vill han det, göra det så fort så går det att göra det på bara ett par dagar. Då kommer hon alltså att fällas. Sen kommer han sannolikt kalla partierna till en ny runda, vilket han brukar göra. Och sen kommer väl någon annan få i uppdrag att sondera förutsättningarna, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Magdalena Andersson pekar på Ulf Kristersson Det lär hon ju inte vara ensam om, men det har framgått att Tidöpartierna är inte något sugna på det, för han saknar ju också stöd.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. SOS Alarm varnar idag för falska sms om att en nära anhörig omkommit i en olycka. I de här smsen så står SOS Alarm som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. SMSen utreds nu av polisen. Var fjärde tjej i årskurs 9 i Stockholm uppger att hon har blivit mobbad. Detta enligt den så kallade Stockholmsenkäten. Och nu kritiserar organisationen Friends politiker och skolor för att inte ta problemet på allvar.
4: Det finns inte en tillräckligt stark vilja att få det här att upphöra. För det är uppenbart att datan finns. Våra politiker får den och de som är skolansvariga får den. Det här är högsta nivåerna av utsatthet på 10-15 år bland tjejerna i Stockholm. Vad gör vi?
5: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Undersökningen visar en oroande utveckling när det gäller mobbning i synnerhet av flickor. För 2002 svarade var femte tjej i årskurs 9 att de någon gång blivit utsatta för mobbning och 2025 var det var fjärde. Tindra går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
6: Det är väldigt normaliserat bland andra tjejer att snacka om någon annan. Men det kanske är liksom att sociala medier har blivit väldigt stort nu de senaste åren.
5: Socialdemokraten Alexander Ojanes som är social- och trygghetsborgarråd i Stockholm säger att politikerna tar frågan på allvar. Bland annat genom att utbilda personal och lägga in filter i skoldatorerna. Men han tycker att det är ett större samhällsproblem.
7: Vad händer i omklädningsrummet när du åker till ishallen på kvällen? Vad händer på helgerna? Hur är tongångarna i hemmet? Det är ett större problem där vi behöver ändra synen på vad som är acceptabelt.
1: Reporter Peter Johansson vid P4 Stockholm. Ukrainas president meddelade idag att man kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier under 2 dagar. Beskedet kommer efter att USA:s president Donald Trump sagt att Ukraina och Ryssland ingått en så kallad energivapenvila. Ryssland har inte kommenterat Trumps uppgifter, men de ryska attackerna mot ukrainska energianläggningar har fortsatt. Polsk polis har gripit en man som är misstänkt för anstiftan till mord på flera regeringstjänstemän, bland dem premiärministern Donald Tusk. Regeringens talesperson uppger att mannen greps i västra Polen. Det är det andra gripandet på 3 dagar kopplat till hot om våld mot politiker i Polen. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
8: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
9: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenegard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
10: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
9: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: En expedition av forskare söker just nu efter den försvunna amerikanska flygpionjären Amelia Earhart. som försvann 1937 i samband med ett försök att flyga jorden runt. Forskarlaget har nu kommit fram till den avlägsna ön Nikumaroro som ligger i Stilla havet för att undersöka möjliga flygplansrester där, rapporterar BBC. Samtidigt gör höga vågor och kraftiga vindar arbetet mycket svårt för forskarna. Dessutom finns det stora kokoskrabbor på den här ön som gör det i princip omöjligt att övernatta där. Producent Alexander Ceylon Lund.
0: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här förmiddagen tisdag den 13 oktober. Och styret i Malå är klart. Vänsterpartiet, de hamnar utanför majoriteten i Malå när Liberalerna då istället väljer att samarbeta med SD. Det ska jag prata om med Christian Primell, Vänsterpartiet, här alldeles strax.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all här i P4 Västerbotten. Och Vänsterpartiet hamnar utanför majoriteten i Malå. Det här när Liberalerna istället väljer att samarbeta med SD. Med mig nu har jag Christian Primel som är partiledare för Vänsterpartiet i Malå. Christian, vad är din reaktion på det här maktskiftet? Ska vi se, nu har jag inte riktigt dig här.
1: Jo,
0: nu hör jag dig. Ja, vad är din reaktion?
1: Ja, den är väl inte så där jättepositiv kan man väl lugnt säga. Alltså att de väljer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det känns ju väldigt konstigt på ett sätt eftersom de i alla fall Riks har uttalat ett stort motstånd gentemot renäring och gentemot, ja, det, alltså, vad heter det? Malå är en svensk förvaltningskommun. Sen fick jag ju höra, jag tror det var genom dig på något vis, att de tyckte att vi var för vänster. Jag måste ju erkänna det, att jag tycker det är en komplimang i och för sig. För vi är ju vänster.
0: Ja, just det. Men du, var det här väntat eller var det ändå en överraskning skulle du säga?
1: Nej, men det var väl ganska väntat att det skulle bli någon slags borgerlig, ska jag säga, sammanslutning i sig. Nu påstår ju till exempel den här Malå-listan att minst de har från alla partier och så vidare, men jag tycker inte det märks så mycket, utan de har ju hållit sig till den borgerliga sidan. Men det är lite överraskande att de väljer Sverigedemokraterna att överhuvudtaget släppa in dem, när jag hört alltså deras första namn har pratat om renäringen i ganska negativa ordalag, eller Norrlandsoperan är väl onödig. Det ska man väl inte slösa pengar på. Här saker. Det finns en fientlig attityd där som jag överhuvudtaget inte skulle ta in i politiskt, även om jag var liberal och sånt där. Men jag kan ju inte tala för dem, jag kan ju bara tala för Vänsterpartiet.
0: Ja, jag tänker, de måste ju ha hittat gemensamma nämnare och saker de är överens om nu när de ändå väljer att samarbeta.
1: Ja, det måste de ha gjort. Jag vet ju inte innehållet i det, vad det kan vara. Men jag tycker att det är ett olyckligt val som de har gjort. Så det är så.
0: Du sa ju precis här att du tyckte att det var ändå en komplimang då att Liberalerna säger att ni har gått för långt åt vänster. Men de säger ju också att ni inte längre hittar en gemensam väg framåt. Hur ser du på den kritiken?
1: Ja, alltså i vårat valprogram så var vi ganska tydliga vad vi gick ut med. Alltså vi gick ut med till exempel det här med arbetstidsförkortning, att vi vill ha, att vi skyddar de sociala verksamheterna. Vi tycker det är jätteviktigt med lokalt ägande. Och om de fann det att det var för mycket för dem, så då gjorde de väl det.
0: Ja, är det fler sakfrågor som ni har varit oense om där med Liberalerna?
1: Ja, alltså vår politik är ju lite annorlunda.
0: Nu försvann du lite där.
1: Det försvann igen.
0: Ja, prova igen. Ja, prova från början där.
1: Ja, jo, jag tänkte säga, det finns ju vissa saker som vi är överens om. Till exempel det här med lokalt ägande och så vidare. Att det är viktigt att det finns ett lokalt näringsliv och såna här saker. Och att det lever och sånt. Så. Men de har valt att gå höger ut, helt klart. Och till, som jag egentligen ser, till ett högerextremistiskt parti.
0: Men vilka frågor kommer ni då att prioritera från oppositionen?
1: Ja, alltså vi kommer ju delta i, så att säga, i vår egen opposition som det ser ut just nu. Så att vi kommer alltså ta upp det här bland annat med arbetsmiljö, arbetstidsfrågor. Vi kommer ta upp att stärka Malå kommun. Det lät väldigt luddigt det där, att stärka Malå kommun. Det finns ett medborgarinflytande helt enkelt.
0: Det säger Christian Primel, partiledare för Vänsterpartiet i Malå. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Ja, men tack själv.

0: Miss Li med Komplicerad. Och ikväll då får Skellefteå och Nordanå teatern besök av artisten Magnus Karlsson som är på Sverige-turné med sin föreställning Se mig bara för den jag är. Och innan han åker vidare mot Skellefteå ikväll, ja men då har han tagit sig hit till radiostudion i Umeå. Välkommen hit Magnus.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, först så kommer jag ju fråga nu då, för du bor ju i Umeå nu. Du ska till Skellefteå. Du har ju varit här flera gånger innan också.
1: Det har jag. Det är många turnéer som har passerat här. Det gör
0: har du någon favoritstad i Västerbotten?
1: Ledande fråga. Alltså jag gillar ju Umeå och jag har ju gamla bekanta från min mamma och pappa har bekant upp i Skellefteå. Så det är svårt val. Umeå ligger bra till, det ska sägas. Ja, ja.
0: Men ikväll är ändå Skellefteå som du ska till. Vad kommer du att bjuda på då?
1: Det är ju då Se mig bara för den jag är. Och det är en väldigt rolig föreställning att göra. För att den bygger på det man träffas av när man kommer in där. Det är jag och min flygel. Och sen så är det extremt mycket storytelling av hur det kommer sig att jag har blivit den jag har blivit. Vad jag har för musikintressen. Hur det här började. Vilka idoler jag hade som liten. Vilka knasiga stories som har hänt backstage. Så jag berättade en del när jag träffade Lady Gaga och mina knasigheter med Barbro och Lilbabs och såna här saker. Det är otroligt roligt. Den är fullsmockad både med mina egna låtar. Men sen lånar jag in musik som jag har lyssnat på och som jag har influerats av. Så att Elton John kommer, ABBA kommer, Barbro såklart. Jag skjuter väldigt brett skulle jag säga. Och hela tiden uppviglar jag till vild allsång och det blir det.
0: Okej, så du har tänkt att få publiken att sjunga där också?
1: Ja, för det här är låtar som de kan allihopa. 95% av låtarna kan de redan, så att de sjunger högre än vad jag gör ibland.
0: Okej, men det är spännande. Du är ju på Sverige-turné, 20 orter är det totalt, alltså hur är det?
1: Det är, jag ska inte skryta, men jag är van att jobba så där väldigt intensivt. Det här är dessutom fjärde säsongen som den här föreställningen rullar runt. Så att den här sitter ju liksom i märgen, men just, jag är ganska van åka så här. Min turné ligger väldigt bra också. Jag liksom åker som ett pärlband genom hela Sverige. Så det är ingen kastapilvariant utan den är logisk. Så nu är jag på väg uppåt.
0: Ja, och du har ju varit just här i Umeå då, i några dagar redan. Mm. Vad har du för relation till Västerbotten?
1: Överhuvudtaget uppåt så är det ju många minnen av när jag och grabbarna i Barbados åkte runt på turné. Vi var här ofta sommartiden och spelade liksom i bakom den där busken känns det som. Och så att det är mycket, det var mycket dans här, det är mycket folkparker och mycket kulörta lyktor och mycket mygg.
0: Jo tack.
1: Jag är hemskt ledsen att säga det, men det var ju extrema mängder mygg. Så att det är mina minnen. Jo. Men också att det var en väldigt dansant publik här uppe. De gillade poppigare varianten av det vi gjorde och det var bra.
0: Just det. Mm. Ja, det var ju så här att vi pratade med Niklas Wahlgren och Victor Norén förra veckan. De var ju också på besök i Skellefteå faktiskt.
1: Ja.
0: Och de fick göra ett quiz då om länet. Och nu tar du en klunk vatten här, du kanske blir lite nervös. För jag tänkte ställa dina kunskaper på prov.
1: Det här är så elakt så det liknar ingenting.
0: Vi får se. Du kanske briljerar. Vi sätter igång.
1: Mm-hmm.
0: Första frågan då. Vilken kommun i Västerbotten har flest invånare?
1: Det måste ju vara Umeå.
0: Rätt.
1: Bra, ett rätt.
0: Vilka är regerande mästare i SHL, alltså högsta hockeyligan?
1: Nej men alltså, sport går bort. Alltså, det går inte. Jag är musiknörd. Jag har ingen aning.
0: Ingen aning.
1: Berätta.
0: Skellefteå AIK.
1: Okay.
0: Men nu har vi två lag faktiskt uppe i den serien. All right. Västerbottens landskapsdjur då, vilket är det?
1: Du, det här brukar vi diskutera bilen, men just den här har vi missat.
0: Om du säger att det är en fågel.
1: Fågel?
0: Ja.
1: Nej men vad sjutton, det kan ju vara vilken fågel.
0: Som har lång näbb.
1: Vad har vi för långa näbbar? Vi har storkar, tranor, vi har strandskator, vi har... Nej men vad sjutton.
0: Storspov. Storspoven.
1: Den var inte helt logisk, det ska jag ha.
0: Jag visste inte heller när jag flyttade hit, ska jag väl säga. Till slut då, vad heter den prisade författaren från Missenträsk som då bland annat har skrivit Järnbanan och Hjortronlandet?
1: Du, alltså det här blir som bakläxa för mig så liknar ingenting. Det här kommer jag få höra hela dagen av mitt turnéteam, känner jag. Berätta.
0: Sara Lidman.
1: Ja, jag ska gå och läsa på det här, det känner jag.
0: Men du, jag tyckte ändå du gjorde det bra. Du gjorde det bättre än våra förra gäster, ska jag säga.
1: Ja, det var så.
0: Ja, jag tror att de fick ett rätt och du Eller ja, du fick ju också
1: Jag fick ett rätt, men jag var väldigt säker på det rättet. Så att det är väldigt snyggt.
0: Det var inte dem. Så att, ja, det var bra jobbat, verkligen.
1: Det finns mer att lära, såklart.
0: Ja, men du har ju många orter att hålla koll på också, och många län, tänker jag.
1: Det är mitt alibi.
0: Men Skellefteå kväll, men den här turnén, den fortsätter ju, du ska vidare.
1: Jag pinnar iväg, jag ska liksom till Piteå, Luleå, Boden, Älvsbyn, Kalix, Arvidsjaur. Sen kommer jag tillbaka, ner till Lycksele. Så att då får ni där ute, om ni känner för att sjunga lite och ha lite kul med mig, då kommer ni till Lycksele. Eller ikväll, när jag då är i Skellefteå.
0: Ja, du ska börja rulla här alldeles strax, eller hur?
1: Oh yes.
0: Är det bil som gäller?
1: Det är bil. Mm.
0: Tack så mycket, Magnus Karlsson, som alltså står på scen i Skellefteå ikväll med sin föreställning Se mig bara för den jag är. Tack för att du var med här i P4 Västerbotten.
1: Tack snälla.
0: Och vi ska ju få lokala nyheter här nu med Pia Dias Bergner, och det blir om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet då, som tar över styret i Region Västerbotten sen Miljöpartiet har lämnat samarbetet.
2: Ja, och så kan vi säga att det är nyheter med Anna Nyberg, Pia Dias
0: Bergner. Nu när jag tittar in.
2: Exakt, och de kommer här. Moderaternas oppositionsråd i Region Västerbotten, Niklas Sandström, är förvånad över att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte lyckats få med Miljöpartiet i det nya styret. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att styra Region Västerbotten i minoritet. Moderata oppositionsrådet Niklas Sandström.
3: Det är ju överraskande att man inte kunde se ihop det, för då hade man ju fått en majoritet, och nu är ju den styrande minoriteten helt enkelt. Och det kan ju finnas tillfällen under mandatperioden där

0: Umeå har polisanmälts för olovlig fotografering. Personen misstänkt ha fotograferat en av de äldre på boendet under ett nattpass, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Den anställde är avstängd under tiden som utredningen pågår. En kollega slog larm efter att ha fått höra om händelsen och anhöriga till den boende polisanmälde. Enhetschefen på boendet säger till SVT att den boende är medveten om vad som hänt och har stöttats med samtal. Och snart ska det bli lättare att göra abort hemma. Med den nya lagen kommer inte hjälpa kvinnor på glesbygden, menar överläkaren och docenten vid Umeå universitet Ulrika Otander.
1: Ja, det blir ju egentligen ingen skillnad.
2: Vid medicinsk abort måste den första tabletten idag tas framför vårdpersonal. Men med den nya lagen ska du kunna få ta båda tabletterna hemma. Men läkemedlen måste fortfarande hämtas på en abortmottagning.
1: Och det är det vi kritiserar. Vi skulle vilja att man kunde hämta ett sånt här abortkit på närmaste barnmorskemottagning eller på ett apotek.
2: I en debattartikel skriver Ulrika Otander tillsammans med fem andra medicinska experter att abortvården i Sverige blir orättvis mot kvinnor på glesbygden som har långt till närmaste mottagning. I Västerbotten finns det abortmottagningar i Umeå, Skellefteå och Lycksele.
1: Vår utgångspunkt är ju att alla aborter ska ske säkert. Men vad vi tycker då i den här debattartikeln och vi som jobbar med det, det är att kvinnan själv ska ha större självbestämmande så att man kan välja hur mycket vård man vill ha och behöver.
0: Och röstar riksdagen för förslaget blir en lag från och med 1 januari nästa år. Reportrar Cecilia Arvidsson och Theo Sundblad.
3: Tack för det, Anna Nyberg, som du ju heter. Exakt. Och inte Pia hade missat den lilla detaljen där. Men vädret i lokalt så kommer det bli något snöfall eller regnstänk. Och även i fjällen så blir det lätt snöfall. Under sen eftermiddag här nu sen, då letar sig snö och blöt snö in från sydväst. Temperaturmässigt 0-5 grader och i fjällen så blir det någon minusgrad också. Och det är ganska hård vind, framförallt då i fjällen. SMHI har ju utfärdat en gul varning i Lapplandsfjällen på grund av att det är blåsigt. Och ikväll då och i natt då fortsätter snön. Och blötsnön att breda sig ut österut och i kustlandet så blir det övergående i lätt regn. I fjällen, ja men det fortsätter vara blåsigt men blir lite avtagande under natten.

Patrik Isaksson, du får göra som du vill här i P4 Västerbotten. Vi fick precis ett pressmeddelande här att styret är klart nu i Robertsfors kommun. Det blir Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna då i Robertsfors kommun som har kommit överens om att bilda en ny politisk majoritet under kommande mandatperiod.

0: Sena Spyro, Great Expectation.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 Västerbotten så ställer jag frågan: vad hade du som lyssnar velat skulle byggas om där du bor? Det här då, vi har ju hört här under förmiddagen att Renmarkstorget i Umeå ska ju byggas om. Och jag vill veta, ja men som sagt, vad du hade velat skulle byggas om där du bor. Och en lyssnare skriver: bygga om hela vattennätet i Gargnäs. Ja, det är under all kritik här. Har inget namn tyvärr på lyssnaren, men vattennätet i Gargnäs i alla fall skulle han eller hon vilja byggas om. Vi har också hört bygga om torget i Dorotea. Lite vägar också, bland annat, och vägen mellan Överklinten och Korssjön. Den är i bedrövligt skick, är en lyssnare som skriver. Också då grusvägen mellan Korssjön och Bygdsiljum full av potthål. Fortsätt gärna att skicka in vad ni hade velat skulle byggas om där du bor. Det här kan du göra på 090 17 17 17 genom att skicka in ett sms. Fortsätt gärna göra det.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
1: Ja, och i Robertsfors så är ju styret nu klart. Det blir Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna där då i kommunen som har kommit överens om att bilda en ny politisk majoritet då under kommande mandatperiod. Lite sämre går det på riksplanet. Talman Andreas Norlén säger nu att S-ledaren Magdalena Andersson, man kommer att göra en omröstning om henne som statsminister för en enpartiregering. Det här på torsdag, trots då att hon nu tidigare under dagen har sagt att hon inte ser några förutsättningar för att bilda regering. Trots det då så ska alltså riksdagen ändå rösta om henne som statsminister. Och hon säger till TT att jag kommer falla. Hon ger alltså då i nuläget upp de här försöken att bilda en ny regering, har hon ju meddelat då till Andreas Norlén, talmannen, här nu under tisdagen. Och hon sa ju då, det var ju en pressträff här för en stund sedan, och då så sa hon att det inte finns några förutsättningar i nuläget då för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Men på torsdag så kommer man alltså då rösta om henne ändå. Hon pekar på att hon inte har nått någon överenskommelse med andra partier om regeringssamarbete, och det är därför då som en majoritet i riksdagen kommer trycka rött på henne. Hon kan dock ändå se en mening med att hålla en sån här statsministeromröstning, eftersom det här ökar pressen då i regeringsprocessen och det kan få partier att ändra sina ståndpunkter. Men Magdalena Andersson tycker att det rimligaste nu egentligen då är att talmannen ska ge det här sonderingsuppdraget, som det heter, till Ulf Kristersson, alltså moderatledaren. Ja, så fortsättning följer på den här regeringsbildningen. When I held your hands, were we more than friends? Oh.

0: Sharp and Jones, Friends Forever. Det här är ju en av finalisterna, P4 Nästa Stjärna Västerbotten. Och om du vill rösta på det här bidraget, då kan du smsa 3001 till 72020. Du kan också ringa 0991 3001. Och alla bidragen i den här tävlingen finns ju om du söker på P4 Nästa Stjärna Västerbotten, så kan du höra alla bidragen på en gång om du vill. Och jag har fått in en lyssnare här som har skrivit: jag har ju eftersökt saker som ni lyssnare vill ska byggas om där ni bor. Och lyssnaren Loppan skriver: bygg om hela Lövånger, har tappat all sin forna glans. Ja du, det känns som att det kan ta ett tag om man ska bygga om hela Lövånger. Loppan, vad är det du menar har tappat sin forna glans? Ja, jag vill gärna höra. Skriv in igen och berätta lite vad det är som man har tappat för glans i Lövånger och vad du hade velat se. Jag vill veta lite mer specifikt, även om du hade velat bygga om hela där. Har du några exempel kanske, så får du gärna skicka in det. Och jag vill fortsätta höra er som lyssnar saker som ni vill ska byggas om där ni bor. Smsa på 090 17 17 17.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja, en knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Travis med Sing. Och det är en dom som har fallit i ett uppmärksammat fall i Finland där två bröder förvarade sina döda föräldrar i en frysbox i 30 år. Ja, den här nyheten får vi strax i nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag med Nicky Bergman.
1: Två bröder har nu dömts i ett uppmärksammat fall i Finland för att de förvarade sina döda föräldrar i en frysbox i 30 år. Den äldre brodern som idag är 81 år dömdes för bland annat brott mot griftefriden för att han inte har begravt sina föräldrar. Domen blev dagsböter motsvarande omkring 21 000 svenska kronor. Den yngre brodern dömdes också till dagsböter motsvarande omkring 7 000 kronor. Det makabra fyndet av föräldrarnas kroppar gjordes 2024. Föräldrarna hade dött av naturliga orsaker i mitten på 90-talet. Enligt åtalet hade den äldsta sonen hämtat kropparna från sjukhuset men någon begravning blev aldrig av. Helsingfors stad vill införa skolplikt. I Finland gäller läroplikt vilken möjliggör hemskolning av barn till skillnad från den svenska skolplikten som är kopplad till fysisk närvaro i skolan. Stadsfullmäktige i Helsingfors har med stor majoritet röstat igenom ett förslag som om att begränsa möjligheterna till hemskolning till undantagsfall där elevens fysiska hälsa inte tillåter skolgång. Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov berättar för tidningen Helsingin Sanomat att Helsingfors stad tillsammans med fem andra stora städer vill få regeringen att i praktiken införa skolplikt också i Finland. I Finland har en särskild kundvagn som hunden kan få åka i blivit en oväntad succé i många mataffärer. Nu kan det tidvis bli kö till de här hundvagnarna, vittnar flera handlare som public service-bolaget Yle intervjuat. För Ulla Nisonen i Kaleby är det en lättnad att inte behöva lämna hunden Pörri utanför affären.
2: No, kyllähän se helpottaa, että aina aikaisemmin, jos on joutunut jättämään kaupan ulkopuolelle, niin kaikista pahin pelko on se, että joku vaikka veisi koiran.
1: Och för hunden Pörri har butiksbesöket blivit dagens höjdpunkt enligt Matte Ulla Nisonen.
2: No tämähän on ihan Pörrin päivän kohokohta, että pääsee äidin kanssa käymään kaupassa.
1: Reporter var Yles Kalli Niskala. Sverige är världens näst mest innovativa land enligt en rankning gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt. Även Finland placerar sig inom topp 10 på plats 8. Men Finland är särskilt bra när det gäller att patentera innovationer inom så kallad deep science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett tekniskt genombrott till en kommersiell produkt. Finländska företaget Oura, som är känd för sina smarta ringar, har fått flest patent av alla uppstartsföretag inom deep science i Europa mellan åren 2010 och 2025. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Du hittar oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
0: Den här förmiddagen i P4 Västerbotten så har jag, Cecilia Arvidsson, varit ditt sällskap. Vi har hört om en ny abortlag som ska förenkla hemaborter, men för kvinnor på glesbygden så kommer det här inte göra någon skillnad. Det här menar flera läkare och experter då som har skrivit en debattartikel. Vi har också hört om nya styren i Malå och i regionen. Och så har artisten Magnus Karlsson varit här och testat sina Västerbottenkunskaper. Tusen tack för att du som lyssnat har lyssnat.
3: I P4 Extra idag, vi har med Magdalena Andersson som lämnar tillbaka sonderingsuppdraget igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning. Pressen är borta, nu går Frida Karlsson på magkänsla. Skidedrottningen med dubbla OS-guld är gäst. Sluta bygg stentorn, det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Och så ska forskare bestämma om alla klockor ska ställas om. Allra först dock, nyheter från Ekot.
4: Först i Ekot om försöken att bilda regering. För en stund sedan så meddelade riksdagens talman Andreas Norlén på en presskonferens att han kommer att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson till en statsministeromröstning. Efter att hon tidigare idag sa att det saknas förutsättning att bilda regering. Omröstningen kommer att ske klockan 12 på torsdag. Och så här sa Andreas Norlén på presskonferensen.
5: Då får vi ju se hur den omröstningen utfaller. Om den skulle sluta med att hon inte blir godkänd av riksdagen så kommer jag att diskutera med övriga partiledare om hur vi i så fall ska ta processen framåt. Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor för att signalera lite tempo och i denna process.
4: Talman Andreas Norlén. SOS Alarm varnar för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. I de falska smsen som skickats ut så står SOS som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Personen som påstås ha dött nämns också med namn och personnummer. SMSen utreds nu av polisen. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister Roman Radev. 11 personer saknas och 5 har räddats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I förra veckan så attackerades 2 andra fartyg i Svarta havet varav 1 sjönk och det är fortfarande oklart vem som ligger bakom de här attackerna. Med det så slutar Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
6: Här är radiosporten som börjar med bordtennis. Vid en i bordtennis här i Ljubljana så kommer fina svensk besked från förmiddagen. Filippa Bergande tillsammans med Elias Ranefur klar för 1/8-final i mixturneringen därefter vinst mot ett brittiskt par med 3-1. Det här efter att Filippa Bergande gråtit ut trots vinst i singelkvalet på förmiddagen. Hon vann förvisso mot den ungerska i skiljesätt och avancerade till huvudturneringen men var så besviken över insatsen att tårarna vällde fram efter matchen. Men med stöd av bland annat förra svenska landslagsspelaren Jon Persson så tog hon sig samman och blev vinnare tillsammans med Elias Ranefur. Och de två spelar nu 1/8-final senare idag. Dit kan också Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson nå. De spelar 16-final just nu.
7: Reporter Patrik Ljunggren på plats på pingis-EM i Slovenien. Fotboll på det.
8: Trots seger med hela 5-0 mot Litauen i den första kvalmatchen till fotbolls-VM så menar lagkapten Nathalie Björn att det finns förbättringspotential i det svenska spelet inför kvällens returmöte.
9: Inläggsspelet, att inte fastna på första spelaren, kanske döda våra anfall lite mer än vad vi gjorde i första halvlek, så att det blir ett viktigt fokus.
8: I Kosovare Aslanis skadefrånvaro så är Nathalie Björn lagkapten och hon trivs med att leda det här landslaget.
9: Nej, men det är en fantastisk grupp av spelare och personligheter som jag verkligen trivs med att vara med. De är väldigt roliga och gör det väldigt enkelt för en.
10: Vad ger du för tips och råd, du som är den erfarna spelaren i laget?
9: Jag ser alla, se till att om det skulle vara någonting att man finns där man kan hjälpa. Men på träning försöka pusha till de standard som de själva besitter också.
8: Sverige leder alltså redan med 5-0 och allt talar för ett sista dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien för att nå fotbolls-VM nästa sommar.
7: Andreas Lundin. Tennis, amerikanen Taylor Fritz är klar för Stockholm Open. Världstolvan blir toppsidad i turneringen där ju också norrmannen Casper Ruud finns med. Det var sporten med Andreas Mats.
3: Nu är det dags att dra igång dagens PFR Extra och här för att göra det finns jag, Karin Bengtsson. Varmt välkommen. Ingen ny regering i sikte, men det blir en statsministeromröstning. Vi har med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 38 bussar från Stockholms kollektivtrafik är spårlöst försvunna. Ingen vet var de har tagit vägen och vi reder ut hur det kan hända. Pressen är borta, nu tränar hon på ett nytt sätt och knep dubbla OS-guld i vintras. Skiddrottningen Frida Karlsson är gäst idag. Häng på, nu drar vi igång.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Extra. Och vi har alldeles strax här med oss Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som idag gav upp sitt sonderingsuppdrag igen. Men det blir ju ändå en statsministeromröstning och det ska vi prata om. Men först ska det handla om att 38 bussar är spårlöst försvunna i Stockholm. Bussarna tillhör Stockholms kollektivtrafik SL och har polisanmälts som stulna. Theodor Odhag, reporter på P4 Stockholm. Alltså, du är ute och letar efter de här försvunna bussarna nu i Rosersberg strax utanför Stockholm. Hur går det för dig?
1: Exakt. Jag är på bussjakt och man får väl ändå säga att det går helt okej. Jag är på den platsen där de här bussarna borde finnas. Och det är liksom, det är en stor parkeringsplats, inte helt olikt liksom ett grusschakt. Det är rätt stort och det står en drös med SL-bussar. Och om vi har förstått det hela rätt så ska SL-bussarna ha sålts till det här företaget som liksom jobbar med att sälja dem vidare. Men så har de enligt SL förts bort av det här företaget innan hela försäljningsprocessen liksom ska ha varit klar.
0: Ja, och bussarna är inte där nu, eller?
1: Alltså, det är jättemånga bussar. Säkert 100 stycken. Liksom. Grejen är bara att de här bussarna har lagt upp som försvunna på en hemsida där de anmäldes försvunna den 6 oktober. Så att vi vet liksom vilka bussar det handlar om och vilka registreringsplåtar de har. De ska bland annat ha kört i Nacka, Värmdö och trafiken. Men jag kan inte se några av de försvunna bussarna med rätt regnummer här. Så att inga av dem, helt enkelt.
0: Vad säger SL själva om detta då?
1: Ja, de skriver i ett mejl att de har gjort en polisanmälan och att de har en dialog med det här företaget för att försöka liksom, ja, men reda ut situationen. Och vi har också sökt det här företaget, men vi har inte fått några svar.
0: Ja. 38 bussar, det är ju en hel del, måste man säga. Har detta någonsin hänt tidigare?
1: Nej, inte 38 vad jag känner till, men för drygt ett år sedan så rapporterade vi om att en SL-buss hade dykt upp i Damaskus i Syrien av alla ställen. Och det är inte så konstigt egentligen, för utkänta bussar ställs ofta av och säljs vidare till andra länder. Men de ska ju förstås strippas på SL-märken, men det hade den inte gjorts den gången.
0: Och i det här fallet får vi helt enkelt se då om det uppdagas vad det är som har hänt med bussarna.
1: Ja, men precis. Min bussjakt fortsätter.
0: Theodor Odhag där, reporter på P4 Stockholm. Och vi kan också säga det att P4 Extra har sökt SL som meddelade att de inte ställer upp på någon intervju kring detta i nuläget. Så var det med den saken. Här är Jill Jonsson.

0: Jill Johnson med Rose Garden. 4 veckor har gått sedan valet, men ingen ny regering i sikte. Idag lämnade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tillbaka uppdraget att försöka bilda en regering igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning på torsdag, meddelade talmannen. Med oss nu Magdalena Andersson, varför gav du upp det här sonderingsuppdraget?
1: Ja, men så här, det har varit bra samtal och det har också skett bra saker de senaste veckorna. Till exempel så har ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans sett till att vi har majoritet i riksdagens utskott. Vi har tagit initiativ för att stoppa de orättvisa tonårsutvisningarna och pausa frihandelsavtalet med Israel. Men jag bedömer att det finns sådana låsningar, inte minst vad gäller regeringsfrågan, att det inte var meningsfullt att begära mer tid hos talmannen. Och därför jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Det blir ju en omröstning i riksdagen och då kommer jag inte att tolereras i den omröstningen. Det står ju klart redan nu.
0: Mm. Ja, som du säger, det blir en statsministeromröstning ändå. Det som ska prövas nu då, det är ju dig som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Det låter som att det finns ingen chans då att det ska gå igenom enligt dig.
1: Nej, och att det är för en socialdemokratisk enpartiregering, det är ju inte det som jag har sonderat för, utan det är ju tekniskt så att man ska liksom då berätta för talmannen vilken typ av regering som man ska bilda, och eftersom jag inte har överenskommelse med andra partier så blev det naturligast att göra det på det sättet. Men i grunden så har vi ju fått ett valresultat där ju svenska folket har röstat för att vi ska få en regering som ger oss en ny riktning, att vi får fart på tillväxten, skapar jobb, att vi ser till att klimatomställningen blir en möjlighet för vårt land att moderniseras och att vi kan ha ett tillväxt i hela landet. Att vi har en bra skola, sjukvård och äldreomsorg runt om i vårt land. Så att vi har bra levnadsvillkor och vardagen blir enklare överallt. Men innan vi kan få en sån regering på plats och med valresultatet så har vi ett komplicerat läge. Och min bedömning är, jag har ju varit sedan jag såg valresultatet, att det här kommer att ta lite tid.
0: Mm. Men de här låsningarna, alltså V och Cs röda linjer, de har ju varit kända länge. Varför försökte du inte dyrka upp det före valet?
1: Nej, men vi gick ju till val alla partier som enskilda partier, och exakt hur komplicerat läget skulle bli, det berodde ju också på hur valresultatet såg ut. Och nu fick vi ett valresultat som gjorde det här mer komplicerat än det kanske hade behövt vara. Och då får vi jobba utifrån det nu, och jag kommer naturligtvis fortsätta jobba även nu framöver, även om någon annan får sonderingsuppdraget.
0: Mm. För du nämnde under din pressträff tidigare idag att det ändå under den här tiden som du haft ditt sonderingsuppdrag skett framsteg i processen för att bilda en regering. Vad är det för framsteg?
1: Ja, men dels att vi har skapat majoritet i riksdagens utskott, att vi har tagit initiativ tillsammans, vi har haft möte tillsammans, och jag har också haft väldigt många samtal med de enskilda partierna, och det är inte bara jag som har haft det, vi har haft det med de ekonomisk-politiska talespersonerna, med gruppledarna, med partisekreterarna och på andra nivåer. Så att processen har ju gått framåt, men jag tycker inte att det har skett tillräckligt stora framsteg för att det skulle vara meningsfullt att be om mer tid, utan då tänker jag att det kanske behövs lite mer tryck i den här processen, och då kan en eller några statsministeromröstningar vara en väg framåt.
0: Mm. För jag funderar också på varför du begärde en extra dag för sonderingen, och vad gjorde du den dagen igår alltså?
1: Ja, men vi hade ett möte alla 4 partier tillsammans i fredag som var väldigt bra. Det var enligt en finsk modell där tillsammans då partierna som inte har suttit i regeringen får en genomgång av det ekonomiska läget, vad gäller läget på arbetsmarknaden och annat. Och det var väldigt bra, och jag har efter det då under helgen och igår haft ytterligare samtal med alla partierna för att se vad finns det för möjligheter att komma framåt, men drog slutsatsen att det inte är meningsfullt nu att begära mer tid.
0: Mm. För vad jag förstår så ligger ju de röda linjerna lika fast som de alltid har gjort. Alltså, hur ska du kunna lösa det här då?
1: Ja, jag menar, i grund och botten så är det ju så, inget parti har fått egen majoritet, och då kommer ju inte heller något parti få precis det man vill, utan här handlar det ju om att vara beredd att kompromissa och ge och ta. Och jag kan naturligtvis på olika sätt försöka samverka och tala med partierna för att kunna luckra upp positioner som inte är förenliga. Men i grund och botten är det så, man säger att valresultat, valdagen och valresultat är punkt A, och sen när man har en regering är punkt B, så behöver ju alla partier som ska vara med i regeringen ta sig från valresultatet till en regeringsbildning. Och jag som är liksom regeringsbildare, potentiell regeringsbildare, har såklart möjligheter att försöka underlätta det på olika sätt. Men i grund och botten, i slutändan, är det ju ändå varje enskilt parti som behöver röra sig från punkt A till punkt B. Det kan ju inte jag göra åt dem.
0: Säger alltså Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Med oss nu också Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén. Helena, vad är din kommentar på det Magdalena Andersson precis sa här?
2: Jo, du ställde ju frågan här varför hon inte före valet hade försökt att dyrka upp de här låsningarna som man visste sedan länge fanns. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte accepterar att Vänsterpartiet ska få ministerposter. Och den enkla förklaringen som jag tycker också framgick här, det är ju att både Socialdemokraterna och för den delen Centerpartiet hoppades i det längsta på ett helt annat valresultat än det man har fått. Alltså de hoppades att Tidösidan skulle kollapsa helt, att Kristdemokraterna, att Liberalerna skulle åka ur. Det fanns ett hopp om att Kristdemokraterna och Ebba Busch då, som Magdalena Andersson hade ganska täta kontakter med under lång tid under valåret, att de skulle kunna hoppa över till hennes sida. Och opinionssiffrorna såg ibland ut som att det skulle räcka, alltså SCMPKD. Men så blev det ju inte alls, och i det här läget så, ja, nu får man laga efter läge då, menar Magdalena Andersson helt enkelt. Och det är ju väldigt låst.
0: Mm. Talman Andreas Norlén hade ju en presskonferens här då för en stund sedan, där han meddelade att det kommer bli en statsministeromröstning för en enpartiregering på torsdag klockan 12. Men ska man lyssna här på Magdalena Andersson, så är det helt meningslöst, eller?
2: Ja, alltså meningslöst är det ju inte på så sätt att de här statsministeromröstningarna, det är ju det verktyget som talmannen har att föra den här processen framåt skarpt. Därför att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar så blir det extra val, och den allmänna bedömningen verkar nu vara att det är först under hot om extra val som de här partierna med kraftiga röda linjer eller ultimativa krav kan släppa dessa, sudda ut sina röda linjer och släppa sina ultimativa krav. Så att på så sätt så har ju den här statsministeromröstningen ett syfte. Sen kan det ju kanske framstå för, ja, som någon slags teater, men det är det ju inte, utan så här ser processens möjligheter ut helt enkelt.
0: Mm. Har du hunnit komma några reaktioner idag från de övriga partiledarna?
2: Nej, jag har sett bara Elisabeth Thand Ringqvist som har kommenterat, och hon har sagt att Centerpartiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt och varit tydliga med vilken politisk riktning vi vill se för Sverige. Så säger hon i ett skriftligt uttalande då. Och de här initiativen, det lär väl handla om det här mötet som hölls i fredags då på Lidingö, där man hade någon slags kunskapsseminarium om läget i landet. Och sen skriver hon att vi har haft goda samtal med Andersson och Socialdemokraterna och med andra partier, och nu hanterar vi talmannens besked i våra ordinarie beslutsprocesser och återkommer med hur vi ställer oss till ett kommande förslag. Det kommer ju förmodligen att vara så att talmannen föreslår att en ny person ska försöka sondera då och försöka se om det går att hitta en annan regering helt enkelt.
0: Mm. Kan vi säga någonting om när vi faktiskt kan ha en ny regering då?
2: Jag tror att man ska utrusta sig med rätt mycket tålamod, därför att vi är bara i början av den här processen, om jag får gissa.
0: Mm. Helena Gissén där, Sveriges Radios politikkommentator.

0: P4 Extra, Somewhere Only We Know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Save My Love. Strax på ingång är dagens P4 Extra gäst, Sveriges skiddrottning, den dubbla OS-guldmedaljören Frida Karlsson. Vi ska prata om den där pressen hon har haft på sig själv men som släppt, om hennes alter ego Strövan och också förstås måste jag ju fråga om den nya skådispojkvännen. Men här och nu först blir det lokala nyheter i P4, för klockan den har blivit 13:30.
1: Lokala nyheter, P4 Västerbotten. Gäster som känner sig lurade av hotell Borgafjäll har förgäves försökt få tillbaka pengar i månader. De menar att delägaren som driver hotellet har gått under jorden. Karin Edlund är en av dem som förlorat pengar.
2: De enda gånger jag har fått tag i honom, det är när jag då har bytt mobiltelefon, tagit någon kompis och ringt, då svarar han. Jag presenterar mig och undrar vad pengarna är, då lägger han på.
3: Karin Edlund från Örnsköldsvik såg fram emot att fira nyår i Borgafjället tillsammans med sin familj. De hade betalat för rum på hotellet, men planerna sprack kvällen före resan.
2: Då får jag ett mejl där det står att de är ledsna och behöver meddela med kort varsel att på grund av en överbokning har de inte möjlighet att ta emot oss.
3: Fler gäster har varit med om samma sak och de som blev utan rum under nyår skulle få pengarna tillbaka. Men Karin Edlund väntar fortfarande på 4 500 kronor. Per Gottardsson från Vindelgransele försökte förra hösten avboka ett rum över 2 månader i förväg utan att få svar.
4: Ja, men det är ju usselt.
3: Han har anmält hotellet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som gett honom rätt. ARN menar att hotellet borde betala tillbaka drygt 7 000 kronor som Per Gottardsson betalat i förskott.

0: Enligt partierna ska den politiska styrningen också förändras genom att nämnder införs i kommunen. Och det var dina lokala nyheter med mig, Anna Nyberg. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
1: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. I vintras blev hon hela skidvärldens drottning när hon kammade hem 2 OS-guld och 1 OS-silver. Nu närmar sig en ny säsong som också kan bli hennes sista. Längdskidåkaren Frida Karlsson, varmt välkommen till P4 Extra.
2: Tack så bra.
1: Du, snart är det dags för stövaren att ge sig ut i tävlingsspåren igen. Hur går dina förberedelser?
2: Nej, men det går bra just nu tycker jag. Jag tycker jag hade en liten OS-baksmälla där i början på träningsåret i maj och i början på sommaren. Men nu börjar jag komma igång och känner mig i ruta igen och redo.
1: Mm. Stövan, som jag sa, det är ju ditt alter ego som du liksom kopplar på under tävling. Alltså, vem är hon?
2: Ja, det är... Alltså, det började ju bara som en... Alltså, min pappa, när jag spelade fotboll och handboll och allt, så... Det var liksom några som sa att jag såg ut som en hund, en stövare, när jag sprang på planen, för jag hade alltid tungan ute och bara kutade. Liksom. Så det blev en grej, som en trigger, att han vred på en knapp i min nacke. Och sen nu på äldre dagar så har det blivit som en... det har ju blivit ett alter ego på ett sätt. För att egentligen kunna skilja på så här, när det är okej att inte lyssna på kroppen och när jag ska lyssna på kroppen. För när jag slår på stövaren, då lyssnar jag ju liksom inte på kroppens signaler. Då kör jag igenom mjölksyra, och när benen skriker så fortsätter jag liksom. Så det är en offensiv typ.
1: Och det är liksom verkligen mentalt som att knäppa på i nacken fortfarande?
2: Ja, alltså, jag gör ju fortfarande det och skäms över det. Men jag står liksom i startfållan och... vrider på den här knappen.
1: Ja, alltså verkligen med händerna.
2: Ja, jag gör ju faktiskt det fysiskt också.
1: Vad häftigt att det kan ha sån betydelse liksom.
2: Ja, alltså det är väl en trigger. Alla har väl sina sätt. Och jag har ju liksom haft det sedan jag var liten, så det har bara liksom hängt med.
1: Mm. Du går ju in i den här vintern som dubbel olympisk mästare. Känns det annorlunda än inför tidigare säsonger?
2: Nej, det tycker jag inte egentligen. Det som är annorlunda den här säsongen är ju alltså att vi har ett hemma-VM. Och att det känns nästan lika stort som att jobba mot ett OS, skulle jag säga. Det känns skitkul.
1: Mm. Vi ska ju prata mycket mer, bland annat om OS-succén, men också om hur du förändrat din syn på träning och press. Frida Karlsson är dagens P4 Extra-gäst.

0: glass is empty. That sucks.
1: Raise Your Glass med Pink. Längdskidåkaren och OS-medaljören Frida Karlsson är dagens gäst. Du kammade ju hem 2 OS-guld och 1 OS-silver förra säsongen. Alltså, har du hunnit förstå vad det var som faktiskt hände?
2: Ja, men det har jag nog ändå. Alltså, det blir ju liksom... Framförallt så blev det så här en ganska emotionell urladdning, skulle jag säga. Alltså någonting man jobbade mot väldigt länge. Alltså OS:et innan för 4 år sedan så gick det ju inte alls som jag ville. Så jag hade verkligen det här OS:et som mitt stora mål som jag började jobba mot för 4 år sedan då. Och det blir ju liksom en rejäl urladdning när det sen är klart och gick så bra som det gick också. Men ja, det är häftigt.
1: Ja. Jag tänker vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när du tog guldet i skiathlon och segermarginalen var hela 51 sekunder.
3: Där kommer hon! Här kommer den olympiska mästarinnan. Hon heter Frida Karlsson. Det har varit hennes lopp från start till mål. De var en grupp som höll ihop, men Frida Karlsson var den som gjorde det mesta och det bästa jobbet, och nu är hon i mål som olympisk mästare.
1: Mm. Ett klipp där från SVT:s sändning. Hur känns det att höra det?
2: Nej, men man tar sig tillbaka lite, skulle jag säga. Ja, goda känslor.
1: Mm. Jag får liksom lite rysning. Tänk att ha varit där, tänker jag, och vad den de pratar om.
2: Ja, nej, det var häftiga dagar.
1: Ja. Du har också sagt att OS-framgången hängde ihop med liksom ett nytt sätt att se på träning. På vilket sätt?
2: Ja, men framförallt så är det väl så här en medvetenhet som jag har lärt mig. Men lite mer hur mitt personliga sätt att axla idrotten. Liksom. Jag tycker att jag i förut, jag har ju alltid haft lite, mitt mantra eller mitt synsätt på träning har liksom alltid varit sen jag var liten att ju mer jag tränar ju bättre blir jag, och har aldrig känt att jag, eller i perioder då jag varit mer osäker så har jag alltid känt att den vägen att gå är att träna mer och göra saker mer noggrant och liksom verkligen ja, men göra saker metodiskt. Men jag har också insett att det är att gå emot min personlighet lite. Mm. Jag är liksom lite mer gå på feeling person och gillar att vara spontan. Och variation är viktigt. Och jag värdesätter ju att njuta av resan, eller vad man ska säga.
1: Mm. När upptäckte du det, att din person inte hängde ihop med det här mer hårda sättet att se på träning?
2: Ja, men det känns som det liksom växt fram mer och mer i uthållighetsträning, att det är väldigt så här, men allt ska mätas, man ska göra allt noggrant och det ska vara kontinuitet och disciplin och det ska vara alltså väldigt mycket så här, ska man säga, fyrkantigt så. Att det redan finns som en bestämd väg och en mall som är för uthållighetsidrott. Liksom. Och jag har väl känt att när jag var liksom, ja, men varit osäker på det jag själv känner, så har jag ju som litat mer på det än på mig. Och fallit in i den där mallen och känt att jag inte mår bra i den. Att jag alltså blivit stressad och egentligen ja, men gått sönder och kört för hårt helt enkelt.
1: Mm.
2: Och liksom stängt av, man säger stövarna varit på hela tiden typ. Mm. Liksom stängt av vad min kropp egentligen säger och litat mer på, vad man ska säga, hjärnan istället för ja, men magkänslan.
1: Mm. Har den här pressen kommit från dig eller utifrån? Från andra?
2: Nej, men det har nog kommit mycket inifrån. Jag skulle säga att jag har en tendens i att bli... Men jag är ju liksom ambitiös i grunden så, och vill ju göra allt så bra som möjligt. Men det jag har insett med åren är väl att, att göra det så bra som möjligt är att spara lite rum för att kunna gå på känsla. Att låta magkänslan få styra det sista. Liksom. Så från att ha en supertydlig plan och jobba väldigt metodiskt har jag gått mer mot att egentligen inte ha någon plan. Mm. Utan ha en filosofi som jag tränar efter och låt egentligen magkänslan styra, för att jag tror att det är det optimala för mig.
1: Mm. Jag tänker att många andra atleter går liksom mer mot en mät- och analysorienterad strategi, att de beskriver hur de använder sina pulsklockor och andra mätverktyg. Alltså, går du lite mot strömmen?
2: Ja, men ibland kan det kännas så. Men sen har jag ju, jag har en pulsklocka som jag sätter igång, men jag kollar inte så mycket på den. Jag är mer så att jag liksom alltid lyssnar först på magkänslan och känslan i kroppen, och jag styr också liksom schemat mer efter det. Och jag tror att det är det som gör, som optimerar min träningsplan, liksom att jag men få ut mer av ett träningspass om jag gör det när jag är pigg. Och så är jag ett lättare träningspass de dagarna jag känner mig trött. Liksom. Så jag tror egentligen att ibland ska man lita mer på kroppens intelligens än hjärnans.
1: Mm. Det är ju många år sedan nu, men 2019 så blev du ju stoppad från att tävla på grund av för hög belastning. Alltså, när du tänker tillbaka på det nu, vad tänker du då?
2: Men då tänker jag ju verkligen att jag försökte vara 100% i den här mallen. Och jag hade precis gått ut skolan. Jag hade slagit igenom i C-fält som junior, och helt plötsligt så var jag skidåkare på heltid. Det var liksom mitt jobb, och allt ändrades väldigt mycket. Och då blev det liksom som att, ja, men nu kan jag ju verkligen leva som man ska, inom situationstecken. Alltså så, nu kan jag göra det på riktigt. Och då liksom pushade jag mig verkligen innanför den här mallen, och det blev ju för hög belastning på kroppen, och till slut så kunde jag liksom inte känna så mycket, och jag blev ju alldeles för tunn och min kropp mådde ju inte bra, så jag bommade ju hälsokontrollen för att ens få ställa upp i tävling.
1: Mm. Frida Karlsson, längdskidåkare, du är vår P4 Extra-gäst idag. Vi ska prata mycket mer alldeles strax.

0: Högsbo Riviera i P4 Extra. En av våra absolut bästa längdskidåkare, Frida Karlsson, du är gäst idag. Och Frida, jag skulle vilja prata lite om den mörka baksidan, om jag får kalla det så. För de senaste åren, för din del, har ju inte bara handlat om medaljer och framgångar. I april förra året så dömdes en man för olaga förföljelse av dig, alltså det som kallas för stalking. Han hade bland annat skickat mängder av sms och ringt dig hundratals gånger. Hur har det här påverkat dig?
1: Alltså, jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse. Alltså, till slut så, ja, när man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem, så kände jag att, ja men, det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt. Och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat och jag har... varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Och jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag... liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
0: Mm. Hur tänker du framåt kring det här?
1: Nej, men jag hoppas att det ska vara ett slut och sen hoppas jag att... att det egentligen kanske... för man blir offer på flera sätt när det blir så här. Men dels så har jag utsätts för det här och känt att jag inte är lika trygg som jag en gång var. Och sen så är det lätt att så... alltså min rättegång till och med livesändes. Och det kände jag var... det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till, fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym, men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
0: Jag skulle också vilja fråga dig, för det har ju samtidigt också hänt fina saker i ditt liv. I somras så gick du ut med att du funnit kärleken i skådespelaren Simon Löv. Och ni kommer ju liksom från två helt olika världar, tänker jag. Hur träffades ni?
1: Vi träffades genom en gemensam kompis. Så det var... ja. Mm. Det var så.
0: Ja. Och jag tänker också att ni båda är två väldigt upptagna personer och har otroligt mycket på gång. Hur funkar det liksom att ha en relation i allt det?
1: Alltså, det är ju det som är både bra och dåligt, skulle jag säga. Det är så här, när vi jobbar, då jobbar vi och är iväg och reser och så. Men däremellan så... jag är ganska... fast vid en plats liksom, där jag ska träna och så. Men Simon har ändå ganska flexibelt vart han kan vara emellan liksom, inspelningar och så. Så på så sätt så har vi ändå ganska mycket tid ihop när vi inte jobbar.
0: Så. Mm. Har du hunnit lära honom att åka skidor?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är så.
1: Han är ju tidigare hockeyspelare så han kunde skejta ändå, det måste jag säga. Ska jobba på den klassiska diagonalen.
0: Hur går det då? Alltså kan ni köra ett pass ihop?
1: Alltså nu under sommaren så... han har ju gått från att liksom behöva gå i uppförsbackarna när vi har sprungit. Och sprang typ en halvtimme i början. Till att han nu kan liksom springa 3 timmar med mig på hög höjd. Så han har ändå utvecklats, måste jag säga.
0: Oj!
1: Ja.
0: Bra ju. Och kan ni köra ett skidpass ihop också?
1: Ja, det återstår att se. Han har inte så många timmar på snö. Så vi får se.
2: Kanske kommer i vinter då.
1: Ja, får se.
2: Du, det närmar sig skidsäsong och VM i Falun. Som du också sagt, kan bli ditt sista. Varför då?
1: Nej, men jag sa ju det första gången för, jag tror att det är kanske 4 år sedan. Eller 3 år sedan nu. Som jag liksom annonserade att jag såg liksom Trondheim VM och sen såg jag ett OS och så såg jag ett hemma VM framför mig. Och att det, jag tänkte bara, perfekt. Jag har 3 asroliga år framför mig. Jag bad klubben söka SM-avslutningarna, så det är hemma i Sollefteå i, till våren. Och så tänkte jag att då ska jag skriva sagan. Och jag har väl känt så här att jag kräver ganska mycket stimulation för att tycka saker är motiverande och roligt liksom. Och jag tycker att skidåkningen är, alltså det är den bästa matchen för mig. Liksom att få träna och jobba intensivt mot något, och det är mycket variation i våran träning och liksom hitta olika sätt att utvecklas på. Så. Men jag vet också att det finns massa annat att göra som jag också kan vara nyfiken på. Så.
2: Som vad då?
1: Nej, men alltså, det finns idéer. Det är så här, beroende på vilken dag du frågar mig så kommer det olika svar. Men en del av mig kan så här romantisera att ha en lite mer en trygg plats att jobba på. Och sen, alltså jag har ju sagt att jag vill typ driva hotell. Ett liksom familjärt, fint, fin natur runt om. Man kan komma och ha så här konferenser eller bröllop. Alltså så.
2: Gud, det låter mysigt ju.
1: Ja, det är liksom, men jag vet inte liksom om det bara är för att det är så liksom långt ifrån det jag gör nu. Alltså skriva, typ författ, alltså ja, jag har så mycket idéer. Vi får se. Just nu så är jag liksom ändå fullt in i det jag gör, och jag tycker att det är världens bästa jobb eller passion eller vad man nu ska kalla det.
2: Och då vet man alltså inte om det här blir ditt sista eller om du fortsätter tolka det som.
1: Nej, och det jag typ gillar med att ändå ha yttrat det, det är ju att jag verkligen för mig själv så här, efter den här säsongen kommer alltså stå på ett blankt blad igen. Och det gör ju att jag liksom inte, jag kommer inte fortsätta bara för att, eller för att det är det som förväntas av mig, eller för att det är det som mallen säger eller som man ska, utan jag kommer verkligen fortsätta för att jag, ja men, för att jag vill, för att det är av ren lust och hunger som jag vill fortsätta. Jag vill aldrig komma till det här att jag känner mig egentligen mätt, men att jag fortsätter för att det förväntas av mig. Så jag kommer verkligen ta en ny förhandling med mig själv i vår efter den här säsongen.
2: Längdskidåkaren Frida Karlsson, dagens PFR Extra gäst. Fantastiskt roligt att ha med dig. Tusen tack.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Dags för Ekonyheter tillsammans med Per Hedberg.
1: Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, riksdagens talman Andreas Norlén, att hon inte ser någon möjlighet att bilda regering just nu. Talmannen sa på en presskonferens efter beskedet att det ändå kommer att bli en omröstning om Magdalena Andersson som statsminister och att den omröstningen kommer att ske på torsdag. Om inte en regering kan utses efter max 4 riksdagsomröstningar så blir det extra val. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att riksdagen inte kommer att acceptera henne som statsminister vid omröstningen på torsdag. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats. Det står klart efter dagens möte i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna, men så blir det alltså inte. Skattesänkningarna på bensin och diesel ligger på mellan 3 och 4 kronor per liter. I USA kommer det kraftiga reaktioner på den husrannsakan som gjordes hemma hos den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar. Bara några veckor innan mellanårsvalet där Omar själv ställer upp.
2: There's nothing there relative to behavior that should merit this type of extraordinary.
3: Hakeem Jeffries, som är demokraternas gruppledare i representanthuset, säger att han inte anser att det finns någonting som motiverar att myndigheterna agerat på det här sättet så nära ett val.
2: Inside of 30 days from the date of an election.
4: This is a federal criminal investigation.
3: Tidigt igår morse amerikansk tid genomförde federala polisen en husrannsakan i Ilhan Omars bostad i Washington DC. Det har ännu inte bekräftats vilka brott som utreds. Fox News rapporterar med hänvisning till källor inom åklagarmyndigheten att det här handlar om misstänkta felaktigheter i migrationshandlingarna som hennes far lämnade in när familjen kom till USA för över 30 år sedan.
4: We do know that this was a court-authorized search warrant.
3: Det amerikanska justitiedepartementet rekommenderar i vanliga fall att det inte vidtas några offentliga åtgärder om det inte är strängt nödvändigt i utredningar som rör politiker inom 60 dagar före ett val. I ett skriftligt uttalande beskriver hon själv tillslaget som citat politisk skrämselstaktik.
1: Vår reporter här var Trygve Ulriksen Skogsätt. Sist i Ekots 14 nyheter med Per Edberg i studion.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag den 13 oktober. Jag som är med dig heter Karin Bengtsson. Nya protester runt om i Frankrike. Demonstranterna kräver mer pengar till skolorna och nu ansluter Greta Thunberg. Idag samlas forskare från hela världen för att bestämma om alla klockor ska ställas om med en sekund. Jorden den snurrar visst för snabbt. Sluta bygg stentorn, och det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Turisternas byggen förstör naturen. Och jag måste faktiskt erkänna mig skyldig där. Jag tycker att det har ju ändå något det här att lägga stenar på varandra och få dem att balansera. Men är det alltid en dum sak att göra var man än gör det någonstans, undrar jag. Hoppas få svar på det där. Här är Barbados med Kom hem. Varmt välkommen.

0: Barbados i P4 Extra. Gator i Frankrike, både i Paris och på flera andra håll i landet, fylls nu återigen av arga människor. Idag är flera demonstrationer planerade vid gymnasieskolor runt om i landet. Richard Myrenberg, Sveriges Radios utsände, du är med oss från Paris. Hur är läget där som du befinner dig just nu?
1: Jag befinner mig vid Hotel de Ville i centrala Paris där en väldigt stor demonstration är på gång att börja. De ska marschera upp mot Matignon som är alltså premiärministern Le Cornus residens. Och frågan är om polisen kommer att låta dem gå hela vägen fram. Men här är det, skanderar de, det är slagord, det är plakat. Och en bit bort här så står kravallpolisen, den fruktade CRS, och har stängt av vägen. Så vi får se om det blir några konfrontationer här. Det har ju varit ganska våldsamt en del tidigare demonstrationer sen det här elevprotesten från gymnasieskolorna började för några veckor sedan i först en utsatt förort i Paris. Och det handlar om att det är lärarbrist, lokaler som inte fungerar, toaletter som inte fungerar, och det har varit ett ganska omfattande missnöje kring det här, och det har spridit sig. Så det här har vi då också politiska partier, det är palestinska flaggor, det är hammaren och skäran, men det är också då framförallt gymnasieelever som protesterar, men också universitetsstudenter.
0: Mm. Och som du sa, det har ju varit våldsamt. Vad säger folk som du har träffat?
1: Alltså utöver de själva kraven som gymnasieeleverna har haft och fortfarande har och vill ha fler lärare till exempel, så har ju polisvåldet varit ett stort tema. Jag har pratat med flera här som är oroliga och tycker att de tidigare demonstrationerna så har polisvåldet varit utanför alla proportioner. Och det är det man fruktar här. Alltså de har ju tidigare gripit 6800 personer vid tidigare demonstrationer, och de flesta av dem unga, alltså under 18 år. Och idag så är det frågan om det här, den här demonstrationen också kommer att leda till våld. Kravallpolisen står som sagt var redo en bit bort här. De har tidigare använt tårgas och chockgranater. Och nu verkar det som att de kommer att mildra sina metoder lite grann om det skulle bli konfrontationer.
0: Mm. Vilka reaktioner har kommit från regeringen och president Macron?
1: Ja, alltså utbildningsministern Edouard Jeffrey, han har ju lovat tidigare i förra veckan att sätta in 3000 extra lärare, och några av dem har redan börjat i de gymnasier som har haft störst lärarbrist. Och premiärministern Sébastien Lecornu, han har också sagt att han ska se över den här budgeten för nästa år. Han ska försöka få igenom lite mer till gymnasierna där. Det talas om motsvarande 10 miljarder kronor. Men uppenbarligen så har det här inte räckt. Och premiärminister Macron, han har också manat till lugn idag.
0: Mm. Och enligt uppgifter så ska aktivisten Greta Thunberg ansluta sig till de här protesterna nu. Vad vet du om det?
1: Ja, vi vet att hon tidigare i förmiddags var ute på ett gymnasium i Saint-Denis, alltså, som är då en utsatt förort norr om Paris, och har besökt ett gymnasium där. Och kanske kommer hon att delta i den manifestationen idag, det vet vi inte. Jag har inte sett någonting mer om det, men hon dyker säkert upp här.
0: Mm. Säger alltså Sveriges Radios utsände i Paris, Richard Myrenberg.

0: Vargas och Lagola med Rhodes. Det kan verka som ett oskyldigt stentorn, men det kan faktiskt bidra till att förstöra den skyddade miljön. Länsstyrelsen i Västernorrland ryter nu till mot de som bygger torn av stenar på de världsarvsskyddade klapperfälten i Höga kusten. Något som P4 Västernorrland var först med att berätta om. Patrik Bylund, du är världsarvssamordnare. Alltså, hur kan ett stentorn vara så skadligt?
1: Alltså, det är ju... Höga kusten är ju ett världsarv som har de geologiska värden, och det är ett, liksom ett spår av landhöjning, de här klapperfälten med strandvallar. Och går man tillbaka lite grann så skapades ju klapperfälten av inlandsisen tillsammans med havets vågor och tillsammans med landhöjningen. Och de här klapperfälten är ett av de bästa spåren av landhöjningar som vi har, med de här strandvallarna på. Och bygger man då sån här torn på de här klapperfälten med strandvallar, så förstör man ju det här naturarvet som vi vill skydda med den här världsarvsutmärkelsen.
0: Men om man lägger ner stenarna igen, är det några liksom bestående problem med att tornet en gång fanns?
1: Inte jättemycket, men man har ju ändå skadat det. Alltså, om man inte lägger tillbaka det på exakt samma ställe, och de allra flesta som bygger torn lägger inte tillbaka det på samma ställe. Dessutom så, alltså, man skadar ju också de här lavarna som börjar växa på stenarna. De växer väldigt, väldigt långsamt, så lägger man inte tillbaka stenarna med rätt sida uppåt så förstör man det. Men alltså, om man bygger ett tillfälligt torn och lägger tillbaka det igen, så är det ju inte jättemycket skada. Men det gör ju inte folk, utan man bygger upp dem och låter dem stå.
0: Ni la ju ut ett inlägg i sociala medier om det här för ett tag sedan och fick ett väldigt stort engagemang, har jag förstått.
1: Ja, alltså, det är ju någonting som engagerar. Alltså, vi gjorde också ett inlägg för kanske 10 år sedan som också fick jättemycket spridning. Så att, en majoritet som kommenterar verkar hålla med oss om att varför ska man bygga de här stentornen? Men sen är det ju några som tycker att kan inte göra någonting viktigare på Länsstyrelsen. Men ja, alltså, det här är ju mitt jobb, och uppdraget från UNESCO är ju att bevara världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård. Och ett av de viktigaste spåren att bevara är ju de här klapperfälten. Så att det är ju mitt jobb att försöka bevara det här. Och med information så funkar det ganska bra. Där vi har haft problem i Skuleskogens nationalpark till exempel, där har vi satt upp skyltar, och där har vi inte alls de här problemen med stentorn längre. Så att om folk förstår att det är faktiskt något skadligt man gör när man bygger de här stentornen på klapperfält uppe i skogen eller uppe på bergen, så förstör man någonting. Och men då gör man det inte.
0: Jag måste fråga dig bara, för jag har ju faktiskt gjort mig skyldig till att bygga såna här torn, inte just där vid Höga kusten, men på andra platser. Är det alltid ett problem, eller är det just där det finns den här typen av natur som problemet uppstår?
1: Alltså, jag skulle säga att det är ju lite större problem hos oss, i och med att vi har den här världsmärkelsen med de geologiska värdena som man faktiskt förstör då. Men det är ju även ett problem på Öland och Gotland till exempel, för att det är ju ett naturarv, de här klapperfälten med strandvallarna. Det är liksom ett geologiskt naturarv som visar hur jorden har utvecklats. Alltså, varför ser Sverige ut som det gör? Så att man förstör ju liksom lite av det naturarvet då.
0: Patrik Bylund, världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Och uppmaningen där alltså är att sluta bygga de här stentornen, och om du ser ett så ta ner det och lägg stenarna med mossan upp. Så nu vet vi detta. Här är BVO med Sunshine in the Rain.

0: P4 Extra. Förra veckan hade Ben Afflecks nya film Animals premiär på Netflix. Och den blev direkt en snackis eftersom filmskaparna använt sig mycket av AI. Mirko Lempert, du är filmskapare och använder själv AI i dina produktioner. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej, hej. Hallå.
0: Du har ju sett den här filmen. Tycker du det märks att det är mycket användning av AI i den?
1: Ja, jag vet inte. Inte så mycket. Det är ganska mycket gissande. Så jag skulle nog säga att de använder sig av en del som vi kallar removal. Så att man plockar bort någonting som inte tillhör i bilden när man spelar in det. Så det kan vara liksom någon billboard, någon reklam i bakgrunden eller något sånt. Så det är klassiska effekter som de använder AI för i det här fallet. Och kanske lite ljussättning och så.
0: Ja, så det märks inte så mycket för den som tittar då. Men detta är ju en stor film i Hollywood med en enorm budget. Alltså, tycker du att detta liksom betyder att AI som hjälpmedel i filmproduktion är här för att stanna nu?
1: Ja, jag tror det. Och jag tror att liksom att AI används liksom, alltså just nu mest för, man kan säga, för produktionsdelen, att vi kan visualisera olika scener eller miljöer och sen kan vi planera dem, hur vi ska filma dem. Och sen under postproduktionsprocessen, och det ser man ju liksom att vi har mycket AI-verktyg nu också i etablerade mjukvaror som DaVinci Resolve, så där vi kan liksom sortera material lite mer intelligent eller vi byter bakgrund och så vidare.
0: Mm. Jag vet att du själv använder dig av detta när du producerar film, men skulle du säga, är detta liksom positivt eller negativt att vi går i den här riktningen?
1: Ja, både och. Alltså det är lite grann liksom hur man positionerar sig till det. Jag skulle säga liksom positivt för att det möjliggör så att skapa världar för kanske mindre filmteam som kanske hyr en liten studio och fångar in skådespelarnas presterande. Men sen bygger de miljöerna digitalt som de annars inte hade haft råd med att göra det fysiskt. Så sen tycker jag liksom att man ska skaffa sig också någon form av etiskt förhållningssätt. Det liksom kommer ju medans man använder de här verktygen. Så att okej, hur använder jag modellerna? Var kommer materialet ifrån? Och liksom vilket syfte den här användningen sen känner också. Så det är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, för vad finns det för etiska aspekter som skulle kunna vara svåra?
1: Nej, men etiska aspekter är till exempel när jag refererar till exempel till andra personers verk genom att jag skapar liksom, det vet vi alla liksom, hur vi gör en textinput så vi promptar någonting, men sen kan man ju också använda andra personers liksom bilder för att generera ett nytt bild, och då är det upp till vem, och en del lite gråzon liksom rent juridiskt, men jag personligen tycker att man ska försöka komma undan eller liksom försöka göra det själv, liksom utveckla sitt eget formspråk som man sen liksom, när man jobbar syntetiskt, att ta fram nytt material.
0: Mm. Men det är problem med upphovsrätt liksom?
1: Det är problem med upphovsrätt, och sen tycker jag också handlar lite grann mer om alltså integritet som man har själv. Så det är såklart standing on the shoulder of giants, att man liksom blir inspirerad av andra personers och konstnärernas liksom, så att säga, verk och världar. Men jag tycker ändå att man måste hitta liksom ett eget språk för det när man sen liksom genererar något själv.
0: Mm. Så. Hur tror du att detta kommer att påverka arbetsmarknaden i filmbranschen? Jag tänker att det redan är väldigt hård konkurrens och svårt att ta sig in.
1: Det är svårt, och därför, ja precis, det är ju lite grann det som jag sa tidigare, att jag tror att tröskeln för att ta sig in liksom är betydligt mindre när det kommer till AI, så att om det finns nya röster som vill komma till tals, då tycker jag liksom att det här är en väg att komma in, för att ett AI löser ju inte ett problem att man är en bra berättare. Så liksom, det krävs ju ändå liksom att ha en bra story som man ska liksom sen utveckla och göra till ett audiovisuellt verk. Så jag tror att det kan vara liksom en bra första steg att liksom använda sig av AI för att sen lära sig verktygen, men sen också utveckla sitt eget språk, liksom, alltså konstnärliga, kreativa så att säga.
0: Mm. Det låter som att du nästan tror att det kan skapa nya jobb då?
1: Ja, alltså det finns ju nya bolag som satsar helt på liksom det generiska och syntetiska. Sen är det precis som du lyfter det, liksom, att det är just nu som vi ser på arbetsmarknaden en tro på att AI kan lösa många problem genom att man automatiserar vissa tekniska processer. Men man får inte glömma liksom att AI är bara liksom en tränad dataset. Liksom vi behöver ändå ha liksom mänsklig kompetens som guidar, som styr den processen. Och jag tror att liksom att man behöver den kompetensen också för att skapa någon form av originalitet som sen ska resonera med en publik. Mm. Så det där kommer inte försvinna. Liksom. Så, det är, ja.
0: Så du tror inte på en framtid där stora filmer kommer att vara liksom 100% AI-genererade?
1: Alltså, rent tekniskt så kan man ju säga att det är 100% AI-genererat, men sen behövs ju liksom ändå en person som på något sätt liksom editerar det hela, så AI kommer inte göra det av sig själv. Så frågan är lite grann liksom var man drar gränsen, men jag tror liksom det centrala är verkligen liksom att människan står bakom så att säga det verket som kommer tas fram. Men sen är det ju naturligtvis så att arbetsuppgifterna kommer förändras framöver. Mm. Och det gäller liksom filmarbetarna, det är klart.
0: Mm. Säger alltså Mirko Lemper, tusen tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej då.

0: med Don't Speak här i P4 Extra. Nu är klockan 2:30. Här är dina senaste lokala nyheter.
1: Lokala nyheter P4 Västerbotten. Gäster som känner sig lurade av hotell Borgafjäll har förgäves försökt få tillbaka pengar i månader. De menar att delägaren som driver hotellet har gått under jorden. Karin Edlund är en av dem som förlorat pengar.
2: De enda gånger jag har fått tag i honom, det är när jag då har bytt mobiltelefon, tagit någon kompis och ringt. Då svarar han. Jag presenterar mig och undrar vad pengarna är. Då lägger han på.
3: Karin Edlund från Örnsköldsvik såg fram emot att fira nyår i Borgafjället tillsammans med sin familj. De hade betalat för rum på hotellet, men planerna sprack kvällen före resan.
2: Då får jag ett mejl där det står att de är ledsna och behöver meddela med kort varsel att på grund av en överbokning har de inte möjlighet att ta emot oss.
3: Fler gäster har varit med om samma sak och de som blev utan rum under nyår skulle få pengarna tillbaka. Men Karin Edlund väntar fortfarande på 4 500 kronor. Per Gottardsson från Vindelgransele försökte förra hösten avboka ett rum över 2 månader i förväg utan att få svar.
4: Ja, men det är ju usselt.
3: Han har anmält hotellet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som gett honom rätt. ARN menar att hotellet borde betala tillbaka drygt 7 000 kronor som Per Gottardsson betalat i förskott. Men det hjälper inte.
4: De svarar inte och de har inte gjort någon återbetalning till oss heller.
3: P4 Västerbotten har sökt delägaren Magnus Ivarsson som sköter hotellet. Han ställer inte upp på en intervju men skriver i ett sms.
5: Om något visar sig vara fel kommer vi självklart att återbetala beloppen.
1: Reporter Viktor Åsberg. Och snart ska det bli lättare att göra abort hemma. Med den nya lagen kommer inte hjälpa kvinnor på glesbygden, menar överläkaren och docenten vid Umeå universitet, Ulrika Åtander.
6: Ja, det blir ju egentligen ingen skillnad. Vi skulle vilja att man kunde hämta ett sånt här abortkit på närmaste barnmorskemottagning eller på ett apotek. Vad vi tycker då, vi som jobbar med

Då ska vi ta oss till E4 mellan Robertsfors och Umeå med precis då i höjd med Ljunkboda där det inträffat en singelolycka och räddningstjänsten är på väg till platsen där. Räknar med att det är trångt att passera under räddningsarbetet och det påverkar kanske i båda riktningarna då på E4 mellan Robertsfors och Umeå i höjd med Ljunkboda en singelolycka.

0: Molly Hammar med Ängel. Idag så samlas forskare från hela världen i Versailles utanför Paris för att bestämma hur världens klockor kan justeras på grund av att jorden snurrar lite för snabbt. Camilla Widebeck på Vetenskapsradion, hallå!
1: Hej!
0: Du, snart kan vi alltså behöva lägga till en sekund för första gången någonsin. Alltså Camilla, hur hänger detta samman?
1: Jo, men det är ju så att jorden snurrar i princip runt sin egen axel på ett dygn. Men den är inte särskilt, eller ja, punktligare nu, men inte riktigt lika punktlig som våra extremt punktliga klockor nu för tiden. Det varierar lite hur fort den snurrar. Det där påverkas av omflyttningar av vatten till exempel runt jordklotet och sånt här, tidvatten och sånt. Och av sånt som händer inuti jordens flytande kärna. Så det varierar lite alltså. I det långa loppet så snurrar jorden långsammare. Så att man har då och då fått lägga till en extra sekund som man har kallat det för en skottsekund. Nu går det alltså fortare än vanligt och då skulle man egentligen snart behöva ta bort en sekund. Fast det vill man slippa.
0: Jaha, varför vill man slippa det då?
1: Det är för att det kan bli lite klurigt för datasystem och för betalningar och sånt där som verkligen är beroende av exakt tid. Alltså den här utmaningen med skottsekunder, den är man i alla fall van vid. Den har man liksom fått hantera ett antal gånger. Men minussekunder har man aldrig varit med om, så då är man inte säker på att det skulle funka. Det kanske skulle bli fel. Och vi som var med vid millennieskiftet och kommer ihåg hur det talades om den eventuella millenniebuggen. Mm. Vi vet vad det där är för en typ av oro. Mm. Och nu är vi ju mycket mer, sitter vi mycket mer fast, tänker jag mig, i sådana där system också än vad vi gjorde då.
0: Mm. För då gick det ju jättebra, det hände ju ingenting.
1: Nej, men vem vet hur det skulle gå nu? Ja. Det törs man inte riktigt satsa på.
0: För varför kan man inte bara strunta i det då? Vad händer om man låter bli att göra den här justeringen av tiden?
1: Ja, då glider det ju liksom lite iväg.

0: Och det kan ju bli så efter ett tag att solen inte står mitt på himlen klockan 12, utan att det liksom inte, ja, att klockorna inte stämmer med solens plats på himlen, helt enkelt. Alltså man bestämde någon gång på 70-talet att det ska inte diffa på mer än en sekund, sen ska vi justera och lägga till en sån där skottsekund, har det ju varit då. Men nu är man inne på att så där himla noga kanske det inte är. Det kanske kan räcka med en noggrannhet på en timme ändå. Alltså klockorna måste ju verkligen stämma med varann, för annars blir det ju väldigt rörigt.
1: Mm.
0: Men om klockorna så att säga diffar från solen på en timme, det är väl inte hela världen. Vi kan ha gränsen där kanske istället. Då behöver vi inte bekymra oss om det här med att klockan och solen inte riktigt kommer överens för någon kanske 1000 år eller så. Då kanske vi har lärt oss att hantera det ordentligt.
1: Mm. Men det här med att jorden då snurrar lite snabbare, varför gör den det? Kan det vara vi som har orsakat det?
0: Nej, det känns ju lite så, va? Det känns ju som allting går fortare här i världen nu. Nu snurrar till och med jordklotet snabbare. Nu kan det räcka, kan man ju känna. Men det där lär ju alltså inte ha med oss att göra då. Det säger i alla fall den astronom som jag har talat med om det här. Alltså det handlar framför allt om omfördelning av massa inne i jordens flytande kärna och sånt. Alltså vi påverkar ju klotet så otroligt mycket nu för tiden, inte minst med klimatuppvärmningen. Och den påverkar faktiskt lite också när glaciärer smälter, så bromsar det snurren på jorden lite grann. Så det bidrar alltså inte till att det går fortare, utan snarare bromsar lite extra. Men det är en väldigt, väldigt liten effekt. Så att det här med att det går fortare nu, det är, och överhuvudtaget hur fort jorden snurrar, det påverkas framförallt fortfarande av naturliga, ja, naturen själv så att säga. Ja.
1: Men kan man veta om den kommer fortsätta att snurra snabbare eller om den kommer sakta in igen?
0: Alltså man räknar absolut med att den kommer att sakta in, för att den har liksom gått långsammare och långsammare över tid. Den påverkas av månen, av tidvattnet som ju månen orsakar ganska mycket. Så tidvattnet och måneffekten bromsar den lite över tid, och man räknar med att vi kommer tillbaka till den ordningen så att säga.
1: Jaha, så då får vi ta tillbaka sekunden igen kanske?
0: Ja, förmodligen får vi väl det. Så det är väl bra att man inte stökar med att ta bort någon sekund. Så hade man ändå fått lägga tillbaka den igen.
1: Ja. Camilla Widebeck där på Vetenskapsradion. Tack så mycket!
0: Tack!

0: Tack med Dreams här i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Du lyssnar på P4 Extra. Hon har växt upp med den här rollen och på fredag så är det premiär för den tredje och sista filmen om den populära monsteragenten Nelly Rapp. Matilda Gross, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Alltså att det är den sista filmen nu, hur känns det?
1: Det känns väldigt vemodigt, lite emotionellt för att jag... Ja, det känns väldigt fint att ha fått göra den här sista filmen i trilogin. Men jag har ju liksom växt upp med Nelly. Jag har ju, första filmen gjorde vi när jag var 10 år. Och nu är jag 17, så att det har ju typ varit under halva mitt liv nästan som Nelly har varit med mig på det sättet. Så att det känns väldigt, det känns lite konstigt liksom, men det känns också väldigt fint.
0: Ja, hur har du varit liksom alla de här åren och följa den här karaktären?
1: Det har varit otroligt kul. Det känns, jag är väldigt tacksam att jag har fått göra 3 hela filmer. Och, ja, det känns verkligen som en ära. För att första, när vi gjorde första filmen, då var jag väldigt liten. Det var min första film och då hade jag ingen aning om att vi skulle få göra 3. Men det har varit väldigt kul och intressant och väldigt lärorikt att ha fått följa Nelly och liksom göra 3 filmer. Jag har inspirerats och lärt mig så mycket.
0: Mm. Vad är skillnaden mellan att spela in film liksom som så ung om du jämför med nu?
1: Ja, men alltså skillnaden är ju liksom att det är det som har varit väldigt kul nu att få göra den här sista Nelly, att få följa Nelly. För när jag gjorde det, alltså första, då var det ju så här, allt var väldigt nytt för mig. Och när man är så liten så... alltså man hade ju såklart en, man visste ju vad man gjorde, men nu har man en helt annan förståelse liksom för vad man gör och man kan liksom, man har en annan uppfattning om saker och man kan gå djupare på karaktären och ja, men man har en mer förståelse för att man är äldre och det är det som har varit så roligt att liksom ha fått följa samma karaktär, att ha en annan förståelse nu än vad jag hade när jag var 10 år, för då var det på ett annat sätt, då var man yngre och fick mer nu fick man liksom jobba själv mer i och tänka kring karaktären. Och, alltså såklart som allt annat, när man blir äldre så förändras det. Så det har varit väldigt roligt att få liksom följa samma karaktär på det sättet.
0: Ja. Jag tycker ju så mycket om Nelly när jag kollar. Ah, okay. Hur stor del av henne finns i dig?
1: Alltså ändå en del skulle jag säga. Vi har, så Nelly är väldigt driven, skulle jag säga att jag också är i många fall. Sen... Ja, alltså Nelly är väldigt, hon är väldigt modig och stark. Jag tycker hon är en väldigt viktig förebild för unga. Och, men sen, och det är väldigt roligt att spela Nelly för att hon har mycket konflikter inom sig och har det väldigt jobbigt också på många sätt. Så att det är liksom, men hon har också en styrka. Mm. Men jag skulle säga att alltså, ja, vi har likheter, absolut. Mm. Men sen när det kommer till att så här, monster och den världen, då är Nelly betydligt mer modig än vad jag är.
0: Alltså hon är ju så otroligt modig när det kommer liksom olika situationer. Hon bara ger sig på dem ändå. Vågar du också allting?
1: Nej. Alltså, eller så här, det beror på lite vad man syftar på. Alltså, jag skulle säga att jag är modig, till, absolut, i många situationer. Skulle jag säga. Men... går man in i Nellys värld så skulle jag inte vara lika modig alls när det kommer till att varulvar och zombies och sådana grejer är jag inte alls lika modig. Sen kanske inte ofta jag möts på zombies, jag har inte mycket att liksom relatera till, jag vet inte varför jag... Men du förstår vad jag menar, så här, om jag tänker mig in i det så skulle jag inte vara lika modig. Så här, spindlar och sådana grejer är jag ju rädd för. Liksom. Men, nej, men jag är alltså, jag känner ändå att jag... är oftast modig i situationer kanske. Jag vet inte.
0: För den här nya filmen, den heter Porten till underjorden och den handlar ju kortfattat om att det är då en uråldrig vampyr som har brutit sig fri och planerar att öppna porten till underjorden och då måste såklart då Nelly stoppa vampyren innan detta sker. En ganska mörk och läskig historia, eller hur?
1: Verkligen. Den är verkligen obehaglig. Alltså man har märkt att tanken var att publiken skulle få växa med filmerna liksom. Och med Nelly. Och det tycker jag verkligen det är. Alltså det, man märker att det har skruvats upp nu för varje film i alltså hur läskigt det är. Och just den här historien är verkligen obehaglig och lite mörk och lite mer så psykologiskt läskig ibland tycker jag. Med relationer och så.
0: Det är inte för allt för små barn?
1: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Nej, det är också lite läskiga grejer. Vem kan man lita på? Inte. Alltså, det är väldigt läskigt tycker jag personligen.
0: Ja. Och en jättefin historia tycker jag om Nellys relation till hennes mamma.
1: Verkligen. Det är jättefint. Alltså, det är så mycket fart i filmen och det händer grejer, men det finns också väldigt mycket stilla och fina stunder med Nelly och hennes mamma. Och det är en väldigt intressant tråd där i filmen.
0: Mm. Och du är som sagt 17 år nu, bor fram till alldeles nyss i alla fall i Höllviken i Skåne och går i skolan. Alltså, hur har det här kändiskapet påverkat din vardag? Är det många som känner igen dig på stan?
1: Alltså ja, det kan hända, absolut. Alltså det händer ändå, ja, ibland. Alltså så här, speciellt kanske i perioder också. Så här, när en Nelly-film har kommit så har det varit lite mer ändå. Så det händer absolut att folk känner igen mig.
0: Hur tycker du det är då?
1: Nej, men jag tycker det är kul. För att folk, det är oftast liksom barn och unga personer som är väldigt snälla. Och det är jätteroligt att folk har sett filmerna och uppskattar det. Så att då blir man ju såklart jätteglad. Så jag tycker det är kul.
0: Och nu har du då flyttat alldeles nyss till Stockholm och börjat teaterlinjen på gymnasiet.
1: Ja.
0: Är det Hollywood nästa?
1: Ja, vet vi inte. Det kan man ju hoppas, men nej. Men jag vet inte. Jag tycker det är väldigt roligt, så jag har börjat där precis. Ja.
0: Vad ser du framför dig i framtiden?
1: Nej, men alltså min största dröm är att få fortsätta med skådespeleri och jobba som skådespelare när jag är vuxen liksom också. Det är ju min dröm. Både på scen och film och så. Så att det hoppas jag på ska fortsätta kämpa för.
0: Matilda Gross, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Och filmen Nelly Rapp, Porten till underjorden, har alltså biopremiär nu på fredag den 16 oktober. Här är Klara Hammarström.

0: I P4 Extra, strax kulturnytt med dig Vivica Blad. Då handlar det om bråda dagar för förlag.
1: Ja, och så handlar det om ett instrument som fick en särskild roll på bandet Sunnans nya album.
0: I P4 Extra idag så hade jag skidstjärnan Frida Karlsson som gäst. Det handlade såklart om hennes fantastiska karriär som längdskidåkare. Men också om hur det påverkat henne att hon utsattes för stalking. Om hennes nya kärlek och så om framtidsdrömmar. Jag vet att hon vill gärna starta ett hotell. Den där intervjun kan du hitta som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Karin Bengtsson och imorgon är P4 Extra tillbaka igen då med Kattis Ahlström som bland annat har skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren som gäst. Hon släpper sin debutbok. 13.04 drar P4 Extra onsdag igång. Men här och nu i P4 så ska du få kulturnytt.
1: Ja, i torsdags tilldelades Anne Carson Nobelpriset i litteratur och sedan dess har tre svenska förlag bråda dagar för att få ut nytryck. För Ellerströms är Carson förlagets första Nobelprisförfattare.
2: Fel Norma då, det är vår senaste titel och den kom ju från tryckeriet i tisdags, så där fanns ju de 1000 ex som vi hade tryckt.
3: Marie Pettersson är förlagschef på Ellerströms i Malmö.
2: Det tog bara ett par timmar så var det slutnoterat på vårt lager då, så att det gick jättesnabbt.
3: För nu gäller det att vara snabb, säger Marie Pettersson.
2: Det är lätt att man som den lilla aktören liksom hamnar lite på efterkälken, så ska vi verkligen försöka se till att inte göra det nu.
3: Stora förlaget Albert Bonniers med 4 Carson-titlar berättar att de arbetar intensivt med nytryck till slutet av denna månad. Det tredje och minsta förlaget Phaeton hade sättningsfilerna redan klara i torsdags för att skickas till tryckeriet.
4: Helst ska man ju ligga i förväg. Det är det bästa.
3: Phaetons förläggare och medgrundare Håkan Trygger.
4: Anne Carson är den andra författaren vi har som får Nobelpris på bokförlaget Phaeton. Vi hade ju Jon Fosses dramatik gav vi ut. Och det är klart att man får ju lite erfarenhet plötsligt när det är nummer 2.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Sydamerikanska stränginstrumentet charango är i centrum på bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Per Stenhammar är en av de 5 medlemmarna.
5: Ja, men den ligger som en väv. Med, liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom, ton bara vid anslag. Och Aaron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyrar ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
6: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
7: Den liksom blickade ju åt något ödsligt, prärieartat, cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden.
1: Saman Bakhtiari intervjuade.
8: Allt detta då i Kulturnytt. Det här är P4 Västerbotten. Jag heter Gerard Stenlund och den här eftermiddagen ska jag bland annat ta en titt på hur våra skidåkare från länet vad det gäller kvinnorna då står sig inför vinter. Det är ju snart en skidsäsong här nu framför oss. Det är mycket mer. Vi drar igång här nu direkt efter nyheterna som du får här.
9: Ekonyheter. Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon inte ser någon möjlighet att bilda en ny regering just nu. Trots det kommer riksdagen att få rösta om henne som statsminister på torsdag, säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
10: Ja, nu blir det en omröstning om Magdalena Andersson som statsministerkandidat på torsdag i riksdagen. Och då kommer hon ju med all sannolikhet att fällas. Och då väntar en ny talmansrunda. Andreas Norlén sa att den ska vara på telefon för att det ska gå snabbt. Och efter att ha talat med de andra så kommer han föreslå någon annan, att någon annan får sondera. Norlén var lite formalistisk eller vad vi ska säga och sa att det, vem det blir beror på vad partiledarna säger. Men Ulf Kristersson nämnde han som en som ligger nära till hands. Nu är det ju så att Ulf Kristersson, Tidöpartierna är inte särskilt sugna på att låta Ulf Kristersson sondera, för att i det här läget skulle han ju också misslyckas. Norlén fick också frågan om man kunde tänka sig Elisabeth Tandringqvist för att hon skulle få sondera eftersom Centern talar om ett mittenalternativ. Och då sa Norlén att han utesluter inte det. Den tidigare centerledaren Annie Lööf fick sondera vid ett tillfälle, inte för att bli statsminister själv, men för att försöka se om det finns en möjlig mittensamverkan. Och han uteslöt alltså inte att Elisabeth Tandringqvist skulle kunna göra något liknande. Men det troligaste är väl kanske att nästa person är Ulf Kristersson ändå.
9: Rapporterade Fredrik Fortenbach. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats idag. Det stod klart efter mötet i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna. Men så blir det alltså inte. Ukraina kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier i 2 dagar, säger president Zelensky. Beskedet kommer efter att USAs president Trump deklarerat att Ukraina och Ryssland skulle ha ingått en så kallad energivapenvila. Det är dock något som Ryssland inte har kommenterat. I kväll och i natt väntas regn på många håll över fjällen och norra Norrlands inland, övergående i snöfall som lokalt kan bli ymnigt. Imorgon får Västra Götaland mest sol. Över Svealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snö. Sen minskar molnigheten och det följs av klart till halvklart väder på många håll. Men i fjällen fortsatt enstaka skurar eller snöbyar. Det var Ekot.
8: Förra veckan så började nya läkemedelsgivare delas ut till äldre i Umeå kommun. Men sen så kom larm om att det inte fungerade som de ska. Inga mediciner spottades ut och projektet har nu pausats. Vi ska få höra mer om det alldeles strax. Dessutom hur vädret blir och senaste nytt.

0: Ella Lengler heter hon, låten Be Here. Och då ska vi höra vad trafikredaktionen har att bjuda på Daniel Berg om det händer saker på våra vägar.
1: Det gör det. Vi ska ta oss T4 mellan Robertsfors och Umeå i höjd med Ljunkboda. Där har det inträffat en singelolycka sedan en dryg halvtimme tillbaka. Sen räddningstjänsten är på plats och man har beslutat sig för att stänga av vägen under räddningsarbetet i södergående riktning mot Umeå. Alltså då E4, Robertsfors, Umeå i höjd med Ljunkboda, södergående riktning. En trafikolycka med en personbil och vägen är avstängd i södergående riktning. Om du ser oss så stör, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack för det, Daniel Bergholm, som är med oss hela eftermiddagen. Ingen ny regering i sikte. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, hon sa idag till riksdagens talman att hon inte ser några möjligheter att bilda regering. Men här i länet så händer det grejer. Det blir nytt styre i Robertsfors kommun. Pia?
2: Precis, Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna bildar en ny politisk majoritet. Tidigare styrdes ju kommunen av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med Kristdemokraterna som vågmästare.
0: Och kvart i fyra så hör du Centerpartiets Ingrid Sundbom som väntas bli nytt kommunalråd i Robertsfors. Och även i Malå kommun så blir det maktskifte.
2: Ja, Sverigedemokraterna tar plats i Malås nya majoritetsstyre tillsammans med Malålistan, Liberalerna och Moderaterna. Vänsterpartiet hamnar utanför styret i Malå. Och partiets ledare Christian Primell är överraskad över att det nya styret väljer att släppa in Sverigedemokraterna.
3: Ja, men det var väl ganska väntat att det skulle bli någon slags borgerlig sammanslutning. Men det är lite överraskande att de väljer Sverigedemokraterna och att överhuvudtaget släppa in dem.
0: En ny lag kan göra det möjligt att genomföra medicinsk abort helt hemma då, från och med den 1 januari.
2: Men enligt Ulrika Åtander, som är överläkare och docent vid Umeå universitet, så hjälper den här nya lagen inte kvinnor i glesbygd. Och det beror på att läkemedlen fortfarande måste hämtas på en abortmottagning. Och här i länet finns sådana mottagningar bara i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
4: Ja, det blir ju egentligen ingen skillnad. Vi skulle vilja att man kunde hämta ett sånt här abortkit på närmaste barnmorskemottagning eller på ett apotek. Vad vi tycker då, vi som jobbar med det, det är att kvinnan själv ska ha större självbestämmande så att man kan välja hur mycket vård man vill ha och behöver.
0: Och fler lokala nyheter det hör du då om 20 minuter ganska precis. Här i P4 ska vi alldeles strax höra hur vädret blir.

0: Ja, så när man hör den här låten Mares med Sundan vind, då hamnar man ju på sommarhalvåret. Man känner liksom varma solstrålar och härliga stränder. Jag vet inte, Hilda Westberg, vi har väl som passerat den årstiden nu, kan jag tänka mig. Vad har vi att vänta för väder i länet ikväll?
1: Ja, det har vi. Det är lite mer höst nu och även vintertemperaturer. Det är lite svalare på ingång, eller det är ganska kallt redan nu när dubbelkolla är som högst 5 grader här. Så att, det är senare framåt ikväll eller natten snarare som det letar sig in lite snö eller snöblandat regn här från sydväst. Ju närmare kusten man kommer där i kustlandet, så kommer det ju vara allt mer regn utav det hela, för där ligger temperaturen strax över 0 grader i natt.
0: Ja, du ser där. 5,4 har jag precis utanför studiefönstret just nu. Vad vaknar vi upp till sen?
1: Ja, då hänger det här regnet kvar i kustlandet. I inlandet så är det lite mer blandning mellan regn och snöfall och fjällens snö. Det här kommer från morgonen att börja röra sig bort österut. Hela nederbörden helt enkelt. Då. Så att det börjar spricka upp i inlandet och senare delen av dagen även i kustlandet, som får en del sol. Lite skurar eller snöbyar kan hänga kvar i fjällen dock.
0: Temperaturerna då? Minus på natten, vad jag förstår.
1: Ja, generellt är det. Någon plusgrad eller sådär vid kusten kan det vara i natt. Så att imorgon händer det inte jättemycket med temperaturen. Stiger lite granna, framförallt vid kusten då. Temperaturmässigt kommer vi upp i 2-7 grader imorgon. Sen har vi också den här vinden, ska jag bara nämna lite kort, i fjälltrakterna just nu. Den kommer även att avta här under natten.
0: Okej, det har blåst kraftigt, vad jag förstår.
1: Det har det. Sydostvind just nu. Imorgon är det mer sydväst.
0: Ja, tusen tack, Hilda Westberg på SMHI. Alldeles strax här i P4 så ska vi fokusera på det som jag sa lite tidigare här. Det var ju så att förra veckan då började nya läkemedelsgivare delas ut till äldre, alltså där man då ska få tag på den här medicinen. Sen har larm dykt upp om att de inte fungerade som de ska, så att inga mediciner spottades ut, och det här projektet har nu pausats. Mer om det alldeles strax när vår reporter Ingrid Lindgren är på Stadshuset.

0: Jag tyckte det började lukta 80-tal här, och det var inte så konstigt. Human League med låten Don't You Want Me.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och förra veckan så började nya läkemedelsgivare delas ut till äldre i Umeå kommun. Men sen så kom larm om att de inte fungerade som de ska. Inga mediciner spottades ut och projektet har nu pausats. Och Ingrid Lindgren, du är ju på Stadshuset i Umeå. Men vet du hur de ser ut, de här läkemedelsgivarna?
3: Ja, jag har försökt att kolla här, men det är som en liten kubformad maskin som då ska spotta ut maskiner. Jag gissar, antar nu, tidsmässigt, vi är på klockslag och så.
0: Just det.
3: Ja. Mm. Men någon som kanske har lite bättre koll på de här maskinerna än jag är Emil Forsberg, digitaliseringschef på äldreomsorgen i Umeå kommun. Det har ju larmats om de här maskinerna. Hur många maskiner handlar det om som inte har fungerat?
4: Ja, men det är ungefär ett tiotal som inte har fungerat enligt förväntan.
3: Och vad är det som har hänt då?
4: Ja, men det finns ju ett stödsystem kopplat till de här maskinerna där vi kan se olika typer av händelser. Och där har vi fått loggar om saker som inte har funkat optimalt.
3: Och vad mer? Liksom, är det då att medicinerna inte spottas ut, eller är det om andra grejer också?
4: Ja, de har spottats ut så att säga enligt förväntan, men det här systemet övervakar all aktivitet som sker inom den här maskinen, och då får vi aviseringar på olika typer av händelser där. Mm. Och där var det lite fler händelser än vad vi hade räknat med, och i och med att vi inte vet exakt vad det beror på så har vi valt att pausa det här införandet.
3: Ja, och vad mer är det? Vad då räknar ni med? Räknar ni med att det ska vara fel på maskinerna?
4: Nej, vi räknar inte med att det ska vara fel på maskinerna. Det är just därför vi pausar införandet. Normalt sett så har de här maskinerna väldigt, väldigt hög driftsäkerhet.
3: Mm. Och hur har ni då, har ni lyckats identifiera felet?
4: Ja, det kommer ju då aviseringar i det här distansvårdssystemet som kommer med de här maskinerna. Och det ger ju våran personal i verksamheterna möjlighet att följa exakt vad som händer hela tiden i realtid. Och det är då vi får de här aviseringarna då till oss i systemet.
3: Mm. Och nu har projektet pausats. Varför då?
4: Ja, vi värnar ju naturligtvis om patientsäkerheten först och främst. Så när det råder någon form av osäkerhet, ja, men då pausar vi införandet för att ta reda på vad det är som händer helt enkelt och sker. Och fortsättningen kan ske på ett tryggt och säkert sätt.
3: Mm. Och inför det här att de ska delas ut, ser man inte till så att de fungerar som de ska?
4: Det här är ju en väldigt välbeprövad produkt. Det finns över 1000 sådana här enheter i drift sedan tidigare. Den medicinsk-teknisk produkten är CE-märkt, leverantören är ISO-certifierad och så vidare. Så att det här är väldigt kontrollerat och säkert och ett oväntat fel som har uppstått.
3: Mm. Och jag har också med mig Malin Björnebäck, biträdande verksamhetschef för hälso- och sjukvård för äldre. Då. Och finns det någon risk för brukarna när de här läkemedelsgivarna inte fungerar som de ska?
5: Som Emil sa så har vi ju ett distansvårdssystem där vi får aviseringar om det är något som inte riktigt fungerar. Och då, vad heter det, gör ju våra sköterskor så att de gör ju en bedömning utifrån de aviseringar som har kommit in. Och ser över situationen och vidtar ju åtgärder utifrån patientens behov.
3: Vad kan det vara för åtgärder?
5: Ja, men det kan vara en telefonuppföljning, men det kan också innebära att de åker på ett hembesök.
3: Mm. Och hur påverkar det här sköterskorna då som får åka ut och, eller göra den här bedömningen? Är det mer jobb?
5: Ja, det har ju blivit lite mer jobb, så att vi har ju tagit in extra personal här under den här de föregående vecka och den här, och ja, fram tills dess att vi vet vad som orsakar det här och att vi kan fortsätta.
3: Mm. Och tillbaka här till Emil Forsberg, hur ser det ut i framtiden? När kommer man kunna lösa det här då?
4: Ja, det som har hänt nu närmaste dagarna här är att vi har skickat tillbaka de här felande maskinerna till leverantören, så att de är på väg till dem och de kommer undersöka det här felet närmare, och vi förväntar oss besked under veckan kring det här felet. Och därefter så får vi ju se helt enkelt när det kan bli aktuellt och återuppta införandet.
3: Mm. Avslutningsvis här, Malin Björnebäck, kommer ni kunna lita på det här maskinerna i framtiden?
5: Det tror jag absolut att vi kan. Men jag skulle vilja säga, om det finns en oro ute hos våra patienter eller anhöriga, så kan de kontakta deras team, alltså i hälso- och sjukvård i hemmet, för ja, ställa frågor och få information.
3: Mm. Det sa Malin Björnebäck, biträdande verksamhetschef, hälso- och sjukvård för äldre.
0: Tack för det, reporter på plats Ingrid Lindgren.

0: Han heter Mark Amber, låten Belong Together. Här i P4 där vi nu ska få nyheter och det blir ett nytt styre i Malå kommun. Vänsterpartiet åker ut och inkommer Sverigedemokraterna till nya fyrpartiet.
1: Nu står det klart att Sverigedemokraterna tar plats i Malås nya majoritet tillsammans med Malålistan, Liberalerna och Moderaterna. Vänsterpartiet hamnar utanför styret. Liberalernas Cecilia Festin Stenlund blir kommunalråd.
2: Vi kommer att inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna för att säkra majoriteten. De talar om varför de hade gått tufft fram i valrörelsen med vissa frågor och att de inte kommer att driva dem på lokal nivå. Och där fick vi ett bra samtalsklimat för att hitta vägar framåt.
3: Tidigare mandatperiod delades mellan Liberalerna och Vänsterpartiet. Kommer Malåborna märka någon tydlig skillnad nu?
2: Ja, men alltså, vi hade ju ett väldigt gott samarbete med Vänsterpartiet. Det har ju fungerat bra under den här mandatperioden. Men de har gjort en rejäl vänstersväng, om vi säger så. Så att där hittar vi faktiskt inga vägar framåt.
4: Christian Primell, partiledare för Vänsterpartiet i Malå.
5: Ja, men det var väl ganska väntat att det skulle bli någon slags borgerlig sammanslutning. Men det är lite överraskande att de väljer Sverigedemokraterna att överhuvudtaget släppa in dem.
4: Förra mandatperioden var majoriteten svagare. Nu hoppas Cecilia Festin Stenlund att det nya samarbetet ska ge ett tydligare styre och bättre förutsättningar för att få igenom politiken.
2: Ja, men det har faktiskt landat så i att det känns tryggt och bra. Det känns väldigt skönt att ha en tydlig majoritet till skillnad från förra mandatperioden.
4: Men trots att majoriteten nu är tydligare vill hon inte lova några snabba förändringar.
2: Ja, men man är ödmjuk inför det här uppdraget. Vi har tuffa utmaningar. Så att, tyvärr är det tråkiga svaret att få en ekonomi i balans och kunna ge god samhällsservice även om ekonomin är knapp.
1: Reportrar Tora Larsson och Anna Nyberg. Akutmottagningen på Skellefteå sjukhus testar just nu ett nytt sätt att ta emot larm. Istället för höga larm i hela lokalen ska larmen komma till personalens mobiltelefoner.
6: Det är otroligt positivt att just det är en lugnare arbetsplats. Förut kunde man ju komma hem och det skrek larmljud i huvudet på en fortfarande.
7: Sjuksköterskan Anton Burlin visar hur det nya larmet i mobilen låter.
6: Och så sen kom du få ett akutlarm där jag som sköterska kan säga att men nu behöver jag hjälp av fler händer helt enkelt. Och då skriker den mer.
7: De tidigare höga larmen innebar att personalen var tvungen att avbryta pågående arbete och gå till en panel för att se vilket larm det var.
6: Mycket mer spring än nu. För, och många gånger så var det också då dubbelt. Att då gick både jag och kollegan dit samtidigt och så kom vi på att okej, du var redan där.
7: Med de nya larmen får personalen på akuten istället ett pling i telefonen med info var larmet kommer ifrån om någon.

0: Radiosporten börjar med en handbollsbomb.
1: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
2: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
1: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
2: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det

0: hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
1: Reporter här Per Karl, fotboll nu.
2: Ekonomiskt fusk riskerar att fälla KIF Örebro i jakten på en plats i fotbollens damallsvenska. KIF Örebro som ligger tvåa i elitettan och har goda chanser att avancera nu under hösten döms av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att betala 750 000 kronor i böter för att ha vilselett licensnämnden när föreningens elitlicens skulle beviljas för drygt två år sedan. P4 Örebro avslöjade tidigare att KIF Örebro 2024, då de låg i damallsvenskan, inte hade det positiva egna kapital som krävs för att beviljas elitlicens. Klubben lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
1: Reporter Jonas Enarsson i samarbete med P4 Örebro. Skidor, det har varit jobbiga år för längdstjärnan Frida Karlsson. I P4 Extra idag berättade hon om stalken som länge har förföljt henne.
3: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
4: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
3: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat. Och jag har varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till.
4: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
3: Jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym men jag fick inte.
1: Reporter här Gustav Ränkeskog och Karin Bengtsson på P4 Extra. Motor Rwanda kommer att stå värd för Formel 1-lopp i 10 år från början av 2030-talet. Afrika får därmed arrangera F1-lopp för första gången sedan Sydafrika 1993. Pingis nu.
5: Vilken svensk succédag det har varit hittills vid EM i bordtennis här i Slovenien. Båda mixed dubbelparen är klara för åttondelsfinal senare i eftermiddag och dessutom har både Filippa Bergand och Elias Ranefur spelat till sig en plats i huvudturneringen i singel som inleds imorgon. Förutom åttondelsfinaler i mixed så ger kvällen också två svenska sextondelsfinaler i dubbel med bland annat Truls Mörgård vid ett av borden. Patrik Ljunggren vid bordtennis EM i Ljubljana. Slovenien.
1: Sportextra P4 kväll följer vi också det svenska damlandslagets VM-playoff mot Litauen och så kan IFK Norrköping redan nu bli klart för det här allsvenskan.
6: Tack för det Andreas Mats på Radiosporten. Det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jag heter Jarl Stenlund.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4. Klockan har passerat 16:15 och vi kan konstatera att det är klart med vilka som ska styra i Robertsfors kommun. Det blir Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som bildar ny politisk majoritet. Och nytt kommunalråd, det blir Centerpartiets Ingrid Sundbom som jag har med mig här nu. Hur kommer det sig att just de här partierna ingår i alliansen för Robertsfors?
1: Jo, nej, men vi såg efter valet här att det fanns en tydlig vilja från väljarna att vi behöver byta majoritet i, eller byta styre i kommunen. Så att, och eftersom vi har haft en ganska svag styrning tidigare med en minoritetsstyre, så insåg vi att vi måste försöka få ihop så att vi får majoritet de kommande 4 åren.
0: Mm. Vad skulle du säga är era viktigaste frågor?
1: Ja, viktigaste frågan är att vi måste jobba för att hela kommunen ska kunna utvecklas. Och det innebär ju att det ska finnas kommunal service på runt om i hela kommunen. Det bor mycket folk utanför tätorterna också. Och vi tror att vi kan locka folk att flytta hit om vi har bra service runt om i hela kommunen.
0: Jag minns att för några år sedan så pratade jag med någon som hade ett hyvleri eller vad det nu var där i Robertsfors som ville bygga ut. Och då fick ju inte han lån för att han bodde. Då fick han rådet, nej men bygg ut i Umeå istället. Är det någonting som ni kommer att se till att försöka hjälpa till exempel företagarna med?
1: Ja, absolut. Företagande är en jätteviktig fråga för oss också. För att det är ju ändå företagarna som står mycket för av tillväxten i kommunen här. Mm. Och med det så får vi, kan vi hålla en bra välfärd också.
0: Ni ska också införa nämnder i kommunen. Hur resonerar ni där?
1: Ja, vi vill bredda demokratin genom att göra det. För som det är idag så är det väldigt få människor som kan vara med i utskotten under kommunstyrelsen. För att få sitta i utskotten så måste man även sitta i kommunstyrelsen, och då blir det få människor som blir engagerade i politiken, och vi behöver ju faktiskt bli fler.
0: Mm. I rikssammanhang så går inte Centerpartiet och Sverigedemokraterna ihop, men i Robertsfors ska ni då sitta i samma allians och styra. Hur går det?
1: Ja, nu är det ju kommunpolitik som vi ska syssla med och inte rikspolitik. Så att, och vi har ju sett att under den gångna mandatperioden att vi har haft samma syn i många frågor. Så att under den här tiden vi har jobbat med att plocka fram samarbetsförutsättningarna här, så har vi sett att det kommer nog att fungera bra.
0: Och ni i Centerpartiet sa inför valet att ni ville försöka få barnfamiljer att flytta till Robertsfors, och du sa ju där inledningsvis också. Mm. Blir det här en prioriterad fråga?
1: Ja, vi behöver bli, om inte fler så får vi absolut inte tappa fler, för då kommer vi inte ha råd att satsa på alla de här investeringarna som ligger framför oss.
0: Mm. Och det här, man vet ju att vi följer ju alla kommuner vi har i länet, och just lite mindre kommuner har ju det här problemet. Och frågan är ju då, hur ska ni lyckas med det?
1: Ja, vi måste ju försöka och se till så att vi har en bra service överallt. Så att vi kan attrahera även barnfamiljer. Och ett prioriterat område borde vara södra kommundelen, eftersom det är faktiskt pendlingsavstånd in till Umeå där.
0: Mm. Snart kommer en järnväg också. Får ni ett stopp där i Robertsfors?
1: I Robertsfors så ska det ju bli ett stopp.
0: Mm.
1: Men
0: Det är några år kvar, förstås.
1: Det är några år kvar till dess. Så vi kan liksom inte vänta på att det ska komma bara heller.
0: Nej.
1: Ja, det finns mycket att göra innan dess.
0: Spännande att följa er. Vi önskar lycka till förstås. Ingrid Sundbom, Centerpartiet, nytt kommunalråd i Robertsfors, där Centern, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna bildar ny politisk majoritet. Allians för Robertsfors då, som ni kallar. Tack för att du var med i P4.
1: Tack ska du ha.

0: Bananarama med låten Venus.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi har ju en ny skidsäsong framför oss och idag så har det varit landslagsupptakt för längdåkarna. Så jag tänkte prata med Hanna Falk som är expert på radiosporten här efter klockan 16 för att höra hur det funkar då med, eller hur det är läget för våra skidåkare från länet. Vi har ju en hel del riktiga bra namn. Jonas Sundling, Linn Svan, Evelina Kusell, Elin Henriksson bland annat. Jag har ju också med mig en reporter idag, Ingrid Lindgren. Jag vet inte hur pass mycket tittar du på skidåkning?
3: Jo, en del. Det känns som att det är liksom en del av att vara född i Norrland. Så att liksom, det ligger nästan i blodet. Och så är jag gammal alpinist. Det är liksom systergrenen till längdskidor. Ja.
0: Men har du åkt längdskidor då?
3: Ja, alltså typ när man var 12 och uppe i Storlien och med mamma och pappa. Det är väl typ det man har åkt. Alltså sen kanske på idrotten när man var lite yngre.
0: Exakt. Jag tänkte det skiljer ju sig ganska många år mellan oss, tänker jag. Och när jag gick skola, då fick man ju, alltså det låg ju liksom på vintern. Då skulle man ju åka längdskidor på vissa såna här idrottslektioner. Var det likadant för dig?
3: Ja, men det absolut. Det var väl, man hade så en liten skidperiod. Jag är född och uppvuxen i Övik, så ni som vet, vi var på Skyttis där, just fina det. Spår. Mm. Och där fick man, jag kom in så väl att man fick ju låna längdskidor. Vi hade ju inga längdskidor, och många av oss, eller så vill vi inte bära med dem. Och det var sån här, alltså de har gått på grus, alltså det var ju inte top notch.
0: Nej. Alltså det var sån... kanske var därför, jag hade ju såna här skidor, du vet, som var typ kärade under, och så var det sån här fjäderbindning, ja. Eller vad det hette. Det var helt galet. Ja, mycket, mycket bättre jävla grejer. Men du, har du något sånt här skidlopp du har följt någon gång som du minns?
3: Oj, nu vet jag inte vilken gren det var. Eller det var ju längdskidor, men jag tänkte på, var det nu på senaste när... jag är så himla dålig på namn här. Men Ebba Andersson trillade.
0: Ja.
3: I kullerbyttan där i snön. Och man bara
0: stafetten.
3: Kände med henne. I stafetten där, precis. Mm. Man bara kände med henne. Bara, alltså gud vilken kämpe. Och sen så faller man på sånt där.
0: Mm. Jag har ju såna här minnen från väldigt länge tillbaka. Sven-Åke Lundbäck och Johan Mieto. Är det namn som du känner igen?
3: Ja, nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej, vi har ju också, jag vet att den här, han var en stor finne, Johan Mieto, svår att slå. Mm. Och så vet jag att då våran svenska skidåkare hamnade, jag tror de blev lika eller något sånt där. Och det var ju, nu tappade jag namnet, Thomas Wassberg heter han förstås. Och då tyckte han att det var så fjaskigt att man kan inte vinna med så lite, så han ville ge bort den där medaljen.
3: Ja, så alltså kan man också göra.
0: Exakt. Ja, men du, vi hör dig också efter 16. Då ska du prata med facket, va?
3: Jajamän, jag är på G.
0: Och det handlar ju om den här läkemedelsgivaren som började delas ut förra veckan som inte riktigt funkar. Så vi ska höra vad facket har att säga om det där också. Då hör vi dig efter 16 och så ska vi höra Radiosportens expert om skidåkartankarna kring länets skidåkare bland annat. Och så blir det radioverkstaden efter 17 får du inte heller missa. Vi tar och lyssnar på Bruno Mars, I Just Might, fram till ekonheterna.

0: Utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Enligt Aftonbladet finns det nu en misstänkt person och den personen har också tilldelats en offentlig försvarare. Länsförsäkringar varslar om att 400 tjänster ska bort, skriver Expressen. I ett meddelande till de anställda skriver företagsledningen bland annat att man vill effektivisera organisationen och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Socialförsäkringsutskottet kommer att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter dagens möte i utskottet och alla riksdagspartierna står bakom det här. Viktor Wärnick är Moderaternas talesperson i migrationsfrågor.
1: Men vi säger ju att vi delar problembilden kring de här skötsamma unga och därför har vi sagt att vi ställer oss inte i vägen om de rödgröna nu vill initiera ett sånt här arbete i riksdagen.
2: Beslutet i socialförsäkringsutskottet idag är att utskottet ska arbeta fram ett förslag till stopplag för ungdomsutvisningarna. Det är mycket ovanligt att ett utskott gör det, men i och med att samtliga partier står bakom hoppas de rödgröna partierna på hjälp från experter från regeringen som vanligtvis arbetar fram lagar på området. Enigheten i utskottet kan eventuellt också fungera som en signal till Migrationsverket att på nytt pausa utvisningarna. Annika Hirvonen är Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.
3: Det är ju extremt tydligt när vi har alla riksdagens partier bakom vårt förslag om att på riktigt stoppa tonårsutvisningarna. Det kan ju i alla fall inte missuppfattas om vart vi är på väg och att vi nu är överens om att vi ska arbeta fram en riktig stopplag.
0: Miljöpartisten Annika Hirvonen och reporter här var Erik Ridderstolpe. Det var Ekots 16 nyheter i studion Per Edberg.
4: Och vi ska fokusera på den här skidsäsongen vi har framför oss idag. Så har det varit landslagsupptakt för längdåkarna. Så att jag är lite nyfiken på vad vi kan vänta oss av skidåkarna från länet. Och det ska vi få veta alldeles strax av Radiosportens expert Hanna Falk. Vi har också med oss Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. Hur är läget på vägarna just nu?
5: Ja, vi ska börja på riksväg 92. Norra länken i Umeå mellan Ersboda rondellen och Västerslätts rondellen. I riktning mot Vännäs så har vi en stor säck med byggmaterial som har tappats på körbanan. Personal är på väg till platsen där för att ta bort det här, men räkna med att det kan vara trångt att passera ett tag framöver alltså. Sedan vidare på E4 mellan Robertsfors och Skellefteå mellan Ånäset norra och Fäboda västra. Där kommer vägen vara avstängd nu från klockan 16 på grund av ett sprängningsarbete. Arbetet här beräknas ta ungefär 15 minuter, så räkna med längre körtid då i båda riktningarna. Tipsa Trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.

0: Kimberly Eternity här i P4 Västerbotten. Magdalena Andersson, alltså hon som ni känner som socialdemokrat, hon ser ju inga möjligheter att bilda regering, det sa hon idag. Och talmannen meddelat att riksdagen kommer att rösta om henne då i en första statsministeromröstning på torsdag, Pia.
1: Ja, då blir det omröstning om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Och själv tror hon att den kommer att bli nedröstad. Om ingen regering utses efter max 4 riksdagsomröstningar så blir det extraval.
0: Ja, spännande att följa. I Malå, där står det klart att Sverigedemokraterna tar plats i Malås nya majoritet tillsammans med Malålistan, Liberalerna och Moderaterna.
1: Så Vänsterpartiet hamnar utanför styret. Och partiets ledare, Christian Primell, är överraskad över, att det nya styret väljer att släppa in SD.
2: Ja, men det var väl ganska väntat att det skulle bli någon slags borgerlig sammanslutning. Men det är lite överraskande att de väljer Sverigedemokraterna och att överhuvudtaget släppa in dem.
0: Mm, och så som vi hörde nyss i P4, Robert Fors, så blir det också maktskifte.
1: Ja, Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna bildar en ny politisk majoritet. Och nytt kommunalråd blir Centerpartiets Ingrid Sundbom.
0: Och nu i november då släpper artisten och låtskrivaren Tove Styrke från Umeå sitt femte album. Det heter I Thought This Story Wasn't About Me.
1: Hennes musik har nu streamats över 1 miljard gånger. Och trots en häftig karriär så pluggar hon också till trädgårdsmästare.
3: För några år sedan så var det som att det slog mig som en blixt från klar himmel att jag blev helt besatt av växter. Insikten tror jag att så här, ett frö kan bli ett helt träd. Det kommer bli det, nästan vad man än gör. Det, liksom, det har sin vilja, den där kraften, den är så stark. Och det är förutbestämt, det är på samma sätt som en liten människa. Den kommer fortsätta utvecklas och bli en vuxen person. Hur sjukt det än känns, och som att man inte hänger med.
1: Du kan höra hela intervjun i vår app Sveriges Radio, där Tove Styrke, intervjuad av Titti Schultz i P4 Extra, också berättar om sin hårda självkritik och den personliga resan bakom det nya albumet.
0: Ja, hon har ju fantastisk röst. Och härligt att ha henne som hjälp i trädgården, tänker jag. Så får hon sjunga samtidigt. Det ska man ju vara överlycklig över. Mera nyheter hittar du förstås i vår app Sveriges Radio. Dessutom får du lokala nyheter här om drygt 20 minuter. Alldeles strax så ska vi fokusera på skidsäsongen som drar igång här alldeles strax.

0: Camila Cabello med låten Havana här i P4. Ja, vi har en ny skidsäsong framför oss och idag så har det varit landslagsupptakt för längdåkarna, så jag är lite nyfiken på vad vi kan vänta oss av skidåkarna från länet. Hanna Falk, du är ju expert på radiosporten. Ska vi börja med Jonna Sundling som dras med en liten skada? Vad tror du om henne i vinter?
1: Ja, Jonna Sundling kan vi alltid lita på, höll jag på att säga. Sen vet vi faktiskt inte så mycket om henne, så mycket som vi brukar kanske, i och med att hon har stått utanför landslaget och kört sin egna satsning. Så det tycker jag blir spännande att se om hon kommer vara än bättre än vad hon har varit innan då. Men hon har ju rätt ut skador förut, så det är jag inte så orolig för.
0: Nej, men du tror att det kommer att bli en bra vinter för henne om hon nu slipper elände?
1: Ja, men det tror jag. Hon är ju sina bästa år nu i sin bästa karriär liksom, och ska ju bara hova in medaljer egentligen, men det är lättare sagt än gjort. Men absolut så kommer Jonna Sundling vara med där uppe, både i sprinttävlingar och distanslopp, tror jag inte.
0: Ja, om vi går vidare då från de som har länskopplingar, Linn Svahn.
1: Ja, Linn Svahn är ju spännande. Hon har haft mycket skador och åkte på en hjärnskakning och varit borta då. Gjorde lite comeback förra året och tog sitt OS-guld. Så att, det går ju rykten och rapporter om att Linn Svahn har haft en väldigt bra träningssommar. Och, ja, tog hon OS-guld förra året så vet vi inte hur bra det blir i år då. Men jag tror framförallt att hon kommer åka bra både på sprint och distanslopp. På distanslopp har hon ju glimmat till någon gång ibland, men det har varit häftigt att se Linn Svahn som tävlar mycket och som sagt åker fort på både långa och korta lopp.
0: Ja. Vi går vidare på listan för att hinna beta av alla. Evelina Krusell.
1: Ja, Evelina Krusell, hon har ju opererat knät här under sommaren. Det var en planerad operation vad jag förstod det som. Så att, henne tror jag inte vi kommer få se att tävla här inledningsvis, utan det blir nog lite senare i säsongen om hon kommer tillbaka då. Mm.
0: Jag tycker det är otroligt fascinerande att man kan göra liksom en knäoperation men ändå liksom räkna med att komma tillbaka till världscupen. Det är ganska häftigt.
1: Ja, det är ju ett gediget jobb som behövs kan man säga, med rehab och så vidare. Men Krusell verkar envis, så att jag tror hon kommer komma tillbaka. Hon är ung också, så det är väl bra hon får ordning på det här knät. Så hon förhoppningsvis många starka år framför sig då.
0: Ja, spännande. Ung åkare förstås. Elin Henriksson har vi också.
1: Mm, den andra Skellefteåkan, också väldigt spännande, som har varit liksom kanske snäppet efter Krusell där, men tagit kliv hela tiden. Bor i Falun och tränar där nu, så att, hon är absolut en av dem som kommer där under. Men det är så svårt att slå sig in i det här svenska damlandslaget, men tänker att hennes främsta mål är att bara ta en plats och sen kanske åka U23 VM och sådana tävlingar då.
0: Mm. Det känns ju som att vi har väldigt bra åkare på damsidan. Kan vi känna oss lugna att vi kommer att få se vinster här nu i vinter?
1: Ja, men till vintern tror jag vi kan vara väldigt lugna. Så det kommer vara ett damlag som presterar minst lika bra som tidigare. Sen ska ju allt klaffa på mästerskap och så. Sen är det väl bara, gäller att det fylls på underifrån också, för ja, det är väl några damer som har flaggat för att det kan vara sista säsongen, och det kommer inte vara för alltid den här enan, så det är så viktigt att sådana som Evelina Krusell och Elin Henriksson med flera tar kliv här nu hela tiden och tar det här sista klivet också upp i internationella världseliten.
0: Ja, jag tycker det är otroligt fascinerande, vad bortskämda vi är som svenskar ska jag nästan vilja säga. Men vad ser du själv fram emot i vinter om du får plocka ut någonting?
1: Ja, nej, men vi har ett VM på hemmaplan i Falun, så att, där kommer jag vara med och jobba och ser väldigt mycket fram emot att få uppleva ett mästerskap på svensk mark då, och se vad svenska skidlandslaget kan skörda för framgångar där.
0: Mm. Ja, mycket, mycket spännande, och tusen tack för att du var med, Hanna Falk här, Radiosportens expert. Det var alltså landslagsupptakt idag för längdåkarna, och det känns ju ändå som att vi har mycket att se fram emot även vad det gäller då från de åkare som härstammar från länet. Tack så mycket för att du var med i P4 Västerbotten, Hanna.
1: Ja, tack själv. Hejdå.

0: Victor Lexell, Molly Sandén, tänk om här i P4. Umeå kommuns läkemedelsgivare började delas ut förra veckan, men kort därefter så kom larm om att de inte fungerade som de ska. Och nu, Ingrid Lindgren, du får väl berätta lite grann vad det här handlar om.
1: Efter en då upphandling har nya läkemedelsgivare, liksom små boxar kanske man kan säga, som spottar ut mediciner, lite fult sagt sådär. De har börjat delas ut till brukare i Umeå, det här var förra veckan. Men sen kom det in larm att de inte fungerade, man fick felmeddelande. Och då ska sjuksköterskor då berörda ha behövt att rycka ut och se till så att medicineringen har gått till på rätt sätt. Och jag står här med Jessica Axelsson, sjuksköterska i grunden och fackligt förtroendevald på Vårdförbundet. Hur ser ni på situationen?
2: Ja, det är ju olyckligt att det har blivit så här. Ja, sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar, utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska.
1: Och hur har det sett ut? Har de behövt åka ut och så?
2: Ja, de har fått lägga ner ganska mycket tid på att de här ska, att man säkerställer att det har gått rätt till, så att inte patienter eller brukare får fel medicin eller inte får medicin. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
1: Och vad hade de kunnat gjort istället på den här tiden?
2: Ja, men det finns väl väldigt mycket annat man ska göra. Åka hem till patienter och lägga om sår och göra annat som ingår. Och de är ganska tajt, de har ganska lite personal, de har mycket bemanningssjuksköterskor inne just nu. Så att lägga den tiden på sånt som man egentligen inte ska behöva lägga tid på, det är ju absolut inte bra.
1: Och hur påverkar det här sjuksköterskorna? Blir det mer jobb?
2: Jag är inte säker på om de har fått övertid för det, men jag tänker att det är ju klart att det är patienterna som råkar illa ut. Men sjuksköterskan måste också känna en enorm stress att det blir rätt allting som händer när inte apparaterna funkar som de ska.
1: Och nu har det här projektet då pausats. Vad tycker ni om det?
2: Det är väl jättebra att de har pausat det, men det är ju sjukt olyckligt att det ska bli så här från första början, att de inte funkar som de ska. Så att det är ju ändå så att det här är ju något som ska hjälpa oss. Så det känns ju väldigt märkligt när det inte funkar.
1: Och Emil Forsberg, digitaliseringschef på äldreomsorgen här på Umeå kommun, berättade tidigare till mig att det troligen beror på ett batchfel, och då det handlar om ett mindre antal maskiner. Kommer man kunna lita på att de andra maskinerna som då utanför batchen fungerar som de ska?
2: Ja, det var ju en jättebra fråga. Det jag vet att det är ungefär 40-50-tal med såna här boxar man har bytt ut. Och jag tror att de har typ 130-150 stycken totalt. Så typ en tredjedel. Så då hoppas jag verkligen att man kollar att alla funkar innan man drar igång det igen. För det är ju en jätteapparat att dra igång.
1: Skapar det här oro? Inte dels bland brukarna, men också bland sjuksköterskorna. Hur ser det ut?
2: Jag tänker att vi har ju valt det här yrket på grund av vad man känner för patienter och brukare, så givetvis så skapar det en oro hos mina medlemmar, absolut.
1: Hur ser du nu, vad hoppas du kommer hända här framöver?
2: Jag tänker att det här måste ju vara pausat tills man är 100% säker på att allting funkar. Och sen så tänker jag att då måste man ju då ta ett omtag.
1: Finns det någon ökad risk för brukarna nu när medicineringen inte går till som den ska? När det har inte gått till då?
2: Det kan jag ju då inte svara på. Det har jag faktiskt ingen aning om, men det hoppas jag verkligen inte.
1: Tack så jättemycket, Jessica Axelsson, sjuksköterska och fackligt förtroendevald på Vårdförbundet.
0: Och reporter på plats där, Ingrid Lindgren. Vi har ju en musiktävling precis nu igång. Man kan gå in och rösta på de tre finalisterna i tävlingen P4 Nästa Stjärna. Det här är en av dem. Går under namnet Morsan. Låten 17 år.

0: Ja, det där var ju morsan, 17 år heter låten. Och vill du rösta på någon av de här finalisterna, då kan du bara gå in på P4 Nästa Stjärna, Västerbotten, och så lyssnar du och så röstar du. Vi kommer ha en stor final på Väven nästa vecka på tisdag. Så vi kommer att sända eftermiddagen från klockan 15 och så drar finalen igång klockan 17.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: The Beach Boys med låten Wouldn't It Be Nice här i P4, där vi ska få lokala nyheter med Pia D.S. Bergner. Blåsta kunder fick rätt mot hotellet i Borgafjäll.
1: Men pengarna har inte betalats tillbaka. Trots att Allmänna reklamationsnämnden ARN gett två blåsta gäster rätt mot hotellet i Borgafjäll de senaste åren, är besluten inte någon garanti för att pengarna betalas tillbaka. Det säger Marcus Isgren som är chef på ARN.
2: Viktigaste frågan det är att...
3: Det är ju på det sättet att ARN fattar inga bindande beslut, utan vi fattar lämnar en rekommendation till hur vi anser att tvisten juridiskt sett ska lösas.
4: Men är det då lönt att göra en anmälan till ARN om företaget då som man vill klaga på ändå inte måste följa det här beslutet?
3: Nästan alla företag följer våra beslut. Om man är ett seriöst företag, ja, men då följer man ju ARNs beslut, för de grundas på svensk lag.
5: Per Gotthardsson från Vindelgransele är en av dem som fått rätt mot hotellet hos ARN, och han väntar fortfarande på sina drygt 7000 kronor.
6: Det går inte att få fatt i, och de svarar inte, och de har inte gjort någon återbetalning till oss heller, eller på något vis tagit kontakt med oss. Nej. Ja, men det är ju usselt.
5: Den som får rätt av ARN men som ändå inte får tillbaka sina pengar kan välja att gå vidare till domstol. Men det finns också ett sätt att minska risken att bli stående utan återbetalning enligt Marcus Isgren.
3: Man kan också betala med köpet med kreditkort, för då har man ett särskilt skydd där banken ibland går in och täcker upp och betalar om företaget inte gör det. Och sen kan banken då i sin tur kräva företaget på pengar i efterhand. Så att det är ett ganska starkt skydd man har när man betalar med kreditkort.
1: Och reportrar var Tora Larsson och Helena Andersson. Och nu är det klart vilka som ska styra i Robertsfors kommun. Det blir Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som bildar en ny politisk majoritet. En koalition med namnet Allians för Robertsfors. Och nytt kommunalråd blir Centerpartiets Ingrid Sundbom.
2: Viktigaste frågan det är ju att vi måste jobba för att hela kommunen ska kunna utvecklas. Det ska finnas kommunal service runt om i hela kommunen. Det bor mycket folk utanför tätorterna också. Och vi tror att vi kan locka folk att flytta hit om vi har bra service runt om i hela kommunen.
0: I rikssammanhang så går inte Centerpartiet och Sverigedemokraterna ihop. Men i Robertsfors ska ni då sitta i samma allians och styra. Hur går det?
2: Ja, nu är det ju kommunpolitik som vi ska syssla med och inte rikspolitik. Så att, och vi har ju sett under den gångna mandatperioden att vi har haft samma syn i många frågor. Det kommer nog att fungera bra.
1: Och reporter var Gerard Stenlund. Akutmottagningen i Skellefteå testar just nu ett nytt sätt att ta emot larm. Istället för höga larm i hela lokalen ska larmen komma till personalens mobiltelefoner.
7: Det är otroligt positivt att just det är en lugnare arbetsplats. Förut kunde man ju komma hem och det skrek larmljud i huvudet på en fortfarande.
8: Sjuksköterskan Anton Burlin visar hur det nya larmet i mobilen låter. De tidigare höga larmen innebar att personalen var tvungen att avbryta pågående arbete och gå till en panel för att se vilket larm det var.
7: Mycket mer spring än nu. Och många gånger så var det också då dubbelt. Att då gick både jag och kollegan dit samtidigt och så kom vi på att okej, du var redan där.
8: Med de nya larmen får personalen på akuten istället ett pling i telefonen

0: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Nu ska vi höra vad kvällspasset kommer att handla om.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de laddade vardagssituationer där det blivit riktigt stökigt. Som när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Karins motor gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten. Och Anders har tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge. Till sin frus stora förtret lät det som. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det så att säga har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs.

Ava Max med låten Salt här i P4. Strax kvart i fem ekot efter det kommer Radioverkstan hit, i alla fall en del av dem. Och de ska få lyssna på de här finallåtarna till P4 Nästa Stjärna och sätta betyg. Kanske vi får en föraning om utgången av den här stora finalen då som vi kör nästa tisdag. Fram till kvart i fem ekot så tar vi lyssna på den här klassikern. Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: Och här är Ekot kvart i fem. Magdalena Andersson lägger ner försöket med att bilda regering. Samtidigt pågår samtal om att få till en mitten-högerregering enligt Kristdemokraternas Ebba Busch. I Frankrike hålls nya stora studentdemonstrationer idag. Och sen om varför Sveriges EU-avgift kan komma att öka kraftigt. Det är delar av innehållet i nyhetsstudion idag, Carina Segura Morberg. Men vi börjar med de senaste turerna kring regeringsbildningen. Idag gav ju Socialdemokraternas Magdalena Andersson upp försöket med att bilda regering, och på torsdag kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och som läget ser ut just nu så talar mycket för att hon kommer att förlora.
1: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
2: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
1: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
2: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag.
3: Som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister fyra gånger. Om alla fyra förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna.
2: Flera har reagerat på dagens besked. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efterlyser ett tydligt ledarskap. Vicepartiledaren Ida Gabrielsson säger att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson på torsdag.
4: Det kommer vi ju att göra, och det har ju kommer väl säkert fler partier att göra också. Ingen dramatik i det, men vi har ju varit väldigt tydliga, och det är flera andra partier som har varit.
2: Centerledaren Elisabeth Tandrinqvist skriver att partiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt. Och att man nu kommer att hantera talmannens besked och återkomma med ett ställningstagande. Moderatledaren Ulf Kristersson anser att det är naturligt att riksdagen prövar Magdalena Anderssons stöd. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson beklagar att sonderingen misslyckats.
5: Det är ju inte egentligen hos Magdalena Andersson som problemet med regeringsbildningen ligger, utan det är ju andra partier som får svara på varför det inte går framåt snabbare här.
0: Reportrar Ivan Garcia, Katarina Helmersson och Karin Runblom. Men nu finns Lena Gissén, vår politikkommentator. Ja, det har ju gått 25 dagar efter valet och Magdalena Andersson tvingas ge upp igen. Hur stort misslyckande är det här?
6: Ja, hon fick frågan om det idag, men sa då bara att det är uppenbart med det valresultat som blev att det kommer att ta tid, och det kommer att krävas flera statsministeromröstningar för att lösa regeringsfrågan. Och med det så menar hon att det är först under hot om extraval som ultimativa krav och röda linjer då kan lösas upp. Men det är ju klart att det här är ett misslyckande, för jag tror många väljare känner nog att det borde ha funnits en strategi. Alla har ju vetat länge att Centerpartiets krav på ministerposter inte går ihop med Centerpartiets vägran att acceptera just detta krav. Och hon själv upprepade förut också idag att Vänsterpartiet fortfarande har ett arbete att göra för att platsa i en regering.
0: Samtidigt så säger ju Magdalena Andersson att framsteg har gjorts på den rödgröna sidan. Går processen framåt trots allt då?
6: Ja, det hon syftar på då, det är att de rödgröna partigrupperna i riksdagen har enats om positioner i riksdagens utskott, och hon nämner också att de har enats i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna och också att pausa EUs handelsavtal med Israel. Men det här har ju ingen koppling till själva regeringsbildningen. Och trots det här mötet då som de hade på ett konferenshotell i fredags, det beskrivs ju också i väldigt positiva ordalag, så verkar de inte ha kommit någon vart alls egentligen med då själva knäckfrågan hur de ska kunna bilda regering.
0: Men vilka chanser har då Magdalena Andersson att försöka igen senare, skulle du säga?
6: Jo, men de får nog betraktas som goda, för att nu fälls hon ju då sannolikt i kammaren på torsdag, och sedan lär någon annan, troligen Ulf Kristersson, få nästa sonderingsuppdrag. Och när och om det misslyckas, ja, då kan frågan återgå till Andersson. Sen hur chanserna ser ut då att få till en regering, det kan man bara gissa om. Det har låtit verkligen som att både Centerpartiet och Vänsterpartiet har ristat sina motstridiga krav i sten. Men något som just nu verkar helt osannolikt måste ju hända, för att annars så blir det extraval, och det vill inget parti ha, särskilt inte de rödgröna.
0: Säger politikkommentator Helena Gissén, och vi ska återkomma till dig alldeles strax. För efter Magdalena Anderssons besked idag så pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det här säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
7: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
8: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
7: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
8: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter.
9: Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna, och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
7: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
8: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
7: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Jag vänder mig återigen till vår politikkommentator Helena Gissén. Ja, samtal pågår, hörde vi här. Hur sannolikt är det att Ebba Busch lyckas få med sig Centerpartiet på en lösning?
6: Ja, men detta att Centerpartiet har kontakter med högersidan, det väcker en hel del frågetecken, eftersom då en eventuell konstellation med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet då, det förutsätter åtminstone passivt stöd från Sverigedemokraterna. Och Centerpartiets viktigaste uppgift enligt både väljare och aktiva, det är sedan många år motståndet mot Sverigedemokraterna. Centern har länge sagt att de släpper inte fram en regering som är beroende av SD. Så att det ligger väl egentligen ganska nära till hans att tro att Centerpartiet pratar med högersidan mycket för att pressa Vänsterpartiet att mjuka upp sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Å andra sidan kan man tänka sig att Ebba Busch och de andra partiledarna kanske i så fall skulle ha genomskådat det, men det låter ju här som att Ebba Busch verkligen tror på de här samtalen. Sen, det man använt kan konstatera, det är som sagt att något osannolikt måste ske om det ska bli en regering och inte ett extra val.
0: Det konstaterar vår politikkommentator Helena Gissén. Och med det så lämnar vi regeringsbildningen i Sverige. Och vi ska till Frankrike, där det just nu pågår nya stora studentprotester, där studenter och lärarfack kräver mer resurser till skolan. Vår utsände Rickard Myrenberg finns på plats i Paris. Rickard, hur är läget där du befinner dig just nu?
10: Ja, jag står här på Boulevard de Montparnasse, och här har det passerat tiotusentals människor, känns det som. Jag har stått här på en plats under ganska många minuter och det bara strömmar på. Det är framförallt då elever som protesterar, men också studenter och en del fackförbund och också en del politiska partier. Det har varit olika typer av flaggor och plakat här hela tiden. Periodvis har det varit rejält stökigt också med den fruktade kravallpolisen CRS, som har gjort framryckningar och ryckt ifrån protesterande galler som används för avspärrningar och byggnadsställningar. som de då har tänkt sig att ha som en slags murbräcka. Så det har varit periodvis varit ganska intensivt med lite stenkastning, knallskott, och alldeles nyss så sköt polisen också ett antal tårgasgranater som stannade av det demonstrationståget lite granna och folk började backa. Så att det har varit ganska dramatiskt, men det är en väldigt, väldigt stor demonstration det här, och samtidigt en enorm polisuppbåd kring det här. Jag har aldrig sett så här många poliser.
0: De här protesterna har ju pågått i drygt en vecka. Vad har de fått för respons hos regeringen?
10: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sébastien Lecornu har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike, och då kanske i synnerhet gymnasiet. Han har talat om motsvarande 10 miljarder kronor till det, och det är långt ifrån klart. Och det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
0: Slutligen då, Rickard, hur länge kommer de här protesterna att fortsätta?
10: Ja, det vet vi inte. Den här protesten kommer fortsätta hela dagen. De tänker sig gå upp till Matignon, som är alltså premiärministerns residens. Flera pratar med sig att de kommer inte tillåtas nå dit av polisen. Men det här kommer också nya demonstrationer på lördag. Så vi får se hur allt det här landar bara några månader innan valet i Frankrike.
0: Rapporterar vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Bråket om hur mycket pengar och vad EU ska satsa på de kommande åren fortsätter idag på EU-ministermötet i Luxemburg. Liggande förslag till långtidsbudget är visserligen lägre än det tidigare, men det är ändå oacceptabelt för Sverige då det innebär en kraftigt höjd EU-avgift. EU-minister Jessica Rosencrantz.
11: Det irländska förslaget till ny budget skulle innebära att den svenska avgiften ökar med 60%.
12: I helgen kom EUs ordförandeland Irland med ett nytt förslag till budget på sammanlagt 1825 miljarder euro under 7 år. Det innebär en minskning med 160 miljarder jämfört med tidigare förslag. Men det är ändå långt ifrån den nivå som Sverige och andra sparsamma länder i den så kallade frugala gruppen vill se. EU måste få ner volymen genom att prioritera, tycker Rosencrantz. Bland annat genom att skära i de stora budgetposterna. Jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner.
11: För just nu så verkar många tycka att EU-budgetarbetet är som att sätta ihop en magisk önskelista.
12: En som är lika kritisk till liggande förslag är Spaniens minister Fernando San Pedro Marcos.
13: España tiene una posición muy crítica.
12: Men han är kritisk av motsatt anledning. Budgeten är för liten. I slutet av veckan flyttas den här mycket svåra förhandlingen upp till högsta nivå när EU-stats- och regeringschefer träffas i Bryssel på toppmöte. Jessica Rosencrantz konstaterar det som är uppenbart för de allra flesta.
11: Så just nu är vi långt ifrån en överenskommelse.
12: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt, och att det enligt Aftonbladet nu finns en misstänkt person och att den personen har tilldelats en offentlig försvarare. Aftonbladet har nu tagit tillbaka sina uppgifter om att det rör sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Rätt ska vara att personen som fått en offentlig försvarare utreds kring det misstänkta valfusket i Järva. Ytterligare 2 personer misstänks ha utsatts för brott på Sigtunaskolan enligt handlingar från tingsrätten. Totalt är nu 5 personer målsägande i fallet, åklagare Lisa Dos Santos.
14: Det initiala läget när anmälan kom in så hade från den tiden tillkommit fler målsägande. Men när man bedriver en utredning så det kan det bli så att det framkommer mer uppgifter, och det kan göra det i en förhörssituation eller genom andra utredningsåtgärder. Så det är där vi är.
0: Så vädret ikväll och i natt. Väntas regn eller skurar på många håll. Över fjälltrakterna och norra Norrlands inland övergår regnet helt eller delvis i snöfall, som över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland kan lokalt bli ymnigt. Imorgon klart till halvklart, väder i stora delar av landet, från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
15: Vi har tre stycken finalister i tävlingen P4 Nästa stjärna och alldeles strax så ska Radioverkstan lägga lite betyg på de här. Kanske vi får lite försmak om vem som kommer att vinna om precis en vecka. För det är så att vi kommer att sända från väven och tävlingen drar igång exakt klockan 17. Och då ska vi se här nu vad Radioverkstan sätter för betyg på de här tre finalisterna som vi har. Vi har också trafikredaktionen med oss, Daniel Bergholm. Hur är läget på vägarna?
16: Ja, det kan jag säga att det fortsätter vara ett mycket bra trafikläge under eftermiddagen och på vägarna i länet har jag inga större inrapporterade störningar att berätta om just nu. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar där. Det hoppas vi håller i sig hela kvällen, men om det skulle hända något som stör ute på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen på telefonnummer 020 999 444.

0: Ja, det där var Benjamin Ingrosso, Waste My Time här i P4 Västerbotten. Radioverkstan i en liten halverad form får vi väl ändå säga. Vi har Kenneth Heino här på plats, Kristoffer Grundström. Mm. Och ni ska idag få betygsätta de här tre stycken finalisterna. Du blir ni förstärkt också av eftermiddagens reporter Ingrid Lindgren.
1: Hej, lite anfådd. Jag sprang från bilen.
0: Sprang jag. Men du har ju säkert, du har tjuvlyssnat lite på de här.
1: Lite.
0: Eftersom att de spelas ju så himla mycket. Du har inte riktigt förut där.
2: Nej.
0: Så det här är ju skithäftigt. Då får vi testa dig. Det blir liksom, för det första intrycket är ju ganska intressant med låta. Och Kenneth, du har också lite
3: kort. Ja, lite grann har hört dem.
0: Det är ju nämligen så här då att de finalister vi har i den här lokala finalen då av P4 Nästa Stjärna är Sharp & Jones, Morsan och Dash of Pink. Vi har en omröstning som pågår exakt i detta nu. Det är bara att gå in och leta på P4 Nästa Stjärna, så lyssnar du på bidragen och så ringer och röstar på de här. Jag ska dra numren också nu under eftermiddagen här när vi tar och lyssnar på de här tre finalisterna. Omröstningen är öppen till 20 oktober, alltså nästa tisdag, precis som en vecka, då kör vi den här stora finalen. Kulturhuset Väven, Kajenscenen tror jag att det heter, där fiket är. Och då är det så enkelt att ni ska få lyssna på låtarna.
1: Mm.
0: Och när vi är klara då ska ni redogöra var och en vad ni tycker spontant, och så får ni ge ett betyg 1-5.
2: Ja.
0: 1 är inte så bra, 5 är väldigt bra. Mm. Så att då får ni liksom känna där.
2: Det blir bra.
0: Ja. Och strunta i vad de andra säger, gå på era egen känsla. Så får vi se, för det här gjorde vi förra året också, Kristoffer, minns du det?
2: Ja, det gjorde vi.
0: Och då tror jag att ni liksom plockade samma vinnare som blev på finalen, om inte jag minns helt klart.
2: Ja, det kan nog stämma.
3: Jo.
1: Riktiga lyssnare, de här.
0: Eller hur? Ja. Så att vi får se. Ja, men det är lite kul att få en föraning. Sådär. Ja. Mm. Är ni redo för första låten?
3: Ja.
1: Yes.
0: Härligt, då är det Sharp & Jones, Friends Forever heter låten. Och för att rösta på det här gänget, då ringer man 099 130 01. Eller så smsar man på 3001 till 72, alltså numret är 72020 ska jag säga, och då smsar du numret, alltså 3001 skriver du i meddelandet och så skickar du det på nummer 72020. Härligt, då tar vi lyssna på Sharp & Jones, Friends Forever.

0: Sharp & Jones heter de, Friends Forever. Och här har jag radioverkstan förstärkta med eftermiddagens reporter Ingrid Lindgren. Och vi börjar med Kenneth, och vad säger du om det här?
1: Alltså, jag har hört den här låten tidigare. För det första tycker jag han sjunger så jäkla bra. Man kanske inte får svära, men det är
0: får man? Ja. Eller i alla fall, inte vet jag, det är ditt uttryck.
1: Men, och sen gillar jag låten också. Alltså, den passar mig liksom, den låten. Alltså, otrolig låt, och jag hoppas att den här kan vinna så att i Umeå, så jag ger en femma.
0: Det gör du.
1: En stark femma.
0: Okej, okay, det får du inte ge, men en femma får du. Det är 1-5 som är... Ja, men det var något som tilltalade dig. Det
1: ja, verkligen. Jag tyckte om den låten.
0: Och då har du ju inte, i och för sig, du kanske har hört om alla tre eftersom att vi har spelat dem nu här över en vecka. Kristoffer Grundström, vad säger du om det här?
2: Jag känner mig drömsk, alltså. Jag är...
0: Oj!
2: Det är första tanken, liksom, att jag känner igen mig lite grann i... Det finns lite 90-tals influens i musiken.
3: Och, jag såg hur du gungade med där på slutet.
0: Ja, vad säger du?
2: Ursäkta att min röst låter lite annorlunda.
0: Ja, vart du till och med rörd här, eller?
2: Ja, faktiskt.
0: Wow.
2: Det blev jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Mm. Men vad sätter du på för poäng då?
2: Ja, alltså... Ja, men ta en fyra.
0: En fyra, ja. Du kanske hittar något som är... Du, för det är ju så, man har ju, om man verkligen känner något till... Alltså att det är verkligen en femma, då är det ju en femma.
2: Om man ska vara lite konstruktiv i kritiken så säger jag att det var sammanlagt en fin låt. Men jag hade önskat att höra gitarren, alltså elgitarren lite mer.
0: Nu går vi in på specifika grejer. Det är underbart.
2: För den lät väldigt långt borta.
0: Ingrid, vad säger du?
3: Mm, jag tyckte den här, jag håller med grabbarna till höger här. Ja. Jättefin och fin sångröst. Mm. Kanske inte riktigt min typ av låt. Jag tänker att jag ger den en trea. Yeah. Men absolut, det är ingen pjåkig. Men jag tänker liksom på en scen med lampor, absolut.
0: Ja. Ja. Ja, spännande. Du får väl, ska du vara med på finalen, tror du, nästan?
3: Kanske det, jag blir lite sugen nu.
0: Ja, det tycker jag. Okej, det var så Sharp & Jones, Friends Forever. Vill du rösta på dem, då ringer du 099 130 01, eller så smsar du numret 3001 till 720 20. Är ni redo för finalist nummer 2?
1: Ja.
3: Yes.
0: Det här är då Morsan, låten heter 17 år.

0: Ja, morsan, låten 17 år, den andra finalisten i tävlingen P4 Nästa Stjärna. Och för att rösta på morsan så ringer du 099 130 02 eller smsa numret 302, alltså 3002 till 72020. Ja, Kenneth fick börja sist och Erik Kristoffer den här gången. Vad säger du om det här?
1: Ja, hur ger man en recension utan att låta elak?
0: Du ska bara gå på din känsla, vad känner du?
1: Jo, men man vill ju också vara lite pragmatisk.
0: Alltså?
1: Ja, alltså sammantaget får jag väl ge den en tveksam trea.
0: Okej, varför då?
1: Nej, men det är inte, alltså jag kan lyssna på typ den här sortens musik, det kan jag, men nej, den träffar inte riktigt.
0: Hör du referenserna? Du pratar om Trästock och det var lite västerbottniska.
1: Ja, ja, ja, ja, men det kanske andra gillar.
0: Ja, men det var en trea för dig.
1: Ja.
0: Härligt. Då hoppar vi över till Ingrid.
2: Ja, jag tyckte om det här lite bättre än förra faktiskt. Ja. Ser du hur det kan skilja sig?
0: Men vad tänkte du när du hörde det?
2: Ja, alltså jag gillar det här rockiga. Det är väl lite det jag brukar lyssna på annars. Okay. Och sen så tänker jag på texten. Alltså, jag tror att många kan relatera att man är lite äldre, man har barn hemma. Men vi egentligen saknar när man var lite yngre och kunde släppa lös lite.
0: Fester, för det handlar om det. Liksom, skönare när man var 17 och de här referenserna från festival och så. Ja, men vad landar du på för peng då?
2: Jag ger den här en 4.
0: Du ser, ja, det här är ju spännande. Och jag tror också att det är precis det här, vad man lyssnar på själv beror ju ganska mycket, för det är lite olika genrer där. Kenneth, vad säger du om det här?
3: Ja, jag har faktiskt hört den här låten också. Jag tänker lite på Dr. Cosmos.
0: Wow.
3: Lite, liksom det liknar lite det. Alltså den faktiskt. Så att jag tycker om den här låten. Den är lite rockig, jag gillar också lite rock. Fart. Nej, jag vill ge den faktiskt en 4.
0: Ja.
1: Jag hade tänkt säga att det var lite Sahara Hot Nights stuk över det.
0: Ja, men du ser, det får du säga. Härligt. Ja, men du, då har vi landat i den. Härligt. Morsan heter artisten, 17 år heter låten. Och för att rösta på morsan då så ringer du 099 130 02 eller smsa det här numret 3002 till 72020. Det här är alltså Radioverkstan som är förstärkta med eftermiddagens reporter Ingrid Larsson och
2: Lindgren.
0: Hör du vad jag säger? Nu fick jag 5 minus där bara. Lindgren. Och ni bedömer alltså de här finalisterna som ska tävla och göra upp om en finalplats exakt om en vecka. Och det här är liksom bara för att se om vi får en försmak om vart det kan luta. Jag har ingen aning. Det är ju både du som lyssnar och en jury som bestämmer det. Då kommer finalist nummer 3, Dash of Pink med låten Unreal. Jag vill också säga att ska du rösta på den här, då ringer du 099 130 03 eller smsar 3003 till 720.

0: Dash och Pink, Unreal, sista finalisten, eller finalist nummer tre ska väl ändå säga. Unreal heter låten, och för att rösta på den då så ringer du 099 130 03 eller smsar 3003 till nummer 72020, och då är det Ingrids tur att börja.
1: Härlig låt, på tal om det här med rockiga och det svängiga. Jag tycker att den här är den bästa av de tre vi har lyssnat på.
0: Wow, coolt.
1: Den matchar väldigt bra till det jag lyssnar på. Vi pratade här lite om Maroon 5. Den gav samma känsla där. Och ja, jag kan inte riktigt... Får man ge 4,5?
0: Ja, varför inte?
1: Ja,
0: gör det.
1: För att, ja, den är inte helt 5, men den är absolut inte 4 heller. Det är den mitten.
0: Ja, men det går bra det. Och du fastnade för det här att det är lite rockigt.
1: Ja, men jag gillar det här gitarrsolot där mot slutet. Det var häftigt.
0: Häftigt att höra vad ni gillar. Kenneth, vad säger du?
2: Ja, jag gillar det här rockiga och så. Men den var lite sämre än förra låten, tycker jag.
0: Okay. Alltså,
2: han sjunger bra, en bra låt. Så. Jag skulle kunna lyssna på den hemma, men jag ska vara lite tuffare. Så jag ger den en 3 faktiskt.
0: Okej.
2: Okay.
0: Ja, du går ju på hjärtat, på din känsla helt enkelt. Och det här är ju mest då för att vi ska få en liten föraning om vad som ska hända kanske då på finalen här. Det är ju upp till dig som lyssnar och en jury. Sist ut då, Kristoffer Grundström, vad säger du om det här?
3: Ja, alltså jag gillar låten som helhet. Det var lite funk tycker jag i den också. Och jag tycker mig jag kunde känna lite Foo Fighters tendenser också.
0: Ja, du ser. Följde det i smaken?
3: Jo, men det gjorde det. Alltså, det var ju inte liksom en 5, det är det ju inte. Men, okay, men jag kan nog ge den 4.
0: En 4? Mm. Vet ni att då ska vi försöka få ett resultat här då?
1: Mm.
3: Och det ska ju sägas då att vi har inte fått betalt för det här.
2: Verkligen inte.
0: Ja, men spännande att höra ändå. Nästa tisdag, då är det stor final. Vi kommer att sända hela eftermiddagen från Kajenscenen på Väven i Umeå. Kan du inte vara på plats så lyssna gärna på radion. Vi startar klockan 15.00. Tora håller i eftermiddagssändningen, och så drar vi igång finalen då efter klockan 17. Och enligt er nu, den här kära jury, så kan vi säga då att den här låten som vi hörde alldeles nyss då, det var ju Unreal med Dash och Pink. Den får 11,5 poäng.
1: Okay.
0: Av er. Jag gillar den halva där.
1: Ja, den är viktig.
0: Och det är en halv poäng bättre än morsan, 17 år. Och den som vann på 12 poäng då, det är alltså Sharp & Jones med låten Friends Forever. Det är ert.
1: Var det den första?
0: Det är första låten.
1: Det är första låten.
2: Ja, kul. Jag är glad.
1: Din favorit.
0: Så spännande. Ja. Ja, men vad härligt. Och ni som lyssnar, gå in på P4 Nästa Stjärna. Lyssna på låtarna, lägg din röst, och så får vi se vem som vinner om en vecka.
3: Visst är tanken med den här P4 Nästa, visst är att en låt kommer med typ till Melodifestivalen?
0: Ja, inte riktigt, det får vi se. Men nu måste jag släppa er. Ja. Eller häng kvar här, vi ska släppa in Ekot bara snabbt. Mm.
4: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop ett regeringsunderlag, och på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och med all sannolikhet så kommer hon att förlora den, säger hon själv.
5: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
4: En person är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare i fallet med det misstänkta valfusket i Järva. Åklagaren bekräftar för P4 Stockholm att det rör sig om otillbörligt verkande vid röstning. President Donald Trump har bett USAs ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, att avgå. Wall Street Journal har bland annat avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald.
0: Säger Johan Hellström, Ekot på en minut här. Det här är P4 Västerbotten. Jag får lämna er då i juryn som har varit här. Kenneth Teino, Kristoffer Grundström och Ingrid Lindgren. Du ställde en fråga här också innan.
3: Ja.
0: Och tidigare år då fick man faktiskt möjlighet att vara med i Melodifestivalen. Mm. Det här, utan nu heter det P4 Nästa Stjärna. Mm. Däremot så har du, det är ju alla lokala stationer kör ju en lokal final. Så att vi kommer att få fram 25 finalister, eller 25 vinnare. Av de 25 vinnarna kommer de att plocka fram 8. De 8 bästa låtarna som en jury i Stockholm plockar ut, då, eller om det är 5 eller 6, då får man åka ner till Stockholm och tävla och kan bli bäst i Sverige.
3: Wow.
0: Och du hamnar ju också på playlist, att du spelas ju jättemycket.
3: Ja, ja.
0: Men tusen tack för att ni var med.
3: Ja,
0: och då har vi fått ett resultat från er i alla fall, får vi se om det stämmer. Och alla andra, gå in och titta på hemsidan P4 Nästa Stjärna. Alldeles
3: Backstreet
0: strax.
3: Boys.
0: Ja, snyggt. Lokala nyheter strax.

0: Den heter Backstreet Boys, låten heter Shape of My Heart. Här och nu lokala nyheter. En man från Lycksele kommun fick rätt mot hotellet Borgafjäll, men han fick inte tillbaka sina pengar.
1: Han tycker att det är uselt att det inte går att få tag på ägarna. Trots att allmänna reklamationsnämnden ARN har gett två blåsta gäster rätt mot hotellet i Borgafjäll de senaste åren är besluten ingen garanti för att pengarna betalas tillbaka. Det säger Marcus Isgren som är chef på ARN.
2: Det är ju på det sättet att ARN fattar inga bindande beslut, utan vi fattar lämnar en rekommendation till hur vi anser att tvisten juridiskt sett ska lösas.
3: Men är det då lönt att göra en anmälan till ARN om företaget då som man vill klaga på ändå inte måste följa det här beslutet?
2: Nästan alla företag följer våra beslut. Om man är ett seriöst företag, ja, men då följer man ju ARNs beslut, för de grundas på svensk lag.
4: Per Gotthardsson från Vindelgransele är en av dem som fått rätt mot hotellet hos ARN, och han väntar fortfarande på sina drygt 7000 kronor.
5: Det går inte att få fatt i, och de svarar inte, och de har inte gjort någon återbetalning till oss heller, eller på något vis tagit kontakt med oss. Nej. Ja, men det är ju usselt.
4: Den som får rätt av ARN men som ändå inte får tillbaka sina pengar kan välja att gå vidare till domstol. Men det finns också ett sätt att minska risken att bli stående utan återbetalning enligt Marcus Isgren.
2: Man kan också betala med köpet med kreditkort, för då har man ett särskilt skydd där banken ibland går in och täcker upp och betalar om företaget inte gör det. Och sen kan banken då i sin tur kräva företaget på pengar i efterhand. Så att det är ett ganska starkt skydd man har när man betalar med kreditkort.
1: Reportrar Tora Larsson och Helena Andersson. Och nu är det klart vilka som ska styra i Robertsfors kommun. Det blir Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som bildar en ny politisk majoritet. Nytt kommunalråd blir Centerpartiets Ingrid Sundbom.
6: Viktigaste frågan det är att vi måste jobba för att hela kommunen ska kunna utvecklas. Att det ska finnas kommunal service runt om i hela kommunen. Det bor mycket folk utanför tätorterna också. Och vi tror att vi kan locka folk att flytta hit om vi har bra service runt om i hela kommunen.
0: I rikssammanhang så går inte Centerpartiet och Sverigedemokraterna ihop. Men i Robertsfors ska ni då sitta i samma allians och styra. Hur går det?
6: Ja, nu är det ju kommunpolitik som vi ska syssla med. Och inte rikspolitik. Så att, och vi har ju sett under den gångna mandatperioden att vi har haft samma syn i många frågor. Det kommer nog att fungera bra.
1: Reporter Gerard Stenlund. I november släpper artisten och låtskrivaren Tove Styrke från Umeå sitt femte album. Och trots en häftig karriär pluggar hon också till trädgårdsmästare.
7: För några år sedan så var det som att det slog mig som en blixt från klar himmel att jag blev helt besatt av växter. Insikten tror jag att så här ett frö kan bli ett helt träd. Det kommer bli det, nästan vad man än gör. Det, liksom, det har sin vilja, den där kraften, den är så stark.
1: Hör hela intervjun i vår app Sveriges Radio. Nyheterna Pia Diasberger.
0: Och vi avslutar med en väderprognos. Ikväll och i natt snö eller blötsnö som breder ut sig österut i kustlandet, övergående i regn. Under natten så avtar vinden i fjällen. Och sen imorgon en mulen start, och främst i den östra halvan regn i inlandet med snöinslag. Efterhand så klarnar det upp västerifrån. Och i fjällen fortsatt molnigt väder och enstaka regnskurar. Temperatur 2-7 grader med svag vind, och i fjällen frisk sydvästvind. P4 Västerbotten är tillbaka imorgon 6:01. Jag heter Gerard Stenlund. Trevlig kväll.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
10: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
11: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
13: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
14: skriv till oss.

0: Ett riktigt stökigt. Stort tack till alla er som har hört av er hittills. Det har verkligen varit ett sant nöje att få prata med er och höra vad ni har varit med om. Och dessutom känns det väldigt skönt att veta att jag inte är ensam om att ha befunnit mig i märkliga och stökiga situationer, både jobbmässigt och privat. För att alla ska få samma chans att hänga med har min producent Hugo gjort ett litet hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon riktigt stökig situation du har varit inblandad i medan vi lyssnar på det här klippet? Då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt. Ja, men vad var det som hände?
1: Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
2: Dottern skriker från nedervåningen så här: mamma, mamma, det regnar i tvättstugan. Och jag ner och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen. Och han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar.
3: Jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Och under sommaren och sådär så står jag i ett förråd där det är varmt och skönt. Och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans. Och då smyger jag in grejerna i vardagsrummet sådär. Då är lite försiktigt. Jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här. Men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här.
4: Vi hade seglat till Karibien och var på väg hem och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man: det kommer inget vatten, vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
5: Plötsligt kommer min bonusson ner och kommer ner och säger: Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det är jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Nej, men då, det är en grannpojke. Han hade då gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom tittar runt omkring mig så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Emily råkade kliva rakt ner i en 10 liters hink med takfärg när hon jobbade som målare. Resultatet blev såklart ganska stökigt. Samma sak när Marias son försökte bygga om duschkabinen på övervåningen till ett badkar och det började regna i tvättstugan. Anders har till sin frus förtret byggt om halva vardagsrummet till modellflygplansverkstad. När Karin och hennes man skulle segla hem från Karibien över Atlanten i våras, då slutade motorn fungera efter 4 dygn. Och så var det Gustav där på slutet då som var på kräftskiva när ett grannbarn råkade fyra av en pulverbrandsläckare på övervåningen. Kvällens rubrik lyder alltså: det blev riktigt stökigt. Har du också varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Det spelar ingen roll om det skedde nyss eller länge sen, eller i vilket område av livet det var som det blev kaos. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken: det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev riktigt stökigt. Om det skulle bli för stökigt att ringa in, går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Men som jag nämnde igår, det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via deltagfunktionen i Sveriges Radio-appen. Då klickar du på Kvällspasset och delta. Sen är du igång. Vi har Saga här som skriver till exempel. Hon verkar ha haft ett hejdundrande 25-årskalas. Ett helt långbord samt en peruk blåste av när helikoptern kom, skriver hon. Den festen hade jag gärna varit på. Eller Jonna då, som råkade hälla vällingpulver i diskmaskinen istället för diskmedel. Kanske inte lika extravagant, men mycket minnesvärt. Det blev riktigt stökigt. Min producent Hugo meddelade nyss i lurarna här att kvällens första lyssnarsamtal har blivit inkopplat. Vad kul! Tack Hugo! Och välkommen till Kvällspasset i Rika.
3: Ja, hej!
0: Vad tänker du på när jag säger stökigt?
3: Ja, jag tänker på att för många år sedan så var jag kontaktfamilj för två grabbar på 20. Mm-hmm. Och sen hade jag tre egna barn. De var då 4, 12 och 14. Och de var väldigt ofta hemma hos oss, de här grabbarna, och käkade middag. De blev som familjemedlemmar. Och en dag så hade jag varit iväg och handlat. De var också väldigt påhittiga. När jag kom hem, då hade de anordnat vattenkrig inomhus. Det blev väldigt stökigt.
0: Och vattenkrig, alltså var det att skjuta på varandra med vattenpistoler, eller var det liksom hälla hinkar över varandra?
3: Alltså det var väl inte hinkar, men jag skulle kunna tänka mig att det börjar med en sån här vanlig blomspruta. Ja. Och sen har det liksom eskalerat till kanske en kopp och till en tillbringare. Så att ja, nej, det var inga vattenpistoler, men de tog väl vad de hade.
0: Och hur pass blött var det hemma när du kom där med dina kassar och skulle laga middag?
3: Ja, alltså det var ju blött, så att det var liksom halt på golven, och det var ju ingenting som blev förstört så där, men det var ju rörigt och stökigt, för det var ju inte bara att det var vatten, utan det var liksom två ganska vuxna personer som hade sprungit omkring och tre barn i lite olika storlekar som hade sprungit omkring, så det var ju vatten överallt, om man säger så.
0: Det låter ju som att de ändå hade väldigt kul.
3: Det hade de. Jag är helt övertygad om att de hade det. Jag hade dock inte lika roligt då, eftersom jag fick plocka undan efter dem då. Men jag tror att när de höll på som mest, så tror jag de hade jätteroligt faktiskt.
0: Avbröts vattenkriget när du kom hem, eller fortsatte de?
3: Alltså det här är som sagt var 20 år sedan, men jag har en liten minnesbild av att jag fick också delta en stund precis när jag kom innanför dörren, dock inte lika lycklig som de andra. Så att,
0: men det torkade upp till slut, eller du torkade upp till slut?
3: Det var jag som torkade upp det till slut, precis. Det var jag som fick stå för det. Ja. Det brukar ju vara så när man är mamma i familjen, att man får liksom rådde i det som händer efteråt.
0: Orättvist nog är det ju ofta så, ja.
3: Mm, ja.
0: Och det här är 20 år sedan ungefär, säger du?
3: Ja, ungefär 20 år sedan.
0: Men det är ju ändå fantastiskt. Här står vi och pratar om olika grejer och jag säger det blir riktigt stökigt. Då dyker den här minnesbilden upp, och
3: ja,
0: jag är så glad att du ringer då, för det är precis så vi vill ha det.
3: Ja, precis. Nej, men nu är det ju ganska roligt minne.
0: Ja, det är ju så med grejer man är, att det landar oftast i att kännas positivt, om det inte är något helt fruktansvärt, såklart.
3: Ja, nej, och det var det ju inte. Alltså, det var ju, de var ju ganska påhittiga, de här grabbarna som var hemma, och hade ju lite olika hus för sig. Och, ja, så att jag är ganska övertygad om att det var deras igångsättning. Det var de som startade igång det här.
0: Ja, men dina barn var inte sena att haka på.
3: Det tror jag inte. Jag var inte med i starten, men jag har svårt att tro att de inte skulle haka på det. De tänkte att de var lite skyddade bakom de här grabbarna, antagligen. Och det var de ju.
0: Tusen tack för rapporten, Erika. Ha en riktigt god kväll.
3: Tack så mycket. Detsamma.
0: Hej.
3: Hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in just under den här rubriken då? Det blev riktigt stökigt. I så fall är det bara att ringa 020 22 10 20. Vad var det som stökade, bökade eller krånglade i just ditt fall? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Lady Gaga, Hold My Hand i kvällspasset, där det handlar om olika former av stökiga situationer som man ju faktiskt kan ha oturen att hamna i, även om man gör allt för att undvika det. God kväll, Peter.
1: God kväll, god kväll.
0: Hej Peter, vad tänker du på när du hör kvällens rubrik stökigt?
1: Ja, det här är många, många år sedan. Vi var på en fotbollsturnering nere i södra Sverige och första matchen jag spelade så lyckades jag illa mig, så jag fick gipsa mitt högra ben ifrån ljumsken ända ner till foten.
0: Aj, aj, aj. Okej.
1: Ja, det var inget roligt. Men vi bodde ju i en sån här skollokal där hela laget, och en bit därifrån så fanns det en stor biograf, och där hade de en kväll en smygpremiär. Man fick köpa en biljett till den här biografen, men man fick inte reda på vilken film det var, utan det var en smygpremiär. Så när kvällen kom så begav vi oss dit, och jag hoppade dit med mitt långa, fina, vita ben och mina kryckor och hoppade in i salongen, och det var jättemycket folk där. Så att, kom en vaktmästare och hjälpte mig, så jag fick sätta mig längst bak i salongen, längst upp till höger. Så jag fick en stol att ha mitt ben på. Och sen drog filmen igång. Och det var The Shining.
0: Jaha, oj. Det är en skräckfilm alltså.
1: Ja, precis. Men det visste inte vi. Men jag hade ju ställt mina kryckor mot väggen där, och vaktmästaren hjälpte mig. Så att den här scenen när de börjar löpa runt i den här labyrinten, och det är rätt nervkittlande, så ser jag hur mina kryckor sakta men säkert börjar glida efter väggen. Och jag hann inte upp och ta dem, utan de studsar ner för trappan ända ner till första raden.
0: Med ett väldigt oväsen då, misstänker jag.
1: Det kan man säga. Och efter kommer jag och hoppar på ett ben med mitt vita ben där i biomörker, och folk blev, ja, alltså, ja, då blev det rörigt. De blev väl både rädda och arga, skulle jag tro, för det flög frukt runt huvudet, och det var popcorn och pappmuggar, och det var, då blev det riktigt rörigt.
0: Men upplevde du i stunden här att folk faktiskt blev räddare för dig och dina kryckor än för själva filmen?
1: Ja, jag tror det. Jag vet inte om de trodde det här var någon liksom jokes, men det var en ren olyckshändelse. Men den här stackars vaktmästaren, han fick ju hjälpa mig tillbaka där, så jag satt mig på min plats längst upp till höger igen och fick tillbaka mitt ben där. Men när filmen var slut så sa han att det är nog bäst att du sitter kvar här till alla får gå ut ur salongen. Så att, och det gjorde jag också.
0: Ja, det blev riktigt stökigt på den där smygpremiären. Hur gick det med benet då, Peter? Ja, läkte det ihop?
1: Benet gick bra, inga problem. Det fixade sig. Men dagen efter, killarna stack och spelade en ny match där, och då jag kunde inte vara med, så jag gick och köpte en glass på Mac där. Och då när jag stod i kön där så hörde jag en tjej som stod lite längre bak att titta där igen, där jäveln från biografen igår. Så jag tror det satt i ett av en del av de där människorna.
0: Ja, det är väl preskriberat för det här laget, Peter, men vilken jättejobbig situation. Alltså, du behöver ju dina kryckor och du måste hämta dem och du ska hoppa där och det är skräckfilm. Och...
1: Ja. Oh, ja. Ja, utan vaktmästaren hade jag nog inte klarat mig. Han skyddade mig.
0: Det var bra det, Peter. Ja, ja. En ruskig och stökig upplevelse på samma gång. Stort tack för att du delade med dig.
1: Ja, tack så bra.
0: Tack, Peter. Hej.
1: Hej, hej, hej.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. Apropå stökiga situationer skriver Maria till oss om en bara några dagar gammal incident. Det blev riktigt stökigt, skriver hon, när jag skulle limma fast en papperslapp på sonens favorithatt med superlim nu i helgen. Tummen limmades fast och det blev någon kemisk reaktion så hela hatten blev supervarm och började lukta bränt. Jag rev ner halva köket i mitt panikspring till diskon. Hatten svalnade av och en brännskada på tummen blev enda följden. Men superlim är efter detta förbjudet i vårt hem och det kan jag förstå. Klockan slår strax 6. Det är ju väldigt exakta tider som gäller i radio. Och i P4 innebär det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten. Ikväll med Per Karl.
1: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna spelarna i landslaget sedan 2016. Så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
2: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
1: Elitettanklubben KIF Örebro bötfälls med 750 000 kronor av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Detta för att ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. KIF Örebro ska enligt domen ha fått Örebro kommun till att tillfälligt ta bort hyresräkningar så att klubben skulle uppfylla elitlicenskraven. KIF Örebro ligger för närvarande på uppflyttningsplats till fotbollsallsvenskan. Sportextra ikväll med VM-kval i fotboll.
3: Ekonyheter. Samtidigt som Socialdemokraternas Magdalena Andersson för närvarande gett upp försöken att bilda regering pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-höger-regering. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
3: Samtliga riksdagspartier enades idag om att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. 234 foster och spädbarn begravdes på Norra kyrkogården i Lund idag, rapporterar P4 Malmöhus. Det här är rester från forskning som tidigare pågick på universitetets medicinska fakultet. Men förra året så beslutades att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas och att de skulle ges en värdig begravning.
0: Har du också varit med om något intressant som sticker ut i vardagen? I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll fortsätter alltså berättar stafetten apropå situationen där det så att säga har blivit riktigt stökigt. Som då när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Eller Karins motor då som gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten blev flera veckor utan motor. Och Anders fick vi höra om igår. Han hade tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge till sin frus förtret, lät det som. Men jag är ganska säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa in. Vad var det som hände och hur gick det? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20.

0: Imagine Dragons Thunder i kvällspasset. Förutom de självklara områdena politiken och trafiken finns det ju tyvärr en hel del annat man kan stöta på i vardagen som känns riktigt stökigt. Och i det här programmet är vi som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna, det som händer i så kallat vanligt folks liv. Fast hur försiktig och noggrann man än må vara så är det ändå förhållandevis lätt att en till synes helt normal situation urartar och snabbt blir fullständigt kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Andreas.
1: Ja, hejsan.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken? Det blev riktigt stökigt.
1: Ja, det är väl det som varit riktigt stökigt. Det är väl när dottern min fick tag i ett smörpaket.
0: Hur gammal var hon då?
1: 2 år.
0: Och vad gjorde hon med det?
1: Ja, du. Hela hon var väl full i smör och sen var det väl på diverse ställen i det rummet. Både matta och golv och fönsterbrädan och tror det var bord och lite överallt.
0: Smör är ju en ganska kletig grej. Hur gick det att sanera henne och omgivningen?
1: Ja, jag vet inte om hon gjorde det medvetet, den där lilla busfrö, för hon hade tjatat på sin pappa flera, ja, länge att hon ville gå och bada liksom. Och så hade jag sagt, ja men vi ska göra det sen när vi har gjort det här klart och allting. Och så då, sen, då fanns det inte så många alternativ att göra. Det var bara att gå och duscha.
0: Det blev bad precis som hon ville.
1: Ja, hon fick precis sin vilja igenom. Och pappan fick sanera vardagsrummet.
0: 2 år var när detta hände. Är hon fortfarande lika viljestark?
1: Ja. Ja. Hon blir 4 nu i december, så ja.
0: Ja, det gäller att ha koll på smöret, Andreas. Jag förstår att det blev riktigt stökigt.
1: Japp, jo då. Det är sådär, man vänder ryggen till en liten stund så då är man lurad.
0: Hälsa henne så gott och en god kväll, Andreas.
1: Det ska jag göra.
0: Tack du
1: detsamma.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Då anropar jag Marie. God kväll.
2: Nej men tjena, Christer.
0: Hallå, Marie. Hej.
2: Hej!
0: Du har också varit inblandad i en situation med ett barn där det har blivit stökigt, säger de från kontrollrummet. Har du lust att berätta?
2: Ja, det var så här. Det är många år sedan. Det är 36 år sedan.
0: Ja.
2: Vi hade flyttat in i Skintebo i en lägenhet och den behövde målas om. Och då hade vi en pojk som var knappt 2 år och så hade vi en schäferhund som var 1 år. En lite långhårig, mörk schäfer.
0: Ja.
2: Och vi var trötta på kvällen och vi hade målat så vi bara går och lägger oss, du vet, så där och bara, vi fortsätter imorgon. Och jag vaknar på morgonen, Christer, och där står Robby, våran son, och målar våran chefer med stora rollen. Alltså hon var, det var dropp, hela hon var vit.
0: Han försökte måla om hunden.
2: Ja, och när hon kommer upp så säger han, mamma måla Jaja. Han kallar henne för, hon hette Eliza, våran underbara chefer. Och där står han med denna stora rollen och bara målar henne. Och det är bara droppar målfärg. Hela hon. Ja, det behövde bada sen, kan jag säga.
0: Gick det att få bort färgen från pälsen?
2: Ja, jag fick ju, som tur, vi hade ju bakhår och jag fick ju stoppat i henne där och sköljt av och schampat och duschat. Och han står bredvid och tycker det är jättekul. Och ja, och jag vet inte hur många gånger jag schampade henne. Jag fick ju inte bort allt, kan jag säga. Nej, men det gick ju bort så småningom, för jag fick ju bada henne ett antal gånger.
0: Det låter som en oerhört vänlig och tålig hund.
2: Hon och våran son var liksom ett. Hon var jättesnäll och liksom medgörlig. Hon stod bara där när jag vaknade. Han bara stod och rollade henne med den här stora. Den var ju nästan lika stor som han, den här stora rollen. Han bara måla, Jaja mamma, hon ska målas.
0: Ja, nej, men det, Det finns ju ingen annan rubrik för det här än det blev riktigt stökigt. Kan det bli stökigare? Alltså ett barn som målar om en hund med roller. Men då måste jag fråga dig, din son Robin, är han veterinär eller målare idag?
2: Nej, det är han inte.
0: Men han är fortfarande påhittig.
2: Han är duktig på att måla och fixa och dona, det är han. Men han jobbar inte med det.
0: Nej, och det är ingen mer ommålning av hundar efter den här situationen.
2: Nej, han gjorde det då. Och sen såg vi till att det inte skulle hända igen, om man säger.
0: Tycker jag låter väldigt klokt. Du får hälsa så gott till Robin. Och stort tack för en mycket underhållande berättelse. Chefen ja, som blev ommålad med en roller.
2: Det blev hon. Tack för ett underbart program.
0: Tack ska du ha, Marie.
2: Tack så mycket.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över i kvällspasset. Rubriken lyder så, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Bobo i telefon. Välkommen in i programmet, Bobo.
1: Ja, tackar.
0: Vad är det för situation? Alltså, det är stökigt. Vad är det för situation som har krånglat för dig?
1: Jo, så här var det. Nu ska vi åka tillbaka i tiden ungefär till 2014. Mm-hmm. När vi bodde på St. Lucia i Västindien. Vi skulle flytta hem efter 20 år. Eller ja, 15 år hade vi bott där nere. Och jag hade då börjat packa. Vi hade bokat en container, en sån här 40 fot stor container som allting skulle in i. Jättemycket grejer, va? Hela bohaget. Yeah. Och jag hade bokat båt som skulle hämta den här containern på eftermiddagen då, någon dag efter. Så det var, ja, allting var packat och klart och det skulle ner i kartonger. Bilen kommer med den här containern. Och vi bor på en kulle då i St. Lucia som heter Rodney Bay. Och bilen kunde inte åka upp till huset så vi skulle ställa den då en bit ner i backen. Och jag hade en öde tomt som jag tyckte den skulle stå på. Men han med lastbilen sa att nej, han vågade inte köra in där för han trodde lastbilen skulle sjunka ner. Så han ställde den längs vägen då, precis vid våran backe upp, i kanten då. Och där byggde jag upp med pallar och så började jag fylla containern. Jag körde upp och ner som 17 och så packade den knökfull och det var ju ja, så från golv till tak. Och så gick vi och la oss och nästa dag skulle containern iväg. Så hör jag vet inte vad klockan var, det var väl två på natten kanske, liksom sån där tre kanske på morgonen. Så hör jag världens smäll, alltså det smäller nog fruktansvärt. Jag trodde det var en gastank eller en explosion på bensinmacken som låg nedanför vårat hus en bit nere på backen där.
0: Så hög smäll var det att du tänkte det är explosion?
1: Ja. Nu har det smält ordentligt. Vad är det här liksom? Och jag var helt chockad och frugan var vaken. Och jag hoppade in i bilen då, mer eller mindre i pyjamas då. Och skulle åka ner och kolla på det här födelsen, om det har smält och det har hänt någonting nere i backen där. Och så kommer jag ner för backen och då ser jag, då ligger våran container upp och ner i diket.
0: Va?
1: Alltså den här fullastade containern, den ligger då upp och ner. Det var den som hade smält. Och den här stora knallen då, det var hela containern har vält ner i diket och ligger mer eller mindre halvt upp och ner i dikeskanten.
0: Så att utan att titta in i den så vet du att hela ert bohag är bara blandat huller om buller.
1: Nu är det riktigt, riktigt. Alltså nu är det stökigt på riktigt. Alltså. Det här är nog tal och priset.
0: Vad gör du då?
1: Jag vet inte. Man samlar sig och man tänker, det här är inte sant, va? Förmodligen då, så den här blir ju ganska tung den här containern när vi lastar den. Så den har väl naturligtvis, det ena stödbenet har ju sjunkit ner där i vägrenen och så har det väl lutat och till slut så föll det över. Ja, vad gör man? Det här ska ju skickas med en båt nästa dag. Och det här är ju bokat och det är ganska dyrt och fartyget går ju bara en gång i veckan, va? Och jag försöker få tag i, det finns en kranbil på hela ön. Theo Williams AB som ligger ganska nära oss då. Och de öppnar kanske, jag vet inte, 6-7 på morgonen. Så det första jag gör, jag är ju vaken naturligtvis, jag inte gå och lägga mig. Och jag försöker få tag i den här kranbilen då. Den var ju bokad och de ville ju inte släppa den. Men jag fick väl skjuta till några kronor, några tusenlappar och få loss den här kranbilen och komma till oss då. Det var inte så långt att åka, men. Och så fick vi försöka lyfta den här containern då. Och jag sa till gubbarna där att ni får absolut inte försöka välta upp den tillbaka på rätt köl, för då kommer det bli ändå värre. Då kommer ju allting som har hamnat upp och ner kommer då att krossas tillbaka liksom, och blandas en gång till som en torktumlare. Så vi lyfte den där containern på sidan. Det fick som ligga på sidan. Och så lyfte vi över den på en tom tomt och så fick vi öppna den liggandes på sidan. Och så ringde jag alla mina kompisar. Nu börjar jag ljusna. Nu var det klockan 6-7 på morgonen. Och vi kom väl dit 6-7-8 killar då, som jag kände där. Som vi fick helt enkelt försöka och bära ut allting från den här containern. Och det här stöket som var där inne. Alltså det var ju katastrof. Och jag visste inte mycket som har gått sönder. Det fanns ingen tid att kolla ut med allting. På gräsmattan där. Välta upp containern. Och sen in med allting igen, en jävla röra, och fylla containern återigen och lyfta upp den på det här trailersläpet då, och försöka få den då packad och stängd och skickad med båten som skulle gå på eftermiddagen. Det där var stökigt.
0: Det är alltså sista, jag vet inte om stökigt räcker riktigt. Men du fick hem dina grejer till Sverige. Men...
1: Ja, vi lyckades faktiskt stänga den där. Och bilen kom och hämtade den där på eftermiddagen. Jag vet inte vad klockan var. Men alltså, jag vet inte hur mycket som gick sönder. Utan det här får vi kolla på när vi kommer hem. Det här går liksom inte. Men ja, det var inte helt katastrof. Det var väl packat då.
0: Ja, det var ju alltid något.
1: Det var helt galet. Alltså det var allt, det var glas och det var bilar, det var alltså prydnadssaker, tavlor, alltså rubbet, ett helt bohag alltså. Det var galet. Ja. Det var ingen rolig historia.
0: Nej, det var ingen rolig historia, fast i efterhand så för mig som inte var direkt inblandad så är det ju ändå väldigt underhållande, men jag förstår ju paniken i alla led och liksom hela ens hem, alla tillhörigheter, man ska flytta ända hem till Sverige. Det är klart att man vill ha sina grejer med sig. Men Bobo, du låter ändå som en stark och glad person. Du har kommit över det här.
1: Ja, men absolut. Jag kan skratta åt idag. Va? Det var inte så mycket faktiskt som gick sönder. Det var väl lite grann smått och gott och några tavlor som sprack och lite vaser och sånt där. Men alltså, det var väl ingen jättekatastrof. Det var, som tur var ju containern knökfull upp till taket. Va? Så det kom väl inte, det kunde inte flytta på sig så mycket, va? Men
0: det är ju sant. Det är faktiskt en fördel att den är så fullpackad om den välter. Men helst ska de inte välta. Bobo, stort tack för en mycket fascinerande och lätt exotisk rapport.
1: Ja, den var stökigt.
0: Ha det bra, Bobo.
1: Det är bra, hej.
0: Jag fick nyss goda nyheter här från kontrollrummet. Det verkar som att vi har ytterligare en telefonör på tråden. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Hej, Ann-Marie heter jag, men det spelar ingen roll.
0: Ja, men det spelar väl jättestor roll, då vill jag börja om. Hallå Ann-Marie, god kväll.
2: God kväll på dig, trevligt att träffas.
0: Ja, det är samma. Men du har också varit med om stökigheter, vad då för någonting?
2: Ja, alltså detta är inte klokt. Jag var 19 år, detta var 1979 på våren. Du kan tänka dig, jag fyller snart om ett par dagar, fyller jag 67.
0: Men detta minnet,
2: tack ska du ha. Uh-huh. Detta minnet förföljer mig varje vår. Uh-huh. Och det är när jag kommer ut och får se alla lådor med vackra panser stå. Och då är ett vårtecken, alla plockar på sig panser. Men jag, i april 1979... har fått min första lägenhet ihop med min dåvarande sambo. Och vi skulle en lördag gå in till stan, till City. Det tog väl ungefär 10 minuter. Och jag skulle köpa snittblommor. För det skulle man ju ha. Det hade ju jag sett mamma ha i små vaser hemma. Och det skulle ju vara fint och puttinuttigt hemma hos mig.
0: Ja.
2: Och jag kommer till blomsterhandeln. Min sambo skickar jag vidare till någon annan affär. Och till denna affären, blomsteraffären, var det 3-4 stentrappsteg upp till butiksdörren. Och på de här trappstegen stod det kartonger med panser i små krukor, plastkrukor. Och det var så mycket fina färger och det var så vackert. Och jag tänkte, gud vad fint. Såna hade ju jag och panser sett hemma hos mamma och pappa, fast på friland alltså, inte i några krukor eller någonting. Och så stod det en skylt nedstoppad. Plocka själv, betala i kassan. Japp, tänkte jag. Så jag satte mig på stentrappan och så började jag plocka av alla panser nästan. Gjorde små buketter i olika färger och la bredvid mig. Och jag tänkte, vad konstigt. Alla tittar på mig när de ska gå in i butiken. Det var ju lördag och full kommers in i stan. Och jag fick ihop några stycken buketter. Och de här lådorna, de såg ju ut. De såg ut som ett kalhygge. Efter jag hade fått det. Och jag tar alla buketterna i famnen och går in. Och stoltsera fram till disken i butiken och lägger dem uppradade där. Och han som stod bakom, han var väl ägare till affären. Och alla människor började titta på mig. Och jag säger, ja, de här har jag plockat. Jag skulle vilja ha de här. Hur mycket kostar det? 19 år, vet du. Lantlolla. Begrep ingenting. Och han bara... skriker rakt in i ansiktet på mig. Var har du fått tag på dessa? Ja, men de har jag tagit där ute på trappen. På trappen? Ja, det stod en skylt. Plocka själv, betala i kassan. Och alla människor flockades runt omkring mig. Och det blev sånt liv. Någon tanta stod och sa, sånt kan du väl inte göra. Och den ena efter den andra hade åsikter. Och han, butiksägaren, han rafsade ihop dessa buketter och la på ett papper och svepte in. Och så skrek han, ge mig 5 spänn och försvinn härifrån.
0: Men alltså, vad hemskt, Ann-Marie. Alltså, och du följde ju bara instruktionerna helt bokstavligt. Plocka själv, betala sen. Men det var meningen bara att man skulle plocka krukor och inte rycka av blommorna.
2: Ja, det är klart.
0: Ja, det är klart. Ja, men det är väl inte så lätt om man inte har varit med i en sån situation innan. Men du förstod då när du kom till disken att jag har gjort något dumt.
2: Ja, alltså jag förstod ju det på hans ansiktsmimik, va? Och hans ögon. Hade man inte mött en demon förut så hade man gjort då. Och jag såg bara, jag förstod ju sen där rök hans dagskassa. Oh, förlåt, jag är lite synd.
0: Jo.
2: Och du, där rök hans dagskassa. Och varför säger han, ge mig 5 spänn, och jag menar 5 kronor på 1979 var ju väldigt lite pengar då med.
0: Men han blev väl antagligen helt chockad. Det var ju stökigt för honom med. Här kommer en kund som helt har missuppfattat allt. Jag vill bara bli av med henne. Men då måste jag fråga dig, Ann-Marie, kan du se panser idag utan att tänka på det här?
2: Nej, varje år sedan jag var 19 år, när jag ser dessa ute i affärer och överallt, så tänkte jag hela tiden på detta. Och när jag planterar mina panser nu för tiden i mina balkonglådor och krukor utanför huset mitt, så tänker jag på det och så skrattar jag för mig själv. Och jag tänker, det här, jag har skrivit ner det, för jag tänker mina barnbarn, när de blir stora sen, de måste veta vad deras tosiga farmor gjorde. Det är bara så.
0: Men det är alltså, när man gör något första gången, det är inte lätt. Och det är, även om det här verkar enkelt att följa en skylt och sådär, jag bara, du gjorde ju som det stod där. Jag lider med det, Ann-Marie, men jag är väldigt glad att du ringer in och berättar om det.
2: Men varför ställde han inte en skylt där det stod 10 kronor per kruka eller 5 kronor per kruka?
0: Vet du vad jag tror, Ann-Marie? Efter ditt besök så ändrade han sin skylt. 100%.
2: Du, efter mitt besök så gick han nog bankrutt. Han tänkte aldrig mer en blombutik.
0: Skönt ändå, Ann-Marie, att det är några månader kvar tills det blir pansersäsong igen.
2: Ja, det är det.
0: Jag önskar dig riktigt god kväll. Och tackar.
2: Ja, detsamma.
0: Tackar för detta vykort från våren 1979.
2: Ja, du, ha så fint ikväll nu.
0: Detsamma.
2: Hej då. Hej.

0: Ingrosso Kite. Med anledning av VM-playoffen för Sveriges fotbollsdamer är det lite extra stökigt och trångt i tablån, så därför slutar kvällspasset lite tidigare ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Gustav Willensson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med min goa kollega Rasmus Persson i mikrofonen. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Du söker bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen innan sporten tar vid.
1: Hej, jag heter Ebba och jag är 10 år. Hur vet man att pengar som man samlar in till världens barn faktiskt hjälper barnen?
2: Ja, Lasse, detta har du koll på.
3: Ja, det är ju så att pengarna går till Radiohjälpen och sen är det de som ser till att pengarna kommer fram på ett tryggt och säkert sätt.
2: Du lyssnar på en kort version av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag snackar vi om världens barn. Det är en insamling som ska hjälpa barn att må bra, gå i skolan och vara trygga. Men hur blir pengarna som samlas in i Sverige till hjälp någon helt annanstans? Det ska vi ta reda på. Tänk dig att du och en kompis har bakat. Ni ställer upp ett bord och tejpar fast en skylt med färgglada bokstäver. Fika för världens barn. På fatet ligger chokladbollar. Några är runda och några ser ut mer som små potatisar. Första kunden. Sen kommer en till. Och en till. När ni räknat ihop allt har ni samlat in flera 100 kronor. Ni blir alldeles spralliga. Tänk att folk vill köpa det ni bakat. Men så kommer nästa tanke. Vem ska få hjälp av pengarna? Är det ett barn som behöver mat? Eller kanske någon som behöver köpa skolböcker men inte har råd? Det som börjar med ett fikabord på din gata kan bli hjälp som räcker över hela världen. Här för att hjälpa oss förstå är Sveriges Radios reporter och programledare Lasse Persson. Vad är Världens barn?
3: Världens barn, Farah, det är en stor insamlingsapparat där vi försöker få in så mycket pengar som möjligt. Och pengarna går till barn i världen som har det väldigt, väldigt svårt.
2: Men varför behövs de här pengarna?
3: Vi är ganska bortskämda här uppe i Sverige. Att här får vi gå i skolan, det är självklart för oss. Vi har mat på bordet i skolan, alltså vi får lunch där. Men så har det ju inte alla barn runt om i världen. En del barn får inte gå till skolan. En del får inte mat för dagen. En del har inte rent vatten. Och det beror ju på en rad olika saker. Det kan vara krig det beror på, eller naturkatastrofer.
2: Men vem bestämmer vilken hjälp som behövs?
3: Ja, men det gör de här organisationerna. Sen kan det vara att lokala organisationer kan komma med förslag. För de har ju bra koll på sitt område. De kan säga, vi behöver ännu mer hjälp nu på fritidssidan. Eller vi behöver ännu mer hjälp på odlingssidan.
2: Men tänk om pengarna används till fel saker. Alltså, hur upptäcker man det? Och kan man verkligen lova att allting blir rätt?
3: Lova att allting blir rätt, det kanske är lite väl. Men det är en väldigt stark organisation. Och hela tiden så har Radiohjälpen, de är en garant för att det här går vägen.
2: Det här var en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är Småsag från UR. Nu ska du få höra en berättelse om en kille som heter Ernie. Han gillar att fantisera och leka. Kanske precis som du. Ernie har en telefon som ringer ganska ofta. Det är många som behöver hans hjälp. Men när den här berättelsen börjar, då ligger Ernie och sover.
6: Ernies bilar av Carl-Johan de Geer. Det är natt. Månen skiner över staden. I Ernies rum är rullgardinen neddragen. Ernie ligger och sover under sitt blå täcke. Alla hans saker står i fin ordning på hyllorna. utom den nya röda telefonen som han fått av pappa. Den står bredvid honom om den skulle ringa. Och det gör den. Ring. Ring. Ernie vaknar nästan genast. Han sätter sig upp och tar luren. Det är Ernie, säger Ernie.
7: Vilken tur,
6: säger en röst.
7: Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk idag.
6: Ernie stiger upp. Han hittar till brandstationen. När han är framme springer alla brandmännen mot honom. Hej Ernie, vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.

Där kör åt sidan. Alla tittar på brandbilen. Den måste fram. Det är det viktigaste av allt. Sirenerna tjuter. Örni hittar lätt i torget. Han har varit med om det här förut.

0: Ernie bromsar in på torget. Den tunga bilen gör spår i gräsmattan, men det kan inte hjälpas. Det ryker ur kiosken. Små eldslågor syns i chokladhyllan. Ernie ropar:
1: ut med slangarna! Sätt på vattnet!
0: Nu sprutar vattnet ur munstyckena med stor kraft. Elden slutar att brinna nästan genast. Ernie låter brandsoldaterna spruta en stund till.
1: Sluta! Skriker flickan i kiosken. Chokladkakorna blir vattenskadade. Okej, säger Ernie. Eftersläckningen är klar. Vi åker tillbaka.
0: Tack för ett bra jobb, säger flickan. Här får ni lite vattenskadat godis om ni behöver till kafferasten.

0: På alla jobb har man kafferast när något har gått riktigt bra. Särskilt på en brandstation är kafferasten viktig. Ernie får sitta vid ett långt bord tillsammans med brandchefen, brandsoldaterna och en mängd godis, kakor, läsk och kaffe. Chefen utbringar ett fyrfaldigt leve för Ernie. Just då ringer brandstationens telefon. Chefen svarar: "Det är till dig", säger han och ger luren till Ernie. "Det är Ernie", säger Ernie.
1: "Vilken tur",
0: säger en röst.
1: "Jag ringer från bilverkstaden. Kan du komma genast? Det finns ingen som kan köra bärgningsbilen. Han som brukar köra den är sjuk idag."
0: Ernie säger adjö till brandsoldaterna. Han hittar till bilverkstaden. Han ser genast att bilmekanikern är väldigt upptagen. "Hej Ernie, vilken tur du kunde komma", säger mekanikern. "Det står massor av trasiga bilar på Hornsgatan och alla måste bärgas. Det är bråttom. Bärgningsbilen är klar." Ernie klättrar upp på förarplatsen. Han trycker på startknappen. Den stora motorn går igång med ett mullrande ljud. Ernie kör ut från verkstaden och svänger in på Hornsgatan. Det står många människor och vinkar åt honom. Ernie saktar in vid den första, en svartklädd man med en röd bil. Mannen säger:
2: "Jag är riktigt arg. Jag tål inte att vänta. Min motor är trasig. Bilen måste bärgas genast."
0: Ernie svarar: "Ta det lugnt. Allt blir bra. Alla blir bärgade i tur och ordning. Stå inte i vägen nu. Se upp för kroken. Nu hissar jag upp bilen. Gå åt sidan, gubbe. Det är farligt att stå för nära."

0: Sen åker han ut igen för att bärga nästa bil. Det är en liten grön skåpbil med punktering. En dam i vita kläder står bredvid. Hon är alldeles smutsig och säger: "Det var på tiden. Jag blir vansinnig av att vänta." Bernie säger: "Lugn damen, det ordnar sig." Bernie bärgar den gröna skåpbilen till verkstaden. Han ser många människor stå på gatan och vinka efter bärgningsbil. Men Ernie är trött nu. Och alla med trasiga bilar är så arga. Ernie går hem och lägger sig i sin säng. Det är så lugnt och skönt i Ernies rum. Men just när han ska somna ringer telefonen. En röst säger:
1: "Det är från hamnen. Det finns ingen som kan köra stora lyftkranen och vi måste lasta av 100 sportbilar från en lastbåt. Kan du komma nu genast? Efter sportbilarna så har vi 1000 lådor bananer som ska lyftas ut från en annan båt. Vi behöver din hjälp, Ernie."
0: Ernie funderar. Han tycker att det låter roligt med stora lyftkranen. Men bananer är inte så kul. Och så är han så väldigt trött.
2: "Jag sover faktiskt nu. Jag kan inte göra flera saker på samma gång. Ta det lugnt bara. Ni kan ju lasta av imorgon. Då kanske jag kan komma."
0: God natt.

0: Johan Ulveson läste Örnis bilar av Carl Johan De Geer. Ljudbearbetning Tommy Björgenissele, regi och produktion Lena Olofkörs. Om du vill se Jan Lööfs bilder i boken så finns den att låna på biblioteket.
1: Det här var ett formprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej i härligheten, här kommer ett ovanligt tidigt sportextra som är extra ivrigt och närvarande ikväll eftersom vi har fin fotboll på menyn.
1: Ifrån nationalarenan i Solna, resan mot VM i Brasilien nästa sommar för de svenska fotbollsdamerna fortsätter och dubbelmötet. Playoff-semifinalen mot Litauen fick ju en strålande fin start i första mötet i Litauen. 5-0-seger för de svenska damerna inför returen här ikväll, Johan Elmander. Det var ett svenskt landslag som imponerade senast, inte minst Felicia Skröder med sina tre första landslagsmål.
2: Ja, skönt för henne att få sina första mål i det svenska landslaget. Sen så tycker jag också att Sverige, de dominerade matchen. Litauen hade inte ett enda skott på mål. Nu vill man se en lika bra prestation här ikväll.
1: Tony Gustafsson, den svenska förbundskaptenen, gör två ändringar. Zecira Musovic gör sin första landskamp efter barnafödande och längst där uppe bredvid just Felicia Skröder, Stina Blackstenius in i elvan. Inget som får ögonbrynen att lämna nationalarenan kanske, eller?
2: Nej, verkligen inte. Blackstenius visade när hon hoppade in senast att hon såg väldigt pigg ut. Nu vill jag att deras samspelet med Felicia Skröder och Blackstenius ska börja fungera, för det är två stycken bra forwards och jag tror att de kan få det att stämma väldigt bra här ikväll.
1: Det är några av sakerna vi är nyfikna på ifrån nationalarenan. 5-0 har ju Sverige att gå på mot Litauen.
0: Emanuel och Elmander på plats i Solna. Sportextra finns också i Norrköping ikväll där IFK Norrköping möter GIF Sundsvall i Superettan i fotboll. Vinner Norrköping ikväll så tar de redan idag klivet tillbaka till fotbollsallsvenskan efter ett år i utanförskap.
3: De senaste nyheterna. Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
4: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
3: Och Radiosportens expertkommentator Magnus Wislander, han är inte förvånad över att Gottfridsson lämnats utanför truppen.
5: Det är svårt att behålla en landslagsplats om man spelar i den svenska andra divisionen och jämför sig då med de som möter de allra bästa ute i Europa varje dag eller varje vecka. Sen så är det väl så också att Axel Månsson är väl den som ska axla den rollen och har gjort det fantastiskt bra i början på säsongen.
6: Petad till EM-kvalet, betyder det att Jim Gottfridsson också försatt sina chanser att få spela VM i januari?
5: Ja, det beror lite på antalet spelare man tar ut, att han möjligtvis kan få en plats vid sidan om och vara beredd om det blir en skada på Axel Månsson eller Felix Klar. Då är han ju första valet varje dag i veckan.
3: En annan som saknas i landslagstruppen är Jonathan Karlsbogård. Han har tackat nej med motiveringen att han inte fått garantier om att få spela anfallsspel. Mer om handbollstruppen i fotbollspausen, då med kommentarer från både förbundskapten Apelgren och expertkommentator Wislander. Vi fortsätter med fotboll.
7: Ekonomiskt fusk riskerar att fälla KIF Örebro i jakten på en plats i fotbollens damallsvenska. KIF Örebro, som ligger tvåa i elitettan och har goda chanser att avancera nu under hösten, döms av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att betala 750 000 kronor i böter för att ha vilselett licensnämnden när föreningens elitlicens skulle beviljas för drygt två år sedan. P4 Örebro avslöjade tidigare att KIF Örebro 2024, då de låg i damallsvenskan, inte hade det positiva egna kapital som krävs för att beviljas elitlicens. Klubben lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
3: Jonas Enarsson, reporter.
0: Sa Per Karl, som var här med de senaste sporthändelserna. Johan Hellström levererar de senaste nyheterna från Ekot.
8: I Frankrike har hundratusentals idag samlats i nya studentprotester runt om i landet. Kraven är bättre lokaler och mer resurser till skolan. Vår utsända i Paris, Richard Myrenberg, berättar om regeringens reaktioner.
9: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sebastian Lecornu har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike och då kanske i synnerhet gymnasiet. Det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
8: Rapporterade Rickard Myrenberg. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar av modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken är att det finns risk för att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Hittills finns inga rapporter om personskador kopplade till felet, uppger Volvo. I Västerås var det full polisutryckning i eftermiddags efter flera larmsamtal om höga smällar, rapporterar P4 Västmanland. Efter en stunds letande så visade det sig vara två minderåriga personer som stampat på saftförpackningar som orsakat smällarna. De två minderåriga misstänks inte för något brott.
0: Sportextra kommer med mycket fotboll ikväll, men också med Truls Mörgård i bordtennis-EM och Frida Karlsson kring det bitvis utmanande livet vid sidan av längdspåren. Om några minuter är det dags för den avgörande, avslutande matchen i det näst sista kvalsteget på väg mot fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Sverige besegrade Litauen med 5-0 i fredags i det första mötet länderna emellan. Och nu är det då dags för returmatch mot litauiskorna. Tony Gustafsson är svensk förbundskapten.
10: Ja, Tony Gustafsson, returmatch mot Litauen väntar här nu. Och i startelvan så du förändrar på målvaktspositionen. Zecira Musovic kliver in från start istället för Jennifer Falk. Berätta hur du har tänkt.
11: Ja, för det första har det ingenting att göra med Jennifer Falks prestation. Jag vill bara klargöra det. Men jag är jätteglad för Sesses skull. Hon har tagit sig tillbaka efter graviditeten. Och nu tillbaka på en nivå vi såg henne innan graviditeten. Så väldigt proffsigt och bra gjort av henne. Vi har nu ett tillfälle att få en landskamp på henne också. Så att vi kan investera lite i Annie både kort tid och lång tid. Och vi anser att den här matchen så har vi ett bra tillfälle att ge henne en landskamp.
10: En annan förändring är på förarsidan där Stina Blackstenius kliver in då istället för Evelyn Idje. Vad ser du om det?
11: Ja, men dels har Stina gjort väldigt bra inhopp senast och som jag var tydlig med inför den matchen, vi har fyra väldigt, väldigt bra forwards, så nu när vi spelar med två forwards så är det intressant att se på olika forwardskonstellationer och Stina förlitar på oss tidigare, så det blir intressant att se deras samarbete idag.
10: I förra matchen så Felisa Skröde levererade ett hattrick. Vem vill du se kliver fram och visa fram fötterna i den här matchen?
11: Det är klart att Felisa kommer alltid vara där och nosa på målchanser, det vet vi. Och nu när islossningen har kommit så skulle det inte vara någon skräll om hon gör något idag heller. Men Stina gör också mål när hon kommer in och Amanda Ilestedt gör mål på fasta situationen när hon kommer in. Och jag skulle inte ha något emot heller att vi gör lite fler mål på fasta situationer idag. Något vi har jobbat lite extra på för att det är svårt med välorganiserat lag. Det såg vi första halvtimmen när vi mötte dem borta innan vi får hål på dem och då blir fasta jätteviktigt.
10: Ni leder med 5-0 här inför returen. Vad vill du se direkt från avspark här?
11: Ödmjukhet och beslutsamhet. Vi måste vara påkopplade från minut ett. Vi är fortfarande inne i ett lagbygge och en process med det här unga, lite oerfarna laget. Och varenda minut är otroligt värdefull för oss. Inte minst framför våra underbara fans som säkerligen vill fira lite mål också. Så att jag vill se en ödmjuk och beslutsam grupp.
10: Tack så mycket, Tony.
11: Tackar.
10: Tack. Lycka till.
11: Tack.
1: Förbundskapten Tony Gustafsson tillsammans med reporter Andreas Lundin när vi landar lite längre upp på läktarplats på nationalarenan ser spelarna i de båda lagen ta sig in. Johan Elmander, Radiosportens expert, noterar du någonting särskilt i det Tony säger?
12: Nej, men det gäller lite som han är inne på det här. Han vill hitta kombinationsspel och att man verkligen får satt en ryggrad i det här landslaget som man kan bygga vidare på. Och varje minut man får tillsammans är så viktig.
1: Och som du var inne på, en perfekt match för Zecira Musovic att återigen spela en landskamp. Det var 2024 december senast.
12: Ja, det ska bli intressant att se hur mycket hon får röra bollen i den här matchen. Förhoppningsvis så kommer Sverige hålla nollan i den här matchen också.
1: Ja, ett ganska kyligt Solna gör sig redo för den här matchen av spark om bara några minuter. Men innan dess så ska vi få nationalsånger från de båda landslagen. Vi börjar med gästerna Litauen som för övrigt ställer upp med precis samma elva. Kommer in på den mer vad det lider. när publiken reser sig upp för Litauens nationalsång.

0: Den svenska nationalsången alldeles strax. Avspark Sverige-Litauen. Returen i det här dubbelmötet. Sverige som efter ett svagt VM-kval behöver ta playoff-vägen till VM i Brasilien nästa sommar. Det här får ses som semifinalsteget där Sverige vann första matchen med 5-0 inför returen som drar igång snart. I nästa runda väntar antingen Tjeckien eller Skottland i fördel. Skottland där efter första mötet 2-0. Den matchen drar igång senare under kvällen. Vi försöker hålla lite koll så långt vi hinner på det mötet. Men det som väntar framför oss på nationalen, Johan, spänningen kanske inte är den största, men vad är du nyfiken på att se oss, det svenska laget?
1: Nej, men att man håller uppe koncentrationen. Visst, det är 5-0 efter första matchen och Sverige ska inte kunna förlora den här, utan jag vill också att man kommer igång, att målskyttet inte bara med dem där, Blackstenius och Skröder, utan att alla blir involverade i det offensiva, att man hittar mönster i passningsspelet. Likadant, försvarsspelet blir ju inte samma sak när man möter så pass mycket sämre motstånd. Det är svårt att säga liksom hur man ska spela försvarsspel, för om det blir, ja, varken, om det blir Tjeckien eller Skottland, och det lutar åt Skottland. Skottland är mycket bättre lag och då blir det mer att man utmanar sig i det defensiva.
0: Det mötet, det vill säga playoff-finalen, det avgörs månadsskiftet i november-december. Tony Gustafsson, när vi hörde honom prata med Andreas tidigare, pratade en del om fasta situationer. Det var någonting man hade noterat från förra matchen som kanske inte var klockrent.
1: Ja, man hade nästan 20 stycken hörnor, så att man inte gör något mål på det, det är klart att det måste bli bättre, och framförallt när man har så pass duktiga spelare i boxen. Vi har ju blivit bortskämda under åren med ett svensk damlandslag som levererar på de fasta situationerna och gör mycket mål i slutet, framförallt i matcher. Och det är ju det som är så viktigt att kunna plocka in i en match när kanske spelet inte flyter riktigt. Det är då de här fasta blir så otroligt viktiga.
0: Felicia Skröder har varit inne på, var det någon annan i matchen senast som imponerade stort på dig?
1: Ja, men det vill jag nog säga. Anna Almegård, hennes samspel med Skröder var otroligt bra. De känner ju varandra sedan Häckentiden, och det syntes verkligen också att de förstod hur man löpte och när passningen skulle komma. Så att det såg väldigt intressant ut. Jag tyckte också att Hanna Lundqvist på mittfältet, hon gjorde en bra prestation.
0: Lite ny position för henne ju.
1: Ja, fast det är ju det med henne. Hon kan ju spela lite överallt, så att men hon gjorde det bra. Jag tycker att hon är väldigt drivande i mittfältspelet, var hon i den matchen. Men som sagt, det blir ju också svårt att prata om det defensiva i en match när man möter ett sämre motstånd. Mm. Så därför är det svårt att se hur balansen var och sådär. Men jag hoppas att Sverige tar tag i den här matchen med en gång och verkligen visar publiken att det är ett bra lag och att man vill till VM i Brasilien.
0: Litauen är helt grönt, sparkar igång den här tillställningen hela vägen ner till egen målvakt innan man skickar upp på Sveriges planhalva. Sverige spelar i hemmafärger, gult, blått, gult, tröja, shorts, strumpor, och Sverige tar omgående tillbaka bollen. Den svenska elvan i sin helhet ser ut som följer. Zecira Musovic i mål alltså, efter att Jennifer Falk stod och höll nollan senast. Backlinjen från vänster: Anna Sandberg, Bella Andersson, Nathalie Björn, Smilla Holmberg. Och så mittfältet, även det från vänster: Anna Anvegård, Julia Sijotte-Olme, Hanna Lundqvist och Matilda Winberg längst ut till höger. Och längst där framme för svensk del, tremålsskytten från senast, Felicia Skröder och Stina Blackstenius som kommer in i elvan. Där har ni det svenska laget. Litauen startar med precis samma elva, och det främsta hotet tittar vi längst upp med nummer 9 på ryggen i det litauiska laget, Rimante Junosaite, Anderlecht-spelaren i den belgiska ligan. Sverige har bollen på offensiv planhalva, och de båda mittbackarna Björn hittar ut på högerkanten. Då kan Smilla Holmberg avancera, ta sig in mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Inspelet kan komma, lyfter den löst, men går förbi Skröder, men vid bortre stolpen finns möjligheten, och det är så nära när den tar på utsida stolpen. Det är Anna Sandberg som ser ut att fylla på ganska ordentligt där på vänsterkanten och är på den där bollen. Det är matchens första hörna för Sverige.
1: Ja, bra gjort ut Sverige, och bra ut av Smilla som använder sin speed och utmanar. Och det blev ju också ett ganska stort gap där när Anna Anvegård går in i planen, så Sandberg fyller på ett bra sätt. Men jag ser också Felicia Skröder att hon haltade till lite i en löpning här. Hoppas att det inte är någonting allvarligt, utan att det bara kanske var en liten småstukning.
0: Ja, vi ser henne med bollen här. Det är en kort variant av hörnan. Skottet från Skröder tas undan av litauisk försvarare innan Skröder får tillbaka bollen in i straffområdet. Det är mycket svenskor där inne, men det tas undan återigen. Och Sverige får börja om lite längre ner i banan. Men fortsatt en bra bit in på offensiv halva. Försöker man ta sig in i straffområdet via vänsterkanten den här gången, svenskorna, men lyckas inte med det. Men bollerövringen. Återerövringen är femstjärnig och Sverige låter inte Litauen låna bollen ens för 2 sekunder i inledningen på den här matchen. Nya inspel i straffområdet, då är den litauiska målvakten ute och plockar ner den. Kerskute har koll på det inspelet ifrån svenskor, men pick start.
1: Ja, jättepikt. Ser jättebra ut. Och nu så, hur man kommer runt på båda kanterna, hur man fyller på med mycket folk in i straffområdet. Haft lite otur med inläggena. Sandbergs, hennes skott där, skulle lika väl kunna kommit in också. Vi hörde ju också intervjun lite innan här på Tony, om han pratade om att Felicia Skröder och Blackstenius har ju spelat ihop tidigare i landskamperna. Jag tycker att då har de nästan sprungit lite för mycket på samma yta båda två. Så det här är någonting som jag vill se, att de kompletterar varandra, för när en kommer och möter och ska den andra sticka iväg, gå en på första stolpen och ska den andra komma på baksa. Så det där samspelet, som man inte springer på samma yta.
0: En detalj att hålla koll på. Det är 0-0 efter 3 minuter spel när Sverige återigen försöker på högerkanten. Den där gången kan Litauen ta undan, men varje andra boll hamnar bara hos svenska spelare, den här gången Nathalie Björn ut på högerkanten återigen. Nu är det Wineberg som utmanar. Ytterback i Litauen vrider inåt istället för ner mot kortlinjen. Spelar ut för Lundqvist som är där ute på högerkanten och hjälper till innan mittback Nathalie Björn visar att hon är en passningsmöjlighet och får bollen lite längre bak i banan. Bella Andersson, mittback, skulle jag kan avancera. Det är fin passning till Smilla Holmberg, men får inte till mottagningen i offensivt straffområde. Återigen Litauens målvakt kan plocka ner den där bollen, men kastar den tillbaka till Sverige direkt.
1: Ja, nej, men Litauen, de får inte igång något spel, för Sverige är för ettriga på dem också.
0: Här kommer Holmberg på högerkanten, inspelet är bra och nickas undan i första läget av litauiska. Bollen kvar i offensivt straffområde, hamnar hos svensk spelare Skröder med felträffen. Det är ett jätteläge för Skröder, 2 meter ifrån mållinjen, men den felträffen, ja, den heter duga.
1: Ja, nej, det måste vara mål. Hon får ett så pass läge, bra läge, även om det är med vänsterfoten. Hon är en målskytt, och att lägga ut den så långt utanför, det är man inte riktigt van vid att se att hon gör det. Nästan så att man ser, det ser ut som att hon tar i lite för mycket.
0: Ser ut att ta på utsidan av foten när hon egentligen vill få den på insidan av foten, och då tar den riktning åt helt annat håll än vad Felicia Skröder önskade i det där läget. Det var ju hennes 12:e landskamp senast när de 3 första målen kom. Hur viktigt var det för henne att det blev den där islossningen och att nu fått släppa det där snacket om, ja, att inte göra mål i landslaget?
1: Ja, men det vet man ju som forward, det är alltid, även om man säger att man inte tänker så mycket på det, så gör man det innerst inne. Så att det är självklart att det var skönt för henne att visa upp den klassen hon har framför mål. Hon har ju ändå så skapat väldigt mycket chanser under de tidigare landskamperna, så att skönt för henne. Så nu slipper vi diskutera det, nu är det bara att räkna hur många mål hon kommer göra i sin historia i det svenska landslaget.
0: Vi gissar att det blir några till än de 3 hon står på just nu, Felicia Skröder. Nya svenska möjligheter här. Fint kombinationsspel centralt i banan. Skröder spelar ut bollen. Skottet kan komma, men då är det Litauens spelare som täcker undan när Anna Anvegård testar. Ut på vänsterkanten finns Sandberg. Han har fått bollen ner mot kortlinjen, men då får touchen lite för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen till litauisk inspark. Det är 0-0 efter 5,5 minut.
1: En sak som jag ser redan inledningsvis, om man jämför de 2 matcherna, så är det ett Sverige som har mindre touch på bollen, att man låter bollen göra jobbet, att man inte springer lika mycket, för det tycker jag det var inledningsvis, att man transporterar väldigt mycket boll. Men bra passningsspel från Sveriges sida, 1 och 2 touch, rör sig, och därför så skapar man oreda för Litauen.
0: 0-0 efter snart 6 minuter spel på nationalarenan. Det handlar om Sverige mot Litauen i damernas VM-playoff. Sverige har ju 5-0 med sig från det första mötet i den här playoff-semifinalen.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Det är ett enormt hoppfullt Östergötland den här kvällen, framförallt i Norrköping där hemmafavoriterna Peking har chansen att året efter man åkte ur allsvenskan på här sidan att kunna studsa tillbaka tämligen omgående. Idag har man chansen vid händelse av seger i den här Superettan-fighten mot Giffarna Sundsvall. Ja, då är den allsvenska återkomsten ett faktum för IFK Norrköping. Det spelat 7 minuter, än så länge mållöst 0-0, men hemmalaget har börjat med ett enormt tryck. Nu på vänsterkanten kan man hitta någon väg framåt, svar nej, istället så börjar man om hela vägen ner på den egna backlinjen. Det är 12 000 åskådare som har tagit sig hit för att då förhoppningsvis då för Norrköpings del att kunna få komma tillbaka till Allsvenskan. Det var ju en rejäl bedrövelse förra säsongen då man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte, och Norrköping hamnade väl i någon form av identitetskris kanske. Vart skulle man ta vägen egentligen? Och det börjar ju ganska snubblande den här superettan-säsongen, och inte någon sån här direkt bländande start förutom en gigantisk storseger i premiär. Men sen så hade man en ganska svag period i april, men därefter så har det varit en ren framgångssaga för Norrköping, som efter den där tuffa perioden i april bara torskat en enda match efter det där under resterande delen av den här superettan-säsongen nu när det återstår, men här då inkluderad fem matcher i år. Norrköping trummar på in i straffområdet nu. Skottläge kanske, nej. Ett uppoffrande försvarsspel från Giffarna Sundsvall räddar upp den där situationen, för vi kan väl påminna om det också att Sundsvall är också ett lag som har en helt andra förutsättningar. Det är också en gammal klassisk allsvensk klubb egentligen som har pendlat upp mellan de två högsta divisionerna i svensk elitfotboll de senaste åren. Men Sundsvall nu ligger tvärsist i Superettan och är också för deras del ett enormt poängbehov, och räcker ju såklart inte med några kryss eller någonting, utan det är ju poäng i form av segrar som behövs. De har 7 poäng upp till att kunna närma sig något form som skulle kunna vara kvalspel eller liknande. Vi får väl se om man har chans att kunna skrälla på bortaplan i Norrköping den här kvällen. Det vi vet i alla fall är att hemmalaget har chansen att bli klart för Allsvenskan den här kvällen. Det är spelat 9 minuter än så länge, målet 0-0 i Superettan-matchen mellan Norrköping och Sundsvall.
0: Fotbollskväll i Sport Extra, det här är nationalarenan, de svenska fotbollsdamerna mot Litauen i matchens 9:e minut. Det handlar om VM-playoff. Sverige har 5-0 i ryggen efter mötet i Litauen från i fredags. Här är Litauen för första gången på svensk planhalva ute på högerkanten, och det är just hon vi ska se upp för, Rimantė Jonaitė, den stora stjärnan i det litauiska laget. Men även om man är en stor stjärna i Litauens landslag så är det svårt när man helt ensam ska försöka göra någonting mot det svenska laget. Nu också svensk frispark utanför eget straffområde.
1: Ja, bra gjort av Bella Andersson också som följer med, bara avvakta så att svenska laget kan komma tillbaka på plats, och så när hon ser att de är tillbaka då går hon in och så bryter hon jättefint, och sen så Litauen, de flyttar upp sitt spel också men sparkar ner Sverige för att få stopp dem, och det får man inte göra.
0: Och 2 passningar senare så är Sverige på offensivplan halva här på högerkanten när Matilda Winberg har fått bollen. Spelar in den lite mer centralt, där finns Milla Holmberg precis utanför Litauens straffområde. Winberg tillbaks, bollen ute på högerkanten ner mot kortlinjen, kan spela in, gör också det, men då täcks det där inlägget av litauisk försvarare. Bollen hamnar ändå svenska i form av Hanna Lundqvist som har bollen vid fötterna. Återigen ner till Winberg. Den här gången väljer hon djupledspassning till Skröder ner mot kortlinjen i utkanten av straffområdet. Hamnar felvänt, tvingas ut ur straffområdet. Skröder försöker spela in den, lite lurigt för Julia Sjötholmen, men då läste litauskarna den passningen. Men andra bollen, ja, återigen bara ut till svenskor här på högerkanten. Winberg, det är mycket operation på den här högerkanten inledningsvis för svensk del. 10:e minuten, 0-0 Sverige-Litauen i VM-playoff. Sverige har 5-0 att gå på när Winberg kan spela in en ny boll i straffområdet. Blackstenius med nicken, och då räddar den litauiska målvakten Kerskute med fingerspetsarna ut till ny svensk hörna.
1: Det där kombinationsspelet som man har när man använder de så kallade trianglarna har funkat väldigt bra för Sverige när man kommer fram, framförallt på högerkanten. En bra nick av Blackstenius, men målvakten ser den hela vägen, som får upp en hand och räddar den över sin egna ribba.
0: Den här hörnan ska komma ifrån höger, och det är Winberg med sin vänsterfot som står där ute och gör sig redo. De svenska spelarna, de allra flesta, placerade vid den bortre stolpen. Hög hörna mot just den delen av straffområdet. Ni kommer, och det är sån jätteräddning av den litauiska målvakten när Sverige är ytterst nära. Här kommer nytt avslut via litauisk spelare i mål. Och nu har ni inte bara tillbaka i landslaget spelandes utan även som målskytt. Nathalie Björn är det som pangar in 1-0 Sverige i den 11:e minuten.
1: Ja, roligt för henne att vara tillbaka och få göra mål också. Sverige har ju inlett den här matchen strålande. Man liksom verkligen sätter klorna i Litauen som inte kommer ur eget straffområde. Man vinner tillbaka bollen väldigt snabbt. Sen så har visserligen lite tur att den touchar på en spelare. Men Sverige är helt klart värda det här första målet.
0: Ja, den där touchen gör ju att avslutet blir helt perfekt vid den bortre stolpen i efterspelet av den där hörnan. Det är en jättefin nick först och främst, men sen i andra vågen Björn med avslutet, och det är ju precis in till stolproten efter den där touchen. Och även om hon gjorde en jätteräddning på nicken, Kerskute, litauiskan i målet, där hade hon ingen chans.
1: Nej, den går stolpe in till och med också, så att det är helt otagbart. ser glädjen också. Vi ser reprisbilderna på Björn. Hon springer ut till hörnflaggan och firar med de svenska fansen som sitter där.
0: Och en brett leende Tony Gustafsson zoomas in på jumbotronen. Han var också rätt glad att Nathalie Björn fick göra mål.
1: Ja, jag menar, absolut. För självförtroendet så är det alltid bra att göra mål. Och framförallt också efter en fast situation att man håller kvar och att det i efterspelet blir en målchans. Först och främst så är det ju en bra räddning som... när Sverige gör det väldigt bra. Jag tror det är Bell Andersson som kommer upp och nickar. Men nej, Sverige är väldigt pikt, väldigt bra att man har koncentrationen. Det är svårt i sådana här matcher när man vet att man är så pass överlägsen.
0: Här kan det komma mer. Bollen i straffområdet. Blackstenius tar emot den med sig ut i straffområdet. Bollen hamnar hos Lundqvist. Ut på högerkanten finns Holmberg precis utanför det litauiska straffområdet. Ska det komma mer Sverige här? Hon går ner mot kortlinjen, bryter in, kan spela in bollen. Gör det också i halvhöjd, knähöjd. Lyckas litauiska målvakten som har fått en ganska fin start på matchen. Ta undan även det där inspelet. Hon har fått släppa en förbi sig. Skott i den 13:e matchminuten är det 1-0 för Sverige mot Litauen och då totalt 6-0 i det här dubbelmötet. Sandberg får bollen för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen och då är det inspark Litauen.
1: Ja, det är tredje gången nu Sandberg. Hon får den lite väl långt. Kanske att man ska försöka slå in bollen lite. Hon har ju sin snabbhet men då kanske någon gång bara peta åt sidan och så damma in bollen med en gång. Du behöver inte ta den extra touchen som gör att den går ut över linjen. Men roligt att se ändå så att hon försöker. Men någon gång så kan man ta det enkla alternativet.
0: Vi minns ju från förra matchen. Det är lätt att titta på resultatet 5-0 och tänka att det var världens enklaste match. Men det tog ändå ett tag innan Sverige spräckte nollan. Vi kollar in det här inspelet. Winberg på volley en bit ovanför... och målvakten Litauen behöver inte ingripa. Det tog ända till mitten på första halvlek att göra mål. Då var det också på straff. Och sen inga mer mål i den första halvleken.
1: Nej, men det var ju också en annan typ av match. Där stod det 0-0. Här kommer man in med ändå så 5-0 i bagaget och man vet att det är lite över. Litauen gjorde det helt okej inledningsvis. Och plus också Sverige. Man visste inte riktigt vad man hade varandra. Jag tycker ändå så att det är bra utav Tony att man har... stort sett samma startelva. Man måste få den här lagbygget till att fungera när man får möta svårare motstånd. Och sen så är det ju också ett privilegium i det svenska landslaget just nu för tillfället. Det är många spelare som är i bra form och gör det väldigt bra, även om vi har en del skador också. Jag tänker på Rytting Kaneryd och Rolfö som ska bli mamma.
0: Nära igen när Sverige får in en boll i straffområdet men Blackstenius inte riktigt får till nicken. Men tar sig med knappt styrfart ut över kortlinjen och ny inspark för Litauen i den 15.
1: Men här såg du det här läget, det var Sandberg som slog det här jättefina inlägget. Det gjorde hon det, hon petade åt sidan och så slog hon in inlägget med en gång. Då är det svårare för en försvarare. Ska du försöka löpa mot dem, då kan de komma in i kropp och trycka bort dig som gör att du inte hinner fatta den där bollen som du har petat vid ena sidan av försvararen.
0: Och en decimeter lägre inlägg, då har ju sina Blackstenius alla möjligheter att panga in den där. Ny möjlighet när Sverige vinner boll. Kan det vara lite yta här på litauisk plan halva. Holmberg bryter in i straffområdet, kan avsluta, gör också det. Men den via två litauiska touchar längs vägen hamnar hos målvakten i Litauen. Försöker sätta igång en kontring. Lång boll upp mot ensam springande litauisk anfallare tas ner hur enkelt som helst av Bella Andersson.
1: Jag tror domaren missade att målvakten i Litauen när hon sparkade ut den där så var hon utanför straffområdet och sparkade iväg den med hållen i händerna och så kastar hon upp den. Det var precis på linjen, så ut som att hon steg över linjen.
0: Hade det varit ett rött kort då, eller det blev gult?
1: Det är ju jag och domarfrågor.
0: Det är... Vi får ta reda på det, paus. Det är inget som domaren noterar den här gången i alla fall, när nästa boll kommer in i straffområdet och det är 2-0. Och frågan är om Blackstenius är på den där eller om det är Skröders inlägg som går hela vägen i mål.
1: Nej, men det ser faktiskt ut som att hon är på den och gör en fin nicktouch. Bra också, roligt att de hittar varandra. Skröder, jättefint inlägg. Och det behövs inte så mycket för att ställa målvakten, men Blackstenius, roligt att hon levererar mål i landslaget. Det har varit vissa perioder där hon har haft lite svårt med det, men nu är det två matcher i rad som hon gör det väldigt bra.
0: 16:e minuten, 2-0 Sverige mot Litauen och det är 7-0 totalt. Skröder som är väldigt långt ifrån där hon ska vara. Hon är ju längst ut på vänsterkanten och spelar in den där och det är ju en klockren nick av Blackstenius, precis som du är inne på. Perfekt touch.
1: Ja, verkligen. Hon träffar den precis så mycket som man behöver göra så att den ändrar riktning. Men jättefint inlägg och tidiga inläggen verkar som ställa till det mycket mer för Litauen än de här lite senare.
0: Känslan är att det här kan rinna iväg rätt ordentligt när Sverige redan i den 15:e minuten, leder med 2-0 mot Litauen. Nu tycker jag att upp mot 16 spelade. Och ja, det rann ju iväg i andra senast, men nu är det ju full fart direkt.
1: Ja, det är det verkligen. Men jag tänker också att det här kommer nog bli en match där vi kommer få se ganska mycket byten i Sverige. Att kanske spelare som behöver vila, behöver inte de här 90 minuterna. Och ja, men risk för skador och allt vad som kan komma när det börjar bli lite kallare.
0: Bra att ha synonymerna.
1: Ja, exakt.
0: Med dig när det är kallt och kyligt.
1: Ja, bra spelat.
0: Här kommer Sverige återigen. Winberg in mot straffområdet centralt. Kan spela vidare för Blackstenius. Väljer istället, ja, vad då för alternativ? Inget alls. Utan bollen hamnar hos Litauiska som då kan ta undan från de allra farligaste områden utanför eget straffområde. Men Litauen får inte hålla i bollen särskilt länge, för nu är det svenskt inkast där ute på vänsterkanten halvvägs upp på Litauens planhalva.
1: Men det är ju också för att de svenska damerna sätter en så pass hög press som gör att Litauen inte kommer in.
0: Kolla på den här fina bollen till Skröder in i straffområdet, spelar in, målvakten stöter ut den till ny svensk hörna. Men vilken fin liten lyftning in i straffområdet. Var det Sigurd Olme som passade in den där till Skröder som så när kunde få in den till fint läge?
1: Det kan det ha varit. Jag såg inte vem som slog bollen, men jag såg att det var en väldigt bra löpning in bakom som Sverige gör på perfekt timing i, så man inte blir offside i det läget.
0: En hörna då. Det var ju det som föranledde det första målet när Nathalie Björn satte dit 1-0. Här kommer hörnan av Andergård, men då har domaren hittat någonting i straffområdet som hon inte riktigt gillar. Och frågan om den där hörnan ska slås om eller om det var frispark. Nej, det verkar som att Andergård får en ny möjlighet att slå in den där hörnan från vänster. Det var bara ett litet kvartssamtal som domaren från Finland skulle ha med spelarna som står tätt packade framför den litauiska målvakten. Nya hörna här från Andergård mot bortre delen tas ner enkelt av Litauens målvakt. I det läget och efter 18,5 minut klara 2-0 i matchen, men ännu klarare 7-0 totalt i det här dubbelmötet när Litauen faktiskt har en möjlighet att spela upp bollen offensivt, men då är Nathalie Björn placeringssäker och bryter den där passningen. Vad kul att hon får göra mål. Hon är ju mittback, så det kanske inte är det främsta man tänker på, men med allt som har varit, hon har inte varit i landslaget sedan december förra året innan den här samlingen. Och henne vet vi ju att Tony Gustafsson kommer byta ut lite senare i matchen. Men skönt att få göra match och även mål för Nathalie Björn, lagkapten i landslaget idag. 19 minuter, 2-0 mot Litauen.
3: Då förflyttar vi oss till Norrköping för Superettan fotboll. Misstänkt straffsituation. Svar nej från domare Rinon Hansini. Det är i hemmalaget IFK Norrköping som ju jagar allt svenskt avancemang på hemmaplan mot tabelljumbon GIF Sundsvall. Det är andra divisionen på här sidan vi talar om nu. Det är Norrköping trummar på som vid händelse och kraft av seger allt som är klart för allsvenskan. In i straffområdet nu Noel Solenius har chansen att spela snittet bakåt. Görs också. Och skottet från VM-spelaren från spelare för Tunisien i somras. Nefati på högerkanten får ett jättebra läge att skjuta, men bollen flyger all världens väg över, och det hade i så fall inneburit ett ledningsmål, för det står 0-0 efter 20 minuters spel mellan Norrköping och GIF Sundsvall, och hemmalaget imponerar. Och det kanske inte är konstigt med tanke på att man är storklubben Norrköping, man leder hela Superettan-tabellen och möter Jumbo Sundsvall, men verkligen, verkligen spel mot ett mål, man får använda sig av en sån typ av benämning. Så känslan, frågan är egentligen hur länge kan Sundsvall orka stå pall, stå tryck, för det här är ett enda Norrköping-dominans inledningsvis. Här kommer det mer. Nelson från högerkanten spelar ute på den vänstra sidan. Här går det undan. Sandberg med bollen. Kan han förlänga ut den till Jamal? Svar ja. Jamal kan vika inåt. Rytter höger fot och spelar istället till Nelson. Centralt så skjuter på täckande försvar i Sundsvall som bara rensar undan. Och Norrköping bara kommer i anfallsvåg på anfallsvåg på anfallsvåg. Och Sundsvall ser ut som ett jättestressat lag. Och det är klart, det finns ju mer tacksam uppgift man kan ha i Superettan fotbollen än att möta Norrköping bort en tisdag kväll. Där hemmalaget också då har chansen att gå upp till allsvenskan. Men Sundsvall har ju också ett rutinerat namn, kanske inte på tränarbänken, eller om man förvisso också med Per Johansson. Men Lasse Lagerbäck, gamla förbundskaptenen, som ju han har tränat Johan Elmander, det vet jag inte, det får han kanske svara på lite senare. Men Lasse i alla fall, han är en rådgivare till GIF Sundsvall och anslöt på den där posten här i somras, men inte riktigt har fått till det att lyfta ändå för Sundsvall eftersom man fortsatt har det så krampaktigt. Här kommer mer från Norrköping nu in i straffområdet. Bollen in mot den centrala anfallaren Kristoffer Totte Nyman som inte är först på den, och bollen fortfarande bara rensas undan från Sundsvall. Men sen är Norrköping som tar kontroll på den igen på högerkanten hos Nelson, engelsmannen. Han har varit bländande inledningsvis och benen går som trumpinnar, som en Duracell-kaninel som löser den där situationen också väldigt bra. Norrköping fortsätter. Alla spelare, både de vitblåa Norrköpingsspelarna och de lite mer mörkklädda också i blå nyans i Sundsvall är på den ena planhalvan. Och de ena bara försvarar, de andra anfaller. Nu då kanske för ovanlighetens skull så är det Giffarna Sundsvalls tur att ta kontakt med bollen och bli vän med den, och får man också med sitt inkast precis från mittplan på vänsterkanten, och då får man väl känslan av att Eron Gojani där i Sundsvall bara är tacksam över att få all tiden att bara gå och flyga iväg för att kunna andas och någonstans reda ur den här enorma push och kraft som Norrköping har fått inledningsvis när det spelat 23 minuter och fortsatt då 0-0 i den här superettan-fighten mellan Giffarna Sundsvall och Norrköping. Ja, vilken start av hemmalaget som ju alltså har chansen att bli klart för Allsvenskan här ikväll om man då slår GIF Sundsvall, men än så länge mållöst på Parken i Östergötland.
4: Vi upprepar de viktigaste nyhetsrubrikerna ifrån sporten idag. Jim Gottfridsson inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas i början av november. Sverige ska möta Grekland på hemmaplan och Luxemburg på bortaplan. Det fjärde laget i kvalgruppen är Nordmakedonien. Men Jim Gottfridsson, som har varit en konstant i det svenska handbollslandslaget i stort sett sedan 2016, inte med. Elitettan-klubben i fotboll, KIF Örebro, bötfälls med 750 000 av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Man ska ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. Man fick hjälp av Örebro kommun med att tillfälligt ta bort hyresräkningar ur bokföringen så att klubben skulle klara elitlicenskraven.
5: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi är här med det avgörande avslutande mötet i det näst sista kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Sverige möter Litauen, vann i fredags med 5-0 i det första mötet, leder nu i returmötet ikväll med 2-0 när spelet är precis mitt i den första halvleken. Nathalie Björn och Stina Blackstenius med de svenska målen. 2-0 Sverige mot Litauen. Strax ska vi tillbaka till Emanuel Nashed och Johan Ermander, reportrar på plats där. För en liten stund sen hörde vi Pontus Lind som är våra sinnen på plats på idrottsparken i Norrköping. Där är det match i Superettan i fotboll, herrarnas näst högsta serie i landet. Norrköping GIF Sundsvall står 0-0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i Allsvenskan efter ett års utanförskap. Vi har andra siffror också, Per.
4: Det spelas till exempel handboll i European League, heter den på handbollssidan. Det är alltså den näst finaste Europacup-turneringen för handboll. Och Hammarby spelar på hemmaplan mot Saint-Raphaël Var från Frankrike. Hammarby leder strax före paus med 18-15. Det här är fyra lagsgrupper där de två bästa lagen så småningom går vidare till slutspel. Hammarby har vunnit en och förlorat en av sina två tidigare matcher. Och Saint-Raphaël Var en nollpoängare och därför så är känslan att det är en viktig match för deras del. Viktig match senare ikväll också för Sävehof som är i ungefär samma läge som Hammarby, spelar då borta mot Tatran Press av den matchen börjar 20:45.
5: Detta är Sportextra i P4. Vi jobbar ju en hel del med avgöranden, med känslor och närvaro, och nu är det väldigt mycket av det på båda de två fotbollsarenorna som är aktuella ikväll. Vi ska först till idrottsparken i Norrköping.
3: Ni kanske hör hemma publiken, för nu är drömmarna nära att bli till verklighet. Det är förvisso mycket matchtid kvar, men Norrköping har gjort 1-0 i Superettan-matchen mot Sundsvall. Det är engelsmannen som ju varit bländande under de här 26 första minuterna, Ryan Nelson, som med vänsterdojan precis mitt framme för mål, 10 meter från mållinjen, trycker in bollen där Sundsvalls målvakten Jonas Olsson får fingrarna på den, men det räcker inte. Och Norrköping då i ledning, 1-0, och vi på om det, att den här segern som det potentiellt skulle kunna bli för Norrköping, som det i detta nu ser ut att bli, så kommer det bli allsvenskt återigen för Norrköping. Det var den 29 november förra året, en lördag, då Norrköping med dunder och brak åkte ur det svenska finrummet i fotboll på här sidan efter kvalförlust mot Örgryte, och efter det som har varit en enda stor uppvisning egentligen den här säsongen, så är man alltså nu nära att återigen studsa tillbaka omgående. Man har fått en drömstart, man kör över Jumbon Sundsvall i Superettan-mötet den här tisdag kvällen. Norrköping leder 1-0. Ryan Nelson, kvällens första målskytt.
0: Även för de svenska fotbollsdamerna 3-0 nu mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet hemma på nationalarenan i Solna i den 27:e matchminuten nu 3-0. Sveriges senaste målskytten Smilla Holmberg som bröt in från höger i straffområdet. Och återigen via en lycklig touch på litauisk försvarsspelare in i mål. Och nu också möjlighet till ytterligare mål när det är ett mycket fint frisparksläge för svensk del. Alltså ett nästan perfekt frisparksläge. En bit utanför straffområdet, något till höger precis utanför den där lilla halvmånen. Där finns Wienberg med vänsterfotsalternativet och där finns Anna Anvegård med högerfotsalternativet. Här med Wienberg klipper till med vänsterfoten och det är en ganska lamt slagen frispark. Den är ganska mitt på och bit över och inget större farligheter i det skedet. Men 3-0 dessförinnan Smilla Holmberg återigen lite turligt med en touch som styr in den där bollen i mål.
1: Ja, men på ett sätt också. Du skjuter och du försöker och det gör ju större chans att du gör mål. Så att jag tycker att framförallt på högerkanten har Sverige kommit runt flera gånger. Och den här gången Smilla har försökt att slå mycket inlägg, men den här gången så drog hon iväg ett skott och som sagt tar lite turligt på en spelare och går in. Men det spelar ingen roll hur målen kommer till. Det står inte i historieböckerna sen. Det bara står att man har vunnit matchen.
0: Smilla Holmberg, en av de mest aktiva spelarna ute till höger på sin kant. Ja, i den här matchen när det nu är spel på vänsterkanten. Vi ska återkomma till Pontus Linds fråga där som han ställde till dig, Johan. Följer det här svenska anfallet. Anvegård har fått bollen ner mot kortlinjen. Finns Sandberg som fyller på, kan spela in snett inåt bakåt. Gör just det, men då är litauisk försvarsfot emellan och tar ut i straffområdet. Men den får bara en bit bort innan den till slut har så nära på väg in i straffområdet igen. Men då är det bara litauisk spelare som kan rensa undan innan Sverige tar tillbaka den. Skröder kan få den ut på högerkanten. Får inte riktigt koll på den och Litauen rensar för tredje gången på inom loppet av 15 sekunder. Men alltid så är det Sverige som får tillbaka den här gången via ett inkast en bit in på Litauens planhalva. Ja, av dina drygt 80 landskamper som det blev, då måste väl de flesta ha varit under Lasse Lagerbäck?
1: Ja, det var nog väldigt många där. I alla fall mer än hälften känns det som. Han hade ju lite med... Det var både Tommy och Roland och så var det Lagerbäck. Så att, ja, jag har haft honom och lyssnat på hans genomgångar väldigt många gånger.
0: Då var vi kanske inte bortskämda med jättemycket mål framåt. Du som anfallare, hur tänker man i en sån här match när det finns möjlighet att göra en hel del mål? Skröder, tänker hon att ikväll jag kan putsa till landslagssiffrorna som jag till slut, eller som det till slut kommer landa i en del mål för en
1: 100% så tänker man så. Här har jag chansen att liksom verkligen kunna göra lite mål och boosta upp mitt självförtroende och stärka mina aktier för att spela nästa landskamp. Nu tycker jag ändå Felicia Skröder är gjuten i en svensk startelva, men det var klart att man tänkte på det sättet.
0: Ny hörna för svensk del efter att ett inlägg har nickats bort. Och det ska komma från vänsterkanten återigen Anna Anvegård som har tagit bollen under armen för att springa ut dit och slå den. Ja, hörnor skapas i mängder för det svenska laget. Det blir en kort variant den här gången. Spelar in den i straffområdet. Skottet kan komma. Lundqvist, en jätteträff och det är rakt i krysset. Ja, men kolla på den pärlan av Hanna Lundqvist.
1: Ja, en bra variant utav Sverige som gör att hon blir fri in i straffområdet och hittar det där bort hörnet. Jag tror faktiskt att den här bollen tar på en försvarare också.
0: Återigen,
1: som
0: alltså
1: gör att det blir en sån båge. Men återigen, när man skjuter så är chansen mycket större att man gör mål.
0: Hanna Lundqvist, andra landslagsmålet, precis som för Smilla Holmberg faktiskt. Nu ska vi se på reprisen om den tar på litauisk försvarare återigen. Hon är ju nästan naken i straffområdet. Det är inte femstjärnigt försvarsspel av Litauen, det ska vi vara väldigt ärliga med.
1: Nej, det är det.
0: Men hon vänder
1: inte
0: runt snyggt, men hon tar ju emot bollen med ryggen mot mål och jag ser ingen touch
1: där. Nej, jag tror att den inte touchar någon där. Hon får en väldigt fin träff och den går ribban ner. Det är därför det blir så konstigt, just det. Men bra variant och härligt att man gör mål på en pass situation.
0: Och tjusigt av Lundqvist att liksom i rotationen få till det där avslutet när hon vänder på kroppen från att ha ryggen mot mål till att blicka rakt mot det. Tjusigt, Sverige upp till 4-0. När kan det komma mer? Anvegård in i straffområdet. Fint, fint dragning. Skott mot den där bortre delen. Och då räddas den av målvakten. Ja, Sverige bara trycker på nu.
1: Ja, nej, men Sverige är duktiga på att sätta press på Litauen. Och där faktiskt får målvakten hjälp av en försvarsspelare som nickar bort en pris bakom. Annars hade det varit 5-0 i det läget. Men Sverige, jättepositivt att man... fortsätter hela tiden och bara ja, men trumma på helt enkelt.
0: Ja, då har du ju helt rätt. Det är ju mittbacken i Litauen som står precis bakom målvakten och hjälper till i det läget. Ny hörna för Sverige. Senast blev det mål. 32 matchminuten. Anvegård den här gången slår in den i straffområdet. Nicken kan komma rätt upp i straffområdet. Den är kvar där. Vart hamnar den? Jag till slut ner vid straffpunkten och tas undan av litauiska spelare och Sverige börjar om. Hos sista spelare som är Sandberg. Det är klara 4-0 totalt. Ja, vad blir det nu? 9-0. Kanske blir matematiken som blir det svåraste problemet ikväll när Sverige öser på nationalarenan 32 matchminuten mot Litauen i VM-playoffet.
5: Mm, det är en utmaning att räkna dem alla, de där många målen som Sverige gör mot Litauen i kvalet på väg mot VM i Brasilien nästa år. Men sammanlagt är det alltså 9-0 till Sverige just nu och då är det spelat snart 32 minuter av den första halvleken, ungefär kvarten kvar till paus. 4-0 idag. Björn Blackstenius, Holmberg och Lundqvist med de svenska målen. Viktigt, viktigt mål också i Superettan i fotboll. Norrköping har 1-0 hemma mot GIF Sundsvall. Ryan Nelson, målskytt, håller de ledningen in i mål Norrköping. Det är kvar att spela där också knappt en kvart av den första halvleken och så den andra halvleken där till då. Så är de klara för spel i fotbollsallsvenskan nästa säsong. Mycket fotboll i Sportextra ikväll, men det är också bordtennis från EM i Slovenien. Patrik Ljunggren har åkt till Ljubljana och han låter så här.
6: Mm. Rubriken härifrån så här långt är väl att Christian Karlsson och Stina Kjellberg är klara för kvartsfinal imorgon i mixed-turneringen. Det här efter vinst mot ett meriterat polskt par med tydliga 3-0. Det här innebär att paret imorgon då kan säkra Sveriges första medalj i det mästerskapet, att Stina Kjellberg äntligen kan få bära en mästerskapsmedalj hon har ju kämpat på i många år. Det är den positiva rubriken så här långt den här dagen. Sämre gick det för Filippa Bergand och Elias Ranefur som också var framme i åttondelsfinal när de spelade tillsammans i mixturneringen. Men de föll mot ett par från Luxemburg med 3-0 och lyssna nu, det sensationella där de förlorade mot en spelare, Ni Chialian, 63 år gammal. Hon fanns på andra sidan nätet. Och vill man höra hennes tankar kring sin ålder och hur det är möjligt i den åldern att spela så bra bordtennis, så kan man gå in i appen Sveriges Radio så finns hon där också. Dessutom idag Filippa Bergand och Elias Ranefur var en för sig mer lyckosamma eftersom de har kvalat in till singelturneringen. Det vi blickar fram emot nu närmast, det är Truls Mörgård och Elias Ranefur. De två ska spela en dubbelmatch här nu och då är det 16-delsfinal i den här turneringen. Det intressanta med de två är att de bara en gång i sitt liv tidigare inför den här turneringen har spelat dubbel tillsammans i Portugal 2019 och då förlorade de. Nu har de spelat en match för att kvala in till turneringen och det intressanta i det stora sammanhanget med de här två är att är detta möjligen vårt nya svenska dubbelpar om vi blickar mot olympiska spel i Los Angeles till exempel, där ju Sverige har möjlighet att ta medaljer i dubbelspel förstås. Och nu när kanske Christian Karlsson och Mattias Karlsson, tidigare Falk, inte är så heta som de har varit en gång i tiden. Så det där är ju jättespännande att följa här framåt i den här turneringen. Och den där matchen ska alldeles strax börja. De möter ett rumänskt par, ett ganska ungt par där de inte är så etablerade alls när det handlar om dubbelspel och sådär. Så det blir en spännande match att följa framöver här ikväll. Så det är väl rubrikerna just nu från Ljubljana och den mäktiga idrottsanläggningen jag sitter i.
5: Denna kväll kommer också med 5 matcher i herrarnas basketliga. Det finns ju 11 lag i herrarnas högsta basketserie i Sverige. Det betyder att det är minst ett lag som vilar varje omgång så att säga. Eller det är ju det. Och det här är matcher då i den fjärde omgången för de flesta lagen. 5 matcher ikväll. Läget när det är ungefär 5 minuter kvar till paus i matcherna är att Luleå leder klart över Nässjö. Borås på väg mot seger ser det ut som just nu. Regerande mästarna som inlett så knackigt leder med 5 poängs marginal borta mot Jämtland. Köping har klar ledning mot Uppsala. Slåga ligger under men bara med 5 poängs marginal mot Norrköping. Slåga har ju inte vunnit någon match så här långt. Södertälje har vunnit alla matcher, möter Högsbo som

0: mål. Många, många mål, Emanuel.
1: Ja, nu har Sverige gjort sitt femte för matchen när Felicia Skröder i en misstänkt offside-position efter fint samarbete med gamla Häcken-lagkamraten Anna Andergård skickar in 5-0 efter 37 minuter. Det krävdes ju dryga 80 senast att göra fem mål. Men i och med att det där målet...
2: Det måste ha varit offside. Kollar vi på det
1: prisbilden?
2: Ja, jag tror också att domaren... borde ju lyssna på den, för det är offside i den löpningen som hon gör.
1: På reprisbilden så såg det ganska tydligt ut.
2: Ja, det gjorde det. Det om det var att man såg lite längre bort att högerbacken hängde, alltså släpade lite, som gjorde att den är linjen som man mäter efter, att hon var sista i så fall. Men jag tror att detta målet inte kommer bli godkänt.
1: Huvuddomaren från Finland, Lotta Vurjo, zoomas in och hon stirrar ut i tomma intet med väldigt fokuserad blick. Men det är ju för att hon försöker lyssna till beskedet som kommer i hennes öra alldeles strax och så småningom förmedlas ut till resterande av oss på arenan. Men oavsett 5-0 eller inte så är det ju ett Sverige som fullkomligt kör över Litauen, ja, och det var ju ganska väntat.
2: Ja, det var väntat, och ett Litauen som inte räcker till. Ja, då var det, det blev chans. Mål. Ja, då var det någon annan som hängde lite, men just den reprisbilden som vi såg
1: såg det
2: väldigt tydligt. Men det är också, man kan luras ut av de där vinklarna. Men nu har de kollat på det flera gånger, och roligt för Felicia Skröder som gör mål igen och fortsätter att vara glödhet. Hon gör ju mål i klubblag men också nu i landslag.
1: Ja, vi noterar fjärde landslagsmålet för Felicia Skröder. Alla har kommit mot Litauen. Det kanske är en kommande quizfråga det där. Vilket lag gjorde Skröder sina fyra första landslagsmål emot? Eller inte. Totalt är det i alla fall 10-0. Och då har vi ändå inte ens sett hälften av målen som vi såg på den här arenan när det var allsvensk fotboll i helgen. När BP besegrade AIK. Men 5-0 för Sverige mot Litauen. Det är några minuter kvar till paus.
3: Vild glädje i Norrköping, Superettan fotboll, herrarnas andra division. För nu har hemmalaget Peking utökat till 2-0 mot Jumbo GIF Sundsvall. Norrköping som vid händelse av seger den här tisdagskvällen säkrar allsvenskt avancemang. Och det är målfenomenet, rutinerade Kristoffer. Ja, så där heter han. Som frälser Norrköping i den här 39:e matchminuten. Målet är mycket märkligt. Det är likt som på nationalarenan där damlandslaget spelar ikväll. En offside-situation där assisterande domaren höjer upp flaggan och signalerar att det är offside. Och här finns ju inte några varmöjligheter eller någonting i den där världen. Så då går huvuddomaren ut och diskuterar med den assisterande domaren och kommer fram till att det är en försvarande spelare som i något form av konstigt skede nickar bollen på en egen lagkamrat, där bollen sen kommer i retur tillbaka då till en fristående rutinerad Kristoffer Nyman som därmed då skjuter upp Norrköping. Eller ja, det gör han väl i ensam bur, för målvakten och Jonas Olsson var helt borta i den där situationen. Och Totte Nyman då alltså gör 2-0 till Norrköping när det bara återstår lite mer än 5 minuter av den inledande halvleken. Och ställningen, ja, det är ju rättvis. Norrköping har varit fenomenala och har ju haft bud på fler mål än vad som har blivit den här kvällen hittills. Och det känns väldigt, väldigt svårt att se att Sundsvall ska kunna få någon ändring på det här. Här kanske det kan komma nu då. Det är Kagayama sätter i mål i straffområdet att springa på för Kavamatsen. Men anfallsduon är uppe, får inte riktigt till bollbehandlingen och bollen ner över kortlinjen. Och Norrköpings målvakt Theo Krantz behöver inte ingripa i den där situationen. Det var egentligen Sundsvalls första försök i någon form av ordnat anfallsspel under de här 40 minuterna den här kvällen. Norrköping imponerar både i sitt sätt att spela anfallsfotboll och sitt sätt att spela försvarsfotboll. Hör här, 13 hållna nollor har Norrköping den här säsongen och knappt släpp in ett enda mål. Och det är klart att om Sundsvall nu då behöver göra två för att ens gå upp i lika läge, då förstår ni att matematiken blir både tuff och krånglig. Det står 2-0 till hemmalaget IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Det är spelat 41 minuter i Östergötland.
0: Det är en hel del matematik i Sportext i kväll, men konklusionen från Norrköping är ju att det är nära nu för IFK att ta sig tillbaka till allsvenskan. De har 2-0 mot GIF Sundsvall, det är i slutet av den första halvleken. I samma skede av matchen så leder Sverige med enormt stora 5-0 mot Litauen, sammanlagt 10-0 i det näst sista kvalstegets avslutande match. Det är ju på väg mot VM i Brasilien nästa år. De är Sverige vidare till nästa steg, möter där antingen Skottland eller Tjeckien. Skottland vann första mötet med 2-0. Returmatchen börjar i Skottland.

Skottland ikväll om lite drygt en halvtimme. Vi följer förstås resultatutvecklingen där, men vi kommer inte att i den här sändningen komma till slutresultatet. Men vi vet i alla fall, eftersom de leder så stort, att Sverige är klart för det avgörande kvalsteget mot VM nästa år.

0: Sportextra med en väldigt massa sport i P4 ikväll, men också med musik. Vance Joy, Riptide.
1: Också med en massa mål ifrån nationalarenan där de svenska fotbollsdamerna leder med 5-0. Slutminut första halvleken mot Litauen. Det här är ju semifinalen i VM-playoffet. Returmötet, det slutade ju 5-0 i den första matchen och nu också 5 gjorda svenska mål. 10 totalt mot Litauens 0. En tilläggsminut inleds nu. Vi har haft ett 6-0-mål i Litauen. Där kommer det istället när Skröder nickar in Holmbergs inlägg. Och det där är ett vasst avslut med pannan av Real Madrid. Numera tillhörande Skröder.
2: Ja, nej, jättefint inlägg av Smilla Holmberg där. Där hon liksom skruvar in en svår för försvararna att ta bort. Men Felicia Skröder, hon är duktig. Hon kan bara sätta dit pannan stenhårt, sitter den i mål. Så ja, där kom det målet som du höll på att prata om. Bell Andersson hade ju en boll inne men blev bortdömt. Men jättebra avslut utav Skröder.
1: Ja, det där är ett tjusigt landslagsmål. Skröders 5:e. Alla mot Litauen ju, när hon nickar in det där förbi målvakten i Litauen. Bra inspel också av Smilla Holmberg. Och ja, det är en total överkörning.
2: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnaden mellan de här två lagerna. Det är verkligen så otroligt stor. Alltså, det är svårt att förklara hur stor skillnad det är på dem. Men resultatet säger ju allting också. Och Felicia Skröder och alla andra går nu ut och ska vila lite, för nu har domaren blåst av för paus.
1: Och värma sig lite kanske. Det är ett ganska kyligt Solna. Men om det är någon gång man kan dra till med att spelet värmer, så är det ju definitivt en afton som denna. Sverige leder med 6-0. Totalt 11-0 mot Litauen. Det är första halvlek avklarad i Solna i VM-playoffet för de svenska damerna mot Litauen alltså.
3: Jag tror säkerligen att spelet både värmer och resultatet gör detsamma om man hamnar i Norrköping, där hemmalaget jagar uppflyttning till Allsvenskan. Leder 2-0 när det återstår en minut av tilläggstiden i mötet mot GIF Sundsvall. Norrköping 2-0 i en enda överkörning här under den första halvleken. Kan det komma mer här nu då? Norrköping i skottläge centralt. Rutinerad Alexander Fransson skjuter. Och en viktig räddning av ett gäng egentligen den här första halvleken från Jonas Olsson, som ju inte haft något att göra egentligen på de två Norrköpingsmålen. Och bollen ut till en hörna. Frågan är om man kan få ett 3-0-mål då eventuellt också. Då kan man nog nästan säga att den där midnattssolslampan kanske släcks för gänget från norr den här dagen i det som är strålkasta fotboll. Det är en stark strålkasta ljus som skiner över parken förutom Norrköpings spelbollen kommer in i straffområdet, rensas undan av Giffarna Sundsvall i första läget, fortfarande ute i nytt inläggsläge, trodde alla förutom Noel Senede som skulle slå in den. Och då kan vi väl säga att den första halvleken är över. Norrköping leder 2-0 mot Sundsvall och stormar mot en återkomst i herrarnas fotbollsallsvenska.
4: På tal om storm så stormar även Truls Mörgård och Elias Ranefur mot en åttondelsfinal när det handlar om dubbelturneringen vid EM i Slovenien i bordtennis. Första set lite kämpigt för de båda svenskarna, de som är högst rankade på världsrankning av svenska spelare. Underläge 10-8 ska jag säga, men till slut seger 12-10 när svenskparet plockade fram sitt allra bästa spel. Andra set enkelt 11-5 efter ren uppvisningsbordtennis av de här två, som ska bli otroligt intressant att följa. De vann det setet med 11-5 och led nu med 3-1 i det tredje setet. Det gäller att vinna tre set, så det mesta tyder på att de här två spelarna går vidare till en åttondel final framöver. Och det är väldigt, väldigt spännande att se de här två spelarna tillsammans. Det här är ju två artister, det är ju två bordtennisspelare som spelar bordtennis på ett sätt som ibland ser väldigt enkelt ut, men som är extremt komplicerat för motståndaren. Elias Ranefur med sin våldsamma kraft i sina slag passar väldigt bra när Truls Mörgård lägger sina luriga bollar i öppna lägen för Elias Ranefur att slå till med full kraft. Ranefur med en serve, en backhand serve som hela världseliten funderar på, hur i hela världen mottar man den där serven, öppnar ju för Truls på sitt sätt. Om de väl får bollen över nät så är ju Truls där och kan göra precis vad som helst. Så att det här är ett oerhört intressant dubbelpar att följa framöver. Om det blir det som blir Sveriges par fram emot olympiska spel framöver, det vet vi inte. Det är ett annat par som spelar här lite senare ikväll som också är sugna på det där förstås. Christian Karlsson som fått en ny lekkamrat i Anton Kjellberg. De ska upp också i en 16-delsfinal här så småningom. Men beskedet just nu ifrån bordtennisarenan, ja, den allmänna arenan som används till basket och alla möjliga sporter, är att det ser väldigt ljust ut för paret Ranefur-Möregård i jakten på en 16-delsfinal i dubbel.
0: I VM-kvalet i fotboll, den avgörande avslutande matchen i näst sista kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år, så leder Sverige i paus mot Litauen med 6-0. Sammanlagt har Sverige 11-0 mot Litauen och är ju vidare till nästa kvalsteg. Det avgörande om en plats i VM. Där väntar antingen Skottland eller Tjeckien. Den avgörande matchen mellan de nationerna börjar om 25 minuter. Skottland vann första mötet med 2-0 och har nu hemmamatch. I Superettan i fotboll, paus. Norrköping-Sundsvall 2-0. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. Och det ser ju med andra ord väldigt, väldigt bra ut för deras del. Här och nu i Sport Extra, senast nytt från Ekot, vi hör Johan Hellström.
5: Ja, och vi börjar med regeringsbildningen som där låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regeringen skapa en öppning.
6: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
7: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
8: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna.
5: Reporter Elisabeth Lidén. USAs Greklands ambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är falska. Sverige kan på sikt komma att sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master enligt en statlig utredning. Och utredaren påpekar bland annat att kostnaden har ökat för SVT sedan TV4 lämnat nätet, samtidigt som allt färre hushåll tittar via marknätet.
0: I damernas VM-kval i fotboll i paus Sverige-Litauen 6-0 och i Superettan i fotboll i paus Norrköping-GIF Sundsvall 2-0. Vinner Norrköping idag så är de klara för spel i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. Mycket fotboll i Sportextra ikväll, men vi har också en rik reservoar av bordtennis.
4: Precis så är det, och just nu ser jag spelarna tacka varandra för genomförd match. Truls Möregård och Elias Ranefur besegrade det rumänska paret med 3-0 i set, 11-8 i det avslutande setet, och det avslutades på ett vis som var en bild av hur den upplevelsen var, där Truls Möregård med finess tvingade ut det rumänska laget åt det ena hållet och att Ranefur fick ett helt öppet bord att lägga in matchbollen till seger då för de här två, vilket innebär att man spelar vidare i turneringen, och lottningen ser inte helt omöjlig ut, även om vi inte vet vilken motståndare det blir imorgon där matchen är inte färdigspelad, för det här paret att åtminstone ta sig vidare en omgång till och kanske två och kanske tre och så småningom spela final. Ja, vi vet inte. Bra start i alla fall för det svenska dubbelparet Elias Ranefur och Truls Möregård. Om en stund så är det dags för en dammatch också. Då är det ju Filippa Bergan tillsammans med Stina Kjellberg som ska upp mot ett ukrainskt par och sen avsluta pingiskvällen ur svensk synpunkt här där Anton Kjellberg och Christian Karlsson ska upp i en avslutande match mot ett spanskt par. Så där är förutsättningarna framåt när det gäller bordtennisen ikväll.
0: Berättar Patrik Ljunggren från EM i bordtennis i Slovenien. Allt ut i Sportextra som nu tar sig vidare med dagens stora handbollshändelse.
9: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
10: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson, och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
9: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
10: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
9: Ja, vad ska han göra för att ta sig in i värmen igen, om man säger så?
10: Men som alla, det gäller ju bara att leverera och spela så bra som möjligt. Vi kommer att fortsätta och arbeta och försöka tänka vad vi tror är det bästa för svenska landslaget. Och just nu så är vår bedömning att de här spelarna ligger framför, och det är därför de är uttagna.
9: Vad fick du för reaktion av Jim Gottfridsson när du gav honom beskedet?
10: Respektfull, så det var inte så mycket att säga om. Men det är klart att det är speciellt när en spelare som har varit med så länge inte är med. Det är absolut inte det roligaste med att vara förbundskapten, om man säger så.
11: Mikael Apelgren, Sveriges förbundskapten där, och Radiosportens expertkommentator Magnus Wislander. Han är inte förvånad över att Gottfridsson lämnats utanför truppen.
12: Nej, inte jätteöverraskad måste jag säga. Det är svårt att behålla en landslagsplats om man spelar i den svenska andra divisionen och jämför sig då med de som möter de allra bästa ute i Europa varje dag eller varje vecka.
9: Mm. Nu ville Mikael Apelgren inte använda argumentet andra divisionen, utan mera att det var andra spelare där på Gottfridssons position som för närvarande presterar bättre.
12: Ja, men samtidigt så är det ju svårt för Jim att bevisa sin kvalitet när det är kanske lite undermåligt motstånd han möter mot det han är van vid. Sen så är det väl så också att Axel Månsson är väl den som ska axla den rollen. Och har gjort det fantastiskt bra i början på säsongen. Samtidigt som vi har Felix Klar där också, som bevisar gång på gång att han är en världsspelare.
9: Petad till EM-kvalet, betyder det att Jim Gottfridsson också försatt sina chanser att få spela VM i januari?
12: Ja, det beror lite på att det antalet spelare man tar ut, att han möjligtvis kan få en plats vid sidan om och vara beredd om det blir en skada på Axel Månsson eller Felix Klar. Då är han ju första valet varje dag i veckan.
9: En annan intressant faktor i den här truppen är att Jonathan Karlsbogård har tackat nej till att vara med i truppen. Han var ursprungligen uttagen, men valde att tacka nej eftersom att förbundskapten Mikael Apelgren inte kan garantera att han får speltid i det offensiva spelet, utan bara ser honom som en försvarsspelare. Vad tänker du kring det?
12: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Jag tycker att både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats i anfallsspelet än vad Jonathan har gjort de senaste åren, och han får inte jättemycket speltid framåt i Barcelona heller. Det är lite sporadiskt, samtidigt som det är synd för att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare, och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
9: Upplever du att han möjligtvis stänger en framtida dörr för sig själv genom att tacka nej i det här läget, eller tror du att han fortfarande finns med i förbundskaptenens tankar inför VM?
12: Jag tror absolut han är med i tankarna inför ett VM, för det kommer att bli täta matcher. Man kommer ha ett bättre försvarsspel än vad man haft förut, och han är en nyckel i det. Och jag tror inte man kan undvara honom om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt.
11: Sverige ska alltså spela EM-kval, en grupp med Grekland, Luxemburg och Nordmakedonien. Det handlar om matcher mot Grekland och Luxemburg i början av november månad.
0: Åter så från handbollen till fotbollen. Det är paus mellan Sverige och Litauen. Det är 6-0 till Sverige, strax dags för den andra halvleken. Här är Johanna Almgren som är assisterande svensk förbundskapten.
13: Och hon säger så här efter första halvlek: 6-0 ledning för Sverige. Hur nöjda är ni?
14: Nej, såklart väldigt nöjda. Och jag är oerhört glad i hur vi attackerar den här matchen. Vi har en ödmjukhet, men vi attackerar, och allting som vi har pratat om inför den här matchen gör de med bravur. Så att, supernöjd.
13: Ni leder stort, vi har sett att det är många spelare som är uppe och värmer. Nu blir det byten eller paus?
14: Ja, tre byten blir det. Ilset kommer in istället för Björn, Nildén kommer in istället för Sandberg, och Sigotti går ut och Angeldal kommer in.
13: Och fler byten väntas väl under andra halvleken också?
14: Ja, vi har ju två kvar att göra, så.
13: Lycka till.
14: Tack.
0: Johanna Almgren sa det till Andreas Lundin och hans intervjumikrofon. Före det handboll kring dagens stora handbollshändelse. Jim Gottfridsson, länge ledande stjärna i det svenska herrlandslaget, inte uttagen till de kommande landskamperna. Kring det har det dryftats, till exempel med expertkommentatorn Radiosporten håller sig med, Magnus Wislander. Fanns något att tillägga där kring övriga spelare i truppen?
11: Ja, det finns ju ett par namn som inte har varit med i landslaget på länge. Exempelvis saknas ju Hampus Wanne på vänsterkantspositionen på grund av skada. Istället kommer Emil Mellegård och Lukas Pellas tillbaka, där ingen av dem var med i det senaste mästerskapet på grund av skador i båda fallen vid det läget, och nu är de uttagna för att vara med i de här matcherna. I övrigt kan man notera att Ole Forsell Schäfert, som senast var med i VM i Norge 2024, är en av de högerhänta 9-meterspelarna. Att Lukas Sandell inte är med, han har haft skadekänningar och är därför uttagen i ligalandslaget, ersätts av Edvin Aspenbäck. Och att på målvaktssidan så är Simon Möller tillbaka i landslaget igen. I övrigt är den här truppen väldigt lik de senaste landslagstrupperna vi har sett i handboll.
0: Och vad ska truppen göra?
11: De ska spela emot Grekland den 5 november i Växjö och emot Luxemburg på bortaplan ett par dagar senare. Det handlar om kval till Europamästerskapet i Spanien 2000. Nu ska jag tänka, efter 28 blir det då. Mm. Det är länge sedan Sverige spelade kvalmatcher faktiskt i ett mästerskap, därför att på senare tid har Sverige alltid direkt kvalificerat sig till alla mästerskap genom sina placeringar i det föregående mästerskapet. Men den här gången måste man spela sig genom en kvalgrupp. Den innehåller förutom Grekland och Luxemburg även Nordmakedonien. Och min känsla, om jag får lov att ha en sån, är att det här inte ska vålla Sverige några större problem att kvala in till det där uppe mästerskapet. Men vinterns stora uppgift, det är VM. Det spelas i Tyskland med start i mitten på januari.
0: Genau. Alldeles strax dags för andra halvlek i damernas VM-kval i fotboll. Sverige leder med 6-0 mot Litauen. Vi är på väg dit via andra siffror. Till exempel 2-0 i paus till Norrköping mot Sundsvall i Superettan i fotboll. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. 5 stycken matcher i herrarnas högsta basketliga idag. Här är halvtidslägena. Luleå har stor ledning mot Nässjö. Det är lite jämnare mellan Jämtland och Borås. Borås leder med 8 poäng. 8 poängs ledning var det. Nu är det 12 poängs ledning för Köping mot Uppsala. 10 poäng leder Norrköping mot Slåga. Och Södertälje har 19 poängs ledning i paus mot Högsbo. Efter basketsiffror, fotbollsverklighet från Solna.
1: Och nationalarenan där Sverige leder med 6-0 mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet, det är 11-0 totalt i det här som kan ses som en semifinal. Nästa steg väntas i månadsskiftet november-december. Det avgörande steget, det som kan liknas vid en final då, och troligtvis mot Skottland som har fördel i det dubbelmötet mot Tjeckien som drar igång om ungefär en kvart. 6-0 står det för Sverige som gör 3 byten in till den här andra halvleken. Nathalie Björn visste vi skulle bytas ut, in i hennes ställe i mittbackspar tillsammans med Bella Andersson, Amanda Ilestedt, och även på vänsterbacken en Amanda in då Nildén istället för Anna Sandberg. Och på centralt mittfält Filippa Angeldal som brottats lite med skadeproblem, Real Madrid-spelaren in istället för Julia Sigiotte Olme. I övrigt så är det samma spelare som spelade i den första halvleken. Johan, vad tänker du kring de byten som Tony Gustafsson, förbundskapten, gör?
15: Ja, nej, men det är ju som sagt att byten, det är inga skador eller någonting, utan det är bara byten att man vill få mer spelare med i spelet och kolla på hur de fungerar i matchsituationer och sådär. Så att jag tror säkert vi kommer att få se några tillbyten här.
1: Två av dem i samspel. Här Angeldal trycker av efter fått passningen av Nildén. Det är en bit utanför krysset, men ett tidigt pickt initiativ av Filippa Angeldal som sitter ju på en bössa i det där läget en bit utanför 47 matchminuten. 6-0 för Sverige i matchen. Alltså, vi pratade ju en del om Sinchira Musovic inför den här matchen. Noterade i den första halvleken, vad då?
15: Att hon rörde bollen en gång om jag såg rätt. Det gäller också matchbilden som har varit. Det säger ganska mycket att en målvakt får röra bollen en gång och då var det tillbakaspel. Och nu rör hon bollen
1: för andra gången i matchen. Och då är det bara 2,5 minut gånget av den andra halvleken. Ja, det blir en följetong här i andra halvleken. Men skämt åt sid, så hade hon inte jättemycket att göra. Hon gör sin första landskamp, Sitchiromusovic, Malmö-målvakten, efter att ha blivit mamma. Jennifer Falk var det ju som stod mötet i Litauen. Nu är det mera Sverige här på vänsterkanten. Amanda Nildén, ytterbacken som har kommit in, har haft en del att göra. Precis som Filippa Angeldal, mycket boll går genom henne på centralt mittfält. Som den här gången via hennes fötter upp i backläge. Där finns Bella Andersson. Hon har sett väldigt sugen ut på att göra mål på en av de fasta situationerna, Bella Andersson. Vissa har hon till och med dröjt kvar lite extra länge i offensivt straffområde. Här kommer Sverige på högerkanten. Holmberg får tvingas spela tillbaka till Matilda Winberg. Via Skröder kan man kanske vägga sig in i straffområdet. Skröder väljer att hålla i bollen utanför straffområdet. Spelar vidare för Angeldal. Kan skicka ut bollen på högerkanten. Där finns Holmberg en bit in i straffområdet. Inspelet kommer på litauiska. Får tillbaka bollen. Holmberg kan spela in den återigen. Den här gången lite lägre inspel via litauiska ut i hörna Sverige.
15: Ja, det är så roligt att se. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svenska spelare in i straffområdet. Det är nästan som de tar bollen ifrån varandra. De är så sugna på att fortsätta och göra mål här nu. Nu har vi också fått in Amanda Illestedt som vi vet är otroligt duktig på de här typen av fast situationer. Ska bli intressant att se om hon knoppar in en idag igen.
1: 9-0 i hörnor var det efter den första halvleken. Här kommer den första i den andra efter 4 minuters spel. Och den kommer ifrån höger. Winberg med vänsterfoten inåt skruvad hörna här. Högt slagen en bit utanför straffområdet vid mittpunkten. Det är Bella Andersson som är uppe och knoppar den där, men inte riktigt mot mål. Istället ut för Angeldal som kan spela in den återigen. Då tar Litauen undan. Ny boll in i straffområdet. Nildén den här gången med det inåt skruvade inlägget. Nickas undan återigen. Winberg som har tagit sig från hörnliga position till inläggslående position. Här kan spela in bollen i straffområdet. Andersson har dröjt kvar men kan inte nå upp framför målvakten i Litauen. Hon ser riktigt sugen ut på de fasta situationerna, Bella Andersson.
15: Ja, det är hon verkligen. Hon har ju haft en boll inne också som tyvärr blev avblåst för Ruffi i straffområdet som jag tyckte var helt fel. Men det är viktigt att få igång henne också i den fasta situationen. Jag tycker att när man ser henne i klubblaget och här kan man inte riktigt säga hur bra hon är, för hon har inte fått gjort så mycket defensivt för att Litauen har inte skapat någonting. Men jag tycker att det är en spelare för framtiden. Hon och Nathalie Björn, att ha de två tillsammans där i mitt backslåset ser väldigt ljust ut tycker jag för det svenska landslaget, framförallt Bella som är vänsterfotad. Att ha en vänsterfotad och en högerfotad inneback, det är väldigt bra.
1: Det är ju hårdvaluta på fotbollsmarknaden med vänsterfotade mittbackar. Hon har ju en fin fot också. Vi har sett några passningar, kanske framförallt ut till Smilla Holmberg som vi såg några gånger i första halvlek när du tittade på mig och gav tummen upp. Det där var en bra passning.
15: Ja, det var verkligen hitta den där crossbollen som är svår att slå, men hon slog den på ett fint sätt som satt på läppen där ute.
1: Misslyckat inspel för svensk del. Målvakten hamnar hos bollen hamnar hos den litauiska målvakten. Läget 6-0 i den 50:e matchminuten. Ja, precis som du är inne på, det är ju en svårare boll att slå. Men slår man den på Smilla Holmberg, det är ju lite enklare i en sån här match där motståndet är av lägre kvalitet. Men då får hon ju den där metern eller sekunden extra som krävs för att hon ska kunna ta vidare bollen och få ett inspel in i straffområdet.
15: Ja, men så är det. Alltså, man kollar också på det svenska spelet, så tycker jag faktiskt att oavsett motståndet så gör man det väldigt bra. Det är inte lätt att komma och möta ett motstånd som står så pass lågt ner. Det handlar ju också om att Sverige gör någonting bra, att de får igång ett passningsspel och att de har rörelse hela tiden. Även om vi kommer in nu i andra när man har kanske suttit i omklädningen som blir lite kall, det är lite stegare att starta igång kroppen, men jag tycker Sverige gör det bra.
1: Ja, vi ska komma in på det där med lågt stående försvar alldeles strax igen. Men vi följer det här anfallet när Angeldal har bollen utanför straffområdet. Spelar vidare för Ilestedt. De båda mittbackarna halvvägs upp på Litauens planhalva. På högerkanten finns Winberg. Hon väljer att spela in det med vänsterfoten. Vid bortre delen finns Anvegård. Hon kommer upp på den, men inte riktigt träffen. Och istället rinner inlägget ut mot vänsterkanten. Skröder det snabbt ut mot hörnflaggan och plockar upp det där inlägget som inte rinner ut hela vägen. Istället tillbaka bollen upp till Nildén. Petar in den i straffområdet för Angeldal. Kan spela in, går ner mot kortlinjen. Vänsterfoten inspelat mot Ilestedt och så är det mål. Nej, det är ju Blackstenius som står där såklart. Och sätter dit sitt andra för matchen. 52 minuten. 7-0, Sverige-Litauen.
15: Ja, men det här är också någonting just med att Sverige fortsätter att arbeta. Det är ett inlägg i första läget som Anvegård missar och den håller på att gå ut till inkast. Men Skröder springer och vill ta bollen innan den går ut. Och det är ju hon som spelar den till Anvegård. Så, eller till
1: Angeldal.
15: Angeldal är det. Som tar med sig den hela vägen ner mot linjen och så spelar hon den snett bakåt. Där Blackstenius står och nickar in den ganska enkelt. Men bra spel utav Sverige att man hela tiden driver på.
1: Och Angeldal tillbaka med besked. Spelar fram till 7-0-målet. Blackstenius står ju precis där hon ska stå. Och ja, hon behöver ju knappt nicka den där bollen. Det räcker med att hon står stilla för att Angeldals inlägg nästan prickar Blackstenius på pannan.
15: Men jag tycker också att man ser en liten detalj i en forwardslöpning som jag kollar på. Blackstenius, hon ser att hon går ner emot linjen och att den kommer snett in bak. Då gör hon lite tryck fram och sen så rycker hon bak, eller backar bak helt enkelt. Som gör att försvararen inte kan försvara henne. Att de tappar bort henne. Och så står hon där, Nicken. Jag tycker ändå så att Blackstenius, hon har kanske inte varit så mycket involverad i spelet, men hon gör mål och det är väldigt positivt.
1: Mm, lite skillnad på dina och mina forwardsögon kanske, Johan, så att tar och lyssnar på dig när det kommer till just de där små detaljerna som gör att Blackstenius kan sätta pannan till 7-0 för Sverige mot Litauen. Knappt 10 minuter spelat av den andra halvleken. Nu har det blivit ett svenskt frisparksläge där både Anvegård och Winberg står vid bollen. Det är långt ute till vänster, en 5 meter ifrån straffområdets hörnet, rätt diagonalt ut. Winberg med vänsterfoten utåt, skruvat inspel i straffområdet. Andersson är där uppe, får ner bollen, hamnar hos Ilestedt nere på fötterna, får inte riktigt kontroll på den och stället ut i straffområdet. Och inga nya möjligheter i just det läget för svenskorna som leder med 7-0. Totalt står det 12-0 mot Litauen i den här VM-playoff-semifinalen. Sverige kan börja förbereda sig för playoff-final månadsskiftet november-december. Det är 54:e matchminuten på nationalarenan. 7-0.
3: Här är idrottsparken i Norrköping. Då flyttar vi ner ett par nivåer, åtminstone vad gäller dignitet. Det är Superettan som spelas här den här kvällen, alltså Sveriges andra division på här sidan. Norrköping vid händelse av seger ikväll mot GIF Sundsvall blir klart för allsvenskan. Och efter 53 minuter spelat den här tisdagskvällen så ser det ju glimrande ut för hemmalaget Peking. De leder ju med 2-0, bägge målen från den första halvleken. Och här den andra så har det fortsatt att vara en brutal Norrköpingsdominans. Och Giffarna Sundsvall får egentligen bara liksom inrikta sig på försvarsspel och försvarsspel när Norrköping bara kommer anfallsvåg på anfallsvåg. Här kan det komma mer nu. Jamal på vänsterkanten. Samt som hemmapubliken vill ha en frispark i ett lite tidigare skede. Jamal nu i höjd med straffområdeslinjen på den vänstra kanten. Spelar in den i straffområdet. Jamal får tillbaka den i retur. Spelar in den till Nelson som har blivit bländande. Och den där klacksparken hade varit alldeles för bra för att vara sann om den har gått fram. Men Totte Nyman nyper tillbaka bollen istället och skott utanför straffområdet. Rätt i famnen på Sundsvalls målvakten Jonas Olsson som ju i en blandning av frustration, hopp och förtvivlan bara sätter upp en långboll att jobba på för anfallarna. Och det vill se inte bättre för Sundsvall i läget att det rinner ut över kort långlinjen och det kommer bli inkast för Norrköping. Sundsvall, de är ju jumbo, har bara skramlat ihop 19 poäng den här säsongen och har ju varit en konstant egentligen i svensk elitfotboll sen, ja, vi får nästan backa bandet till 80-talet då Sundsvall inte var en av de två främsta divisionerna, men så som det ser ut nu i alla fall så närmar ju sig Sundsvall att åka ur för första gången då på väldigt, väldigt länge. Laget som ju så sent som 2022 var ett lag i allsvenskan, alltså det finaste finrummet, är nu då på väg i ett par år senare att åka ner till ytterligare nivå. Ny målchans för Norrköping och räddningen från nära håll. Ja, inspelet från högerkanten, räddningen från nära håll signerad Jonas Olsson, det är vänster springande Jamal som skjuter och räddningen är strålande och frågan är ju inte om det kommer att bli 3-0 snart, känslan är så, men än så länge så är det fortsatt bara ledning 2-0 för Norrköping, eller bara är det väl inte. 55 matchminuten, det är hörna från vänster, Noel Senelius kommer slå in den här. Det är ju en härlig kompott som Norrköping har. Ung och lovande briljans kopplat ihop dem med sådana spelare som Alexander Fransson eller Kristoffer Totte Nyman. Senelius är en av de yngre. Nu ska han pegga upp bollen, slå in den i hörnsituation, gå mot den bortre delen. Men det var alldeles för konstigt och svårt och direkt svagt slagen av Senelius. Och då blir det inspark och lite chans för Sundsvall att lugna ner sig och försöka få lite grepp om matchbilden. I att då kanske någonstans för deras drömvärld att kunna få till en vändning. Det ser dystert ut. Norrköping leder. 2-0 mot Sundsvall. Det spelat 56 minuter. Norrköping kan bli klart för allsvenskan här ikväll.
1: Och några vändningar är det inte snack om på nationalarenan. Det svenska damlandslaget leder komfortabelt med 7-0 i den här matchen. 12-0 totalt mot Litauen i VM-semifinal-playoffet. Och frågan är inte om det blir några fler mål. Det är känslan när frågan är när det blir fler mål och vem det är som gör dem. För
15: ja, nej men så är det. Kanske en Felicia Skröder vill göra ett litet hattrick eller en Blackstenius, samma sak. Bägge två har gjort 2 mål var. Och som forward så är det alltid skönt att kunna ha säga att bort en litet hattrick.
1: Och utöver Felicia Skröder och Stina Blackstenius målskyttar i form av Hanna Lundqvist, Smilla Holmberg och Nathalie Björn. När Sverige pumpar på. Jag noterar att Angeldal är rätt pigg i sitt inhopp. Mycket boll som går igenom henne på det centrala mittfältet. Hon styr och ställer, tar en del avslut och spelade ju fram till det senaste målet. Och är det just hon med bollen. Ser pigg ut efter skadebekymren som varit.
15: Ja, det är roligt. Viktigt för Sverige också att få igång henne. Hon har ju varit viktig i det svenska landslaget under så många år också. Och det här är en sån match som passar henne ganska bra också, där hon får stå och ha mycket boll och dirigera ut dem på de olika kanterna.
1: Och på den här kanten, Smilla Holmberg, det vill säga högerkanten, försöker spela in bollen. Då är det Litauisk går i vägen och rensar rundan och Sverige får börja om. Nere hos mittback Amanda Ilestedt, och då säger jag nere, men Amanda Ilestedt är ungefär 5 meter utanför offensivt straffområde. Så det är inte så långt ner, men det är längst ner för att vara svensk utespelare. Därav terminologin. Hoppas ni hängde med på den där rangen när Sverige fortsätter att anfalla här. Bella Andersson, den andra mittbacken, ja, hon är också precis lika högt uppe, bara några meter utanför offensivt straffområde centralt. Tittar ut på vänsterkanten för Amanda Nildén. Anna Andergård med sina trixiga, snäviga finter, försöker ta sig förbi litauisk bevakning, gör inte det, hittar istället Bella Andersson som på ett slår den till Amanda Nildén, försöker tunnla sig ner mot kortlinjen, lyckas inte med det, bollen hamnar ändå hos lagkamrat som är Anna Andergård, via handen ser det ut som får hon med sig bollen och till slut frispark med sig när hon ramlar över krokbenet som litauiska fäller ut, och intressant frisparksläge.
15: Ja, verkligen intressant att se hur man ställer upp sig på den här, men vi ser också att det är lite rörelse på det svenska bänken. Det ser ut som att det kanske blir trippelbyte. Jag såg Kafaji, Idje och frågan om Ba också kommer in. Jag ser i alla fall att Kafaji och Idje har tagit av sig det, men ja, vi får se vilka som kommer in.
1: Svenska spelare gör sig redo för att äntra planen. Det är timmen snart spelad. 7-0-läge mot Litauen när den här frisparken ska komma. Det är Andergård som själv tar hand om den. Inspelet, ganska centralt slaget. Nicken bort delen och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt?
15: Ja, det stämmer. Hon är så otroligt viktig i de här situationerna för det svenska landslaget under så många år. Hon är så dominant också när de här bollarna kommer in. Det är oftast hon som vågar stoppa in huvudet där det är massor med huvuden som vill nicka bort den.
1: Amanda Ilestedt till 8-0 Sverige efter timmen spelad mot Litauen. Anna Andergård med frisparken. Och det är en sån där härlig skarv som placerar sig perfekt i den bortre delen av målburen. Målvakten i Litauen kan bara se retsamt på hur den där går in, och glädjande för svensk del. Amanda Ilestedt med en bakåtnick nästan. Det är ganska snyggt gjort.
15: Ja, det är jättebra. Men det är en väldigt fin leverans på det inlägget från Andergård som... tacka för sig här nu ikväll och blir utbytt.
1: Det är också Felicia Skröder. Inget hattrick då för henne, men hon är nog rätt nöjd med 2 mål den här kvällen.
15: Ja, nej, men på de här 2 landskamperna 5 mål. Det är ett okej betyg för en anfallare.
1: Skönt att ha öppnat upp målkontot och det ordentligt. Felicia Skröder i landslagströjan. 5 gjorda nu totalt på de 13 landskamper hon hunnit med i det som är en ung men väldigt händelserik karriär för Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder. Sverige skickar in, som du var inne på precis, de vi såg på bänken, Evelyn EJ och även Rosa Kafaji tar plats i det svenska laget som nästan är till hälften utbytt nu i och med pausbytena vi hade också, 3 till antalet. Sverige bara fortsätter att mata på. Och jag sa att jag skulle återkomma om en sak. Det lågt stående försvaret. Det var inte jättelänge sedan vi satt här och såg ett Sverige möta Serbien som spelade på samma vis. Stod lågt. Då blev det bara 1-0 och Sverige hade jätteproblem att luckra upp och hitta ytorna när motståndarna stod lågt. Serbien något bättre i Jamie-läger för övrigt. Bättre än Litauen. Men det är ändå samma modell på matchen som gör att vi ändå blir imponerade av det Sveriges sätt att hitta lägen.
15: Ja, men absolut. Men sen så också, motståndet är mycket sämre här idag. Det är ett blekt Litauen som man möter. Sverige är klasser, liksom, det är sån stor skillnad. Det är bara att kolla på vilka startelvan, vilka klubbar de svenska spelarna spelar. Eller det är Chelsea, Real Madrid och Manchester United och allt vad det är. Liksom. Så att visst är det en skillnad på motståndet, men Sverige gör det bra, och det är ju det som är så viktigt också. När det står ett lågt försvarsspel under lag på andra sidan så vill man ju få igång passningsspelet, och det tycker jag Sverige har fått igång just med de här 1 och 2 touch och att man rör sig. Man brukar säga om att passa och så tar du ny yta. Och det tycker jag Sverige gör väldigt bra. För att då är det så mycket lättare när du har boll att det finns så mycket alternativ. Så att du hela tiden...
1: Ja, det är Bella Andersson som försöker sig på ett riktigt konststycke när hon klackar bollen. Men det hamnar rätt upp i straffområdet och sen en duell med målvakten i Litauen som leder till gästande frispark i eget straffområde. Ja, publiken fick lite show där av Bella Andersson som hängde med upp i det där anfallet i Real Madrid mittbacken. Som sagt, målsugen har hon varit. Och som mittback, jag pratade ju med dig som anfallare tidigare hur kul det är att spela en sån här match där man kan få göra ganska många mål. För en mittback, det kanske inte är jättemånga matcher där man kan stå så högt upp som Bella Andersson och Amanda Ilestedt som just nu är svenska mittbackarna gör.
15: Ja, nej, men de har ju nästan varit offensiva mittfältare i den här matchen. De står så pass högt upp, men det behövs ju göras också för att Sverige återvinner bollen där uppe hela tiden och då måste de pusha upp lite.
1: Och där får också Zecira Musovic röra bollen igen. Via en passning ner till den svenska målvakten. Det är 8 klara 0 i den här matchen. 13 klara 0 sett över dubbelmötet mot Litauen i den 64:e matchminuten för Sverige som är på väg vidare i VM-playoffet.
0: Och i kvällens andra fotbollsmatch i Sportextra Fokus, den i Superettan, så leder Norrköping alltjämt med 2-0 mot GIF Sundsvall. Och då är det spelat lite drygt 17 minuter av den andra halvleken. Det är alltså lite knappt en halvtimme kvar. Norrköping 2, Sundsvall 0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong.

0: Animal heter låten, Cat's Eye, med den i Sportextra i P4.
1: Det pågår VM-playoff i fotboll mellan Sverige och Litauen. Sverige leder med 8-0 i den andra halvleken. Totalt blir ju det då 9, 10, 11, 12, 13 och 0. Det är förkrossande. Sverige på väg mot att få i nästa kvalsteg spela emot endera Skottland eller Tjeckien. Där har Skottland 2-0 med sig inför returmötet som spelas idag i Skottland. Så mycket talar väl för att det blir just Skottland som blir Sveriges motståndare i nästa omgång. Och mycket talar också för att IFK Norrköping tar steget upp till nästa års fotbollsallsvenska efter bara ett år i Superettan. Efter 66 spelade minuter leder Norrköping med 2-0 mot seriejumbon GIF Sundsvall och är med raska steg på väg att redan i dagens omgång säkra uppflyttning.
0: Det går bra för de svenska bordtennisspelarna vid pågående EM i Slovenien. Truls Mörregård och Elias Ranefur vann för en liten stund sedan sin 16-delsfinal i herrdubbeln. Om en liten stund ska vi träffa Truls och Elias och också titta in hos Patrik Ljunggren där i Slovenien kring nästa match där Filippa Bergand och Stina Kjellberg vann första set mot sina ukrainska motståndare. Men före det så ska vi träffa Frida Karlsson, längdåkningsstjärnan, som berättar om påfrestande sidor av livet utanför sporten.
2: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
3: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
2: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat. Och jag har, varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
3: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
2: Det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
0: Tycker längdåkningsstjärnan Frida Karlsson. Reporter här Gustav Ränkeskog i samarbete med P4 Extra.
4: Och på nationalarenan pågår VM-playoff fotboll. De svenska damerna har nu gjort 9-0 mot Litauen. Det är läget efter 70 spelade minuter. Och Stina Blackstenius har gjort ett hattrick.
5: Ja, roligt för henne. Viktigt. Även om hon inte varit involverad i spelet så har hon gjort som en forward ska göra. Mål. Och det är skönt att vi har svenska forward som levererar.
4: Och vilket tjusigt förarbete av Filippa Angeldal.
5: Ja, det är ju hennes mål där hon rullar upp en... Nu kommer de här igen på kanten.
4: Så nära att Blackstenius sätter dit fyran och till 10-0, men den här gången målvakten med Angeldal med tunneln där ute och sen inspelet till Blackstenius.
5: Jättefint. Och sen så är det bra avslutet av Blackstenius igen med huvudet stenhårt som målvakten inte riktigt orkar och hålla utanför mållinjen.
4: 9-0, 71 matchminuten Sverige mot Litauen i VM-playoff för returen.
0: Och i Superettan i fotboll, vi ska strax dit och hälsa på i Norrköping hos IFK Norrköping och GIF Sundsvall-matchen. Där är det kvar att spela 20 minuter. Norrköping har bollen väldigt stor del av tiden kring Sundsvalls straffområde, ser vi på bilder därifrån. De leder också med 2-0 och är i och med den ledningen åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong ifall de håller ledningen matchtiden ut. Men innan det blir mer fotboll här i Sportextra så blir det bordtennis.
6: Truls Mörregård, Elias Ranefur är klara för åttondelsfinal i dubbelturneringen. Igår när ni vann så var ni osäkra på om ni hade spelat ihop innan, men nu är det ju bekräftat att ni spelade en match 2019 och förlorade. Nu har ni spelat tre matcher totalt sett. Hur var den här matchen då, Truls?
7: Den här matchen var också kul. Det var ett viktigt första set som vi vann tight. Sen kunde vi verkligen spela ut vårt fulla register och de hade väldigt mycket problem. Det kändes som att de var arga ett tag för att vi spelade så mycket olika skruvar. Och det är ju där vi vill få dem, så vi lyckades idag.
4: Hur mycket lekfullhet kunde ni plocka fram i matchen, känner du, Elias?
8: Mycket. Truls är väldigt duktig på de lekfulla slagen och jag tyckte jag följde upp väldigt bra, särskilt i andra sätt. Så att känns som att vi båda har bra förståelse för skruv och kommer kunna spela mycket skruvat i den här turneringen.
4: Mm, och Elias har ju en av världens obehagligaste servar. Truls, hur är det att kliva in efter den? Vad kan du dra för nytta av det?
7: Men jättemycket nytta såklart. Att få mycket på servern och speciellt här inne när det är mycket skruv så att jag får jobba med en tung forehand efter är ju väldigt viktigt såklart. Så det känns jättebra. Det är ju kul, vi är ju ett underdog-par här i dubben och möter semisidare här imorgon liksom. Så vi har allt att vinna, så det är kul att spela.
4: Jag såg att ni satt kvar efteråt en stund med coach Malte Möregård här nu då. Vad var det ni resonerade om där efter matchen?
7: Det var framförallt Micke Holm som var helt lyrisk för matchen.
4: Fysion.
7: Fysion var helt galen. Alltså. Så vi fick ju ta komplimang efter komplimang. Där. Så det var ju mest det som hände. Så självförtroende bara upp i taket.
4: Vad minns du av vad Fysion sa?
8: Han var i extas. Det var mer ljud som kom ut än ord.
4: Lycka till imorgon.
8: Tack.
4: Ja, uppsluppen stämning där hos Elias Ranefur och Truls Möregård efter att de har spelat sitt livs tredje dubbelmatch tillsammans. Och det där väcker ju förstås förhoppningar om att Sverige kanske har fått fram ett kanonpar. Vi får se imorgon när de möter, som de sa, ett franskt par som är sidat trea i den här turneringen. Det blir spännande att följa dem där och hur glad den här fysion Micke Holm kommer vara då också, om man bara kommer ge ljud ifrån sig då också. Just nu är det en damdubbel som håller på att avsluta, så även här glädjande besked när Stina Kjellberg tillsammans med Filippa Bergand är på väg att också ta sig till åttondelsfinal, möter ett ukrainskt par, leder 2-0 i set och 9-4 då i det här tredje setet, och det ser ut att bli en kraftfull pingisdag även imorgon med svenska ögonsätt nu eftersom det här dubbelparet också är på väg in och går vidare i turneringen. Vi kan väl följa den avslutande bollen som vi hoppas att det blir. Då är det Stina Kjellberg som ska serva. Där kommer den korta retur från motståndaren. Ett skär ifrån Filippa Bergand och så ut ifrån Stina Kjellberg. Då får vi vänta en liten stund till på att matchen tar slut. 10-5, det är ju jättemånga möjligheter kvar när Kjellberg ska gå för serven igen. Där hon med en forehand serve tänker attackera med bollen över nätet. Där så kommer det en lång retur från motståndarna. Anfallsförsök igen från motståndarna. 10-6. Ja, det här fortsätter och fortsätter. Men det kommer att bli svensk seger i den här matchen. Jag är ganska övertygad om det. Jag ska också säga det att lottningen inför morgondagens singelturnering har kommit också mitt i allt det här. Och det finns ett par intressanta saker när vi tittar på den där lottningen inför morgondagen. En av dem är motståndaren till Elias Ranefur. Han kommer att möta en spelare som heter Andrei Gasina. Och är det någon som känner igen det namnet från 2012, möjligtvis någon gammal människa som känner igen detta, så var det den spelaren som förpassade Jörgen Persson ut ur de olympiska spelen för allra, allra sista gången. Han är nu 40 år gammal. Elias Ranefur möter alltså Jörgen Perssons baneman från 2012 när allting tog slut, när han hade olympiska spel för Jörgen Persson. En intressant lottning där. Och tittar vi lottningen på här sidan i övrigt så vet vi ju det att en eventuell kvartsfinal i den här turneringen kan bli ett rent svenskt möte där Anton Kjellberg i så fall går upp mot Truls Möregård om de lyckas ta sig framåt där. Hur går det med den här dammatchen som jag försökte lite torftigt följa mitt i här då? Nej, det går inte bra, för nu har ju ukrainska laget tagit ytterligare poäng och det har gjort att Sverige nu har tagit en timeout. Det står 10-7 och 2-0 i set till Kjellberg och Bergand. Pingiskvällen här avslutas ju sen så småningom då med att Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg ska spela den sista matchen för dagen, och då möter de ett spanskt par som de ju bör besegra, är ju stora favoriter att ta hem den där matchen. Vad säger du, Christian? Ska vi tro att det blir svensk seger och vi släpper matchen, eller ska vi ge dem en boll till?
0: Nej, men det är väl klart att vi ger dem en boll till, Patrik.
4: Ja, då är det ukrainsk serv då på Filippa Bergand som var så ledsen i morse trots att hon vann sin match. Hon lägger en lite halvlång retur. Kjellberg attackerar bra backhand och Bergand, och hon kommer att få sluta med lycka. Hon grät ut hos den danske tränaren Jon Persson tidigare i förmiddags, för hon var så besviken efter sin första match i den här turneringen trots att hon vann. Hon var där och då sa hon i intervjun efteråt: nu ska jag inte gråta offentligt mer under hela den här turneringen. Nu fick hon vinna den här matchen, Filippa Bergand, och är då därmed vidare i
6: singelturneringen för Spel imorgon, men också i dubbelturnering tillsammans med Stina Kjellberg. Härliga besked härifrån Slovenien och ja, Ljubljana just nu.
0: Väldigt vad det går bra, Patrik.
6: Ja, nu är vi ju tidigt i turneringen ska vi säga. Men när det handlar om mixturneringen så påminner vi om det att det är ju medaljmatch imorgon får vi ju säga då, eftersom det inte spelas någonting om bronset, att Stina Kjellberg då har chans att ta sin första internationella mästerskapsmedalj i seniorsammanhang när hon då ska spela tillsammans med Christian Karlsson imorgon. Någon tid för den matchen vet har vi inte ännu, men det kommer att ske i alla fall under morgondagen.
0: Utmärkt.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Ja, nu vågar vi väl nästan slå fast att IFK Norrköping är åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man har nämligen utökat den här ledningen man har mot GIF Sundsvall från 2-0 till 3-0. Axel Brönner, 18-årige talangen, hade bara varit på den här konstgräsmattan på idrottsparken i Norrköping i sista där en minut. Han var inbytt nämligen, får bollen felvänd i straffområdet, nästan lite gå fotboll. Det gick sakta för unge Brönner, men han gör det på ett skickligt sätt och sen kan placera in bollen i nät fram till 3-0. Och Brönner sprang framför den stora, gigantiska Norrköpingsklacken och lyfte upp den där stjärnan han har på bröstet, IFK Norrköpings klubbemblem, och kysste det framför hemmasupportrarna som nu känner naturligtvis vad som är på gång. Det är bara 13 minuter kvar av ordinarie speltid och Norrköping då, som vid händelse av 3 poäng och seger, blir åter ett allsvenskt lag efter degraderingen förra året, då man ju just på den här arenan blev klart att man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte, då Öysarna slog ut Norrköping efter 2 raka matcher och 3-0 i totalställning. Och det var ju en riktig chock för Norrköping det där. Och det har ju varit 318 dagars väntan sen den där lördags eftermiddagen fram till här. Mer kan komma nu då. Rutinerade Totte Nyman kan göra ytterligare en balja den här kvällen. Svar nej. Ytterligare bollen kvar i straffområdet. Ryan Nelson, en annan som kan bli tomåtskytt. Bollen i straffområdet till Brönner som skjuter på en täckande försvarare i Sundsvall. Och det kommer bli hörna för Norrköping. Ja, det är spel mot ett mål. Det är en total utklassning. Norrköping visar upp en formidabelt spel som förvisso då, man möter ett svagt motstånd. Det liksom tycks att nämnas i den här kråksången. Sundsvall har bara haft ett enda skott på mål. Det kom för ett litet tag sedan under hela den här kvällen. Så det vittnar väl ganska mycket om kvalitetsskillnaderna som finns med de här båda lagen. Men aj, Sundsvall, det är väldigt dystert. Det ligger ju för deras del sist i den här superettan-tabellen och närmar ju sig allt mer och mer en degradering. Mer kan komma från Norrköping och vilket skott tätt utanför. Det var nästan så att halva idrottsparken trodde att det där var mål. Och när bollen bara smiter ett par meter utanför, eller decimeter snarare kanske ska vara rätt, utanför den där vänstra stolpen, och då i så fall hade det blivit 4-0 för Norrköping, men så blir inte fallet. Inspark istället nu då för Sundsvall, där man kanske ska titulera deras främsta spelare den här kvällen. Så ser jag att det är en, vad är de, 20-25 personer som har rest de där långa milerna till Norrköping för den här tuffa kvällen vad gäller superettan fotboll, och de har hållit låda där och viftat med flaggan.

0: har 4 poäng när halva gruppen är spelad efter 3 omgångar. San Rafael VAR är helt utan. Så småningom kommer de 2 bästa lagen ur den här gruppen att ta sig vidare till nästa steg i turneringen. Fotbollen alltså 10-0, svensk ledning. I paus så gästade Kosovare Aslani, den skadade svenska landslagsspelaren, Sveriges Televisionsstudio och sa så här om hur det går med hennes rehabilitering.
1: Jo, men jag mår bra. Reven går åt rätt håll och 6 månader efter operation på fredag, så det har gått åt rätt håll hela tiden, så det känns bra i kroppen, så man får bara ta det steg för steg hela tiden. Jag ställer höga krav på mig själv i rehaben och på mitt team runt mig, och det är samma skalle som man har på planen, exakt samma som jag har under rehaben.
2: Kosovare Aslani som tillsammans med 10 000 andra har fått se Sverige göra 10-0 mot Litauen. Det är inte många landskamper som kommer upp i de här siffrorna. Nu är det totalt 15-0 i det här dubbelmötet, och det är såklart klart sedan länge. Kosovare Aslani är en av flera skadade spelare som vi har sett. Även Johanna Rytting-Kaneryd har vi ju sett skymta. Hon var ju nere på planen till och med iklädd landslagskläder. Även Rolfe, hon är inte skadad utan hon väntar ju barn, har jag även skymtat på läktaren här. Så de är flera icke-disponibla spelare som är här och stöttar sina lagkamrater i landslaget. Vi kan ju till och med börja blicka framåt. Vi ska säga det, att det var Amanda Ilestedt som gjorde sitt andra mål till 10-0. En mittback på en knapp halvlek som har gjort dubbla mål. Det är inte helt dumt.
3: Nej, jättebra. Ytterligare en gång ner med huvudet. Hon touchar den när ett inlägg kommer. Hon är superfarlig i motståndarnas straffområde.
2: Starkt facit, starkt målfacit för att vara mittback. 15 gjorda mål i landslaget på 84 landskamper, kvällens inräknad. Vi börjar blicka framåt nu mot det som väntar i månadsskiftet november-december. Det avgörande playoffsteget mot antingen Skottland eller Tjeckien. Förutsättningarna där är att Skottland har 2-0 med sig efter borta seger mot Tjeckien. Spelar nu på hemmaplan mot tjeckiskorna. Det är 25 minuter spelat, 1-1 i den matchen. Så samma differens gäller och lutar alltså mot Skottland. Om vi kollar igenom de här båda motstånden och det som väntar för Sverige. Om vi börjar med Skottland, det mest troliga. Det är ett motstånd som du tänker vad då kring, Johan Armander?
3: Nej, som är det bättre utav dem. Nu är det fortfarande, skulle Tjeckien få in ett 2-1 mål här, och då lever de ju verkligen den matchen. Man tänker på att Tjeckien i första mötet fick en utvisare också, så man spelade en liten del utav matchen med en utvisare som gjorde att Skottland kunde vinna den matchen. Men Skottland, det är många spelare som spelar i England som är otroligt duktiga. Sverige har ju haft problem med lag från de brittiska öarna innan kval mot Wales, kommer man ihåg, där man inte fick med sig så himla bra resultat. Så den är tuff. Sen så måste jag säga också ett Tjeckien som jag inte kan lika bra, så att jag vågar inte gå in och hålla på och killgissa där.
2: Ett landslag lite mer på uppgång. Vi har ju inte sett dem jättemånga år på samma scen som Sverige och lag som Sverige brukar möta.
3: Nej, så är det verkligen. Men, och det hade man ju säkert koll. Man kollar ju upp lite mer när man kommer närmare, för att Sverige ska egentligen vinna mot de här båda motståndarna, även om det blir otroligt mycket tuffare matcher än vad de har bjudits på de här två matcherna mot Litauen.
2: Du är inne på något intressant där kring de brittiska öarna och motstånden därifrån. Vad är det som kännetecknar deras typ av spel som är lite tufft för Sverige att möta?
3: Nej, men alltså, de går ju verkligen in i situationer, och plus att de har ett högt tempo i sig. Det påminner lite, vi har ju många av de svenska landslagsspelarna som spelar i England också. Så det är ju både positivt, för då har de också ett tempo i som klarar av. Det som är, det blir ju att det blir lite mer öppen match kanske. De faller inte hem lika mycket så som ett Litauen gör, men ändå så jag stoppar upp, för det var ett bra skott av Ilestedt som är sugen på att göra ett hattrick i den här matchen. Men det är alltid svårt att möta lag därifrån, för de ger sig aldrig, och plus också att de kan helt enkelt arbeta ner motståndarna på ett sätt där de ligger i högt tempo.
2: Skottland just nu i slagläge för att möta Sverige i det avgörande playoffsteget. Sverige som har 15-0 totalt mot Litauen, 10-0 i matchen. Angeldal vill också bli målskytt ur ett sätt utanför. När hon drar till utanför straffområdet, Filippa Angeldal, en av inhopparna i den här matchen.

0: Ser man till målskyttet så är det just den här Blackstenius på tre som sticker ut rent målmässigt. En väldigt forwardslik match om man får säga så. Hon syns i målprotokollet men har inte synts jättemycket på planen och i spelet som du var inne på tidigare.
1: Nej, sen så tycker jag att hon har kommit in lite mer. Sen Skröder har satt sig på bänken så har hon varit lite mer involverad i spelet. För Skröder har varit den som har droppat ut lite på kanterna. Och då har Blackstenius varit tvungen att vara central och kanske där inne får man inte riktigt passningar, men det är gott att se att hon tar vara på de chanser hon får.
0: Och här är en ny möjlighet för Sverige in i offensivt straffområde. Det är Winberg som avslutar, men målvakten i Litauen räddar där. Det var ju inte på något sätt och vis ett fenomenalt VM-kval för svensk del. Offensiven var trög och seg och att man får igång målskyttet så här, om än mot ett svagt motstånd som du varit inne på. Hur viktigt betyder det? Många målskyttar, Skröder öppnat målkontot, Blackstenius gör hattrick, Ilestedt nickar in bollar som om det vore VM-23 igen. Det är väldigt mycket positivt framåt.
1: Ja, men det är det. Och det är skönt att ta med sig också efter att ha inte levererat på en bra nivå. Men också, man får ta med sig att det är ett sämre motstånd, så att det blir ju en helt annan test när man möter nästa motståndare. Men självklart så vill man ta med det positiva. Jag tycker det har hittat mycket bra i kombinationsspelet mellan spelare. Jag tänker på en Felicia Skröder tillsammans med Anmegård. Där tycker man att det klickar jättebra. Jag tycker också att mittfältet har funkat bra, hur de har samlat upp bollar, hur de har levererat ut dem på kanterna, där inläggarna har varit väldigt bra. Man har tagit vara på det som man pratade inför matchen. Tony Gustafsson sa det, vi måste bli bättre på de fasta situationerna och ta vara på.
0: Och det är så nära att även EJ blir målskytt där nära pausen. Nicken utsida nätet, EJ som får pannan på den, men 10-0 alltjämt i matchen.
1: Ja, där man tar både frisparkar och hörn och tar vara på det. Och inte bara att man vinner eller gör mål efter man har haft den typen av chanser, att man fortsätter med pressen högt upp, och det kan man göra när man möter ett sämre motstånd. Och att man helt enkelt, när man får chanserna, man trycker in den. Det har vi sett förut landskamper där de har haft 100% chanser, men där man skjuter utanför, över och på målvakt.
0: Vi närmar oss slutminut ordinarie tid i den här landskampen där Sverige har säkrat spel vidare i VM-playoffet. Avgörande steget väntar i november-december. Då avgörs det om Sverige tar sig till VM i Brasilien nästa sommar eller inte.
2: Från nationalarenan i Solna ska Sportextra nu till Östergötland, och vi säger ett stort och varmt välkomna tillbaka.
3: Ja, för nu har Norrköping gjort 4-0 i superettamötet mot GIF Sundsvall. Det är rutinerade Kristoffer Totte Nyman som gör sitt 18:e mål den här säsongen i den 88:e matchminuten, och ni kan väl höra publiken. Ja, den enorma publikfavoriten, den Norrköping alltså, efter mardrömsfjolåret där man ju rasade ihop fullständigt på hösten och via kvalspel åkte ur mot Örgryte och lämnade den svenska finrummet vad gäller fotboll på här sidan, och fick ju då med en återstart börja om inom någon form i Superettan. Man började lite halvknackigt även den här säsongen, förutom en storseger i premiären så hade man sedan en tuff april, men därefter så har det varit en rejäl uppvisning för Norrköping den här säsongen. Och det är mycket en sån spelare som Kristoffer Totte Nyman, som med sina 34 år och den här bryska, enorma, kraftfulla spelstilen, han har ju vräkt in mål i Allsvenskan genom tiderna, verkligen tagit den där Norrköpingsfanan och någonstans stakat ut en riktning, en väg, och nog varit enormt viktig för detta Norrköping som nu är ett återtåg med, det återstår ändå 4 omgångar av den här Superettan-säsongen, men lagen som är bakom kommer inte att ha någonting att komma i fatt, utan med omgångar kvar att spela så kommer det alltså bli klart här ikväll att Norrköping åter ett allsvenskt lag. Sen är det inte klart om man blir etta eller tvåa, det svaret får vi lite senare här under den här fotbollshösten. Norrköping idag, kan de göra fler mål framåt? Totte Nyman alltid engagerad, nu får han inte den där bollen att spelas fram till lagkompis i djupled, utan istället så är det bollen som rullas ner hela vägen ner till målvakten i Peking, Theo Kran, som också har varit en del av det här Norrköping som har flugit fram. Unge Theo Kranz, 20 år, har fått chansen att vakta målet. Står där i sin rosa utstyrsel mellan stolparna och levererar 13 nollor. Det kan bli fler, det kan bli den 14 här ikväll, för det är inte så många minuter kvar. För Norrköping fortsätter bara dominera och ha totalkontroll. Och nu är det inte många minuter kvar innan det är dags att fira allsvenskt jubel i Östergötland den här kvällen. Norrköping leder med 4-0 mot Sundsvall. Det är snart spelat 90. Snart är Norrköping åter allsvenskt.
0: Och här får ni slutsignalen ifrån nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna har besegrat Litauen med 10 extremt klara 0 i det här VM-playoffet, semifinalen. Totalt 15-0 över två möten. Det var inget snack som helst om saken, som expert Johan Elmander har varit inne på. I det svenska laget, är det någon du vill lyfta fram extra mycket den här kvällen? Du har fått se väldigt många svenska spelare.
1: Ja, jag tycker att det är många svenska spelare som man ska lyfta fram. Men framförallt tycker jag helheten, att man hela tiden har koncentrationen och går framåt. Jag tycker fortfarande det är roligt att se det här samarbetet mellan Felicia Skröder och Angård. Sen så är det också roligt att Nathalie Björn är tillbaka, gör mål och att hon spelar. Ilestedt kommer in och knoppar in några bollar. Men det finns så mycket positivt, även om det är ett dåligt motstånd man möter, så är det bara positiva vindar.
0: Det känns väldigt lovande framåt att vi har fått tillbaka två mittbackar i det svenska landslaget i form av Amanda Ilestedt som var borta en längre period efter att ha fått barn, och Nathalie Björn som var borta en längre period på grund av skada, tillsammans med då de två yngre mittbacksförmågorna som har kommit in och jag skolats in ordentligt nu. Bella Andersson som har spelat och Elma Juntila Nelhager som inte riktigt har varit med i den här samlingen på grund av skada. Vi återkommer om det vad det lider, men det händer grejer på annat håll i vårt avlånga land.
3: Här är Norrköping i det avlånga landet Sverige, där hemmalaget Peking alldeles strax kommer bli åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man leder 4-0 mot GIF Sundsvall och kommer säkra de här 3 poängen som stod på spel, som krävdes, som var ett måste för att Norrköping skulle säkra den där allsvenska biljetten den här kvällen. Och nu är det spel på tilläggstid och frågan är hur mycket domare Rinon Hassini har valt att addera på det där matchuret. Det vet nog bara han själv och möjligtvis hans kollega Lega fjärdedomare som höll upp den där skylten som ingen på idrottsparken lyckades identifiera hur många minuter det stod på. Spelar ingen roll i alla fall. Norrköping fortsätter att trilla boll i backlinjen och går väl nu bara i väntans tider. Och man får ju känslan naturligtvis för hemmapubliken vad det här betyder. Norrköping med de där alla SM-tecknen. Där det första kom 1943, det senaste 2015. Så är det ju en enorm förankring vad gäller fotboll i den här staden och känslan säkert för dem att återigen vara ett av de där 16 främsta lagen i herrallsvenskan till nästa säsong betyder nog något enormt. Där Norrköping tycks vara sugna på mer redan den här kvällen. Anfallsspelet nu på högerkanten in i straffområdet, kan man pegga upp den till Brönner och bli tvåmålsskytt. Han får inte chans, istället Tim Pritza som skjuter på en täckande försvarare, tyckte Tim Pritza själv, men det tyckte inte domaren, och istället så blir det inspark för Giffarna Sundsvall. Frågan är hur mycket Rinon Hassini har valt att addera. Där det har varit spekulationer inför också på kommer hemmapubliken att vilja storma planen. Vill man in på planen att fira tillsammans med spelare och publik och med varandra och allt möjligt. Och det ser väl ut som att en kortsida läktare i alla fall där Norrköpingspubliken står. Kurvan Nordal som det kallas, så ses det väl så ut att det blir någonting i den stilen att vänta i alla fall. Vi får väl se, återkomma. Fortfarande spel i alla fall på vänsterkanten nu i ledning 4-0 för Norrköping mot GIF Sundsvall. Och det känns som att både Sundsvall och Norrköping väntar på att matchen ska vara över. Och där är det klart. IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur allsvenskan. Nu är man tillbaka. Man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Och med 4 omgångar kvar av den här fotbollshösten i Superettan så är det ändå klart att Norrköping är åter i svenskt fotbollsfinrum. Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland och allt vad fotbollen i det här området betyder. Norrköping är tillbaka i svensk fotbolls finrum och jag ser en känslosam Kristoffer Totte Nyman på inneplan. Det här betyder mycket för honom. Norrköping är tillbaka i allsvenskan efter en rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
2: Pontus Lind säger det direkt från Norrköping. Han ska nu fatta sin intervjuväska, rusa ner till de överlyckliga spelarna, kanske träffa supportrar, fånga känslor och dramatik och glädje och allt annat från idrottsparken i Norrköping. Vi ser bilder därifrån, vi ser blåvita flaggor som vajar i segerrusiga händer, vi ser bengaler som tänds, vi ser hur mycket, kolla Per, det är hur mycket folk som helst på inneplan. Det blir svårt att hitta några spelare och intervjua där, men en härlig uppgift såklart ändå. De vann till slut med 4-0 IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Och IFK Norrköping spelar herrallsvensk fotboll nästa säsong. Sverige-Litauen, den matchen, ja, du vill lägga till?
4: Nej, tar du det resultatet först ska jag komplettera det alldeles strax.
2: Sverige-Litauen slutade 10-0 idag i damernas kval mot VM i Brasilien. Nästa år sammanlagt vann Sverige med 15-0 mot Litauen och går nu mot ett avgörande möte i två stycken matcher, en på hemmaplan och en på bortaplan mot antingen Skottland eller Tjeckien.
4: Och där har vi ju tagit för givet att det skulle bli Skottland, länge och väl.
2: Ja.
4: Nu har Tjeckien tagit ledningen på
2: bortaplan,
4: St. Mirren Park i Paisley, och leder med 2-1, vilket betyder att det står 3-2, så vi kanske inte ska vara lika säkra på det där med Skottland som vi har varit innan.
2: Nej, skotskorna vann ju den första matchen i Tjeckien med 2-0 och Tjeckien leder nu returmötet med 2-1. Så himla dramatiskt.
4: 9 minuter spelade.
2: Ännu inte paus alltså i den matchen där. Vi återkommer i det ärendet och vi återkommer också såklart i Pontus Lind jagar röster ifrån Norrköping, och dit återkommer vi redan nu. Hur går det Pontus?
3: Han sprang ifrån mig Totte Nyman, han ville ut och fira med publiken. Jag återkommer, han hade det snabbaste löpsteget han haft den här kvällen och han har gjort 2 mål.
2: Och då sprang han ifrån dig?
3: Sprang ifrån mig, ja. Jag återkommer härifrån med glada Norrköpings röster.
2: Men du Pontus, berätta vad du har runt dig.
3: Ja, det är svårt att räkna, tämligen omöjligt på den här inneplan i alla fall. Norrköping, det var ju en fråga liksom inför den här säsongen. Det finns ju liksom otala exempel på storklubbar som åkt ur allsvenskan, som fått strul i superettan, som kanske till och med rasat ner i division 1. Och det blev ju ett prov det här naturligtvis för Norrköping, att hur skulle man lyckas någonstans omfamna det faktum, vare sig man ville eller inte, att spela i superettan. Och med det här resultatet så gick det ju strålande. Jag vet inte om det är någonstans den känslan också som mynnar ut den här kvällen, att det betyder mer än bara att gå tillbaka. Det betyder också någonstans att upprätthålla en form av fotbollsheder i Norrköping kanske. Så ja, nej, det är nog en känslosam kväll för alla vitblåa den här kvällen.
2: Och du får jaga vidare efter röster som ska beskriva detta såklart. Varmt välkommen tillbaka till Sportextra-miljön, där vi i övrigt jonglerar storheter som Sarit Monastirski, Karlavagnens programledare, som strax är redo vid en mikrofon för att berätta om vad Karlavagnen ska handla om så småningom här i P4. Vi har Johan Hellström, Ekots nyhetsförmedlare, som står redo vid en annan mikrofon. Och så har vi Per Karl som står beredd vid en fjärde mikrofon. Vad tänker du på, Per?
4: Jag håller på att just nu, ja, ur det referat som vi hörde från Pontus Lind alldeles nyligen, klippa ur slutsignalen från matchen när Norrköping gick upp till allsvenskan. Och bara för att jag gör det så hör jag inte vad du säger.
2: Jag förstår allt och ingen förstår något. Men i alla fall så vann Norrköping med 4-0 mot Sundsvall och är åter i herrarnas fotbollsallsvenska från och med nästa säsong. Och det är lite grann upp- och nervända världen både här och där. Vi vet också att Sverige har besegrat Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, vidare till avgörande kvalsteg mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. I matchen som ska bestämma vilka Sverige ska möta i det där avgörande kvalsteget så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland, när det då är mindre än 4 minuter kvar av den första halvleken. Skottskorna vann första mötet med 2-0, leder sammanlagt med 3-2. Sarit, vad ska ni hålla på med i Karlavagnen?
5: Vi ska hålla på med känslor i Karlavagnen.
2: Ni med?
5: Ja, ja. Då brast det är rubriken.
2: Aha.
5: Och jag vill veta vad det var som hände när det brast. Det kan ju vara ett sportsammanhang faktiskt, ju.
2: Kan det vara?
5: Har det hänt dig i direktsändning kanske?
2: Att jag har brustit? Ja, det har du gjort. Det är ju en del av det charmfulla med mitt jobb.
5: Ja.
2: Att det får brista faktiskt. Det gör ingenting. Det har också brustit, ifall du vill att jag ska fortsätta att tvinna temat, så har det brustit i trafiken ganska ofta. Mm. För mig, jag är den sortens människa. Däremot har det aldrig brustit när jag har öppnat julklappar eller andra presenter. Jag har aldrig blivit så besviken då, eller så glad.
5: Nej, just det. Då kan du hålla pokerface, menar du?
2: Då kan jag gå vidare.
5: Det brast, du som lyssnar. När brast det för dig? Vad var det som hände? Ring oss gärna och berätta. 020 22 10 30. Är vårt telefonnummer.
2: Tar ni emot alla berättelser?
5: Det gör vi ju. Och sen väljer vi ut de som kommer med i själva vagnen sen.
2: Mm.
5: Du vet ju hur det går till, Christian.
2: Ja, visst vet jag det. Vad var telefonnumret nu då?
5: 020 22 10 30.
2: Lycka till med start 21.40. Det är om 42 minuter det. Nu ser du glad och frintlig ut, Per.
4: Ja, nu har jag ju inte lyssnat på andra saker på en stund utan hört konversationen som förekommer här i studion.
2: Mm.
4: Så att nu är jag uppe på banan igen. Vi ska säga, Sverige var ju med 10-0 mot Litauen. Därmed var Sverige näst bäst på att ösa in mål under kvällens kvalmatcher till VM i fotboll på damsidan. Norge gjorde bara 6 mål. De vann med 6-0 mot Rumänien, totalt 8-0.
2: Mm.
4: Vad har vi mer som vi inte har sagt? Champions League-fotbollen kanske på här sidan. Sporting Portugal vann borta mot Lens med 2-0. Mm. Och Shaba, som vi kom fram till att de var från Baku, vann med 2-0 mot Slavia Prag.
2: Mm.
4: Det är de matcherna som är spelade. De andra börjar klockan 9. Det är 2 minuter till dess.
2: Det är ju det. Och nu är det möjligtvis inte ens några sekunder kvar till dess att vi hör glada Norrköpings röster apropå avancemanget till allsvenskan. Eller hur går det för dig, Pontus?
3: Ja, stångas på för fullt med att ta mig fram i världen här. Theo Kranz, målvakt i Norrköping. Ja, grattis till det här allsvenska avancemanget.
6: Stort tack, stort tack.
3: Vad rör sig innanför i den där hjärnan just nu?
6: Jag vet inte. Allting egentligen, alltså... Alla supportrar som har varit oss sen dag ett när vi åkte ur, alltså, man ser, alltså, vi är 12 000 här idag och alla sätter oss för att vi ska komma upp igen och nu står vi här med och ska spela allsvenska nästa år. Det är otroligt.
3: Med all respekt, du hade en ganska anonym påverkan förra säsongen då ni åkte ur allsvenskan. Berätta om den här återstarten. Du har ju radat upp hållna nollor. Berätta, hur har året varit?
6: Nej, men upp och ner. Jag är ung och jag har fått väldigt, väldigt mycket förtroende. Så det har varit en berg- och dalbana mentalt, men hela laget, hela staben, hela klubben har trott på mig sedan dag ett. Och vi står här med flera nollor och vi ska spela allsvenska nästa år, så det är en grym känsla.
3: Har man älskat den här stunden eller har man någonstans också haft en skräckblandad förtjusning?
6: Förlåt?
3: Har man älskat den här stunden, den här säsongen, eller har det någonstans också varit en press jobbigt för er?
6: Nej, jag tror bara den har varit bra för klubben egentligen. Alltså, det är klart det är aldrig bra att åka ur allsvenskan, men kärleken som jag har hittat i fotbollen igen, det med alla supportrar och hur vi vill spela det. Jag tror bara det var bra och nu står vi här och ska spela allsvenska nästa år igen. Så en grym känsla.
3: Ja, vad tänkte du när vi tittar ut här? Det är ju fullt med folk, fler än vad som var för ett par minuter. Känner ni spelade på den här gräsmattan? Eller vad tänker du?
6: Nej, men den här säsongen har varit för dem. Alltså, vi svek dem förra året när vi åkte ur och nu har vi spelat bara för dem och för klubben. Så att de står här och firar med oss, det är en grym känsla.
3: Theo Kranz, allsvensk målvakt på riktigt. Hur smakar det där?
6: Underbart.
3: Hur firar du ikväll då?
6: Det får vi se. Vi får se vad de tillåter oss. Det är match nästa tisdag igen, så vi får se. Men nu jävlar, nu ska vi fira med alla supportrar.
3: Grattis.
6: Stort tack. Yes!
2: 4-0 till Norrköping mot Sundsvall. Allsvenskan, här kommer Norrköping från och med nästa säsong igen då. I damernas VM-kval i fotboll, Sverige-Litauen 10-0, sammanlagt 15-0. Och Sverige vidare till det avgörande kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år. Vilka ska de möta där då i månadsskiftet november-december? Ja, så det är inte klart ännu. Skottland leder sammanlagt med 3-2 mot Tjeckien. Det är paus i kvällens möte nationerna emellan. Tjeckien leder det med 2-1. Det är långt ifrån avgjort ifall det blir Skottland eller Tjeckien som Sverige får möta där. Strax fler röster, intryck, sinnesrörelser och annat studs i Sportextra. Här är P4. Före det, senaste nytt från Ekot, Johan Hellström.
7: nämndemän som själva begår brott eller gör lämpliga, olämpliga inlägg i sociala medier skadar domstolarnas trovärdighet. Och enligt en granskning som Riksrevisionen gjort så bedömer en tredjedel av domstolarna att det här sker. Linnea Olander är projektledare för granskningen.
8: Ja, men det handlar ju ytterst om att förtroendet för rättsväsendet och dömandet kan påverkas negativt.
9: Domstolar beskriver bland annat bristande uppmärksamhet hos nämndemän i rättssalen, jävsituationer och olämpliga uttalanden. Det handlar också om att nämndemän själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra, något som P1s Kaliber avslöjade i augusti. Och enligt Linnea Olander finns förmodligen ett stort mörkertal där det oftast krävs avslöjande i media eller att nämndemän lånas ut till en annan domstol för att det ska upptäckas.
7: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Flera hundra män misstänks ha köpt sex av samma kvinna i Järfälla, rapporterar Mitt i. Simon Häggström som är inspektör vid Stockholmspolisen säger till P4 Stockholm att han bedömer att det rör sig om uppemot 400 enskilda män. Flera ärenden har gått vidare till åklagare. Ett passagerarplan med tyska turister skickade av misstag ut ett larm om att det var kapad på sin väg från Korfu till Nürnberg, rapporterar AFP. Kroatien och Tyskland skickade upp stridsflyg för att eskortera planet och Nürnbergs flygplats stängdes tillfälligt. Men efter landningen så konstaterades att det rörde sig om ett misstag.
2: Detta är Sportextra i P4 med nu med rykande färska kommentarer från nationalarenan i Solna efter Sverige-Litauen 10-0.
10: Jag står här med förbundskaptenen Tony Gustafsson. Ja, det blir stor seger för Sverige. Näst största faktiskt för damlandslaget någonsin. Ja, hur nöjd är du?
11: Ja, men framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga. Och det är jag väldigt stolt över.
10: Vi pratade mycket inför matchen att ni hade tränat på fasta situationer. Det blev en hel del mål på fasta situationer.
11: Ja, 6 stycken om vi räknar med andra bollarna på fasta. Och vi har fått lite mer tid nu. Det var en kort samling. Vi hann bara träna 2 dagar inför första matchen. Men nu hade vi 2 dagar till då vi fick nöta lite. Koncentrationen var bra. Servarna var bra. Men framförallt attityden i och runt omkring boxen. Att vilja vara först på bollarna var väldigt mycket bättre idag.
10: Och sen var du nyfiken på samarbetet där Skröder Blackstenius på topp. Vad säger du nu med facit i hand?
11: Spännande. Mycket spännande när båda får spela i sina bästa positioner och skapa ytor åt varandra. Och jobbet för en backlinje att ha 2 så pass rörliga och skickliga forward som ständigt är i rörelse. De läser av varandra på ett bra sätt tycker jag. Och sen lägg där till då att du lägger spelare runt dem som är duktiga på att läsa deras löpningar också. Spela in dem i djupled och inspel och inlägg. Som för övrigt jag tycker var lite bättre idag än förra matchen. Förra matchen fastnade väldigt mycket bollar i backlinjen. Men idag hade vi betydligt bättre kvalitet på sista passningen.
10: Vår expert Johan Elmander tyckte ändå att Blackstenius gör 3 mål men inte så involverad i spelet ändå. Hon blev mer involverad när Skröder gick ut. Fick ändå ut det samspelet du hade hoppats på mellan dem?
11: Ja, men man vet också av erfarenhet att det blir ett tålmodigt spel för forwards. När det är så oerhört kompakt och lite ytor runt straffområdet så handlar det mer kanske om att inte vara med i speluppbyggnaden så mycket men att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och är det någon som vet det så är Elmander, för han är då expert att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Så att, det var väl kanske en liten Elmander-prestation från Stina idag då.
10: Och nu väntar då en helt avgörande playoff mot Skottland eller Tjeckien just nu. Så fortfarande övertag för Skottland, men Tjeckien leder dagens match med 2-1 just nu. Så att det är lite spännande där. Du är lite förvånad. Du trodde att Skottland skulle ta det där?
11: Nej, men jag har inte hunnit sett. Jag var förvånad mest för att jag inte hunnit sett matchen. Så att just nu är jag bara inne här i mitt huvud med den här matchen och njuter av den känslan. Men
10: paus där.
11: Ja, då får vi titta med spänning hur den slutar så vi vet vilka vi möter. Och sen ifrån och med imorgon börjar förberedelserna. Men ikväll ska vi njuta.
10: Men hur dåliga var Litauen? Måste jag ändå kanske fråga det också.
11: Nej, men med all respekt så jag pratade med tränaren både där och här. Så de förutsättningar de har att jobba stenhårt och titta vad de har gjort i gruppspelet för att ta sig till den här playoffen är beundransvärt. Och en sån här match är aldrig lätt. Och på bortaplan såg vi när de håller i en halvtimme hur svårt de är att göra mål på. Nu fick vi hål på dem tidigare och då blir det betydligt lättare för oss i en sån här match. Så att all heder till deras inställning och attityd.
10: Hur skönt är det att få med sig det här självförtroendet inför en match då mot Skottland eller Tjeckien?
11: Det är klart att det är jättebra, men vi ska inte heller överskatta den här segern på något sätt. Men det vi ska utvärdera, det är vad är det vi gör bra och vad är det vi ska ta med oss fram till ett avgörande kval. Och det vi framförallt ska ta med oss är att det här har varit en grupp som från dag ett har verkligen gjort det här tillsammans. Det har varit en harmoni och en sammanhållning och en beslutsamhet som ligger till grund för det här. Man kan prata om fasta situationer, vi kan prata om taktik och annat. Men i grund och botten när du spelar playoff och avgörande matcher måste du göra det tillsammans. Och det har verkligen tjejerna gjort.
10: Tack så mycket.
11: Tackar.
2: Tony Gustafsson, förbundskapten för damlandslaget efter 10-0 mot Litauen, till Andreas Lundin i Superettan i fotboll. Norrköping, Sundsvall 4-0. Norrköping åter i herrallsvenskan till nästa säsong. Kristoffer Totte Nyman, 2 mål och 2 målgivande passningar för Norrköping idag. Här är han.
3: Ja, Kristoffer Totte Nyman, avancemang till allsvenskan. Berätta, hur känns det?
12: Nej, det är klart. Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
3: Om vi någonstans tillåter oss att backa bandet lite. Du var ju med för 1 år sedan när ni åkte ur allsvenskan i det där kvalet mot Örgryte. När du jämför med det här, vart landar du då känslomässigt?
12: Nej, det är klart att går man 1 år tillbaka, det är andra bilder här från planen, men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu. Fokuset just nu är att vi har gått upp, vi får fira och njuta lite. Sen har vi målet att sikta högre än så och kunna vinna Superettan också.
3: Berätta om din liksom inverkan på det här laget. Du har ju vräkt din mål och fortsätter även så här idag. Din betydelse, vad skulle du säga?
12: Nej, svårt för mig att så säga. Jag försöker vara samma person, försöker kunna bidra på det sättet jag kan liksom. Men det är klart att vi har klaffat väldigt bra i år med tränare och ledning och spelare och allt vad det innebär. Så det har känts bra hela året egentligen, så det är bara att fortsätta på det.
3: När du försökte måla upp någon målbild inför den här säsongen, kändes det helt självklart att ni skulle lösa det inför?
12: Nej, alltså, vi var ju ödmjuka till den här matchen. Och vi visste att verkligheten var att vi går upp om vi vinner, men i stora hela så är det 3 poäng att spela om. Och jag tycker vi visade att vi är ödmjuka uppgiften och gör en bra match oavsett.
3: Du är ju extremt omtyckt här, Kristoffer Totte Nyman. Det märker man, många vill krama om dig. Vad säger du till supportrarna som har stöttat er hela säsongen och var med om bedrövelsen här i fjol?
12: Nej, det är ett fantastiskt stöd vi har haft hela året. Egentligen varje bortamatch egentligen har varit som en hemmamatch. Så det har varit fantastiskt stöd hela året. Och man märker ju här idag vilket otroligt stöd det är också. Så det är bara stort. Hej Selin. Det är bara stort och det är bra själv. Det är bara tack och ta emot verkligen.
3: Man ska inte prata om någon ålder sådär. Till sist bara, håller kroppen för allsvenskan nu då? Hur känns det?
12: Jag har inte spelat allsvenskan på 1 år, så vi får se.
3: Vad tror du då?
12: Det får vi framtiden utvisa.
3: Tack.
12: Tack.
2: Kristoffer Totte Nyman till reporter Pontus Lind. För IFK Norrköping är åter i herrarnas fotbollsallsvenska efter 4-0 mot GIF Sundsvall idag. Det var i den 26:e omgången det av de 30 som ska spelas innan Superettan i fotboll, landets näst högsta serie på herrsidan i fotboll, är färdigspelad. Det återstår en hel del där. Vi vet ju till exempel ännu inte ifall Norrköping kommer 1:a eller 2:a till slut. Men det spelar ju ingen roll, för det är ju de 2 bästa lagen som går upp till herrarnas fotbollsallsvenska. I damernas VM-kval i fotboll färdigspelat Sverige-Litauen 10-0. Sverige är klart för avgörande kvalsteg i hemma- och bortamatch månadsskiftet november-december mot antingen Skottland eller Tjeckien. I paus där i den avgörande matchen de emellan så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland. Sammanlagt leder skotskorna med 3-2. Mycket spännande fotboll kvar med andra ord. Det är det ju nästan alltid. Sportextra har också mycket spännande pingis kvar. Om en liten stund är vi hos Patrik Ljunggren vid EM i Slovenien. Före det något så sällsynt i kvällens show som musik.

0: Liamo i Sportextra för oss tillbaka till nationalarenan i Solna. Anna Lundqvist, du står här och ser väldigt nöjd ut efter Sveriges 10-0-seger mot Litauen. Berätta om dina känslor.
1: Absolut, väldigt skön vinst. Bra att vi håller nollan också, gör mycket mål. Så att, det finns mycket saker vi tar med oss till nästa omgång.
0: Du gör ju ett mål också, ditt andra landslagsmål. Det var inte en dålig balja.
1: Nej, det var fint att sätta den. Kände att jag hade ganska mycket tid där och vände upp i straffområdet. Så att det var skönt att det blev en bra träff också.
0: Det är det snyggaste målet du gjort, eller?
1: Ja, kan nog vara det faktiskt.
0: Och då i den här nya rollen också på mittfältet. Det kanske hamnar lite mer sådana lägen. Hur är det att spela på mittfältsrollen?
1: Men väldigt kul som sagt. Jag får mycket boll och hamnar i lägen högre upp i banan. Så att försöker ta vara på dem, ta för mig.
0: Och förbundskapten Tony Gustafsson, han öser ju beröm över dig, säger att du spelar med enormt självförtroende. Känner du att du har det självförtroendet där ute på planen?
1: Jo, men absolut. Jag känner att jag är på en bra plats, men absolut inte nöjd i någonting. Utan det är bara fortsätta köra på och utvecklas ännu mer. Det är kul att få beröm och så, men det gäller att jobba hårt.
0: Nu väntar då Skottland eller Tjeckien. Det är inte avgjort än, där matchen pågår. Vilket lag skulle du helst se fram emot att få möta?
1: Ja, det är svårt att säga. Det är två bra lag. Mycket bra spelare, så att vi får se helt enkelt. Det är mycket spelare i Skottland som spelar engelska ligan, så att det är några vi känner till. Men ja, vi får se som sagt.
0: Med tanke på det Litauen vi fick se idag, hur mycket tuffare är, med tanke på att du möter mycket av de skotska spelarna i ligan, hur mycket tuffare skulle det vara att möta Skottland i nästa steg då?
1: Jo, men det kommer absolut bli en rejäl nivåhöjning på den matchen. Och det finns som sagt mycket vi ska ta med oss från de här matcherna, men också mycket vi måste kolla på och göra bättre. Vi vet att det är en del misstag och bolltapp, så att om vi inte kollar på det, så blir vi nog straffade ännu mer mot ett bättre motstånd.
0: Men hur skönt är det att ha med sig det här självförtroendet då, inför det avgörande playoff-matcherna och sen då VM som väntar om ni vinner det dubbelmötet?
1: Jo, men väldigt skönt. Det är mycket att bygga på.
0: Tack så mycket, Anna.
2: Tack. Radiosporten med bordtennis.
3: Som spelas i kvällningen i Ljubljana, huvudstaden i Slovenien. Och det har ju varit en fantastisk svensk dag så här långt. Den är inte slut än, för just nu spelas den sista svensk matchen. Det är Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg i dubbelturneringen på herrsidan. Det handlar om den första omgången. Man möter ett spanskt par, ska jag säga. Diego Lillo och Rafael Las Heras. Och det här är en enkel match så här långt för det svenska rutinerade pingispelarna som vann första set 11-5, andra 11-4 och har en tydlig ledning 4-2 långt bort. Och jag är väldigt tacksam för att det är en väldigt stor resultattavla, för den där matchen spelas obegripligt långt ifrån där jag sitter. I den här mäktiga stora arenan sitter jag längst uppe i ett hörn vid takstolarna i princip, och längst borta i andra hörnet utan några tv-skärmar jag kan titta på eller annat, så ser jag två rödklädda spelare, spanjorerna mot de blåklädda svenskarna, och resultattavlan där bak talar om att det står 5-2 just nu till Karlsson och Kjellberg. Och det här är ju riktigt, riktigt roligt, för att det vi inledde dagen med var ju att få reda på att Filippa Bergand och Elias Ranefur är klara för huvudturneringen i singel. Den sätter igång imorgon. Vi har ju stora förväntningar och förhoppningar där. Ingen svensk herrspelare har exempelvis vunnit ett EM-guld på 26 år. Peter Karlsson den senaste att vinna. Ska det bli den här gången? Kul att de är med också i den turneringen. Och ja, jag ska alldeles strax dra mer förutsättningar från dagen och blicka lite grann framåt.
0: Ja, Felicia Skröder, Sverige vinner med 10-0 mot Litauen. Två nya mål från din sida. Nu står du på 5 landslagsmål. Hur häftigt var det att spela den här matchen?
4: Nej, otroligt kul. Det är sådana här matcher man vill spela och kunna visa upp sig, skulle jag säga. Och bara, jag tycker vi gick in med matchen och att vi skulle njuta och visa vilket landslag vi är. Och jag tycker vi gör det väldigt bra. Och vi gick in med i samlingen med att vi skulle vara bra på fast också. Jag tycker vi får dit några bra chanser också. Och det är många målskyttar och det är otroligt kul. Och fina mål. Och jättekul.
0: Ja, många fina mål. Och dina två mål, vilket är du mest nöjd med?
4: Oj, det är jättesvårt. Väldigt fina bollar både från Anna och Smilla. Men nej, den är svår. Jag väljer båda.
0: Det är bra. Det var två snygga mål. Men berätta om samarbetet då med Stina Blackstenius. Du hade Evelyn IJ förra matchen nu. Blackstenius, hur funkar det?
4: Nej, men jag tycker det funkar bra. Vi kombinerar bra och vi har bra kommunikation ute på planen. Det är kul att spela med henne. Ja, hon är otroligt bra fotbollsspelare.
0: Och du gjorde en snygg assist, ett av hennes mål också.
4: Ja, exakt. Jag såg henne där.
0: Hur är det då att du gjorde dina första landslagsmål borta mot Litauen? Hur är det att göra ett landslagsmål på hemmaplan då?
4: Nej, men såklart. Det är en ära. Det är det jag går ut när jag går ut på planen. Och det är det jag vill göra när jag går ut på planen. Och otroligt kul att få göra det på hemmaplan också.
0: Nu är det ett sista steg då för att ta sig till fotbolls-VM. Det är avgörande playoff mot antingen då Skottland eller Tjeckien. Det spelas, den matchen pågår just nu. Det är ganska jämnt så att vi vet inte vilka det blir. Vilka hoppas du på?
4: Oj, hoppas på. Alltså det spelar egentligen ingen roll. Vårt mål är att komma till VM och vi kommer göra allt för att förbereda så bra som möjligt till nästa match. Vet du vad det står där?
0: Det står 2-1 till Tjeckien idag, men Skottland hade 2-0 från förra mötet. Så att det är precis i början på andra halvlek.
4: Ja, nej. Det är en match där och vi får se vilka det blir.
0: Med tanke på Litauens insats här, finns det någon risk att ni blir lite väl självsäkra nu med 10-0 inför nästa möte mot Skottland eller Tjeckien?
4: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Vi är ödmjuka och vi gick in med matchen att bara fortsätta, och jag tycker vi visar det idag att bara fortsätta när vi vinner med 10-0 här hemma. Och otroligt skönt och fint fans här också, och det gäller bara att vi fortsätter, och det stärker bara vårt självförtroende att vi kan göra och att vi kan göra så många mål.
0: Tack så mycket, Felicia.
5: Felicia Skröder, målskytt idag igen i damlandslaget i fotboll när de besegrade Litauen idag igen. I fredags blev det 5-0 i Litauen. Idag blev det 10-0 på hemmaplan nationalarenan i Solna. Sammanlagt 15-0 och Sverige med god fart till det avgörande kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Där möter de antingen Skottland eller Tjeckien i ett hemma- och bortamöte i månadsskiftet november-december. Tjeckien leder borta mot Skottland med 2-1. Det är spel i tredje minuten i den andra halvlek. Skottland vann första matchen med 2-0 och leder sammanlagt med knappa 3-2. Oj, vad det där blir spännande att följa och se vilka det Sverige ska få möta. Och spännande är det ju också i bordtennis-EM i Slovenien, Patrik. Hur går det för kamraterna Kjellberg och Karlsson där i dubbeln?
6: Ja, så gott jag kan se då på det långa avstånd jag har, så ser det ju bra ut. De har ju 2-0 i set, behöver vinna 3 set, leder 9-8. Men de har tappat några bollar, så det är en liten timeout som pågår där borta just nu. Och det jag mest ser från den, det är att man torkar sina svettiga handleder och ansikten där borta. Apropå det där laget, så Christian Karlsson pratade jag ju med tidigare idag, som har väldigt ont i en armbåge. Och skälet till att han har ont, säger han själv, det är att han blev pappa i våras och har gått omkring med den lilla sonen alldeles för mycket i en dum vinkel, och sa då också i den intervjun att det där är vanligt hos småbarnsföräldrar att det blir på det sättet. Den där intervjun kan man ju höra i appen Sveriges Radio med Christian Karlsson. Jag ska försöka följa den här bollen som ska spelas nu, som kan ge Sverige matchbollen nu då, väldigt väldigt långt avstånd. Jag kommer inte se vad det är för skruv på bollen, men jag ser att Christian Karlsson slår serven där i alla fall. Attack direkt från motståndarna som tar en poäng, och så är det 9 lika i den där matchen. Ja, men nu ser jag ju att jag verkligen har helt fel här, för nu är det ju 10-8 till spanjorerna. Det var tydligen spanjorerna som ledde i det här sättet. Jag ber så jättemycket om ursäkt. Vi släpper den matchen tills vidare. Vi tror att Christian Karlsson och Anton Kjellberg kommer att vinna så småningom. De är solklara favoriter där. Och så bara summerar vi kort hur det är och vad som kommer. Så är det ju så att när det handlar om det svenska dubbelparet Truls Mörgård och Elias Ranefur, så vann de sin match idag, är vidare och spelar åttondelsfinal imorgon. När det är mixturneringen så är det ju jättekul. Då är det ju Christian Karlsson tillsammans med Stina Kjellberg som imorgon har chansen att säkra Sveriges första medalj i det här mästerskapet. Stina Kjellberg har aldrig vunnit någon internationell medalj och har förhoppning om att hon ska få göra det imorgon. Eftersom det inte spelas någon bronsmatch så räcker det att vinna kvartsfinalen. Där är förutsättningarna där. Sen är ju hon tillsammans med Filippa Bergand också vidare i dubbelturneringen till åttondelsfinal imorgon. Och det som händer imorgon annars är ju att själva huvudturneringen, det handlar om singelspelet, sätter igång imorgon. Alla svenska spelarna är igång. Det betyder Filippa Bergand, Stina Kjellberg, Christian Karlsson, Anton Kjellberg, Truls Mörgård och Elias Ranefur ska igång och spela pingis. Så att jag tänker flytta in i den här hallen tidigt imorgon bitti och så kommer jag sitta här till solen har gått ner för länge sedan och så kommer jag gå mina 15 minuter till mitt boende framåt småtimman eventuellt. Det är fortfarande spansk ledning förresten i den där matchen som jag inte ser riktigt. Det är 11-10 nu till spanjorerna, men det är ju sköna 2-0 i set till Kjellberg och Karlsson.
5: Vilket avundsvärt liv du har i pingishallen, Patrik. Det låter som att du bor i förorten i Ljubljana.
6: Mm, precis så är det. Jag bor i ett litet lägenhetsboende där jag fick fixa min egen frukost. Och det var inte så dumt för jag hittade mycket billiga, goda varor i butiken i närheten. Så att jag ser redan fram emot morgondagens frukost faktiskt. Och dessutom en sån här börek fylld med ost som jag kunde ha till lunch idag. Eftersom det inte finns något att äta här i närheten så fick jag ändå i mig den där.
5: Du tänker en del på mat?
6: Egentligen hela tiden, till och med ibland när jag sover. Så att, men i vaket tillstånd så är det ungefär 90% av mina tankar som går dit.
5: Ja, och du utlovar svensk seger där, Kjellberg och Karlsson i herrdubben också? I
6: ja, fast de verkar ha svårt med de här spanjorerna just nu, för nu är det ju 12-11.
5: Men de har 2-0 i set.
6: De har 2-0 i set. Ja. Nu höll jag på att dra en småländsk gammal pappavits här på slutet också. Du hör ett rött jag är. Min pappa sa alltid så här att en spanjor får man säga, men det låter inte lika bra att säga en spanskit.
5: Nej.
6: Det var inte ens roligt.
5: Nej, det var tur du inte drog den.
6: Nej.
5: I radio, det var ju skönt. Men vi återkommer i ärendet med resultatet.
6: 12 lika nu.
5: Nu är det 12 lika, ja. Ja. Vi behöver inte följa det millimeter noga. Vi går vidare istället till Sportextra och konstaterar att vi är på vägen i fotbollssammanhanget. Det har ju varit mycket fotboll ikväll i Superettan i fotboll. Norrköping 4-0 mot GIF Sundsvall. Norrköping därmed klart för spel i Allsvenskan nästa säsong. Vi har hört jublande röster ifrån idrottsparken. Till exempel lyckoskytten Kristoffer Nyman, skyttekungen Totte. 2 mål och 2 målgivande passningar idag. Verkligen inblandade i de där 4 målen som gjordes. Och i damernas VM-kval 10-0 till Sverige mot Litauen. Ska de få möta Skottland eller Tjeckien då i det avgörande kvalsteget? Ja, av allt att döma så lutar det i alla fall just nu med 30 minuter lite knappt kvar att spela och den andra halvleken åt Skottland till, för Skottland har precis kvitterat 2-2 mot Tjeckien. Skottskorna vann ju den första matchen nationerna emellan med 2-0 i fredags och har 4-2 sammanlagt. Ska vi återvända till nationalarenan, Per, för lite ytterligare efterskörd till Sveriges 10-0.
7: Tycker jag absolut.
5: Nu gör vi det.
8: Ja, men Stina Blackstenius tillbaka i startelvan och du gör hattrick. Hur nöjd är du?
9: Jag vet inte om det räknades som det till slut. Men vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... Ja, vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen tycker jag.
8: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
9: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Så att det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
8: Hur tycker du samspelet med Felisa Skröder funkar upp topp?
9: Jag tycker att det funkar bra. Jag tycker att vi pratade i halvtid om att jag tycker att vi har ganska mycket variation i våra rörelser i boxen. Det tycker jag funkar väldigt bra och lätt att spela med henne också. Så att bara försöka läsa av varandra så mycket som möjligt.
8: Ni vinner med 10-0 inför hemmapubliken här. Hur häftigt var känslan?
9: Ja, men jag upplevde att det var väldigt, alltså vi alla tyckte att det var väldigt kul att spela idag och få göra det på hemmaplan såklart. Så att det är en väldigt positiv känsla så här efter slutsignal.
5: Stina Blackstenius till reporter Andreas Lundin. I den där herrdubbelmatchen i bordtennis-EM i Slovenien så tappade Kjellberg och Karlsson det tredje setet, leder nu med 2-1 mot sina spanska motståndare. We'll be right back.

0: Golden, Hunter X i Sportextra. Och Hunter X består ju, som några av oss vet, eller förlåt, några av er vet, av EJ, Audrey, Nuna och Ray Ami. Läge nu i Sportextra med 10 minuter kvar av vår samvaro ikväll. Att uppdatera lite grann, samla ihop och gå vidare.
1: Ja, det har ju spelats massor av annan idrott än den här fotbollslandskampen som vi har hållit oss så tätt vid. Där Sverige vann med 10-0, sammanlagt 15-0 emot Litauen. Och där IFK Norrköping vann med 4-0 emot GIF Sundsvall och därmed kvalificerade sig för nästa års allsvenska, trots att det återstår 4 omgångar att spela i Superettan. Vi kan börja på Europacup-spel i handboll. Turneringen heter European League. Hammarby besegrade San Rafael Var med 34-26. Det kombinerat med ett skrällresultat där Nexe vann på bortaplan. Nexe är från Kroatien, vann på bortaplan mot Elverum i Norge med 39-37, betyder att Hammarby, Elverum och Nexe alla har 4 poäng. När 3 omgångar, det vill säga halva gruppspelet, är spelat. San Rafael, stackarna från Frankrike, har inte tagit någon poäng så här långt. Det pågår spel i ytterligare en grupp i det här European League-sammanhanget. Där konstaterar vi att i paus så leder Sävehof med 20-11 på bortaplan mot Tatran Prešov i Slovakien. Samtidigt skrällresultat i den andra matchen där också faktiskt, där vi kan konstatera att Bundesliga-laget Bergisch ligger under på bortaplan mot SS Vete som kommer ifrån Kroatien. Det är en förort till Zagreb som heter på det viset. Skulle de resultaten stå sig så är Sävehof och Bergisch på 4 poäng i toppen där och kroaterna från SS Vete på 3 poäng. Så det är jämnt i båda de här grupperna. Basket på det, Christian.
0: Från herrarnas liga, 5 matcher ikväll. Ett lag står ju över de 11 lag i serien. Här är vinnarna. Luleå slog Nässjö 91-74. Borås, regerande mästarna, börjar väl så smått vakna till. Tog sin andra raka seger via 7 poängs seger borta mot Jämtland, de som vann grundserien förra säsongen. Borås 99, Jämtland 92. Köping, Uppsala 87-94. 7 poängs seger för Uppsala. Slåga från Uppsala också. Förlorade igen 5:e raka segern. Det är ju tidiga dagar i herrarnas basketliga. Men Slåga har förlorat alla 5 matcher de har spelat. Följ nu med 7 poängs marginal. Bara ändå mot Norrköping på hemmaplan. 97-90 till Norrköping. Och Södertälje fortsätter sitt segertåg. 5:e raka segern. Fullpoängare. 5 segrar av 5 möjliga. 93-85. 8 poängs seger mot Högsbo till slut. Södertälje där uppe. 5 raka segrar. Inga förluster. Slåga där nere i tabellen. 5 raka förluster och inga vinster.
1: Champions Hockey League. Växjö förlorade mot Pardubice med 2-1 efter förlängning. Rögle förlorade på bortaplan mot Nitra. 5-1 slutade den matchen. Frölunda vann mot Bordeaux Boxers med 11-1. Och Skellefteå besegrade Salzburg med 4-2. Det är ju gruppspel och precis som i fotbollens Champions League, en sån där lång tabell med alla lagen i.
0: Bordeaux Boxers alltså?
1: Boxers heter de väl då, förmodar jag, va? Ska vi ta fotbollens Champions League också?
0: Ja, ska vi inte ta en matchboll från pingisen?
1: Men då gör vi det.
0: Vi tar det först. Patrik, matchboll.
2: Matchboll för svenskparet Kjellberg och Karlsson att ta sig vidare till 1/8-final. Den första matchbollen brände dem. Det är 10 för svenskarna, 8 för det spanska paret. Spanska paret vann ju det tredje setet med 15-13. Det räcker normalt att köra till 11, men man kom inte överens utan fick hålla på ganska länge. Nu är det Christian Karlsson som med en forehand serve ska försöka att attackera den spanska spelaren så att Kjellberg kan avgöra den här matchen. Kjellberg via nätkanten och ut. Det finns en möjlighet till för Christian Karlsson. Det kan vara så vi inte får slut på det här heller. Men nu är det en matchboll ytterligare för Sverige. Nej, då blir det ju en timeout från den spanska sidan. Ja, men så är det. Matchen kommer ta slut någon gång, men det kan bli långt efter det att Sportextra har slutat att sända.
0: Patrik, det går väl helt ärligt lite grann så där när du ska följa svenska matchbollar idag i pingisen?
2: Precis så. Jag trodde du skulle säga att det går så där rent generellt. Så att,
0: nej, absolut inte. Vore mig förbjudet.
2: Ja, nej, men så är det. Det går inte bra att få slut på matcherna helt enkelt. Så att, men jag ska bättra mig, jag lovar. Och jag ska prata med spelarna om det, att det funkar inte när Sveriges Radio sänder direkt. Då
0: så
2: vill vi ha ett snabbt avgörande.
0: Ja. Det är 5 minuter kvar av Sportextra. Du återkommer väl ifall det är avgjort, tänker jag.
2: Jag ska försöka.
0: Nu kommer Per med Champions League i fotboll.
1: Patrik Ljunggren från en hall i utkanten av Ljubljana. Där vi alla har varit någon gång.
0: Det är en fin hall.
1: Vad var det nu? Vad var vi på väg hen? Champions League i fotboll. Då noterar vi väl att det mest anmärkningsvärda resultatet av de som föreligger just nu är att Viking Stavanger leder med 1-0 mot Bayern München efter 35 spelade minuter.
0: Hoppsan.
1: Klubb Brygge leder på bortaplan mot Inter 1-0. Samma speltid. Mål också mellan Atletico Madrid och Manchester United. Spansk ledning 1-0. Villarreal från Spanien leder med 2-1 mot Napoli. Galatasaray leder med 2-0 mot Barcelona, och jag sa att Viking Stavangers ledning mot Bayern München var det mest anmärkningsvärda resultatet.
0: Ja.
1: Ja, jag ångrar mig. Och så har vi då matcherna som är slutspelade sen tidigare. Sporting Club de Portugal vann borta mot Lens, och Shabba vann mot Slavia Prag med 2-0 mot 0.
0: Och Shabba från Azerbaijan har vi lärt oss.
1: Ja, just det. Ska vi släppa in Patrik Ljunggren en gång till?
0: Ska han inte få en chans till?
1: Men... jo, jag tror det, va?
0: Patrik, hur går det?
2: Nu är det över. Yes. Det blev svensk seger till slut. 11-9. Ja, fast nu var det inte direktsändning när avslutningen kom. men det blev svensk seger till slut då för Christian Karlsson och Anton Kjellberg. Det betyder att vi har två stycken svenska par i här dubbelturneringen som spelar vidare. Och vi har ju ett svenskt dampar också när det handlar om åttondelsfinal. Det blir portugisiskt motstånd för svenskarna. Ett par rankat sidat 14 i turneringen. Karlsson och Kjellberg är bättre rankat, så att goda möjligheter för fortsättning för de båda.

0: organiserade brottsligheten. Det skriver tidningen Idrottsbranschen. Ett bolag som nämns i samband med det här är Revolut, vars verksamhet i Litauen ska användas som verktyg för att hindra svenska myndigheters insyn och göra pengarna svåra att spåra. Revolut, som blev ny huvudsponsor till Hammarby fotboll i våras. Företaget syns på A-lagens matchtröjor och avtalet beskrevs som ett av de största och viktigaste kommersiella avtalen i klubbens historia. Hammarby menar att man tar allvarligt på polisens rapport och enligt klubben har man agerat direkt och haft möte med bolaget. Men sponsorkontraktet löper än så länge på som vanligt.
1: Martin Hedberg, reporter. Dagens stora handbollsnyhet är att Jim Gottfridsson inte är uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas i början på november. Gottfridsson, som ju numera spelar för IFK Ystad i svenska andra ligan, har varit given i landslaget sedan 2016.
2: Sverige besegrade Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, och är klart för det avgörande steget mot damernas fotbolls-VM nästa år. I det avgörande kvalsteget möter Sverige antingen Skottland eller Tjeckien. Halva andra halvlek är kvar, länderna emellan. Skottland, Tjeckien står 2-2. Skottland sammanlagd ledning med 4-2. Radiosporten i FM 22 och 10 och vår sajt för resultatet där. Tack så mycket, säger vi nu för idag. Hela Sportextra patrullen. Ha det gott, hej då.
3: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Tänk att man kan gråta av både lycka och sorg, ibland också av total lättnad. Du kanske hade väntat i åratal på ett besked och så plötsligt så kom det där beskedet. Eller blivit helt överväldigad av något så fint som någon gjorde för dig, att du först inte fick fram ett enda ord, men sen brast det. Ikväll så vill jag höra om det där ögonblicket. När brast det för dig? Jag är nyfiken på vad det var som hände och faktiskt också hur det blev efteråt. När brast det för dig? Hur kände du? Vad var det som hände? Det är jag nyfiken på ikväll. Du kan ringa mig. Gör det på en gång, vet jag. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det här, det är Karlavagnen ikväll.

0: Lars Winnerbäck tillsammans med Hovet åt samma håll. Det är den låten som inleder Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om när det brast. Jag tänker att det finns ögonblick som man minns tydligt, glasklart. Man kommer kanske aldrig glömma dem. Inte nödvändigtvis för att det som hände var så himla märkvärdigt för någon annan, utan för att det betydde så otroligt mycket just för en själv precis då. Kanske lyckades du med tentan som du har kämpat med jättelänge, eller så blev du uttagen till det där laget som du drömt om sedan du var liten. Det kan ha varit en enda mening som någon sa, ett oväntat besked eller en händelse som fick allt du har burit på plötsligt att komma ut. När hände det dig? När brast det? Vill du så ringer du mig och gör det på 020 22 10 30. Och lyssnar du i appen Sveriges Radio, då är det superenkelt. Då kan du trycka delta där och så skriver du till mig där. Kul om du ringer förstås, 020 22 10 30. Avsked för min egen del, det är oftast då det brister. Och jag verkar aldrig vänja mig vid det. Under mina år utomlands så kom familjen och vänner ibland på besök. Och varenda gång när deras väskor var packade och det skulle kramas i hallen försökte jag hålla ihop det. Ibland tycker jag faktiskt att jag lyckades, för att sekunden när dörren gick igen släppa på trycket och så kom tårarna sprutande bara. Ibland så klarade jag inte av att hålla det inom mig överhuvudtaget. Det var själva hejdået, tror jag, som blev så himla starkt. Och tänker jag efter nu när jag berättar det här för dig, så är det nog så fortfarande. Då brast det för mig, det är rubriken för Karlavagnen ikväll. Hade varit roligt att prata med dig om när det brast. Vad var det som hände egentligen? 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det var den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja det är då braste för mig. Och jag tänker att det där med att brista kan betyda väldigt olika saker. För någon är det ögonblicket när man kanske äntligen får det där efterlängtade beskedet, och ibland så kommer ju också tårarna först efteråt när allt är över och man egentligen kanske bara borde vara lugn och glad. Men jag är nyfiken på det där ögonblicket. När brast det för dig? Vad var det som hände då egentligen? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer, 020 22 10 30. Vi ska se om vi har med oss våran första lyssnare, Rolf Pettersson ifrån Jo. Hallå där Rolf.
1: Ja, hej. God kväll på dig.
0: Hej. Du, jag fick höra utav producent Karin att du är på jobbet just nu, eller?
1: Ja. Jag håller på att köra lite truckar på ett företag i Jo.
0: Ja. Men du, när brast det för dig? Vad var det som hände då?
1: Du, tidigare bodde vi uppe i Leksand. 2019 hade vi fått för oss att vi skulle flytta till Jo. Och ja, då skulle jag ju säga upp mig från jobbet jag hade där i Leksand. Snabba bara jobbet att prata om det. Jag jobbade på ett elbolag i Leksand. Som jag hade gjort i, vad fan var det, 7 år nästan, 6. Det var ett helt fantastiskt jobb. Jobb med att sälja fiber där, men kollegorna, det var ju det som var så grymt, grymt bra liksom. Fantastiska människor och så här då. Så att, det var helt galet bra.
0: Beskriv alltså känslan och kollegorna, hur, jag som inte har varit där eller vet hur det var för dig.
1: Nej, men vi hade en jävligt god sammanhållning och jobb bra tillsammans och allt möjligt. Jävligt kul hade vi och så här då, man kom in i gänget där Dalmasarna. Jag kommer ihåg första dagarna när jag var där på jobbet, och sa de, Rolf, nu ska vi gå ner och äta frukost, sa de på sån här dalmål då. Jag får söka hem då. Så kom jag ner i fikarummet, för så man satt sig där, tänkte, vad i helvete är mitt i filmen masjävlar liksom, för det var bara dalmasar runt hela. Det var så jävla kul liksom, och då kände jag, det här blir ett jävla kanonställe liksom, och det vart det också. Ja. Faktiskt. Och, men sen slutet där, då hade man ju fixat, det skulle vara avslutning. Jag förstår inte varför de skulle ha sån stor avslutning för mig liksom, som inte ens hade jobbat i 40 år som många andra hade gjort. Men det var bara en erkännande, tyckte jag då. Så man hade ju bakt tårta på morgonen, tog med sig och bjöd på det vid fikat, och det var en jävla massa folk i fikarummet, och chefen stod ju där och ja, ska tacka av mig. Och ja, men nu tror jag Roffa vill säga några ord till er. Ja, visst, tänkte jag. Det är klart jag ska göra det. Men då brast det ju totalt liksom. Jag fick ju inte göra mig ett jävla ord liksom. Så det var jävligt tungt. Det känner jag fortfarande.
0: Ja, jag hör på dig att du är tillbaka i den där stunden.
1: Ja, men jag tänkte på det så mycket att jag inte lyckades. Kunde jag skriva ett brev liksom, kan du läsa upp det här, för jag vet att det kommer att gå åt helsike, va? Jag kommer inte att klara av det liksom, och det har jag känt en stor ånger, och jag fick hålla det här ikväll vad ni ska ha för programmet, och tänkte att nu jävlar måste jag bara ringa, och så kan man hoppas att det är någon som sitter och lyssnar.
0: Vad hade du velat säga till dem då?
1: Ja, men tack för allt liksom, fantastiska kollegor, och Vi hade fantastiskt roligt ihop. Vi jobbade stenhårt. Fiber, när det var den värsta rusningen på fiberförsäljningen i Sverige, så vi slet ju som djur där och fick ihop allting. Det gick så in i helvete bra liksom, och så där då. Så att, vi jobbade som ett jättebra team. Härliga kollegor där, Kruella bland annat kallade jag henne för, Peter ner från Säte, vi jobbade ju i 4 kommuner liksom. Vi var ju fruktansvärt stora där, så att det var Kent Buman och var min närmsta chef, och jättemånga, jag ska nämna allihopa liksom.
0: Du, vi nämner allihopa så att du vet, ingen nämnd, ingen glömt. Men du, jag funderar på, blev du förvånad över din egen reaktion där under avtackningen?
1: Ja, faktiskt. Jag kände väl lite så här, fan, undrar om jag kommer klar det här. Och hade jag känt det tidigare, då hade jag satt mig och skrivit ner någonting och gett det till chefen. Du, om jag brakar ihop, då får du läsa upp det, för jag måste få säga någonting. Mm. Och det kände jag jävla ånger efteråt, liksom, tyckte det var lite tråkigt.
0: Men vet du vad? Jag tror att ibland så säger känslorna mer än de där orden.
1: Ja, men det förstår ju de också. Det var många som kom fram och så där.
0: Ja. Ja, men jag tänker det. Ibland tänker man att man... Men så räcker liksom inte orden till, och så har man svårt att formulera dem. Och då tror jag att de där känslorna, du vet, de syns utanpå. Och det berör ibland faktiskt också mer än ord, tror jag.
1: Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Om man är för stel och bara står och rabblar någonting. Ja. Liksom. Så att, nej, men de visste mycket väl hur jag kände för dem och allt det här. Va. Så att...
0: Vet du att jag känner det nu när jag pratar med dig till och med?
1: Ja.
0: Det var jättefint att ha dig med i programmet, Rolf. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick vara med. Och jag hoppas att det är någon från Dala Energi i Leksand som har hört det, så kan ni hälsa alla andra.
0: Ja, det hoppas vi. Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll här nu på jobbet då.
1: Det ska jag ha det. Du med.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej då.

0: The Thrill of Danger, Weeping Willows är det som du hör här i Karlavagnen. Och ikväll så vill jag höra om den där gången, ja, då det brast för dig. Ett fantastiskt besked, en stor lättnad eller något som fick dig att tappa fattningen fullständigt. Vad var det för någonting och hur blev det? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30 alltså. Jag ska ta och lämna över till Ekot nu. Här är Katja Magnusson.
1: Ekot börjar i Frankrike där hundratusentals personer demonstrerat idag. Ilskan handlar om undermåliga skolor och för få lärare. Vi har med oss vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Rickard, protesterna har ju pågått ett tag nu. Hur stora var demonstrationerna idag?
2: Ja, men de var ganska omfattande. Regeringen talar om drygt 160 000 demonstranter i hela landet. Organisatörerna säger att det var knappt 500 000. Och här i Paris så var det drygt... Även om det i huvudsak var fredligt med en rad politiska organisationer och partier, mest på vänsterkanten, och elevorganisationer och studenter, så var det periodvis ganska stökigt med bland annat vandalism, tårgas från polisen och en hel del konfrontationer som jag bevittnade. Och även om fransmännen i huvudsak stödjer de här gymnasieeleverna, så finns det också kritiska röster mot de här kassör som man kallar dem för, alltså de som förstör. Men man ska säga också att även polisen har fått väldigt hård kritik under de senaste veckorna för sina hårda metoder mot demonstranter.
1: Och vad händer härnäst?
2: Ja, regeringen försöker att dämpa de här oroligheterna. Man sätter nu in 3000 extra lärare. Man ska också se över budgeten inför nästa år vad det gäller utbildningsväsendet. Men den här proteströrelsen verkar som att den håller på att växa och bli mer... så blir det nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Tack till Rickard Myrenberg, vår utsända i Paris, och vi beklagar att ljudet föll bort lite ibland. Mer om det här i Studio 1 efter nyheterna och sporten i P1. Och här i Sverige väntar en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
3: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
4: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare, kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
3: Då blir ju profilen som lite mer att höginkomsttagare betalar mer. Där möjligen skulle det kunna finnas en brygga över till Centerpartiet.
5: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
6: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna, som man ju står närmare än Vänsterpartiet sakpolitiskt. Då. Men där man då hänvisar till Sverigedemokraternas människosyn som ett avgörande hinder.
1: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reporter Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Och vi har pratat med personer på Hötorget i Stockholm om hur de ser på läget i politiken just nu.
7: Nej, men jag tycker väl att den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag redan innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
8: Är det en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan. Så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
9: Det är ganska oklart Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite för att det börjar bli ganska pinsamt.
10: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
11: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
8: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
9: Det gör ju så att medborgarna blir fundersamma och oroliga. Många tror också att tappa förtroende för makthavare.
7: Särskilt när det känns som att det är mycket jaget före laget. Alltså det är röda linjer, kan inte komma överens och man liksom, det bestämmer man innan. Och jag tycker det är väldigt märkligt.
10: Nu så hoppas jag hoppas att de ska komma överens så att vi inte behöver gå igenom ett omval eller något liknande.
1: Reporter var Saga Nyström Holm. Saudiarabien har skjutit ner 3 kryssningsrobotar som ska ha avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen, skriver nyhetsbyrån AFP. Kraftiga smällar hördes i närheten av det saudiska oljebolaget Aramcos högkvarter i östra Saudiarabien och i huvudstaden Riyadh. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Yemen slagit till mot ett oljeföretag i Yemens huvudstad. Nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer att överklagas. Och i Sverige så har statens haverikommission beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där flera skadades allvarligt. Men själva utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten själv göra. Anna Stenberg är utredningsordförande vid statens haverikommission.
12: Som vi skriver i den här bilagan så identifierar vi att det egentligen inte finns några andra berörda aktörer än Försvarsmaktens egen verksamhet här. De behöver ju ha specialkunskap här och det finns en hel del sekretess i det hela.
13: 7 försvarsanställda skadades vid olyckan, 5 av dem allvarligt. P4 Skaraborg har tidigare berättat att detaljerna kring olyckan omgärdats av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Och sekretessen har spelat roll för beslutet att låta Försvarsmakten själva utreda.
12: Den har spelat in, men den är inte avgörande. För att göra en ändamålsenlig utredning så är det lämpligt att Försvarsmakten får det här uppdraget.
13: Haverikommissionen ska utse en observatör som ska följa utredningen.
1: Reporter Thomas Ek vid P4 Skaraborg. Sverige kan sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master. Det bedömer den utredning som regeringen beställt. Charlotte Ingvar Nilsson är utredare.
14: Alltså antalet tittare som bara är beroende av marknätet har minskats dramatiskt.
15: Utredningen om distributionen av radio och tv fick under 2025 uppdraget att analysera Teracoms samhällsuppdrag och hur infrastrukturen för marknätet för radio och tv ska organiseras och finansieras.
14: Om SVT kan lägga pengar på att öka säkerheten och förbättra möjligheterna när det gäller distribution över internet, så är ju det värdefullt, för idag ska de ju både sända över marknätet med väldigt få tittare och lyssnare och sen sända över internet. Och de är skyldiga att se till att det är säker distribution i båda delarna.
15: Det helstatliga bolaget Teracom har idag ansvar för driften av marknätet som bland annat ska kunna nå 99,8% av alla Sveriges hushåll med radio- och tv-sändningar. Sen bland andra TV4 slutat sända via marknätet har kostnaderna för att hålla igång nätet ökat för de som är kvar, framförallt SVT och Sveriges Radio. En lösning framåt kan nu alltså vara att ta bort kravet på SVT om att sända i marknätet, något som kan bli aktuellt först när nuvarande sändningstillstånd går ut. Charlotte Ingvar Nilsson säger att det kan öppna för andra användningar av TV-nätets frekvenser.
14: Det här är ett attraktivt område. Det finns Försvarsmakten vill ha den nedre delen av frekvensområdet och den övre delen kommer att användas för nästa generations mobiltelefoni. Frekvenserna kommer till användning och ur samhällsekonomiska synpunkt så är det är ju väldigt viktigt.
1: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Till sist vädret. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt. Över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Och stora delar av landet kommer få halvklart väder, men i fjällen fortsatt enstaka skurar. Producent Emil Östman, jag heter Katja Magnusson.
16: Sverige är klart för det avgörande kvalsteget till sommarens fotbolls-VM i Brasilien. Det blev vinst med 10-0 mot Litauen, sammanlagt 15-0 över två matcher. Stina Blackstenius gjorde 3 mål i den svenska segern.
17: Vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... Ja, vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen tycker jag.
18: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
17: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Så att, ja, men det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
16: Nu väntar avgörande VM-kvalmatcher emot Skottland. Bäst av två matcher om en VM-plats i månadsskiftet november-december. Skottland vann mot Tjeckien med 3-2, sammanlagt 5-2 i den matchserien. IFK Norrköping är tillbaka i Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. Det blev vinst med 4-0 mot GIF Sundsvall. Ett resultat som säkrade uppflyttningen trots att 4 omgångar återstår att spela. Norrköpings ikonen Kristoffer Nyman gjorde 2 av målen.
19: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart tror jag, men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen, men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
20: Till sist bara, håller kroppen för Allsvenskan nu då? Hur känns det?
19: Jag har inte spelat Allsvenskan på ett år, så vi får se.
20: Vad tror du då?
19: Det får vi framtiden utvisa.
16: Mer om både VM-kvalet och IFK Norrköpings avancemang hittar ni i SR-appen. Där hittar ni också kommentarer från både förbundskapten Mikael Apelgren och expertkommentator Magnus Wislander kring att Jim Gottfridsson inte är uttagen i det svenska handbollslandslaget.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Då brast det för mig, där har du rubriken på kvällens program. Tänk att man kan gråta av både lycka, sorg och ibland kanske till och med utav lättnad. Du kanske har väntat i åratal på att få ett besked, eller så har du blivit helt överväldigad av något fint som någon har gjort för dig. Eller så kanske du helt enkelt fick nog, hållit tillbaka alldeles för länge och sen brast det för dig. Ikväll vill jag höra om det där ögonblicket. Vad var det som hände egentligen? Vill du vara med och berätta, då är det bara att ringa mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vill höra om det där ögonblicket när det brast för dig. Vad var det som hände då egentligen? Har lust att ringa och dela med dig så ringer du på 020 22 10 30. Här är Sugar Babes.

0: Push the button med Sugar Babe står den här i kollavagnen där ämnet för kvällen är då brast det för mig. Har du varit med om att du liksom brustit inför någon och fått en reaktion som du aldrig glömmer? Vad var det som hände? Vill du vara med och berätta så ring mig. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Lyssnar du via appen eller via webben så finns det en jättebra liten knapp där, där det står delta. Den kan du klicka på och skriva ditt meddelande till oss om du hellre vill det. Men kul om du ringer 020 22 10 30. Thomas Karling från Göteborg är med mig nu. Hallå Thomas.
1: Hej du.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du... Jag tänker att vi hoppar in i det direkt. När var det brast för dig?
1: Ja, det var väl, jag har väl gått två varianter. Men den första, och det kanske som det starkaste, det var när vi var på väg hem med vår dotter från Colombia 1988. Mm. Och ja, det är liksom inte raka vägen man flyger, utan det började Colombia via Venezuela till Frankfurt, från Frankfurt till Hamburg, Hamburg till Stockholm, Stockholm till Göteborg, och då var man något mör om man säger så. Och den sista biten innan vi landade på Landvetter, då brast det så totalt för mig. Jag tror aldrig jag gråtit så hela mitt liv med min lilla dotter i famnen.
0: Mm. Minns du vad du kände då när det hände?
1: Jag vet inte, men jag har såna känslor att jag kunde inte, jag brukar inte gråta mycket, men då bara det fullständigt brast för mig. Och en flygvärdinna kom över och riktigt höll om innan, det var precis då innan var tvungen att sätta sig ner och med säkerhetsbältena så, men det var en helt otrolig känsla.
0: Känner du den nu när du berättar?
1: Ja, lite grann. Jag nämnde det för min dotter när vi hade firat hennes 40-årsdag nu i helgen. Ja. Och då kom den fram igen, den känslan.
0: Mm.
1: Den var väldigt, väldigt, väldigt stark.
0: Och kom ganska oväntat då, eller?
1: Jag hade varit stark hela vägen, men då liksom, jag vet inte vad som hände, jag bara... Allting föll ihop. Vi har ju varit stark i de här tre veckorna i Colombia. Vi hade då lärt känna den lilla varelsen, om man säger så.
0: Mm. Men
1: då, jag vet inte vad som hände, men då bara det fullständigt brast ihop på något konstigt sätt. Jag kan inte förklara det.
0: Nej. Alltså, jag sitter här också och funderar på... Hur kändes det efteråt när det där hade hänt? Du har satt dig ner, spänt fast säkerhetsbältet.
1: Ja, liksom, jag vet inte, men när jag väl kom av planet och min syster var där på Landvetter, och dagen därpå så kom min mamma hem, hon hade köpt en liten docka då, och ja. Nej, men det gick väl bra dagen efter, men just den här sista resan, det var ju... Men det är klart, har du rest i nästan 20 timmar och så, då är det inte lätt att hålla ihop sig själv heller.
0: Nej, och sen tänker jag så här. Kändes det inte ändå rätt bra att få brista lite där?
1: Jo, precis. Det var nog det jag behövde.
0: Ja.
1: Och sen, just den här... lyckan att komma hem med det hela barnet.
0: Ja. Det är ju nästan det största.
1: Det är nog det var. Att få landa på sin egen hemmaplan med ett nytillskott.
0: Mm.
1: Det är en ovanlig födsel. Mm. En förlossning.
0: Ja, så är det ju. Men sen tänker jag också, Thomas, att det här blir ju också... någonting som du aldrig kommer glömma förmodligen ju. Det finns
1: aldrig.
0: Ju kvar hos dig. Både händelsen och känslan.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Jag kan känna det fler då och då. Om man bara liksom det här, man nämnde Colombia exempel. Det kan komma. Och det är liksom nu som min dåvarande fru som det är inte ihop dygn, men Hon skrev det när jordbävningen var i Colombia och drabbades även deras hemstad. Va? Då kommer det här fram igen. Va? Men nu klarar det sig, vi kör väldigt hyfsat i alla fall. Men ja, det är liksom det är lite grann bara man ser en colombiansk flagga ska det påverka på något sätt. Va? Och då har vi ändå kommit hem och vår lilla grabb också efter ett par år senare. Men, och det ja, den resan var väl känns det på ett annat sätt. Var inte på det, men när nästan hela familjen är magsjuk på en flygresa hem från Sydamerika till Sverige, då är det inte så roligt heller. Men,
0: nej, då brister man på ett annat sätt, kan man
1: ja,
0: säga.
1: Ja, men just det här när vi kom hem med lilla Irma, då var då brast det totalt. Mm. Så det kommer jag aldrig glömma.
0: Men det låter på dig som att det är en fin känsla som du bär med dig av det här ögonblicket.
1: Det är en väldigt fin känsla.
0: Och jag är otroligt glad att du ville dela den med oss ikväll. Thomas, tusen tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ta hand om dig du.
1: Ja.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej.

0: där. Green Grass, George Ezra är det som du hör här i Karlavagnen, där ämnet för kvällen är Då brast det för mig. Du som lyssnar just nu, kommer du tänka på något tillfälle som du skulle vilja berätta om, så kan du ringa mig på 020 22 10 30. Vi tar oss till Vinslöv nu. Britt-Marie Lundin är med mig. Hej och god kväll, Britt-Marie.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, när brast det?
1: Vi begravde min syster för 14 dagar sedan är det väl. Och hon var en person som aldrig sa ett ont ord om någon människa. Aldrig. Hon sa inte ett ont ord. Och det har ju varit så i våran att familj och så, att känslor, det har inte kommit fram så mycket.
0: Nej.
1: Som jag ibland skulle önska. Men den dagen som hon begravdes, då kom en av begravningsgästerna fram till mig och sa så här: om du visste, sa hon, vad du har betytt för Annette. Det har hon aldrig sagt. Så vi har ju umgåtts och haft roligt och i vårt liv. Men just det där att hon, begravningsgästen, kom fram till mig och sa det, att om du visste, sa hon, vad du har betytt för henne. Då kunde jag inte hålla.
0: Nej, det förstår för det, jag.
1: Alltså, just det att hon hade sagt det till henne, va? Ja,
0: vad
1: det bär jag med mig genom livet.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och den blicken, hon var ju borta när hon fick lämna. Så innan. Men det leendet som jag fick när vi satt där. Innan hon fick sluta, det glömmer jag aldrig.
0: Nej.
1: Och sen på begravningen så kom den här personen fram till mig och sa detta. Och då visste jag att vad jag hade betytt för henne.
0: Ja. Hur mycket betydde det för dig att få höra det?
1: Hon sa ju aldrig det.
0: Nej.
1: Själv.
0: Nej.
1: Till mig, va? Så.
0: Britt-Marie,
1: det kom ju fram.
0: Ja, jag sitter här och funderar på, vad hade du velat säga till henne?
1: Ja, jag sa ju en del innan hon fick sluta. Då, för vi satt ju där bredvid henne. Och jag sa ju en del där vad hon hade betytt och så. Men just det här att hon så hade sagt det till denna, till denna personen, va? Och personen sa det till mig. Det är just det att då visste jag att hon, hur hon hade upplevt, va?
0: Ja. Jag tänker,
1: i och med hon inte hade sagt så mycket innan.
0: Nej, exakt. Och jag tänker att det är säkert många som har upplevt det du har upplevt. Det vill säga att man inte sätter ord på det man känner. Därför att man inte är van att göra det.
1: Nej, just det.
0: Eller hur? Så jag tänker att det här kanske är en bra påminnelse. Att om man har någon i närheten, du vet, som man inte hört av sig till. Man kanske bara... Imorgon, nu kanske det är lite sent, men imorgon kanske man bara ska skicka iväg det där sms:et eller ringa någon och säga vad man känner.
1: Ja, just det. Det är så jag tänker att vi måste nog i denna trånga värld bry oss om varandra, va? Och säga vad vi tycker om varandra. Mm. Alltså, så inte i kanske inte i hårda ord, utan på det andra hållet istället.
0: Exakt, ja.
1: Och så lätt... det jag tror det.
0: Ja, och det är lätt att glömma av, och det är väldigt lätt att säga till någon som man tycker om, eller hur?
1: Ja, alldeles rätt.
0: Mm.
1: Det är så, och men just när det ämnet var uppe nu så tänkte jag att jag måste ringa säga detta.
0: Det gjorde du helt rätt i. Vet du, jag kramar om dig, Britt-Marie, så här på lite avstånd.
1: Ja, tack. Tack, jag kramar tillbaka.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Ta hand om dig nu.
1: Ta hand om er allihopa.
0: Tack.
1: Tack.
0: Hej då. Hej.

Someone You Loved med Louis Capaldi. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll pratar vi om stunder när det brister. Du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig om du vill på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva till mig via appen också, Sveriges Radio. Söker på Karlavagnen där och så finns det en knapp där det står delta. Där kan du skriva in. Jag har fått flera meddelanden. Hej finaste Sarit, skriver Madeleine. När min älskade hund blev avlivad och det kändes fruktansvärt. Jag kände mig tom inombords och jag grät i flera dagar. Jag hade förlorat min älskade vän och mitt allt. I flera veckor var jag så ledsen. Än idag minns jag henne med mycket kärlek. Alltid så enormt snäll och glad var hon. Hennes namn var Maja. Jag läser också Eva som skriver så här. Har allt tid förgråtit lätt, både av sorg och glädje, eller om jag blev rörd av något. Men gick i väggen ordentligt 2012 och blev dålig. Fast jag hämtade mig igen efter lång tid. Bytte jobb till mindre stress och försökte få livet att gå på. Och så knöt det sig inom mig. Hur ledsen jag än var så kunde jag inte gråta. Kände ingen glädje inför något, skriver Eva. Sen råkade jag plötsligt höra låten Starkare med Darin för 2 år sedan. Då brast det och bara grät länge gjorde jag. Men det kändes så skönt. De orden i texten var vad jag kände och det lättare på något vis. Spelar den låten då och då för den är min. Och vet du Eva, jag tänker att jag spelar den för dig nu. Här är Darin med Starkare.

Du lyssnar på Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om de där stunderna när det fullständigt brister för en. Jag är nyfiken på när det hände dig och vad det var som hände. 020 22 10 30 är vårt nummer.

0: att han fortfarande är där. Han visste att skulle komma, vilket datum. Så lyfte han upp sin skotrasa och tog fram 50-rullarsedeln och skulle lämna tillbaka den. Men han fick behålla den såklart. Så jag frågade honom, har du gjort något annat än att putsa skor? Ja, berättade han. Då hade min kompis pappa en affär i Gamla Delhi.
1: Mm.
0: Men där brukar jag jobba 2 dagar i månaden. Men nu ska han sälja affären, så det är slut med det. Då kände han en taxikille som jobbade på hotellet, så vi tog med skoputsaren i bilen och åkte dit. Till affären skulle sälja affären. Där hängde det skylt, det stod for sale, $3,000 eller motsvarande indiska rupis.
1: Mm.
0: Så jag frågade affärsgubben där om tror att den killen kan sköta affären, så jag. Ja, så han är jätteduktig, så han jobbar 2-3 dagar i månaden. Okej, så du får $2,500 cash nu om du säljer affären, så köper jag affären till killen. Ja, deal, sa han. Och så är det klart. Betalade pengarna. Så jag tog 1,5 timme innan killen förstod att han hade fått affären. Han pratade ganska bra engelska. Så vi pratade engelska och de pratade på hindi med honom.
1: Mm.
0: Och han stod och kravade mig 1,5 timme. Släppte mig inte. Och alla stod i taxikillen och jag. Alla stod med tårar i ögonen och grät.
1: Mm.
0: Det var en väldigt rörande historia.
1: Verkligen.
0: Sen åkte jag dit året efteråt. Mm. Där han köpte affären in till. Och sen var det 2 eller 3 år jag kom tillbaka där. Och då hade han flyttat. Då hade han flyttat till Calcutta för att hans familj bodde där. Det enda de visste att han flyttade dit och att det var för att hans familj bodde där.
1: Mm.
0: Det var tråkigt för att hade hans namn och adress. Det var kul att följa upp det där. Men det var vi körde med rosa bussarna och det körde varje år. Mm. Så kom till samma hotell hela tiden, så han satt jag alltid utanför det som jag kände igen honom.
1: Mm.
0: Att ibland när jag ska berätta det, då får jag nästan annorlunda och tänka tillbaka när man stod där.
1: Mm.
0: Det killen stod där. Så jag sa att nu kan du ta den skoputsarlådan och ge den till en liten kille som behöver den, sa han.
1: Mm.
0: Men först ska vi köpa nya trasor och nya borstar. Sen åkte vi oss tillbaka. Så dagen efter var vi där och skrev på några papper.
1: Jag tänker att det betyder otroligt mycket för den här mannen. Men,
0: ja,
1: vad betyder det för dig?
0: Ja, jättemycket. Det är roligt att få, men det är roligt att ge. Så att för mig var det ju, jag kände igen när vi kom med rosa bussarna dit varje år samma tid. Så vi kände igen honom 7-8 år tillbaks.
1: Mm.
0: Han var 20, jag tror han var 24.
1: Mm.
0: Ja, det var en gripande historia.
1: Mm.
0: Men nu går det lite bättre, men även för några år sedan jag skulle berätta om det. Men jag kunde nästan inte prata.
1: Nej.
0: Jag tänkte det var.
1: Men jag tänker att, det är bra att man får känna så där som du känner.
0: Ja, visst är det.
1: Att det är viktigt.
0: Det är det. Ja, att man har gjort någonting för någon.
1: Exakt, ja.
0: Annars är den fortfarande stått där och putsat skor.
1: Mm. Jag är glad att du hörde av dig och ville berätta för mig.
0: Och tack. Du får ha en trevlig kväll.
1: Detsamma till dig, Anders. Ja. Ta hand om dig.
0: Tack.
1: Hej då. Ha det gott. Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson är det som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar om de där stunderna, ska jag säga, då det brister för en. Jag har med mig Kristina Eriksson nu. Ifrån Olappi. Hej Kristina.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, när brast det för dig?
1: Ja, det är en liten historia. Det var så här att jag skulle fylla 60 och jag hade planerat lite grann då en födelsedagsfest. Jag tänkte prata lite löst om att ja, men vi kanske hyr en badtunna. Och det här var under påsken då, och jag hade bjudit familjen på påskmiddag. Och eftermiddagen då så hittade jag en liten lapp vid min telefon där det stod att jag skulle gå ut och leta ett påskägg. Så jag gick ut utanför huset och hittade så småningom ett litet påskägg. Eller det var ett stort påskägg. Det låg en liten vinflaska och det var godis. Och jag gick in med det där och öppnade den och var ju så tacksam och glad över det där. Men då längst ner i påskägget så fanns det ett kort. Och där stod det hipp hipp hurra. Och så stod det då att jag skulle se till att vara redo den 10 maj med en lång packlista då. Jag skulle ha med mig pass och mediciner och regnjacka och festkläder och badkläder, och det var allt möjligt.
0: Ja.
1: Och utifrån den här listan så fick jag ju inte många ledtrådar om vart resan skulle gå och inte med vem jag skulle resa, och ingen svarade på några frågor utan de skrattade och sa att du får fråga postkaren. Och tiden gick, och sen när det närmade sig resan då råkade sambon försäga sig, så jag förstod att han skulle med i alla fall. Och den 9 maj då åkte vi upp till Luleå där jag har min dotter. Och den 10 maj då skjutsade de oss till flyget till Luleå. Och när vi står utanför flygplatsen på parkeringen, då upptäcker jag att det finns fler resväskor i bilen än vad vi hade med oss. Ja, men då skulle ju dottern med sambo med också då. Och jag vart ju rörd och ja, redan där. Och sen flög vi ner till Stockholm och då väntade vi på flygplatsen, fikade och solsade runt, och det gick väl någon timme där. Och jag har min son i Stockholm, så jag tänkte liksom att kanske jag får syn på honom där, men nej, han kom inte fram. Och eftersom vi väntade på flygplatsen så förstod jag att vi skulle vidare. Men jag fick inga ledtrådar någonstans ifrån, och helt plötsligt så säger de att nu ska vi borda planet. Då stod vi vid gaten, de hade lurat dit mig och jag förstod inte att det var där vi skulle hoppa på planet. Men där ser jag då, innan jag kliver in i planet, att jag ska till Milano i Italien.
0: Du skulle till Milano.
1: Ja, och det var ju en dröm att få resa ner till Italien. Det är något som jag har längtat efter i många år. Jag var lite chockad när jag satt mig på planet där. Sen kom vi fram, vi hyrde bil och körde bil i 3,5 timmar kanske. Och där skulle vi hyra då en liten lägenhet i, jag tror det var i Varazze hette stället där. Men då sa de att nej, men vi måste handla lite mat som vi ska ha med oss i den här lägenheten. Så vi gick in på en liten Coop-affär. Det finns nämligen Coop i Italien. Och när vi kommer in på Coop så står min son med sambo där inne. Och ja, alltså, jag kan inte beskriva känslan. Jag var så chockad igen. Så när den där dagen var slut så jag var alldeles slut jag också. Jag var lycklig. Men så jag fick ha hela familjen med mig.
0: Så himla fint, Kristina. Och då kan man säga att det var inte bara ett tillfälle som du brast. Som du brast.
1: Nej,
0: för
1: det,
0: utan
1: var
0: det var flera gånger där.
1: Det var flera gånger, ja. Så bodde vi. Sen vi åkte runt och lite här och där. Och så bodde vi på en vingård. Vi firade min födelsedag på den här vingården. Där skulle jag ju hålla ett litet tacktal då, men jag vet inte hur väl jag lyckades så att tårarna kom. Ja. Och jag prövade några gånger till och tårarna kom varje gång jag skulle säga någonting. Ja. Så ja, det var så lyckat. och det var en jättefin resa.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm.
0: Och som jag sa till Rolf i början på programmet, jag vet inte om du hörde, han ångrar sig så att han inte lyckades få fram ett tacktal till sina kollegor vid en avtackning.
1: Ja, just det. Ja. Ja, men det hörde jag.
0: Men ibland så tänker jag att det inte gör så mycket. Folk förstår hur mycket det betyder.
1: Ja, jag hoppas att de förstod det tror jag tacksam säkert. Jag var och hur mycket det värmde. Och varje gång jag tänker på det här med denna dag så blir jag får liksom gråten i halsen. Det var så lyckat.
0: Men det är en sån här härlig gråt i halsen när man tänker på såna här grejer. Vad fint att du ville dela med oss, Kristina, ikväll.
1: Mm.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra.
1: Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma.
1: Ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott du. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej.

0: Mbapp dör den här i Karlavagnen. Vi pratar om när det brister för en. Linda, hon skriver så här: i klimakteriet så brister ut i tårar flera gånger per dag vissa dagar. Linda, jag hör dig, jag vet hur det känns. Patrik skriver så här: 10 december 2015 när min bror gifte sig. Min bror och hans fru är döva. De hade en kör som tecknade en låt av Ted Gärdestad på teckenspråk. Det var så vackert så tårarna bara rann. Vi pratar om när det brister i Karlavagnen ikväll. Jag vill också passa på att tacka alla er som skriver lite hejarop och härliga saker i appen Sveriges Radio. Klicka på knappen delta där. Vi läser precis allt som kommer in där. Tack snälla ni. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Vi pratar om när det brister ikväll. Hela programmet det kommer du kunna lyssna på i appen Sveriges Radio om en stund såklart.
1: Det här är Karlavagnen i P4. Kanske

0: Dagens Alla Änglar. Att det blir sista låten ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Efter nyheterna, då har du P4-psykologen där Hanna Jamali, psykolog, hjälper lyssnaren Johan. Johan är trött på det ytliga i att dejta genom appar och nu söker han en seriös kärleksrelation. Med och gör Karlavagnen, det är ett gott gäng. I Slussen svarade Kajsa Joelsson och Stefan Garin, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyriske och jag ska faktiskt ingenstans. För efter nyheterna, ja då är jag tillbaka tillsammans med psykolog Hanna Jamali, för det är dags då för ett nytt avsnitt av P4-psykologen. Nu tänker jag att du ska få senaste nytt här i P4. Här är Ekot nu.
1: Ekot klockan 11 börjar med uppgiften om att påve Leo den 14 har lungcancer. Det meddelade Vatikanen ikväll. Påven genomgick en operation i Rom idag då nedre delen av hans högra lunga opererades bort. Påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ukrainas huvudstad Kiev har återigen attackerats med ballistiska robotar. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky kom angreppen utan någon förvarning från Ukrainas allierade i väst som brukar förse Ukraina med underrättelseinformation. Bland annat ska ett lägenhetshus och ett värmekraftverk ha träffats. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT OpenAI uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Personen greps den 9 oktober, rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Och här i Sverige på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Och som läget ser ut just nu kommer hon att förlora.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
3: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna, Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
2: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan.
3: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag. Han tror att statsministeromröstningarna behövs för att sätta press på partierna att komma överens.
4: Varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ.
1: Reporter var Ivan Garcia. Och samtidigt pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det uppger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
6: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
5: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
6: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter. Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition.
7: Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
5: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
6: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
5: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och så utrikes igen. Efter att två handelsfartyg attackerats med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev anklagar Ryssland för attacken.
8: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
9: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Vid den förra attacken 6 oktober mot två andra handelsfartyg sjönk också ett av de två och 9 syrier omkom i havet. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte men ingenting konkret har kommit ut. Ukraina anklagar Ryssland för att använda hunger som vapen då handelsfartygen främst fraktar spannmål och livsmedel till länder med stora behov. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
1: Reporter Maria Persson Lövgren. Poliser och demonstranter har drabbats samman i Albaniens huvudstad Tirana och 23 personer har gripits, rapporterar Balkan Insight. Demonstrationerna i Albanien är en del av den så kallade flamingorevolutionen och handlar om protester mot ett planerat lyxbygge på skyddad mark med kopplingar till Donald Trumps svärson och har efterhand växt till omfattande regeringskritiska demonstrationer. Och nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer överklagas. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Det här programmet, det är för dig som kanske har ett problem, litet eller stort, kanske gnager lite i dig, något som du har ältat med dina kompisar, din familj eller bara med dig själv, men du kommer inte riktigt vidare. Kanske har du fått bra råd, kanske har du fått medhåll, kanske har du fått höra den där, men du, släpp det där nu. Men det ligger ändå kvar och maler. Kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer hela tiden, ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp av någon som kan, jag är så himla glad att hon är här, vår egen P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
10: Tack så mycket.
0: Det är ju så att vi kommer möta en person i varje avsnitt som bär på något dilemma, någon konflikt eller någon livssituation som man vill kanske förstå bättre. Och kanske få lite tips vad man konkret kan göra för att komma vidare. Och i slutet av programmet så tänker jag också att vi ska samla ihop lite grann det vi har pratat om. Vi kallar det internt för verktygslådan. Och där så kan du som lyssnar få lite tips och råd kanske. Det är också superlätt att komma med om man skulle vilja vara med här i programmet. Du mejlar bara karlavagnen@sverigesradio.se och så skriver du P4-psykologen i ämnesraden. Yeah!

0: That's the way it is med Céline Dion. Som du hör här i P4-psykologen där psykolog Hanna Jamali hjälper lyssnarna med det som skaver lite grann i livet. I det här programmet så är det Johans tur. Hallå Johan.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du och jag, vi har ju pratat lite kort på telefon häromdagen. Men jag tänker att du ska få berätta lite grann vem du är.
1: Ja, den stora frågan.
0: Ja, just det. Det var den svåra frågan som jag började med här.
1: Ja, ja men jag någonstans tänker att man borde ha ett bra svar på det nu vid det här laget när man är 26. Men det känns nästan som att det blir svårare och svårare att svara på just den frågan. Vem är jag? Ja, jag är 26, en man från Göteborg. Lever ett ganska vanligt liv, men är väl just nu på jakt efter en pojkvän. Hur desperat det än må låta. Men har väl lite bekymmer kring just det. Och tankar och frågor.
0: Just det. Alltså, jag lämnar över dig i väldigt kompetenta händer, nämligen Hannas. Ja, vad säger du, Hanna?
2: Jag tänker, vad fint. Och det här att du inte kan svara på vem du är, tänker jag att det kan egentligen ingen av oss. Så det är ju härligt att det är på det sättet. Men vi börjar berätta. Den här längtan efter kärleken, var kommer den ifrån?
1: Jag tror att någonstans ligger det väl liksom i vår natur att vilja ha en kontakt med någon. Och jag har ju precis som väldigt många andra, väldigt många människor i min närhet som har relationer och väldigt fina relationer. Och jag har ju själv aldrig haft en relation. Så jag tror att jag egentligen bara suktar efter något som betyder lite extra. Mm. Det här vanliga, du vet, någon att dela vardagen med, någon som värderar mig väldigt högt, någon som sätter mig i första rummet. Och det hoppas jag inte låter väldigt väldigt själv, alltså upptaget, men det är något väldigt fint när man ser just relationer där partnern eller den andra respektive betyder allt. Och det vill jag ju både kunna ge men även få.
2: Det låter jättefint tycker jag, Johan. Och det är precis som du säger, det är ju verkligen en av våra mest grundläggande grejer som vi människor håller på med. Att längta efter en djup relation. Och ibland är det kärlek och ibland är det andra saker. Och vad tänker du där? Vad hoppas du på att den här kärleken skulle tillföra i ditt liv som du känner att du inte har nu?
1: Ja, en del av mig är lite kluven, för i och med att jag aldrig heller riktigt har haft en relation så vet jag inte egentligen vad det är rent konkret jag saknar. Men jag vet ändå att jag har en sån stark längtan efter att just få dela livet med någon. Mm. Att få gå igenom stort som smått, fina saker, sorgsna saker med någon som är min liksom.
2: Så det handlar jättemycket om det här som du säger, att längtan är egentligen att bli sedd, att dela vardagen med någon och känna att du inte är ensam och kan få den där kärleken, men också ge. Jag hör dig prata ganska mycket om att ge någonting, att du har något som du vill ge någon annan.
1: Ja, men och ett praktexempel kan till exempel vara att jag umgås ju jättemycket med både min mormor och farmor. Och nu idag så ska jag till exempel efter det här åka ner till min farmor i Kungsbacka och ha vår pannkakslunch som vi har varje torsdag. Och det är helt otroligt. Och jag tror att det är liksom en sån himla konkret sak som jag kan vilja få uppleva med någon, eller kanske visa eller till och med bjuda in någon till. För det bandet det går inte att göra min relation till min farmor eller de här luncherna vi har eller mötena rättvisa genom att bara berätta.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims i P4-psykologen. Och det handlar om Johan som längtar efter någon att dela vardagen med och som betyder allt.
1: Men jag blir väldigt nyfiken på, för nu har du ju satt ord på vad det är du längtar efter, vad du vill ha. Då vill jag ju veta, vad är det som händer? Vad är det som gör att det är svårt för dig att få den här kärleksrelationen?
2: Det som jag just nu upplever är svårast, det är det här att det är svårt, tycker jag, idag att få en genuin koppling, eller svårare att få en genuin koppling med människor i en allt mer ytlig värld. Mm. När jag till exempel är ute på de här olika datingapparna och sånt, så märker jag ju att det blir mer och mer fokus på saker och ting jag tycker är sekundärt, liksom. Exakt hur lång någon är, exakt vad någon väger, exakt vilken så kallad stam man tillhör inom gayvärlden, vilken etnicitet man har kan man till och med filtrera på de här apparna. Och man kan, det är så mycket ytliga saker som jag tycker är liksom helt irrelevant. Mm. Men man märker att man filtreras bort på ett sätt, och det blir allt svårare att komma in i genuina kontakter. Mm. Plus att det också är allt svårare att träffa människor ute idag, tycker jag. Så att det är svårt att komma i kontakt med människor på ett genuint sätt, tycker jag.
1: Ja, och det är du verkligen inte ensam om. Det är ju jättemånga som beskriver just det där, att fastna i det här ytliga filtret, och att det också finns, att man blir väldigt förstärkt i det, för att det är så apparna ser ut, det är också så samtalen blir, att man filtrerar, och då är det lite svårare att komma in på de här djupare grejerna som ändå skapar en fin kärleksrelation, för det är ju... Mm. Ofta när man kommer förbi de sakerna, det är klart att attraktion och det man dras till är viktigt, men det kan ju också, det kan man ju också få genom att lära känna folk, och det kan ju bli svårt om man blir bortfiltrerad i första lagret, så det är ju såklart jätteknepigt. Och då blir jag ju nyfiken på, vad finns det för andra, har du testat andra arenor eller sett än de här apparna, och hur har det gått då?
2: Jag brukade jobba utomlands och resa runt väldigt mycket, och då blev det faktiskt väldigt mycket mer tydligt för mig hur olika det kan vara i olika länder och på olika platser i världen. Jag, till exempel när jag var i Mexiko, när jag var i USA, så upplevde jag att det var mycket lättare att faktiskt gå ut på stan eller gå ut på en bar och faktiskt träffa någon. Mm. Och det har nog till viss del också att göra med att man kanske är, du vet, i ett land där man inte känner människor. Man vet om att det inte finns någon som eventuellt vet om vem man är och dömer en eller så. Så att man kanske redan känner sig mer bekväm där. Men...
1: Vet du vad? Jag vill stoppa dig lite där. För där har du någonting. Mm. Det här med att göra andra beteenden i en annan kontext, det är ju någonting som är väldigt vanligt för oss människor och som ofta är ganska framgångsrikt faktiskt. Mm. Alltså, det är ju väldigt lätt att hamna i sina gamla mönster när man är på samma platser och träffar samma folk. Och då är det någonting som händer med oss. Men när vi bryter upp det där lite grann, och nu beskriver du att vara i ett annat land och att det gjorde något med dig, och det kanske gör att du inte känner dig dömd. Och när du inte känner dig dömd, då blir jag nyfiken på, vad gör du då? Vad gör du för slags beteenden när du inte känner dig dömd, som i det här fallet?
2: Det jag gjorde utomlands då var att jag ofta gick ut helt ensam. Mm. Jag gick ut, du vet, och bara satte mig på en bar och liksom såg vad som hände. Och när man väl öppnar upp den dörren och vågar, så märker man att det inte nödvändigtvis är så konstigt. Men jag tror att vi kanske, nu kanske jag generaliserar här, men det känns som att vi i Sverige skulle vara väldigt så, men gud, skulle du gå ut på en bar ensam i Sverige och sätta dig? Det hade ju varit helt galet. Men utomlands så har man inte heller samma spärrar. Så jag tror att jag vågade utsätta mig mycket mer utomlands, till exempel genom att gå till en bar helt ensam och våga placera mig i miljöer där jag också kanske optimerar mina chanser.
1: Ja, och när du hör dig själv prata om det här då, vad tänker du?
2: Att det hade varit otroligt läskigt och antagligen väldigt obekvämt att göra det här. av diverse anledningar. Men att det såklart är ju ett sätt man kan bryta det här mönstret av att man upplever att allt bara sker digitalt på sociala medier eller via appar.
1: Och här är det ju flera saker som samverkar. Jag tänker att det är klart att kulturen och kontexten påverkar våra beteenden jättemycket. Och det är ju någonting, vi är ju sociala varelser. Vi vill ju inte göra saker som sticker ut alldeles för mycket och blir för konstigt. Och där har vi ju lite saker som håller oss i schack. Vi känner skam till exempel. Och skam är ju en väldigt stark känsla som håller ett järngrepp om oss. Och det låter lite grann, tycker jag, som att en av sakerna som har hindrat dig till att göra de här grejerna du egentligen tycker är härligt, att bryta upp dina mönster, att kanske gå ut själv och vara lite mer social och öppen för andra, har varit just skam och att inte göra som normen gör. Och samtidigt ur ett psykologiskt perspektiv så är det också de grejerna att vi ruckar på våra invanda mönster och vågar ta andra steg som också ger oss helt nya erfarenheter i livet. Men de kostar ju. Och de kostar de här sakerna som skam, osäkerhet, att man kanske är lite trevande när man gör grejerna, att man är ovan. Det är liksom kostnaden på något vis för att bara se vad kan hända då? Vad får jag för andra resultat än det jag brukar få när jag gör på mitt vanliga sätt?
0: Jag måste bara få flika in här. Alltså det du beskriver, Hanna, låter ju jättesmart och sådär, och att man får betala då, att det är lite jobbigt när man går till den där baren och så. Men det är ju lättare sagt än gjort på riktigt. För det är också det att först så ska du planera för att göra det och sen ska du sitta i den där baren med din öl och kanske inte då vara på mobilen, tänker jag, utan, eller vad man nu ska göra. Bara att prata om det här skulle ge mig lite så här, jag vet inte. Hur ska man komma över, alltså, om Johan nu skulle vilja, om du verkligen skulle vilja att det skulle kännas som när du var i USA eller Mexiko, fast i Göteborg, på något hak någonstans, hur ska man göra det?
1: Ja, alltså, och där tänker jag, och det är jättebra att du flikar in där, för att det låter alltid lättare än vad det är. Och den kostnaden tar man ju inte för att det är jobbigt. Alltså det är ju jobbigt att känna skam och ångest och sådär, och därför så gör man andra saker. Så ett sätt som jag alltid brukar säga, det är ju att ta de lågt hängande frukterna. Alltså om det är jättesvårt att gå och sätta sig i en bar med en öl själv och det ligger ganska högt på den här oro- och ångestskalan, då är det ju inte det första man ska göra, utan snarare hur kan jag göra på ett annorlunda sätt? Det skulle kunna vara att jag går i mataffären och sen så vågar jag hålla ögonkontakt lite längre med någon jag kanske har spannat in ibland, eller att jag går till en annan bar än det jag är van vid, eller att jag kastar ut till några av mina nära och kära att jag letar faktiskt efter någon, jag är lite nyfiken, jag kan tänka mig gå på dejt. Och här får man ju själv bestämma vilken av de här nivåerna som är svårast för en och inte, och börja med de här som är lite enklare för att träna sig på den här oron och ångesten då. Och sen se att kroppen framförallt får lära sig att man kan ha de här jobbiga känslorna i kroppen, det är inte så farligt, jag klarar det. Men jag vill någonting annat, och ska jag bryta de här invanda mönstren jag har, då behöver man göra andra beteenden och andra saker.
0: Det är lyssnaren Johan som får hjälp här i P4-psykologen av psykolog Hanna Jamali.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley. Låten heter Chained to the Rhythm. Och det handlar om Johan som tröttnat på det ytliga i datingapparna och som vill ha en seriös relation i P4-psykologen.
1: Ja, jag hade också en fråga till dig kring råd, hur jag ska tänka för att och stoppa mig nu ifall jag går in på något nytt ämne här nu. Men jag kan ju till exempel märka att jag är väldigt, väldigt kluven i min personlighet. Att jag å ena sidan kan vara på en del av ett spektrum och sen vara samtidigt så långt åt andra hållet på samma spektrum. Jag kan till exempel då vara väldigt, vad jag anser är odömande och öppen. Samtidigt som jag märker att jag i mitt känslojag kanske är mer traditionell och konservativ lagd när det kommer till kärlek. Och ett praktexempel där kan vara att det i gayvärlden, till exempel i Göteborg, utan att gå in på för mycket detaljer, så är det ganska vanligt förekommande att går man på dejt med någon så är sannolikheten ganska stor att ens vänner också har varit där. Det är någonting jag tycker är jättesvårt. Jag har jättesvårt för att initiera någonting med en person där jag känner att min bästa vän eller mina vänner här har varit där och rotat utan att gå in på detaljer.
2: Ja.
1: Och där märker jag att jag har jättesvårt. För å ena sidan så vill jag inte döma någons privatliv. Jag lägger ingen värdering i vad andra människor gör. Samtidigt som jag väldigt mycket gör just det i och med att jag själv värderar det och låter det begränsa mig.
2: Mm.
1: Och rent krasst så kan det vara att, inte för att jag hoppar dit med en gång, men du vet, jag tänker mig en gång, okej, ska jag gifta mig med en person och så har alla mina tre bestmans varit i samma kista och rotats, du vet.
2: Mm.
1: Den tanken tycker jag känslomässigt är jättejobbig, även ifall jag kanske inte hade velat att den ska vara så jobbig eller betyda så mycket.
2: Ja.
1: Hur man accepterar eventuella saker.
2: Alltså så himla fin frågeställning och så jättevanlig ju. Det här låter ju som en krock mellan dina värderingar och hur du vill vara och hur du faktiskt känner. Mm. Och det är ju det mest klassiska vi människor håller på med. Att vi hela tiden har en slags idé, en riktning i hur vi vill vara. Och sen har vi liksom en uppsättning, känslor och beteenden som håller oss tillbaka från våra värderingar. Och det kan ju skapa jättemycket krockar för oss i livet. Och här blir ju egentligen en hjälp i att reda i det. Det är ju att reda lite i de här sakerna. Alltså, vad i det här är värderingar som jag verkligen vill leva efter? Som kräver att jag gör andra beteenden än vad jag håller på med. Och vilka saker i det känsloliv jag har nu och de beteenden jag har låter faktiskt som något som jag värderar och som jag inte ska klanka ner på och gå över och faktiskt stoppa in i värderingspotten. Förstår du hur jag menar?
1: Jag förstår helt och hållet.
2: För det kan ju också göra att de kommer lite närmare varandra. Att det inte blir den här stora skillnaden. För det kanske kan vara så att du kommer fram till att men det finns vissa saker här jag inte vill värdera. Till exempel, är det så att den här killen jag träffar, han kanske har dejtat några av mina närmsta vänner, men det var flera år sedan eller det var en annan tid eller vad det nu kan vara. Och då vill jag vara, det vill jag ska finnas i min så här värderingspott, att det ska jag inte lägga någon värdering i. Men jag kanske tycker att det känns jobbigt om det är så att det har varit ganska nyligen eller om det har varit en särskild vän. Eller förstår du vad jag menar? Att du liksom sorterar lite, vad hör hemma var. Och då blir det inte lika svårt, utan då blir det lite lättare att kunna säga, ja, det här tycker jag är jobbigt, men det vill jag jobba på. Det vill jag, liksom, som vi i psykologin kallar det för, exponera mig själv för. Att så här, det får vara jobbigt, jag får träna mig igenom det. Men vissa saker kanske säger någonting. Det kanske ändå verkar för att det egentligen betyder något för mig. Och då ska jag plocka bort den från min värderingslista. Då ska det vara viktigt, för det säger någonting om mig att nej, men så vill jag inte ha det. Jag vill inte träffa någon som har varit min allra bästa vän till exempel, eller vad det nu är du kommer fram till.
1: Mm. Ja, och jag tycker att det du säger låter jättesunt. Och jag tror någonstans att när jag har försökt reda lite i det själv, så landar jag väl någonstans i att det landar ju i mig. Att någonstans finns det väl en osäkerhet hos mig som gör att det här spelar roll. För att det är ju ingen som säger att det måste ligga ett värde i de här sakerna om inte jag ger det värdet.

0: Du lyssnar på P4-psykologen och i det här programmet är det lyssnaren Johan som får hjälp av psykolog Hanna Jamali i sin längtan efter att få en seriös kärleksrelation.
1: Det är också på ett sätt en fälla att man liksom ska tänka i förväg hur man ska göra och vill vara. Utan jag tror att en jättestor framkomlig väg, det är att testa, att göra på lite olika sätt och se så här, ja, det kommer troligtvis innebära att jag kommer vara osäker. Att jag inte vet hur man gör. Att jag tvivlar kanske ännu mer på mig själv kortsiktigt. Men vad kan det ge mig som det jag har gjort tidigare inte har kunnat ge? Att man liksom erbjuder sig själv nya erfarenheter. Och där tänker jag apropå den här värderingskrocken som du pratade om, för att gå tillbaka till den. Då skulle jag ändå liksom testa lite grann. Ja, men om du inför en dejt, att du säger så här, vad är mina vanliga mönster? Vad brukar jag göra på den här dejten? Jo, men om dejten säger X eller Y, då brukar jag checka ut. Eller då brukar jag, hej och hå, bete mig på det här sättet. Idag, när jag går på den här dejten, då vill jag aktivt testa att göra på det här andra sättet. Och sen gör jag en liten utvärdering. Hur var det här för mig när jag gjorde så här? Hur kändes det inom mig? Är det någonting jag vill testa igen? Kände jag att jag gick över mina gränser? Kände jag att nej, men det här var ju faktiskt ganska spännande? Jag fick lära mig någonting nytt om mig själv och den här personen när jag gjorde på ett annat sätt. Så att man inte tänker att så här, nu ska jag byta personlighet eller nu ska jag göra radikalt annorlunda. Utan bara att man skruvar lite på de här sakerna. Reder lite och testar lite annorlunda. Vad tänker du när jag säger så?
2: Jag tänker att det låter väldigt sunt. Och jag tänker att jag har ju ingenting att förlora på att testa just det här. Jag menar, det är ju som du säger att man kan ju göra en utvärdering efteråt. Och antingen så kanske det då snarare bekräftar eller bejakar det som man redan har känt. Och så kan man då, när det kommer till vissa värderingar, vara, ja, men det här kanske är någonting jag inte kan rubba på. Och det här märkte jag att det gick bättre, det var lättare. Det kanske finns en möjlighet här för mig att skifta fokus eller skifta perspektiv. Det värsta är ju som sagt att man går på en dejt och att man känner, nej, vet du vad, det här blir ingenting. Och det, då är det ju ingen förändring egentligen, mer än att man har testat gränserna. Nej. Man har inget att förlora, menar jag, på att utsätta sig.
1: Ja, och framförallt så tänker jag att du också ska tänka, vad skulle vinsten kunna vara? Alltså, och inte i att låta så här teknisk, men jag tycker att det var så himla fint när du pratade om din mormor och farmor till exempel. Hur ofta gör du det på dejter?
2: Ja, nej, inte nog jättemycket. Men det gör jag nog inte. Inte mer än att jag kanske i så fall nämner, men det är nog också för att jag till viss del tänker att du vet, om någon inte frågar så ska inte jag sitta och vara så, nu ska jag berätta om min farmor och mormor. Ja, du vet, jag tänker nog att det kommer om det finns ett intresse att veta, men nej, det har nog inte varit mycket mormor och farmor prat på mina dejter jag har varit på. Nej. Kanske det borde vara.
1: Ja, jag tänker, eftersom det var någonting du sa till oss inom några minuter bara, för att lära känna dig. Och ofta så tänker man på något sätt att kärlek och dejtinglivet är något annat. Först ska man göra någon slags annan flamingodans liksom, som inte är att visa sig själv. Och sen efter att man har gjort det, då kan man bjuda in farmor och mormor och det som faktiskt spelar roll för en. Men det är ju den här personen man ska bli kär i. En som

0: värderar sin farmor och mormor jättehögt och vill åka och liksom göra pannkakor med dem och prata om livet. Det är ju den personen man får sen. Så att introducera den, Johan, är ju jättefint. Ja.
1: Jag hoppas inte det lät som att jag var så. Nu vill jag ha pojkvän för att gå och äta pannkakor med farmor.
2: Nej,
1: men...
2: nej, men jag tror att vi har förstått precis, ja. Faktiskt. Och jag är så tacksam att du kunde vara med oss. För du sätter ord på säkert hur många också känner som du, Johan. Och tiden rinner ifrån oss, men jag är så himla glad. Jag vill fråga dig bara, Johan, finns det något mer sådär som du känner att du behöver ifrån Hanna som sitter här, eller känner du att du har fått lite med dig nu?
1: Nej, men jag tycker att jag har fått jättemycket fina råd, så stort tack. Det är klart att det är ju liksom ett jättestort ämne och man kan ju grotta ner sig hur mycket som helst, men jag tycker ändå att det har varit ett fint samtal. Jag är väldigt tacksam att ni båda två tog er tiden till att lyssna. Det är någonting som är väldigt fint som jag ibland tycker att man borde uppskatta väldigt mycket mer och som man borde fokusera på mer, just det här att lyssna. För det känns som att ni inte bara lyssnade på vad jag sa utan ni hörde mig också. Och det är en väldigt fin känsla att bli hörd.
0: Vad fint beskrivet, och du, tack så jättemycket för att du delar med dig, och det är verkligen så, du är inte ensam om det här, så jag tror att det är jättemånga som kommer känna igen sig i den längtan du beskriver och de svårigheter som kommer med det, alltså verkligen.
1: Ja, det är ju starkt att inte känna sig ensam. Alltså, hur klyschigt det är att låta, det är ju styrka i att man vet om att man inte är ensam.
2: Johan, hälsa farmor så gott.
1: Det ska jag göra.
2: Ha
1: Tack
2: så
1: hemskt mycket.
2: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Sinead O'Connor, låten heter Nothing Compares to You. Du hör den i P4-psykologen med mig, Sarit Monastyrski, och med Hanna Jamali som är vår psykolog. Vi har precis pratat med Johan. Vilket otroligt samtal.
1: Otroligt. Så himla fint att han var så öppen med vad han längtar efter.
0: Och jag tänker nu att det är säkert många som har suttit och lyssnat på det här, känner igen sig i delar av det som Johan upplever. Kan vi börja med det här med dating? Mm. Som Johan beskrev som väldigt ytligt, men han vill ha något djupare.
1: Mm.
0: Hur ska man göra?
1: Ja, alltså först och främst så tänker jag att man har en uppsättning beteende när man är ute och dejtar, för att det finns en föreställning kring så här ska man göra när man dejtar. Och den grejen är ju väldigt många trötta på. Så det är ingen som vill sitta i en sån där intervju där man ska rada upp vad man håller på med och vad man gör. Det är ingen som blir inspirerad eller passionerad av det. Så jag tänker att det man ska göra istället, det är att ta reda på vad är det jag faktiskt längtar efter. Är det någon att dela livet med? Är det något tillfälligt? Är det närhet? Och det ger en någon slags guide kring vad det är man ska stoppa in i dejtandet. Så det tänker jag är nummer ett.
0: Yes.
1: Och sen tänker jag nummer två då är att bygga erfarenheter. Att istället för att leta efter någonting i teorin, att det här vill jag ha, så gå ut på dejter och vara på riktigt öppen. Och med det menar jag då att liksom utforska vem är den här människan framför mig och vad är jag nyfiken på och vad är viktigt för mig att ha i livet i en kärleksrelation. Och med det också, bjud in dig själv. Du ska inte heller göra den här eller bli utfrågad och hålla på med utfrågning, utan stoppa in de sakerna som spelar roll för dig. Visa din humor, visa dina värderingar, och det kan man också göra på första dejten.
0: Men lite som Johan sa, så man kanske inte bara vill sitta och, det här är jag, och berätta om sig själv så som han uttryckte det. Det är lite så man kan känna, eller?
1: Ja, absolut. Men samtidigt ska man sitta där och vänta på att någon ska ställa den där frågan för att man ska visa sig själv. Då kommer man ju inte göra det. Och det är ju en sak att ta över hela samtalet och liksom ha värsta showen. Det behöver du inte ha om dig själv. Utan man kan ju bara bjuda in. Jag tänker han sa så himla fint att min mormor och farmor är så viktiga för mig. Det kan man ju få med utan att för den delen ta över hela samtalet. Mm. Så tänker jag. Och sen så slutligen så tänker jag också att man ändå gör någon slags incheckning med sig själv. Hur nöjd var jag med den här dejten? Vad var det jag stoppade in? Hur kändes det för mig efteråt? Hade den här personen framför mig någonting jag ändå längtar efter, eller väckte det någon slags nyfikenhet? Så att man liksom också utmanar de här automatiska grejerna man håller på med, att han kanske inte var tillräckligt snygg eller det var inte riktigt min typ. Att man faktiskt ställer de här kontrollfrågorna, på vilket sätt och fanns det någonting jag tyckte om, och då breddar man sig lite.
0: Kan vi också prata om längtan som Johan pratar om? Han längtar efter någonting som han ju aldrig har upplevt.
1: Mm. Och det är ju det mest grundläggande vi människor håller på med. Vi längtar ju hela tiden. Vi längtar efter det där jobbet som vi aldrig har haft. Vi längtar efter de där barnen vi inte har och när de flyger ut och så vidare. Så längtan är ju en jätteviktig grej vi har. Så att han längtar efter det, det är ju inte så konstigt. Och just kärlek är ju en väldigt vanlig längtan. En utmaning med det där, det är ju att om man sparar sin längtan och inte är ute i verkligheten och dejtar och testar den mot verkligheten, då kan man ju hamna i att romantisera. Och romantisering kan ju vara ganska härligt, kortsiktigt. Men det kan också skapa en del problem. Och det är att fantasin kommer på något sätt alltid vinna över verkligheten. Så att i verkligheten så är vi lite mer trevande, osäkra, vi kanske inte vet hur vi ska göra. Och i fantasin så är det lite mer smooth sailing. Mm. Och det kan ju bli lite farligt om man fastnar för länge där. För det kan ju göra att man får kanske overkliga förväntningar. Man kanske också hittar massa grejer som bara inte stämmer överens med fantasin. Och det kan göra en ganska kritisk och göra det ännu svårare att faktiskt träffa någon.
0: Men fantisera lite grann och sen ut i verkligheten.
1: Ja, alltså både och skulle jag säga är ju väldigt fint, den kombinationen.
0: Ja. vill också prata om det som Johan beskrev i gayvärlden eller gaykulturen, att det kändes ytligt och att det är svårt att hitta något djupare. Finns det någonting där som man kan råda om?
1: Ja, och där tänker jag att det är väldigt viktigt att ha respekt för den typen av kontext också, för Johan är verkligen inte ensam om det här, utan det han beskrev i gayvärlden med det transaktionella, det är någonting som jättemånga känner igen, att det blir svårt när man får de här nakna bilderna innan man ens får ett hej och sådär. Men det som kan vara positivt att ha med sig är att det också finns väldigt många som Johan där ute som längtar efter det här andra, den djupare relationen, som inte vill ha det här transaktionella. Och det finns fler att möta i det. Men det är såklart en sak som försvårar när det finns en kultur av att så här gör man, eller det här är man van vid att göra.
0: Alltså jag tar med mig mod, testa, våga, och att det kostar lite, men det kan vara värt det.
1: Ja, jättebra sammanfattning tycker jag.
0: Hanna Jamali är våran P4-psykolog, och du som lyssnar just nu, vill du vara med här så är det bara att mejla oss, superenkelt. karlavagnen@sverigesradio.se, och så märker du det här mejlet med P4-psykologen, så hoppas jag att vi hörs.

0: Butterflies med Casey Musgraves. Vill du vara med i P4-psykologen och få konkret hjälp med något som känns lite skavigt i ditt liv? Ja, men mejla då karlavagnen@sverigesradio.se och så märker du det där mejlet med P4-psykologen. Så kanske är du som får chansen att få hjälp av vår psykolog Hanna Jamali. Ljudteknik Gustav Wilhelmsson, producent Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrski.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 dödats i ryska attacker under kvällen. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Vladimir Zelensky kom attackerna utan förvarning. Rysslands motsvarighet till Google, Yandex, är kraftigt reducerat efter att 3 ryska datacenter attackerats. Anders Karlsson är forskare i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola.
2: Och när man då slår ut 2/3 av hårdvaran för Yandex, och då slår man alltså ut deras AI-center också som de här trollfabrikerna.
3: Anders Karlsson forskar i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Yandex kapacitet har blivit kraftigt reducerad sedan Ukraina bombat 3 av deras datacenter i Ryssland på en vecka. Det är ett hårt slag mot många nättjänster i Ryssland som bland annat matleverans eller kartappar eftersom landet saknar tillgång till de västerländska motsvarigheterna. Och det gör även att nätbottarna har tystnat.
2: Ryssland har ju tvingat in sig i det här sedan 2014. Genom sanktioner så har de ju inte samma möjlighet i hårdvara.
3: Och även om det kommer ta tid för Ryssland att bygga upp datacentrumen igen så är det inte givet att det här är slutet för de ryska nätrollen.
2: Underrättstjänsterna kanske sätter upp andra system för att få igång sin verksamhet igen. För det här drivs ju, de här påverkansoperationerna, trollfabrikerna drivs ju av ryska underrättstjänsten.
1: Reporter Alice Tranius, P4 Blekinge. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen under kvällen. Påven opererade bort en bit av lungan under dagen och operationen uppges ha gått bra och enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ekot med Sofia Sofroniadou.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
5: Tack så mycket, Sofia, i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Comebackande kult-tv, kunglig kritik om kommande tyska kungaserien och sen kändis som precis upplevt Pretty Woman-syndromet. Om detta och mycket mer i Sveriges nattprogram Vaken, som drar igång nattfesten med en danseria från The Queen of Pop, eller kanske The Granny of Pop. För det är inte det jag pratar om, Lisa, utan om Madonna.

0: Det var hon, Danceteria med Madonna.
1: Det var hon.
0: Det var hon. Och vår egen Madonna.
1: Ja, jag är inte riktigt Lisa där Friberg. Än åldersmässigt.
0: Nej, men tänk att Madonna, hon alltså, är också varit i din ålder.
1: Jag är jätte smickrad att bli ens samma mening som Madonna.
0: Ja. Men tänk att hon har också varit i din ålder.
1: Så kan Madonna. Man ju, ja.
0: Och då var hon ju också Madonna.
1: Ja.
0: Mm. Du ser.
1: Det är du och,
0: man kan vända och vrida på allting.
1: Det är du och han, du är han världens äldsta man. För han har ju också varit i din ålder. Alltså jag är så glad idag för att innan vi kom in här i studion så skickade vår kära kollega Frida oss ett klipp på sociala medier.
0: Mm.
1: Och jag har liksom inte kollat på mobilen på länge så jag såg det. Alltså det här har varit ute i några timmar, den här nyheten. Men jag fick reda på det nyss.
0: Ja. Och vi båda tappade hakan.
1: Ja, för att det är ju... Är det en av dina favoritserier också?
0: Absolut, det är en av de bästa som någonsin har gjorts.
1: Alltså den, det, och
0: den är fulländad.
1: Nu, den är faktiskt fulländad på många sätt. Den har ju fått en del kritik för vissa saker. Men om man inte ska vara så petig med liksom allt så har den ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och vi pratar såklart om Girls. För att serien då som gav röst åt en hel generation eller om man ska då kanske vara mer korrekt enligt Lena och den, i alla fall en röst liksom. Inte, hon är liksom inte rösten för hela generationen men hon är åtminstone en röst från en generation.
0: Mm. Och det är ju sant.
1: Det är ju sant.
0: Ja.
1: De la ut ett klipp då tillsammans med då HBO på, som har cirkulerat nu om att där de liksom gör ett sånt FaceTime-samtal.
0: Ja, en gruppvideosamtal.
1: Ja, det börjar med att Lena Dunham då ringer upp alltså jag vet inte om man ska använda deras riktiga namn eller inte, men Marnie då ringer hon upp.
0: Ja, hon ringer upp först tre av huvudrollsinnehavarna. Ja. Alltså de andra huvudrollsinnehavarna.
1: Och det är kul för Jemima då. Jag orkar inte ta deras riktiga namn. Nu tar jag karaktärerna. Mm. Jemima då är så jag vet inte om jag har tid. Alltså jag har inte ett helt år. De är i sina karaktärer medan Marnie har suttit och väntat typ en kvart på att de ska koppla upp sig och så. Vilket är kul. Och så Shana är där med sin hund. Och vi kan lyssna på det lite hur det lät.
2: Al!
3: Hi, Leans!
2: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
3: No, like, what, 16-ish minutes?
4: Hi, guys!
2: Zosh!
3: Hi, Zosh!
5: I got another big day.
3: Hi, Jam.
5: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
3: She should be permanently muted.
1: De är liksom i sina karaktärer, fast de tilltalar ju sig själva med sina riktiga namn.
0: Ja.
1: Liksom. Sen dyker också alltså Andrew upp, alltså Elia Kranz, i videon och är också så är med på tåget. Och det, jag är lite irriterad på de här TT-texterna som har kommit, eller de här som sammanfattar där och bara, men däremot så syns ju inte Adam Driver som spelade Hannes på av pojkvännen. Man bara, men snälla, han var inte en del av gänget bara för att han var en pojkvän.
0: Nej, men han var ju med i alla säsonger.
1: Det var han, men han var men inte en del av tjejgänget.
0: Men de lyfte upp det bara eftersom att hon släppte den här boken där hon outade honom att han var ett svin.
1: Jag tolkade det inte riktigt så.
0: Ja, men Lena Dunham gjorde det i
1: sin bok. Jag läste
0: boken.
1: Ja. Jag tolkade det inte riktigt så. Alltså jag tolkade det som att de gick in väldigt mycket i karaktärerna. Sen, absolut, han gick kanske för långt några gånger. Men jag tror inte att det är så här... Jag tror att det har runnit vatten under broarna där ändå.
0: Mm, jag har för mig att han uttalade sig och sa att det var inte alls så det var.
1: Ja.
0: Alltså att han försöker försvara sig.
1: Ja,
0: men att hon
1: han,
0: har liksom...
1: Hon tolkade det. Hon var väl också på ett väldigt... Om man läser boken så förstår man ju vilket... Det var ju så här. Hon hade ju... Det hon försöker säga med det är väl säga att hon var egentligen regissör. Hon var producent. Alltså hon hade mer makt än vad hon tog sig. Hon gjorde sig mindre än vad hon var. Och det inser hon efteråt. Och det är det hon porträtterar.
0: Mm.
1: Sen tror jag inte att hon typ tänker så här... Oj, jag borde anmält honom. Den vibben fick jag inte. Men han gjorde säkert, han gjorde ju massa fel. Han är ju en sån här skådis som går in i rollen.
0: Mm.
1: Så att han, om han ska spela den här knasiga, lite aggressiva pojkvännen så kanske han betedde sig lite som ett douche framför henne också ibland.
0: Mm. Ja, för att han går ju verkligen in i karaktär i alla sina...
1: Jag vill inte fastna i Adam, men jag tycker det är kul att de bara, han var inte med. Men han var ju liksom en pojkvän, även om han var med och central. Så var han ju inte en gäng av tjej... Alltså, de har inte förstått vad tjejgänget är i grunden. Han är ju inte en del av... Mm.
0: De kanske tänker att eftersom den andra killen var med...
1: Men han var ju en del av tjejgänget.
0: Han var ju hennes... En av, vem var han var ihop med?
1: Han var ihop med henne, va?
0: Med henne, var han med? Ja, var han ihop med back in the days?
1: Alltså han var ihop med henne och sen så
0: berättade,
1: alltså när de var i gymnasiet så var de tillsammans. Ja. Och sen så när han då är gay så är hon så...
0: För typ. De var ju aldrig ihop i serien.
1: Nej, alltså, jo, i serien var de ihop i gymnasiet.
0: Jo, jag menar, de var aldrig med... Men,
1: aha, du menar sen? Menar, nej.
0: Serien utspelar sig inte i gymnasiet.
1: Nej, absolut inte. Nej. Men de pratar ju om den tiden mycket och liksom, vet, att de var tillsammans och så. Men han är ju mer en av the girls.
0: Liksom,
1: ja. Men jag blev bara så, oj, då är det här folk som inte har sett serien som har skrivit TT-texten. Men jag är bara så otroligt, förlåt att jag är så... överlycklig, men det är bara för att jag saknat något, du vet ju hur jag är. Jag har inte tittat på något på tv på typ...
0: Det här skulle kunna få dig att skaffa ett sånt här strömningsabonnemang på någon sajt där det här finns.
1: Ja, det skulle jag. Alltså, eller åtminstone testperiod och sen se allt.
0: Gratis månad. När alla, liksom, alla avsnitten har kommit ut.
1: Då kommer jag kolla under de här gratisdagarna. Ja. Kommer jag ta ledigt så att jag ser allting.
0: Ja, men det
1: tyvärr
0: är
1: inte så många som jag har förstått.
0: Men det är ett jävla tag kvar, va? Det är nästa sommar.
1: 2027, va? Ja. Tror jag det var till och med. Och så var det typ 5 avsnitt eller någonting. Jag har inte hunnit kolla exakt.
0: Men det ska bli spännande att se hur de tar upp den här bollen igen.
1: Och också om Robins låtar kommer få central del.
0: För hon var ju ett jätte-Robin-fan. Det finns ju någon så här, en av de mest ikoniska musikscenerna i Girls är ju när hon dansar till Dancing on My Own.
1: Mm.
0: Och Robin blev ju, på grund av Girls, så blev hon ju som en New York-ikon.
1: Mm.
0: Så när hon sålde ut Madison Square Garden där, precis liksom innan pandemin slog till, så blev hon ju så ikonifierad. Alltså, alltså hela New York, det finns ju videos i tunnelbanan hur typ tunnelbaneperrongen typ svajar för att alla står och dansar till den låten.
1: Mm. Ja,
0: helt otroligt. Och det ju, finns ju i seriens sista säsong fick ju Robin vara med igen. Efter att Lena Dunham hade bett Robin om ny musik, så att han med då i sista säsongen, så gav ju faktiskt Robin henne ett smakprov på den här låten.
1: Vänta. Mm. Jag har ett klipp till som jag inte har spelat än, så du inte sätter på. Jag tänkte att vi skulle lyssna på också hur det låter, för apropå det här i början att du skämtade om min ålder.
0: Mm.
1: Att jag var så här lite den äldre här. Tjejerna har ju blivit gamla också, va? Lena Dunham och jag vi är samma årskull.
0: Är ni?
1: Ja, vi är 86 båda två. Ja.
0: Hon ser mycket äldre ut än dig.
1: Okej, men det där är... Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker hon har babyface. Hon, om någon, ser ju ut som en tonåring lite hela tiden, tycker jag. Men det är kul, för när hon säger ja till varandra så ställer hon frågan i slutet som jag tror du kommer uppskatta.
4: Are you in?
6: I'm in.
7: What's up, ladies?
4: Hi.
7: What are we doing next summer?
4: Girls. Would you want to do girls again next summer?
7: I'm in.
4: I have a question, though. Seriously, can we still call it girls? Because we're like old as f***.
0: We're old as fuck.
1: Ah.
0: Ja. Och den där Robin-låten då som var med i sista säsongen, det var ju den här. Som sen blev en jättehit. Ett år senare släppte Robin den här.
1: Jaha, jag tänkte jag har den här.
0: Så året innan
1: det var sista.
0: Så hon fick ett smakprov på den här.

0: Han är med Robin är vaken med P3 och P4. Vi får se om det blir någon Robin i den kommande Girls-säsongen då, som kommer nästa år då gänget återförenas. Jag tänker vi kan stanna kvar i New York, för Girls utspelas ju där. Mm-hmm. Även i Brooklyn, och vi ska till Brooklyn. För artisten Kelly Clarkson, hon har varit med om ett sånt här Pretty Woman moment.
1: Ja.
0: Alltså har du läst om
1: ja,
0: det?
1: Ja, jag har sett massa roliga...
0: Alltså det är så underbart, fast alltså hon är så ledsen, hon känns så ledsen nu. Alltså Kelly Clarkson har ju en sån här, hon har ju släppt massa låtar, hon har legat etta, hon har en sån här dag talkshow som är jättepoppis. Mm. Så jag tänker att den här kvinnan, alltså hon har hur mycket pengar som helst. Det är bara typ, hon kan bada som Joakim von Anka liksom.
1: Mm.
0: Så hon ser ganska alldaglig ut. Alltså hon sitter även i sin jag har sett hennes så klipp från hennes talkshow många, många gånger. Och hon ser ju inte ut som artisten Kelly Clarkson längre, utan hon ser ju mer ut som en hemmafru som sitter och pratar med sina väninnor som råkar vara en kändis typ.
1: Ja, precis. Hon står
0: Michelle
1: inte på
0: Obama
1: scen.
0: Eller vem det nu är. Hon är typ Oprahs efterträdare typ.
1: Men då ser man väl ut så, tänker man ser ut så. På scen och
0: ja, absolut. Men hon liksom lullar omkring där i sin stadsdel och åker till en fin butik i New York då. Då ser hon en prydnadsfågel i den här inredningsbutiken. Den har någon slags inbyggd speldosa och den är skitdyr. Den kostar 150 000 kronor då. Så det är ju liksom inte det billigaste. Så hon säger till, du, jag ska vilja köpa den här. Och då hävdar Kelly Clarkson att personalen synade henne uppifrån och ner. Mm. Precis som personalen på Rodeo Drive synar Julia Roberts karaktär i Pretty Woman. Och så säger hon, nej, alltså det är inte till salu.
1: Mm.
0: Och sen så erbjöd personalen då Kelly Clarkson att istället köpa en billigare, liksom ett billigare alternativ, något billigare. Och då liknar ju då Kelly Clarkson händelsen vid filmen Pretty Woman, där Julia Roberts karaktär nekas att handla då i en lyxbutik för att personalen tror att hon inte har råd, vilket hon ju inte har eftersom hon har ett platinakort från Richard Gears karaktär. Och det här blir ju viralt, och då kontaktas ju den här butiken som ju då försöker då göra en annan, alltså liksom, snacka ner det här lite grann. Så det var inte alls så det var. Det här var ett väggfast exemplar som vi inte säljer. Det är inte till salu överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och så menar de att de erbjöd Clarkson att beställa en likadan fågel direkt från konstnären för samma pris.
1: Mm.
0: Samt att de visade andra alternativ om hon ville köpa med sig något hem direkt. Men det menar ju liksom Kelly Clarkson, det stämmer inte.
1: Nej, det är ord mot ord här.
0: Det är verkligen ord mot ord. Men det roliga är, i sitt officiella svar så passade butiken även på att pika artisten genom att citera den här låten från just Kelly Clarkson. Stronger what doesn't kill you. Alltså att man blir starkare av sånt som inte dödar en.

0: Stronger, What Doesn't Kill You med Kelly Clarkson. Butiken i fråga försvarar sig och citerar som en avslutning. Man skriver: men som en talangfull populär sångerska en gång sjöng, det som inte dödar dig gör dig starkare. Mm. Men vi snackade här under den här Kelly Clarkson-låten att det här har ju liksom blivit lite bakslag för Kelly Clarkson. Alltså, det florerar ju memes på internet nu när man gör sig rolig på hennes bekostnad.
1: Vi pratar alltså om att Kelly Clarkson gick in i en butik, ville köpa ett som en konstnärs, tänkte ett ur, något sån här koko, koko, fast han spelar en jättefin melodi som han snurrar på. Alltså ett konstverk för $15,000. Och då sa de i butiken att men vi kanske kan gå och kolla, enligt Kelly, du kanske kan kolla här efter någonting som lite är mer i prisklass.
0: Ja.
1: Och då blev hon kränkt över det och la ut och liksom var sur för att hon inte fick köpa det här.
0: Ja, det var hennes pretty woman moment.
1: Ja, medans butiken menar på att den här var inte till sal, utan den din installation, och vi hänvisade till att hon kunde köpa andra exemplar och även kontakta den han som har gjort den här för att få ett eget. Men jag reflekterar över det, att så här, om jag var butiks, alltså vad tror hon att varför de gjorde det här, att för att vara taskiga och typ insinuera att hon inte såg ut som någon som hade råd. För att om det nu är så, för att i Pretty Woman, där är det liksom att, förlåt, men där är hon är ju klädd.
0: Hon är ju prostituerad.
1: Hon är prostituerad och det syns ganska tydligt.
0: Hon kommer ju direkt från gatan
1: i
0: princip.
1: Ja, och det är liksom det som är, man ska inte behandla någon oavsett, de är väldigt elaka på det sättet. Men jag tror inte att det är så situationen har sett, alltså jag tänker inte liksom ta.
0: Kelly Clarkson är van att bli behandlad som Kelly Clarkson, men nu blev hon inte det och då blev hon sur.
1: Jag tror också att hade jag jobbat i en butik och någon kommer, en vanlig tjej som kommer och vill köpa någon, det är bara jag vill köpa den här, då kanske man är snäll och säger så här, då kanske man vill rädda dens ansikte för att den kanske inte har råd med det här, om det nu skulle vara så att den är till salu. Så jag förstår inte riktigt hur hon kan bli så sur.
0: Men det blev hon.
1: De kanske var otrevliga.
0: Hon
1: kanske var otrevliga mot henne, vad vet jag. Jag var ingen fågel på väggen där.
0: Nej.
1: Nu tycker jag att vi borde få höra fågelns perspektiv, för nu har vi hört hennes och butikens.

0: Sena Spyro med Great Expectation är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder vaken nattradio fram till klockan 6. Men vi gör det inte ensamma. Vi har bland annat med oss Ekots Marcus Landén hela natten. Välkommen in i studion, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om påven.
1: Ja, sent under kvällen nu så meddelade ju Vatikanen att påven Leo den 14 har lungcancer. Och att han då opererat bort en del av sin högra lunga. Den här operationen, den var planerad sedan tidigare. Påven gick till och med ut själv och berättade om det här ingreppet i helgen. Att han skulle ta bort en knöl på lungan. Mm. Men det var alltså först nu som det bekräftades att det var lungcancer det handlade om. Man hade misstänkt det tidigare efter att ha gjort lite olika tester. Men kunde då konstatera det först i samband med det här ingreppet. Enligt Vatikanen så ska den här operationen ha gått bra enligt plan. Det ska ha tagit ungefär 90 minuter och påven ska ha fått komma hem från sjukhuset och återhämta sig. Men även om Vatikanen då har varit öppna med det här ingreppet och sagt att den här knölen upptäcktes tidigt och påven har inte haft några symptom, han ska inte ha mått dåligt eller så är det ändå många som såklart har blivit oroliga för hans hälsa.
0: Det är ju en väldigt allvarlig form av cancer. Mm.
1: Ja, och många hade samlats utanför sjukhuset då inför det här ingreppet då för att vinka och visa stöd för påven när han åkte in då. Och när han kom fram så möttes han också av sjukhuspersonal då, som enligt BBC ska ha sagt I'm sorry, jag beklagar och så. Påven ska då ha ryckt lite på axlarna och svarat vi finns här för dig. Mm. Och lätt tillbaka. Mm. Lite så. Så han verkar ha tagit det hela med ro vad det verkar. Men som sagt, många katoliker följer ju såklart det här noga. Den 71-åriga påven Leo, han ska återhämta sig nu några dagar och kalendern då har tömts fram till den 20. Men sen verkar planen vara att han ska åka till Sydamerika i början av november om han då är tillräckligt pigg för det. Där han bland annat ska besöka Peru där han var biskop i många, många år innan han blev påve. Mm.
0: Sen här under kvällen har också domen kommit till en av årets mest omtalade rättegångar.
1: Ja, men precis. Eller straffet är det som nu har meddelats. 40 års fängelse minst blev straffet för Dwayne Kiffidi Davis som då tidigare dömts för att ha legat bakom mordet på rapparen Tupac Shakur i mitten av 90-talet. Som du sa, ett av USAs kanske mest kända, eller ja, ett av de kändaste mordfallen. Kiffidi, han är 63 nu. Han dömdes ju aldrig för att ha avlossat själva skotten utan då för att ha beordrat mordet på Tupac. Men det här sätter ändå någon slags punkt för fallet, säger Peter Allén på P3s Din gata.
2: Det sätter ju punkt juridiskt och jag menar många av Tupacs närmaste efterlevande har ju sagt att man verkligen har velat ha en juridisk avslut på det här och det tror jag alla som har mist en anhörig liksom på ett sånt här våldsamt sätt kan känna igen sig i. Men jag tror ju verkligen inte att spekulationen kommer att upphöra. Jag menar, för att Kiffidi döms, det är ju en sak, men du kan ju fortfarande alltid spekulera i vem betalar det eventuellt för det och jag menar, vad har Kiffidi, hade han för, vad hade han någon annan uppdragsgivare, vad var egentligen motiv och så vidare. Så att liksom de här spekulationerna, de har nästan också själva blivit en del av amerikansk populärkultur i det här landet.
1: Ja, det lär alltså finnas mer att nysta i och spekulera i, hörde vi Peter Allén på P3s Din gata säga här. Dwayne Davis har ju tidigare sagt att han tänker överklaga den här domen som i praktiken nu är en livstidsdom kan man väl säga. Men för den som vill höra mer om det här fallet så finns det ett mycket längre samtal då med Peter Allén i appen där han går in på bland annat hur myndigheterna till slut då kunde döma Davis efter så många år och vad som också gjorde Tupac till en så stor ikon som han ändå var i eller blev i USA och resten av världen.
0: Mm. Ja, spännande. Tack så mycket Marcus Landén för att du kom in och berättade om det här och nästa uppdatering från Ekot får vi nu klockan 1.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Det är vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Bergholt från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, egentligen så kan jag säga att det är positivt, för jag har inga stora olyckor att rapportera om. Men man börjar närma sig att man börjar märka att man närmar sig vintern, tänkte jag säga. Ja. För det är lite grann, det har varnats för att det ska snöa i Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen. Mm. Men det verkar inte som det har kommit någonting ännu, men det ska vara under natten här, så det kan hända saker, men det är mest i fjällvärlden det kan komma lite snö. Samtidigt kommer ju rapporter om att det blåst mycket upp i norra delar av Sverige, och att där finns det också risk för halka under natten och tidiga morgontimmarna där det hade regn på ganska kalla vägbanor. Och så kommer vi får mycket ärenden om att Trafikverket är ute och sätter upp såna här pinnar som ska markera vad man ska plogpinnar.
0: Ja,
1: så att man märker grej. Att vintern börjar närma sig i alla fall.
0: Min bror körde av sig från Piteå. Han körde från Luleå tidigt i går morse. Och det var flera bilar som låg i diket under efter E4-an. Då är man glad när man kör i det väglaget när det kommer snö så plötsligt att man har vinterdäck.
1: Det är nog dags att sätta på en del av faktiskt nu. Så att det kommer en hel rapport om det lastbilar som har gått i diket och sånt där också på en del ställen. Så att man börjar märka att de där ärendena börjar dyka upp också. Men sen finns ju älgar som ute rör på sig förstås, det är det.
2: Gud, vad bra att ni påminner mig, för det där är vårt uppdrag i vägföreningen, att sätta upp de där orangea pinnarna. Så kanske vi ska göra nu då.
0: Du får påminna din man då att byta till vinterdäck.
2: Sommardäck.
0: Vinterdäck,
2: ja.
0: Men nej, för det är hans uppdrag, har du sagt till mig
2: tidigare. Ja, det är det verkligen. Det är inte mitt. Jag är kvinna.
0: Bestämmer vi att du kontaktar vägföreningen och börjar sätta upp pinnar?
2: Ja, precis. Det är vi som är
0: vägföreningen. Du påminner din man om att ni måste sätta upp pinnar. Och sen påminner honom att han måste byta till vinterdäck. Så att du tar det säkert hem nu. Du, Håkan, tack så mycket för att du kom in. Vill man tipsa dig och din kollega så har ni tipsnummer 020 999 444. Vi ska nu släppa fram Red Hot Chili Peppers.

0: Californication. Du vaknar med Peter och Lisa. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4.
1: Mm. Äntligen en dokumentär om er stockholmare och hur ni lever era små liv och åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
1: Nu går den alltså, på tunnelbanan.
0: Är det oss Piteåbor de pratar om?
1: Nej, det är mer små Stockholm med en dokumentär. Ni är så duktig, kan räkna. Nej, men det handlar om duvor egentligen. Jag fulklippte ihop det här lite.
0: Duvor?
1: Som åker tunnelbana i Stockholm.
0: Åker de tunnelbana?
1: Ja. Du ska föra det riktiga klippet snart. Det är Lasse Persson då, som är reporter på P4 Stockholm, som har gett sig ut och träffat Sara Shepard från Sollentuna som är barnboksförfattare. Och hon har bland annat skrivit boken Djuren i staden. Mm. Kanske känner till. Den var ganska känd förut. Och så här. Hon har fascinerats över duvor och som har lärt sig då att åka på Stockholms tunnelbanor. Så här låter en mer ordentligt snyggt klippt version.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu

0: hör det, nej men det är helt otroligt. Nu går en duva på.
1: Lasse Persson och Ninja Sandlin, P4 Stockholm.
2: Underbart. Mm. Alltså visst blir man lite intresserad att skaffa såna brev, alltså börja med brevduvor.
3: Ja, som i Bröderna Lejonhjärta.
2: Ja. Alltså skicka upp den. Kan jag skicka den till dig i Enköping?
3: Ja, det kan du göra. Alltså vet du, jag tycker att alltså brevduva är ju, alltså hade jag fått en vit duva som landade hos mig med ett brev på, då hade jag svimmat av lycka. Mm. Alltså det är nog det, alltså det är det mest romantiska jag kan tänka mig. Mm. Att det kommer en brevduva. Mm. Alltså förstå att få ett brev av en duva. Mm. Att den har flugit med sina små vingar och vetat vart den ska till dig.
2: Tänk att man liksom använder det här för som att liksom kommunicera med varandra.
3: Gjorde man det då så mycket, eller? Jo, men inte så här som posten typ.
2: Man ska skicka ett litet meddelande.
3: Men var det mycket i film eller har det liksom varit ett sätt som man faktiskt aktivt använde sig av kommunikation?
2: Alltså de åker ju hem.
3: Jo, men jag menar, var
2: till,
3: liksom,
2: de hur, åker ju hem till
3: vilken omfattning
2: hem.
3: Användes det? Eller är
2: alltså, det här måste vi djupdyka i. Vi måste djupdyka i det här.
3: Ja, jag vet. Jag känner också att jag har lite kunskap om duvor generellt.
2: Mm, det får vi boka upp.
3: De är ju väldigt dåliga på att bygga bon. De tar tre stycken kvistar och bara så, nu

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Petra och P4. Du, jag skulle vilja flagga för en grej innan jag går vidare med nästa grej. Mm. Det är nämligen så att vi har ju en ny funktion i vår app Sveriges Radio som heter Delta. Mm. Man kan klicka på Delta. Hitta oss, vi heter Vaken med Petra och P4. Gå in på programmet och lyssna på oss. Så kan man trycka på Delta under play-knappen. Och då kan man i natt svara på två frågor. Bland annat frågan vi ska liksom bolla upp efter klockan ett ekot. Så vi tänker bubbla lite grann mer. Men man kommer också kunna vara med och tävla i nattjakten. Det var det jag ville flagga
1: och
0: för.
1: Och jag har en till fråga på morgonen.
0: Ja, precis. Men det är då.
1: Så det är lite så här, när som helst under tiden vi sänder så är vi lite aktiva i en slags chatt där med dig.
0: Ja,
1: samtidigt i appen.
0: Och nytt för i natt är att jag har lagt ut frågan, alltså nattjaktsmöjligheten till mötet i nattjakten, och jag har faktiskt redan nu lagt ut första ledtråden.
1: Nej.
0: I chatten.
1: Får man göra så?
0: Det får man. Faktiskt.
1: Gud vad busigt.
0: Det är lite nu eftersom att det är en ny modighet det här. Så får man testa hur det funkar om jag vill vara med.
1: Utan ljud? Eller är det ljudet där också?
0: Nej, jag bara skriver ledtråden här där ute. Man ser vad det är för låt och vilken artist det är. Just för i natt. Men det är en ledtråd av tre. De andra två ledtrådarna kommer efter klockan två i natt.
1: Spännande.
0: Får vi se vad ni tror. Jag måste få prata om en grej. Du vet ju att man gör en tysk serie om kungen och drottningen. Den svenska kungen och drottningen.
1: Nej, det visste jag inte. Jag hade ingen aning om.
0: Det här har man snackat om i podden Monarkerna bland annat.
1: Ja, jag lyssnar tyvärr inte på den.
0: Och sen hade det stått i lite med. Men nu i dagarna så har man en slags lansering av den här serien på TV-mässan i Cannes. Och serien beräknas ha premiär nästa vår och är då planerat att släppas runt kungaparets guldbröllop i juni. Och kommer då först att visas på Prime Video och därefter kommer sändas på SVT. Så jag tycker det här är jättehäftigt. Det här är ju en tysk produktion. För den svenska kungafamiljen är ju gigantiska i Tyskland. De tycker lite grann att
1: som
0: drottning Silvia är ju som deras drottning också. Den enda de har nu för tiden. Och serien heter faktiskt Queen Silvia.
1: Är det sant?
0: Ja, det är skitfränt.
1: Då är det typ att det handlar om deras rötter i Sverige, typ. Alltså ja, lite som att om Sverige skulle ha en svensk...
0: De kommer att lansera den nu i dagarna, så att vi vet, vi får veta
1: mer
0: info.
1: Att den heter... Alltså jag menar, hade vi i Sverige gjort en serie om kungafamiljen så hade ju kungen varit lite mer i centrum, tror jag. Jag tycker det är väldigt intressant hur man är så där. Hade vi haft någon svensk som var drottning eller kung i ett annat land, då hade vi också varit helt besatta av den ju.
0: Men Queen Silvia beskrivs som en svensk-tysk variant av The Crown, ni vet, succéserien. Och är då en miniserie 6 delar som skildrar 4 år av kungaparets tidiga liv ihop.
1: Ja.
0: Och då sträcker sig alltså från deras allra första möte under OS i München 1972 fram till förlovningen 1976. Och däremellan hinner ju Carl Gustav även bli kung. Det blev han nu 1973.
1: Jag tror att jag kommer gilla... Jag kommer inte ha tid att titta på den, men jag tycker inte om liknelsen med svenska kung, alltså att den skulle kunna vara som The Crown.
0: Ja, det
1: är jättepolitiskt. The Crown är ju en massa politik. Sveriges kungahus är ju noll politik.
0: Har du sett The Crown?
1: Ja.
0: Ja, du har det.
1: Ja,
0: du ser så lite
1: älskar.
0: På TV. Jag tänker
1: nej, men
0: att
1: det var ju 10 år sedan ju.
0: Jo, men det är ju många, många säsonger.
1: Sett det. Men jag bara menar, där handlar det ju om hon...
0: Har du sett alla säsonger?
1: Nej, inte den sista.
0: För det är ju också väldigt mycket privatliv och väldigt mycket smask.
1: Det är klart det är... Ja. Peter, men jag menar, det är ju stor politik. Jag var intresserad av den för att det handlade om stor politik. Maktens centrum, rum, Churchill, du vet. Alltså hela de grejerna, hur hon tog över som 16-åring och fick leda landet. Men att Sveriges kungafamilj är ju inte så politiskt, så det måste ju vara mycket mer annat, eller?
0: Ja, det känns. Jag har ingen aning. De kommer ju att lansera det här i dagarna.
1: Gud, vad spännande.
0: Ja, jag är väldigt taggad.
1: Hur de ska få till det att bli liksom...
0: Hur ska de få till
1: crown?
0: Det? Alltså, när jag hörde om det första gången tänkte jag, men hur ska det bli? Men jag såg ett foto Otopan Edwin Endre som spelar kungen.
1: Mm.
0: Alltså han har ju samma frisyr som kungen hade 1973. Så det är det. De är ganska, alltså, så här, jag förstår att de har valt honom i alla fall.
1: Ja.
0: Hur som så kommer det faktiskt ganska stark kritik från det svenska kungaparet att de har reagerat ganska negativt på de här planerna. Kungen har tidigare kallat projektet för förfärligt och tycker att det är märkligt att man gör en serie om människor som fortfarande lever.
1: Mm.
0: Och drottning Silvia har då uttryckt en oro för att de ska behöva leva vidare med sina halvsanningar. Alltså att,
1: ja.
0: För det blir ju inte, de vet ju inte, de kommer ju gissa hur det var och sådär. Alltså det är ingen dokumentärt på det sättet. Det kan det ju omöjligt bli eftersom att varken kungen eller drottningen har ju typ släppt varsin liksom biografi som de kan liksom bygga det här på. Utan det är ju liksom utifrån man tolkar deras liv.
1: Det är drama. Ihop.
0: Ja, precis. Mm. Det blir ju det faktiskt. Men regissören för projektet försvarar det här med att det finns en lång tradition av att porträttera levande personer på film och teater och menar att kungaparets kärlekshistoria framförallt är väldigt inspirerande. Mm. Men den här huvudrollsinnehavaren som spelar kungen har faktiskt full förståelse för att han känner som han känner. Att man förstår att man är tveksam till det.
1: Men han förstår att kungen är tveksam.
0: Ja, han förstår det.
1: Gud, vilken...
0: Då undrar man, vad sitter han i för information när han känner så?
1: Nej, men han, såklart han känner så, för han är ju säkert som method acting.
0: Ja, han har gått in i karaktär som Adam Driver i
1: Girls.
0: Ja,
1: jag känner också så.
0: Ja, vi kommer följa detta. Jag är spänd.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers här i Vaken med Peter och Lisa. Kia är skitarg, nästan lika arg som du är på att man liknar kommande serien Queen Sylvia med The Crown. Mm. Hon är arg för att jag har lagt ut en ledtråd i nattjakten på webben. Alltså på i appen.
1: Ja, det där lägger inte jag mig i. För att jag...
0: Sur Kia på Hare, hon kallar sig så. Jag menar inte att hon är sur, eller det är hon ju. Nu händer det alltså. Diskrimineringen av oss användare av dumb phones. Ledtråd i appen, orättvist. Då vill jag bara säga att du kommer få den du med. Men du... inte förrän som en
1: timme. Men det bryr inte hon sig om. Dessutom har hon inte sagt sur Kia på Hare, utan hon har skrivit sur Kia på Hare.
0: Ja.
1: Det är du som kallar henne sur Kia.
0: Ja.
1: Nu blir hon ännu mer arg.
0: Ja, men det får
1: säg förlåt.
0: Bli. Men det som är bra är förlåt, bra. Sura Kia.
1: Nej!
0: På Hare. Men det finns ju på sverigesradio.se/vaken också. Så om du har en dator eller någon slags surfplatta, då kan du gå in där också och vara med och delta. Men nu, nyheter.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Saudiarabien har 4 personer skadats i samband med att kryssningsrobotar som avfyrats från iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen skjutits ner över Riyadh. Flera hus förstördes också i attacken. En mindre brand bröt ut på saudiska oljebolaget Aramcos område efter att explosioner hörts i närheten, rapporterar AP. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen slagit till mot ett oljeföretag i Jemens huvudstad. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Här i Sverige har flera personer fått falska dödsbesked om anhöriga på sms som ser ut att komma från SOS Alarm. Alva Engström är en av de drabbade.
4: Det var ju verkligen panikartat. Alltså jag kände ju att jag hann ju inte känna sorg för att jag var bara i en stor stress. Alltså hela kroppen bara skakade och jag kände bara, vad hade jag kunnat gjort för skillnad? Man hinner tänka väldigt, väldigt mycket.
5: SOS Alarm varnar för att det sprids påhittade sms med dödsbesked. Efter några samtal kunde Alva bekräfta att pappan låg och sov.
4: Man agerar ju i panik för det ser ändå ganska äkta ut.
5: SOS stod som avsändare och pappans personnummer fanns med. Det stod även att de hade försökt att besöka Alva men att hon inte var hemma då.
6: Det kommer inte från SOS Alarm. Skulle det värsta inträffa så kommer man att i ett sånt här fall kommer man att få besök.
5: Per Thelin är förundersökningsledare vid polisen. Eftersom den enda hänvisningen i sms:et är till Östersunds sjukhus är det troligen inte försök till bedrägeri.
6: Ändra så är det någon som vill på ren svenska jävlas med SOS eller den enskilde målsägaren.
3: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Magnetic nu här i Vaken med Peter och Lisa med The Bausa.

0: Magnetic här i Vaken med Peter och Lisa. Vi sitter där i Studio 27 och sänder nattradio, Lisa.
1: Mm, och vi vill ju veta vad du minns från tv-soffan när du var liten.
0: Mm. Var det bättre förr när det gäller tv-program? Alltså jag har så svårt
1: för vissa
0: att förstå.
1: Det.
0: Alltså det var så stort för oss som växte upp på 70-80-talet.
1: Mm.
0: Alltså de här programmen vi hade, det fanns ju ingen konkurrens. Alltså det var ju inte så här, vad ser du på tv? Utan alla såg ju exakt samma
1: sak. Men lite så är det nu också fortfarande.
0: Är det?
1: Ja, lite så skulle jag säga. Jag har ju ändå barn, de väljer samma grejer. Det finns ändå referenspunkter som är samma. Sen är ju den,
0: så
1: sen,
0: barnen på förskolan, de ser typ samma sak när de är hemma?
1: Ja, det skulle jag säga. Men det är utbudet där kanske gånger fem mer liksom. Om du hade
0: 5 miljoner, tänker jag.
1: Nej, om du hade 3 saker.
0: Ja.
1: Den här tummen gumman, alltså de här tummen gumman, de. Teskedsgumman och så.
0: Oh,
1: då har de kanske 15, tror du. Men samtidigt tror jag inte man kan prata
0: fler,
1: om
0: 4 elefanter.
1: Ja, det växte jag upp med, det var ju otroligt. Då jag tänker att
0: det var så bra att man kunde till och med se det som vuxen. 5 myror.
1: Det tycker jag man kan med nästan alla barnprogram.
0: Tycker du?
1: Ja, nästan. Men det är kanske jag som har låg verkningshöjd.
0: Nej, men du är ju inne i det där nu.
1: Jo, men jag menar många av dem. Det jag väljer att sätta på till mina barn tycker jag är värt att se oftast. Mm. Sen finns det vissa saker som är...
0: Hur funkar alltså dåtidens barn-tv-program, alltså det som vi hade på tv när vi var små. Hur funkar det för dina barn?
1: Det funkar. Alla Astrid Lindgren kollar ju dem på. Tycker det är jättekul. Jag sa
0: även
1: ju det här
0: som gammal Astrid.
1: Vad menar
0: alltså
1: du?
0: Alltså de här gamla som var på tv.
1: De
0: på
1: äldsta som min mamma tittade på, de kollar de inte på. De svartvita kollar de inte på.
0: Nej,
1: det finns ju Saltkråkan som är svartvit. Och så.
0: Men 70-80-tals programmen, det tittar de fortfarande på.
1: Ja, jag köpte en sån Astrid Lindgren-box. Alla de här Emil, Pippi, Ronja, Bröderna Lejonhjärta,
0: så när de ser Saltkråkan. Pippi, alltså... Då är det fortfarande våran Pippi.
1: Ja.
0: Det är inte tecknade Pippi
1: nej,
0: de tittar
1: på. Nej, utan de tittar på... Och det så tror jag kul. Många barn gör.
0: Ja, vad roligt
1: alltså
0: att höra.
1: Jag kanske också har valt att introducera dem till vissa saker. Jag sa ju det här om dagen, att museet på Greveholm går ju varmt hemma nu.
0: Mm.
1: För att jag ville ändå liksom introducera dem för det.
0: Mm.
1: Och så vill jag... I jul vill jag ju kolla på... julkalendern som är på SVT.
0: Ja.
1: Så då vill jag liksom att de skulle se det här innan, så kanske de vill se det igen sen under jul.
0: Ja.
1: För det är inte så julfixerat på Mysteriet på Greveholm. Det är liksom inte julfokus.
0: Nej.
1: Så. Men det jag skulle säga bättre förr, tror jag att det är olika. Dels så tror jag att det är bättre nu på många sätt, för många av de där barnprogrammen var ju rent av alltså gjorda på svampar. Alltså folk trippade ju, det var ju LSD-människor som hade gjort de programmen.
0: Men jag har ju liksom inget problem med det. Alltså jag tycker ju verkligen om de här kvalitativa Pippi och alla de Astrid Lindgren-grejerna. Det får ju verkligen att...
1: Det är inte de jag menar som LSD. Jag menar Simpor och Grosfötter.
0: Nej, men jag gillar verkligen det. Men samtidigt, de program som får mig att liksom svungas tillbaka till min barndom, det är ju inte Pippi Långstrump på det. För de har man ju som fått följa, fortsatt att följa, förstår du? De har jag som har hängt med mig. Så för dem, även 5 myror, det är för mig inte barndom på samma sätt.
1: Nej, vad är det för dig då?
0: Nej, men det som får mig att liksom svungas tillbaka till barndomen, det är ju typ Vilse i pannkaka med Staffan Staffan Westerberg, förlåt.
1: Mm.
0: Och det är ju en sån sak som många sen när jag växte upp sa, Staffan Westerberg, jag typ förstörde vår barndom. Alltså det var ju som en vedertagen sanning för många, att han var liksom, det var dåligt för oss att vi växte upp med det. Men jag såg aldrig något negativt i det. Jag älskade hans karaktär,
1: Lucy
0: Pannkakan och allt det. Jag tyckte bara det var jättebra.
1: Nej, men en del har, jag har ju i och för sig nästan PTSD från Pippi Pelikan. Alltså på en nivå att när jag gjorde sketcher förut, när jag jobbade med det, då var vi på SVTs kostymarkiv och då var Pippi Pelikan-dräkten i en del av rummet och jag kunde inte närma mig. De fick gå utan mig. Alltså det påverkade mig i mitt liv.
0: Du blev liksom så...
1: Ja, men jag fick puls och nästan en panik. Alltså på riktigt en panikångestattack nästan, för att jag tyckte att det var så obehagligt.
0: Ja.
1: Alltså det är den läskigaste karaktären och jag vet att vissa, medan alltså andra barn älskar ju Pippi Pelikan, så det där är ju både och. Men Det jag skulle säga var att jag tror att det som var bättre förr var ju att det var väldigt i alla fall kreddigt. Det saknar jag. Det var ju de stora konstnärerna som var med i... Det var liksom Dramatenskådisar som gjorde barnprogram.
0: Ja.
1: Och det tycker jag lite... Nu menar jag inte att de som gör barnprogram idag är dåliga, utan för mina barn älskar alla de här på SVT. Mm. Så de är helt besatta i... Mm. Alltså Malin, de är så här... Mamma, känner du Malin? Och jag säger, nej, jag känner inte Malin, bara för att jag jobbar bredvid i huset. För om du känner henne, hälsa att jag älskar henne. Alltså så pass, du vet. De verkligen älskar... Alltså barnprogramledare har så stor betydelse för barnen.
0: Ja.
1: Och jag önskar att det var lika ansett som högkvalitativ tv som det var när vi växte upp. Mm. Det kan jag tycka var bättre för.
0: Mm.
1: Sen så tycker jag faktiskt att det är väldigt bra utbud på just SVT. Mm. Ja,
0: men vad intressant.
1: Och det kanske jag är
0: jävligt glad då, men... man blir också att de här gamla godingarna faktiskt fortfarande håller för barn av idag. Det tycker jag, det är kul.
1: Mm.
0: Det är verkligen, verkligen roligt. Vi tänker ställa frågan till dig nu.
1: Mm.
0: Och man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Klicka bara på Vaken och vara med och delta. Eller så hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du hit ett sms till 72250 eller ringer på 020 99 55 00. Och det är jättemånga som hör av sig, mejlar och har sig. Så lämna jättegärna ett meddelande i vår röstbrevlåda. Jag tycker det är så kul att kunna spela upp vilket tv-program som får dig att åka tillbaka till din barndom.

I'm like a bird med Nelly Furtado i Vakan som pratar om det tv-program som tar dig tillbaka till vår barndom. Vår barndom, din barndom. Jag har lagt ut frågan under vår sida i Sveriges Radios app. Det heter vi Vakan med P3 P4 och där har flera av er hört av er. Bland annat så har Anna skrivit barndoms-tv, ja det var ju Beppes godnattsaga med Sigrid på pottan. Sen såklart Underbara från A till Ö. Ja, och clownen Manne. Underbart. Fina, fina program det där. Alltså nu blir man ju verkligen 8 år igen. Magnus skriver att 5 myror är fler än 4 elefanter samt Tarsan och Banane. Det är Trasan och Banane. Magnus, där håller jag verkligen med dig. Det är ju verkligen Trasan och Banan är ju tv-historia. Så ikoniskt. Men det är många som är inne på 5 myror. Bland annat Linda, Anita Televinken och Hike dessutom. Och vilken nostalgitripp tillbaka till barndomen på 70-talet. Magnus, Brasse och Eva, Televinken och Bengt Alsterlind. Vilka minnen. Man blir nästan lite barn på nytt. Tänk vad tv-programmen kunde sätta spår igen. Jag håller med. Alltså det är därför vi lite grann pratar om det här nu. För att, ja men det är verkligen så att man påverkas ju sannoliken av det. Och när man då tar upp alla de här namnen på de här tv-serierna igen så får man ju tillbaka den där känslan. Jag minns hur vårt tv-rum såg ut när jag såg ja, 5 myror till exempel. Sen har Skogsmullert av sig också en serie som jag aldrig hört talas om. Tror inte jag lider av det, är Skogsmulle. Mm. Serier som får en att åka tillbaka till barndomen, det är temat.

0: more.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
1: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Again med Dua Lipa här i Vaken med P3 P4. Kollar jag in vår mail så har vi fått från USA faktiskt en av våra lyssnare som hört av sig därifrån. Program som får en att åka tillbaka till barndomen. Jag har Tårtan, Fem myror, Dr. Krall, Andy Pandy samt Anita och Televinken. Sen har Robert hört av sig om Professor Baltasar. Underbart! Tack så jättemycket Robert för att du påminner mig om fantastiska Professor Baltasar. Baltasar. Ja, det var själva signaturen. Drutten och Gena kommit in från Caroline. Underbart program även det. Och sen har David ett program som får ja, men honom att liksom svungas tillbaka till sin barndom. Och det är MacGyver. Underbara MacGyver, alltså. Personen som löste allting med lite ståltråd och en tändsticka eller vad det var. Han kunde göra nästan vad som helst av ingenting. Birgitte skriver, det var ju inte mycket för barn att se på 70-talet. 16:30 och 17:30 var det ju en halvtimme och sen såklart, ja, Drutten och Gena. Men alla tycker inte som henne utan Sören till oss också. Hej, bättre program förr i tiden. Det första barnprogrammet som jag tog till mig, det var Tant Anita och marionettdockan Televinken som man ju följde noga sitt enligt föräldrarnas allt för nära den nästan heliga tv-apparaten. Så han ifrågasätter väl kanske även huruvida det var bättre förr. Nisse från Svedala skriver, hej på er, Tekniskt magasin med Erik Bergström var ett av mina favoritprogram redan i svart och vit tv-tiden. Och ja, det är väl ett program att bara prata om det så svungas han tillbaka till sin barndom. Vem kan inte tycka om Boko? Skriver Thomas. Vem är störst och starkast på jorden? Jo, Boko. Det här är Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 som strax ger dig de senaste nyheterna.

0: Du vaknar med Petra på F4. Peter Sundberg har nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Vi ska ta och börja i Lund.
1: Ja, under dagen så hölls det en lite ovanlig begravningsceremoni där. Över 200 foster och dödfödda barn som samlats in för forskning för många, många år sedan begravdes nu. Och tanken var att ge de här fostren en värdig begravning då på barngravplatsen på Norra kyrkogården i Lund med kammarkör, tal, och det ska också bli en minnessten senare. För det här insamlandet, det skedde mellan 1920 och 50-talet ungefär, så det var ju väldigt länge sedan. Mm. Och troligen då utan något samtycke från de här kvinnorna. Och med dagens syn då på etik och så anser man helt enkelt på Lunds universitet att man agerade oetiskt när man gjorde det här, när man samlade in de här fostren och dödfödda barnen för forskning. Att det var kränkande både för mammorna och för barnen. Vi kan höra Maria Björkqvist som är dekan på den medicinska fakulteten på Lunds universitet.
2: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit. Och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
3: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
4: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsats.
1: Man har helt enkelt då försökt ge dem ett värdigt avslut, kan man väl säga då. Reporter här var Mattias Rankinen på P4 Malmöhus.
0: Mm. Vi lämnar nu Lund och åker tillbaka till Stockholms tunnelbana.
1: Ja, då byter vi ämne ordentligt. Det ska handla om musik och tunnelbanetrubaduren som han kallas, William Sundman Säv. Det har skrivits en del om honom den senaste tiden. Han blev känd för att ha gjort tolkning av Bellman i tunnelbanetrafiken då på tågen i Stockholm. Men också för att ha hamnat i konflikt med ordningsvakterna i kollektivtrafiken. Kanske framförallt för det här klippet där han blev avvisad innan han ens hade börjat spela. Och det här ledde ju till ganska mycket debatt. Det var ju en del som tyckte att det var helt rimligt att ordningsvakten gjorde så, medan andra tyckte att det var överdrivet ungefär. William själv säger att han har fått mycket kommentarer efter det här. En del trevliga, men också en del hat och hot. Och att det har lett till att han nu kommer sluta spela.
5: Jag är väldigt glad och tacksam. Det är väldigt mysigt att läsa alla som skriver snälla saker och sånt. Men det spelar ingen roll hur många hjärtan man får om det är en person som vill klippa av med fingrarna.
6: På sociala medier har William upptäckt kritik från ett oväntat håll som har gjort honom ledsen.
5: Kollegor i branschen som tycker att jag på något sätt tar någon genväg eller att förstör för riktiga hårt arbetande musiker och trubadurer och bla bla bla. Och jag tycker att i en liten bransch där alla har det liksom, antingen har man det tufft eller så har man haft tufft i 10 år innan det går bra för en. Kan man inte då stötta varandra lite grann istället för att hålla på med såna här jävla bullshit?
6: Framöver kommer William spela och sjunga på vanliga scener, men han kommer att sakna spelningarna i det lite mindre formatet.
5: Tycker jag är väldigt kul att åka runt och spela tunnelbanan. Så jag kommer nog kunna sakna det. Men nu har jag lagt ett år ungefär på att göra det här. Det får räcka. Mm.
0: Ja, det har verkligen varit en stor snackis de senaste 2 veckorna.
1: Mm, ja, men verkligen. Och nu då så verkar han ju sluta med de här spelningarna i alla fall då, men kanske fortsätta på andra håll. William Sundman Säv då, som August Bergqvist på P4 Stockholm hade pratat med.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

Volver Azalea med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tv-serier som får en att bara åka tillbaka till ens barndom. Och ni är jättemånga härliga personer som har hört av sig via vår app Sveriges Radio. Man gått in på Vakens sida, kanske tryckt på play-knappen och sen under play-knappen tryckt på delta. Och det har till exempel Nina gjort som minns Den vita stenen. Jag älskade verkligen den serien. Och serien, ja, den håller än idag. Finns också på SVT Play, deras arkiv. Så skriver, vad jag skulle vilja berätta. Hon har någonting som hon vill berätta, så hon inte skriver, hon ville att jag kanske skulle ringa henne. Jalle Julle Julius har kommit in från Kim, och sen har vi Gunilla som skriver plupp, det lilla trollet som sa plupp plupp. Och så ännu fler på professor Baltasar. Men, skriver Sofia, framförallt julkalendern, trolltider och såklart Lillstrumpan och systeryster. Du, Lillstrumpan och systeryster kan vara min topp tre julkalender, verkligen. Så är det. Hej Peter, skriver Pelle. När jag var barn på 60-talet så hette Sveriges Television, Sveriges Radio och det fanns enbart en tv-kanal. Varje tisdag klockan 17 var vi bänkade här för tvn, då blev det Familjen Flinta. Så kul! Så när jag ser Flintstones nu för tiden, då blir jag som barn på nytt. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

Vi undrar ju över de här barnprogrammen som får dig att åka tillbaka till barndomen. Och ni är många som verkligen känner starkt för det här. På vår app Sveriges Radio är ni supermånga som hört av sig. Det är många som gillar det här tänket att bara svungas tillbaka till barndomen. Och vi är många som gör det bara att prata om de där tv-serierna som var heta då. Jag är född 56, skriver Lasse. Jag minns Kapten Råsopp och Humle och Dumle. Sen på 80-talet var vi ett gäng som brukade se trippade barnprogram som The Magic Roundabout, Den magiska karusellen, och The Year, Alexanderssons Tårtan, och Detektiven Kant. Mycket speciella program. Så jag fick ju själv barn och älskade Molly Mus. Underbara skratt som hon hade finns inte, hälsar Lasse. Ni är några stycken som har nämnt just Diers Tårtan faktiskt. Och jag var på en utställning, han gjorde den ihop med någon. Han hade en utställning och man fick se lite grann hur de jobbade med just Tårtan och de barnprogrammen som de gjorde på 70-talet. Tidningsbudet i natten här, ett program som jag växte upp med, var En röst i natten och Sesam. Så bara tanken på det får denna person, tidningsbudet, att åka tillbaka till sin barndom. Vi har Katarina här som vill lyfta upp Dr. Snuggles, men också Ville, Valle och Viktor. Så här skriver Marie. Underbart tema i natt. Förutom det ni redan nämnt så vill jag säga Drutten i Gena, Barnjournalen, Solstollarna, Hacke Hackspett, Heliga minuter med tecknat på luddat månaderna. Ja, Dr. Snuggles, Lilla Sportspegeln. Jag var faktiskt till och med och tävlade som 11-åring. Vilken kul grej, Marie, att ha det på sitt CV. Att man faktiskt har varit med i Lilla Sportspegeln. Fick du kasta sån här boll då eller försöka pricka ett av hålen? Hur gick det? Skriv jättegärna i vår app Sveriges Radio. Berätta för oss. Och sen Alf såklart. Ni vet det här lurviga utomjordien som damp ner hos en familj i USA. Alfs skratt, jag tror att Alfs skratt, hon skickar en emoji här efter Alf. Jag tänker att skrattet får henne fortfarande att le, bara tanken på det. När Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snickesnacka lite grann om det här. Och fortsätt jättegärna höra av er via vår app. Men ni kan nu härnäst också vara med och tävla i nattjakten som via appen Sveriges Radio redan lagt ut första ledtråden.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jesse J med Price Tag. Ja, första ledtråden står och stampar här att få ge sig till känna. Kia som är lite sur på mig för att jag har lagt ut den lite förväg här i Sveriges Radio-appen under vårt kommunikationsverktyg Delta. Under play-knappen så kan man trycka på Delta. Där så kan man faktiskt redan nu se vad det är för ledtråd och gissa. Men en ledtråd ger faktiskt inte så mycket annat än en start. För vi söker en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Och första ledtråden, den kommer här.

To Die For, att dö för, Jax Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo här i Vaken med Petra P4. Nattens första ledtråd är vår nattjakt, vår tävling här i natt. Vad kan det här leda till? Ja, det får du fundera på. Man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Man kan höra av sig via vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled då i, ja, med Vaken, tryck mellanslag och gissa. Oavsett hur du väljer att höra av dig, kom ihåg att bifoga namn och nummer. Jajamensan. I potten, en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. En sovmask. Vaken med Petra och P4 står det på den. Eller om du inte vill ha något materiellt, då kan jag spela en låt bara för dig.

0: Sunshine Anderson med Heard It All Before här i Vaken, som släppte ut Tove Lo som första ledtråd i natten så blev nattjakten. To Die For med Jack Jones Midnight Snacks Remix. Vad blir det? Ni är många som hört av sig, bland annat via vår app Sveriges Radio. Där gissas det på bland annat Tove Jansson. Det gör det faktiskt. Nu ska vi få nyheter. Sofia Sofroniado är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Imorgon torsdag ska en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson genomföras, trots att man inte kommit närmare i regeringsförhandlingarna. Och så här tycker några stockholmare om att det tar tid att bilda regering.
4: Den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag igen innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
5: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan, så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
6: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
7: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också, man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
8: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
5: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
3: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat